pair of that.

0: Benson Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Ferjum Nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjörnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakkan. Stola Benson Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Lejardag, 19 august, ver vi är i Atte Karmer om allar helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlager, badnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storsliga ta någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chapes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og anse at klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 på FM 1.
1: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland i Färjön Nekrantorin. En nattjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Affiers. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
1: Träj hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träj vid standamalen.
1: Ja.

0: helder fram. Vi søtjas og i sms.
1: Faxen Kondi. Sletcher tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Välkomna efter till Kaffeprat med Ären och i det här sitter jag i Klagsvig och jag har en gästavarsel med mig till Ebuk till Skårheim. Tack för att du ville dra i det.
4: Tack för att jag kom till mig.
3: Vi sitter här med oss här efter en mega honalig hus och du, ja, hur snyggt bötna är du?
4: Vi har två böt, ett på sexar och ett på fyrsta.
3: Vilka sätt.
4: Och jag är gift, vi är ganska röd. 23 år i sommar.
3: Wow.
4: Ja, så det är lite sent där, 25 år sedan vi kom samman.
3: Hvordan ung var det da?
4: Vi var bare agent da vi kom sammen. Han fyllte nødgjennom sin til rettene. Og ble gifte i hver 20, og han var 21.
3: Åh, det skjek. Så hadde jeg ikke som sagt for en annen gjøkt at Louisville, eller da, at de oppvoksen sammen, altså.
4: Faktisk, ja.
3: Stort litt. Og du her fra Klagsvik?
4: Ja, fra Klagsvik, oppvoksen her. Og onker vil kanskje si at jeg ordentlig lokal, men vi har bo og der i havn. Det har vi.
3: Ja.
4: Ja, då är vi blue gift, då flyttar vi till Hånar. Han lärde ju han. Så det har vi.
3: Ja.
4: Det har vi prov.
3: Men så kom det efter.
4: Så kom vi ta i matter.
3: Ja. Ja. Ja. Men ja, jag skriver faktiskt till en Instagram. Och jag har fyllt en profil. Jag ska också äta det där M-E-A eller det där M-E. Jag kan kalla det där.
4: Akkurat. Ja, vi tar ut M-E-A. Huset för familjemänning.
3: Ja.
4: Och det har varit nu intressant att finna ett namn och hur skulle det rikka. Det betyder ju Moin av franskan. Nej, alla tog in, orsaka. Och det är det kanske Moin, min familj, eller min böden, eller min märkje, alltså Moin, som ska trövast.
3: Ja, och familjemänning är som inte männing och familjen eller så.
4: Ja.
3: Nämligen, och jag har nämligen fyllt vi, och det som är damas röva.

0: aldrig att det är trutje spårningar som kunde styrka pärleje. Och jag tog också om det. Alltså, nu tar jag väl att spela att säga. Vi har också beinlös vi tjejer med. Men det är också gott för oss som kanske inte ordentligt tar det. Kanske spela spårningar. Men jag vill gärna ha ett gott samband. Att man så säger, med för familjen men till spelet är så akkurat som spelmannen. Och jag brukar också om faktiskt ofta som vi har brukt det att det kan vara dramatiskt att man faktiskt får sådana spårningar. Och så knappt det kommer man efter minnen som man har sin löp som man har. Men det är säkert det som enda mål
1: det är. Ja, det är akkurat det som är enda mål. Ja. Ofta tar vi komma samman och vi är så förälskade och vi spyrjar och vi spyrjar kvar är stua och vi är så jävligt intresserade i Og jeg merker noen jokken, hver han og hva han har gjort og opplevet. Og vi er jo en sånn for elskes rose. Men akkurat arbeid, det er bitre gransking, og det viser seg så leis at at han har et år, så er for elskes det vekk. Det er brøtt seg for evig til kjærløyga. Og så er det simpelthen en hjelp til at ble vi at være avhåver og merker noen jokken til at vi brøytast då istne.
0: Ja.
1: Alltså tar vi för förälskar ju och vi mötas lucka mycket när.
0: Mm.
1: Kan det halt det vara stort lite för tutja så igen med sig att det är.
0: Nej.
1: Det är att liksom man vill ha en sommarferie eller kan man ja vi tar ösen spolningar innan för intimitet och andra tista samma kan det tänds ju för det är som tar man kanske inte hej börden eller bara att man är till vidare om att av oss avar för mig kan man säga sig.
0: Ja, det man känner faktiskt älskar det här med versioner, alltså märka.
1: Ja.
0: Och att känna nya versioner så som hon, alltså det är också mängan om, alltså vi först är födelser som man bröjtes.
1: Ja.
0: Och man kan få nya meningar som man släckte i också för och så det är faktiskt ja, intressant. Men så snackar jag lite, vi snackar lite om Arne och då säger du att du var en omstränger, känner
1: jag? Ja, jo.
0: Tunda sen fortäller sig om kvart när du en AH för att den ska bli.
1: Ja. Jag är utlärd omstränger. Og jeg har størst hjertet for bøttene, vokst og bøttene, til jeg har gammel ordentlig. Og så får jeg lese høyere til kandidat i pedagogisk psykologi. Og begynner jeg å arbeide som omstrøylig rådgjøve. Og den her oppgaven som man får for å ut, er at velløye størrelsefolk i måned til trunnene og menning til bøttene, er utrolig spennende. Men vart akkurat som at det manglar ju en pastor. Hvordan stend det til hjemme? Og det er øyelig trobelt, det er så privat. Det er sjaldan at nomstrøyngar spyrja. Det er så ikke at trivnaren ikke er gøver, eller her gonger og spyrir til at man kjatt her. Hvordan har jeg tid til hjemme? Det er øyelig privat.
0: Det blir ganske nesten så støytende. Jo, det går vel hjemme om man skal slutte å si.
1: Akkurat, ja. Og det er at ikke vi tar det bedre å si at jeg var ikke at vi ferdig noen tunga tog på henne. Og tog at vi er øyelig kjøy til å fortelle hvis jeg har et hamster i dør. Så er det, vi må fortelle det på at noen noen, og nesten har jeg gjør det for.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men så slår det med at vi sitter av psykiatriske delen og i havn. Og det er fantastisk at vi har til å gå tilgångene. Her man akkurat snakker om webbatt, og hva kan vi gjøre skolen, og sernam, og psykiatriske delen, og alt det der. Og det er fokus av vattnet. Men det er også til ønsken som venter seg til foreldrene, og spør hvordan vi har tid da. Og hvordan vi har tikkere relasjon.
0: Akkurat.
1: Foreldrene er jo øyelig opptidsen av vattnet, så fylls litt til at det er tørre. Det är det här primära omsattna personer. Men det har jag glömt. Och i ätlandet ner. Så jag säger upp och jag tar snart igen. Och stannar jag med hos min familjemänning. Vi tror ju enda mål någon är att skifta fokus.
0: Och ätlandet också är raska. Jag ska säga att jag visste inte att det var en pastor av fortsättningen. Det säger du. Och att tidigare kan säga att du bara under badnabäta eller i samma kategori.
1: Ja. Ja, vi får stålskjorten fra Afrikalone, og vidt under nøyde som entamalereie, og her som Batnabed i Østnjøy. Og tema er teka av meg, og åkken selvvante. Altså, at vi øye er være bedre at opplyse hver vi er. At vi er en kjølsaknarstående, en non-profit kjølsaknarstående, ikke til vinning til entamal. Og årsøkken fyrir at vi kunne heva til å kjøpes perskøyene rundt om i fyrirån, tror jeg vi får stål fra landet nå, da.
0: Ja, men se at onker Instagram ut alt det jeg ver jo sånn. Hva det som fyrir gonger en sånn skøy? Hvor ser en sånn dæver ut?
1: Ja, skøy två dyr fra 8 til, nei, fra 9 til 4. Og kanskje man hoksar, wow, det jævlig lunge og intenst å sitte av noen skøy. Men at fly, tog flyr et sted. Det pør som betyr man møter opp, og det kunne være i midten 6-20 pør. Så det ølige grenseoverskridende.
0: Mm.
1: Man kan bare bete først år. Jeg møter opp i et rom her, det skal handle om perleie, vi fremmer om folk. Og det det viser seg at det ofte at medvren halere vi.
0: Ja. Yeah.
1: Men ta vi til liv og skal inn og så til oppbygd på den maten at jeg legger frem, og så får man en natur, jeg tar seg sammen om av oss evner, og til hva sier grannsjengen, hva kan styrke dere perle, og hva til vantatekene som vi skulle hitte etter, altså ta vi kom og en konflikt til dem, som vi ikke kom i. Så enda mål at normalisere det som vi ikke færre gjør noen, ødel perle strøyest, og kom og gjør det tog. Så det rævlig ofte her, jeg sier, å, det burde komme jeg perskøy. Nå, vi har unga troblegger. Her er jo ikke sånn at det passer ikke. Det her var vidt ødel. Vi tror oss ødel i samskiftet, eller jeg forteller hva vi har vært tørre av, eller tog sammen. Og det også noe som ødelig gjevende for pøren, og det at jeg ser det tvoi høyde dier. Man ikke lov å ta som bøten,
0: Man kan skjekke, ja. Man alltid har foreldre funn, ja. Etter at du vet, eller fotball til bøtten noen, så akkurat som er fjerde her, og tog som okken,
1: ja.
0: Du vet.
1: Ja, og det da jeg nevnt at jeg har mer skiltene. Det jeg som sier, jeg har ikke lov å snakke om tikkere bøtten her, fra 9 til 4. Ok, hva skulle vi så snakke om?
0: Det passer.
1: Men her det så vel skjøpet at vi kjøkken ganger for etkjøse, bara till att sitta här och man sitter tatt och snackar vad fattar du för det? Vi mer då? Och det är så jävla läckert att höra om att det okej. Och hur gör du vet? Och vad var tryggt bästa minnet tar vi akkurat som kom samman? Och så bröjts det. Det har vi börjat. Det är inte lätt. Men att akkurat som jag färre efter att minnas hur var det vi kom samman? Hur blev vi Per? Arren bøtt, arren husakjeip, og rokningar, og medpakkar, og
0: varstekleier, og alt det der.
1: Alt det her, da, som oppgaver som skulle gjøres, men som kaumåtenar, altså. Mm. Og så at bare at njøte noe måltid sammen. Man hever, vi tar nekva pauser inn i middelen, at en katur, njøte noe måltid sammen, og bare begynne til stier.
0: Det er sånn som en hotell oppe i halv, men vi er som undervisning.
1: Faktisk, ja. Det er det. Og det får et arbeidsefter som det som kunne ta hva vi, og det bare tørrere, og ikke blir dølt. Og det jo veldig nervøst at jeg kommer, og jeg pleier å si det på en vei, til døyler og ikke. Jeg døyler veldig nøy ut fra mer, og det er alt man skal være personlig, da man hører skøy. Men, og så kvart, hvordan tåser vi sammen? Og vi halter ofte at vi i ordentlig særlig. Det ingen annen som skjeldest som vi. Og det ordentlig godt å komme og skoj, og man får til normaliseringer. At skjeldest faktisk, og på akkurat samme måte. Etten får man grån, eller hva man skal si. Man rymmer ur samtalen. Jeg tror ikke jeg snakker med det. Her jeg. Eller at tolka tingene negativt hvis man sier «Tror du ikke færre ut i skrelden?» «Hæ? Hvor skal jeg færre ut i skrelden? Hvor skal alltid jeg gjøre?» Så det faktisk ordentlig stort det her hvis jeg skal inn og ta det li og til «Ja, vi faktisk ordentlig normal». Lykke som et ånder, og vi et strøyest, men vi skulle nok finne det alltid.
0: Jeg husker jeg synes at alt som du sier at man hever nemlig, som du sier, bøttene og foreldrefunder og alt det der. Man liker sånn at jeg ofte skulle bøttene ha det godt.
1: Ja.
0: Og så det akkurat som heter her, som du hever her. Og hvis ikke vært her, så var det bare bøttene og det samskiftet. och hvis man ända är I en skilsmässa och att det är att det som heter fyr det är faktiskt ordet fyr bitchande.
1: Ja.
0: Fyr I amman. Så man isen fyr det som är ganska fan från corner att då samstäva om sunnet.
1: Nej, helt säkert.
0: Ja,
1: helt säkert. Och det som vi ofta glömmer eller det tror jag det blir hotigt I relationen mellan föräldrarna till att man som barn kommer hem och till ring atmosfär hemma föräldrarna aksjon I Åshavn eller till tökne mittland dig eller och är mest väl att mamma är över pappa eller vad det ska vara ta avviska det som jag så tror jag inte vid att skifta fokus över till vuxna I relationen att jag för äldre nu tror jag att det är den sikra basen jag vet när komma I mamma så
0: och det är mest allt
1: det är mest där på vägen
0: nämligen det är så gott oh my god alltså Men gusse time du så haft det så skai eller tid haft det så skai. Gusse är upplevt det där folk I rattarna.
1: Lattar jag. Är att ta kom under kategorin normal eller vad det ska säga. Ta är kommer du vet ett med där kvarskoj. Ta skulle uttala sig om kvarskoj.
0: Oh ja.
1: Ja. Så och ta som vi söker ta är att det är alltså I mer I alla fall 45 procent som jag finner ordentligt nek på sjur. Och det ordentligt nek och ett nek på sjur. Så är det onker som vi inte har rakt akkurat. Så vant det. Men det som de säger och det som de skriver till är att det att man får några anbo att ta sig samman virligt. Du vet, det öliga ofta och gärna sådana där skåtgröv. Ja, men du säger, ja, men jag säger och man försvärar sig självan. Det att man lär sig att ha ett perspektivsamtal. Ett emot perspektiv. Låt mig komma ut till din höra ett perspektiv. Det annars har vi bara sandlags diskussioner. Jag har rätt och till hur vi ska öfta. Men det att man kan öppna två det jag var så kvärt. Vi är ju ett team här. Det är ett hos Herman. Vi möts ödeln hinnan. Så kvossen kunde vi börja ta oss virligt vid kunna annan och Och lusta bättre.
0: Ja, det är något som vi ordentligt. Vi brukar nämna som heter Tyst vid mot kvinnören, tyst vid mot problem. Så det är också som ger att vi har så stort spänt nu och allt det där. Och det är faktiskt en annan metafor som helst är cool. Det är något jag har stått med om man har så längt på år. Och märan sitter här och konan sitter här. Och så är man en sextal.
1: Ja.
0: Och jag sa att jag nog inte hans har sex. Kvarkan är också en hevskaft. Men det som vi kan gå för att träta som ett sexställe eller vi kommer för att veta vad ska borde eller jag finner det av kaffet här ska vi välja men helt bra det också så att det är nämligen att det här som ofta höjer att och upplever visst det är det man följer har man nu just med Iron Hina
1: akkurat
0: det där krävs en ekar familj
1: det kräver ordentligt och det är helt så gott som du säger att det är vit och med Iron Hina men östen vet det som är östen undervisning det är kvärt Kvad är tar externa stressfaktorerna. Alltså kvad skulle vi som du säger, kvad skulle vi bäge stande mot det. Och det kan vara allt från husarbetning till att allvara bötna, eller att syna inte bötna, att det inte trövs I skolan någon, eller att det inte trövs. Alltså kvad är det tar externa stressfaktorerna som avvarskar och kvar pärla. Så lät jag också inte göra det personligt. Ta vid er till föräldrafond så säger du omkring dina näka. Än att säga, det är jävligt till er nekvar för äldrafonder. Så hur skulle vi göra för att komma ihåg någon det?
0: Nämligen.
1: Ja, att andra kan säga, jag vill ska tumma till att, hvis man har flöjt, men tumma till att snacka om det här vid er till döttrarna, så snackar jag om det här vid er till sonen. Ett lockshart här, hur skulle vi stanna samman? I möte till, ja?
0: Akkurat.
1: Men också jag blev bevisst om att också som gör mer orska, husarbetning, eller att flyta, eller också det här, Det kan gott drena med kan jobba.
0: Ja, nämligen.
1: Ja. Hur ska du alltid vara att bitcha I sommarhus någon? Ja, men det är ett så där. Okej, så du älskar det och ta drena med. Så kvad gör vi så?
0: Akkurat. Mamma hade det finna några kompromisser eller så så.
1: Ja.
0: Men kvad är det som man nu snackat om granching och sånt? Är det några granching som vi ser? Akkurat, kvad är det mest stressande tingen för föräldrar?
1: Ja, alltså... Hvis man huxar om alltså allt det här som teker tog veck från kvarn öron och familjerna så det kan vara så jävla nek men det som vi lunchast efter som pär och som familja det är tog ju samma. Det är en mangelvara.
0: Ja.
1: Vi det här var för 20 timmar i dag någon och ta fel till allt med limmal gör. Så tog ju ser man till är den största stressfaktorn för en familj och för en pär.
0: Ja. Det passar. Tog att det var bara det för 20 timmar men hvis man är så en för en story och onkel är ut man till gjort på poir och sätta.
1: Ja.
0: Och så klippa det och drack som bara oh my god man är lite alltså samma faktiskt.
1: Verkligen.
0: I sin butt någon nice. Tog man ändå igen sån hamstrar så håller jag.
1: Ja.
0: Arbeid 8-4, og ringer sammen, vi skal spørre den i sjuk, man skal arbeide, så så, altså man, ja, det det nekt.
1: Det akkurat det, og at det så nekver faktorer som man gjerne vil snakke om, og det nok så typisk her, annar, hvis annar her også hjerte, altså selv som hun kommer inn, så skal man snakke om noen ting, og jeg har sagt det vidt til 1004 og alt det der, så, og i undervisningene får man akkurat som noen anbo til, hur ska vi skipa akkurat då? Mm-hmm. Som är så ärmarska. Vi kunde inte ta oss om medpackar eller att köpa kläger eller kväta som ska levera allt då. Så mamma kväll från 8 till 9. Ta täcka vi det uppa.
0: Mm-hmm.
1: Men vi må också se att vi är bara våra viner.
0: Ja.
1: Och det är akkurat som enda mål vi är sin vikskipsspårning någon.
0: Mm-hmm.
1: Att man ser att vi är hva skulle vi gjøre? Ikke man skal ha badnagent i alt det, men skulle vi spille et jatsi, eller skulle vi spille personer stå, eller hva skulle jeg til å gjøre? Hvis man er ordentlig trøtter, skulle vi tenne en serie, og vi kjeler bøynene i kjøkveren og øvn. Hva kunne vi gjøre? Så, så det er den største stressfaktoren, det tror jeg.
0: Ja. Men alltså jag också är ofta om att jag vet att man perspektiv du säger till vi kan kalla det då
1: perspektivsamtale.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag har det där en sak till att man häver ofta ganska eller man det är rikt jag när kunna samskifta och är du var samskifta men det är såna ting som är inte är samskifta men har det ringat oss om men kvärt att jag som lägger till mest till vis nu måste säga att man inte då så väl att prata.
1: Ja.
0: Vad är det som händer tar man så för anbrön till att perspektiv samskifta.
1: Ja. Alltså det som händer och du nämnde det är vi nu 6 och du nämnde så väl liksom barn och vi tar en annan metafor till er faktiskt att man är kvarsinare i ort.
0: Oh, ja?
1: Ja. Och man får iver om brunna. Tror att jag lever här i vissa mer och min och vi är lika och allt det där. Men att vi simpelt en metaforiskt men det får att det är som en mynd. Jag får iver om brunna. Jag får iver till en kvarsinare till iver chat här.
0: Akkurat. Og,
1: ja. Ja. Og jeg skal ikke i om til min og forsvære noe som helst. Og det er som det ble så glede, det er at jeg kom i rom og lurte. Og angtene er det så jævlig interessant hva perspektivet mennesker som man hever. Og i måte til hvis man bare skal forsvære seg, jeg gjør alt med pakkene, eller jeg, at man fører i rom og har vært øyne for noe døme her, det er veldig øsamt om att läta kvör lät batni och kläder om morgonen och så börjar man att bli så primitiv och säger till jag för ankat dina till och morgonen till allt det är allt det ankat det till nämligen slå och bruka det till passar inte det allt det är som läter batni och kläder om morgonen men så du det får gå att du att lära det till så får han i rumbrunna och tar dolt det till kläderna så får han i rum så säger han hva kan fyrir seg ut av det? Hva det som gjør at det viktig for deg? At jeg hjelper til om morgenen? Og så sier hun at, at hvordan jeg tar være at gjøre, og hun tør å være selv at jeg ser klare, hun følte ikke at hun strekte til det. Og det er så rett og slett, man kommer om og imagine her så gøy perspektiv, til man selv ikke vil akkurat det. Det er det som er så jævlig øvendig at man har samlags diskusjoner, till man blir akkurat för det att vara skojver eller skojv och sånt. Och så får han över om och lustar efter perspektiven någon. Puren roligt, han ska inte försvara något. Och så säger hon, men lär mig komma över om brunna, över om till tyn. Vad är det som sker om morgonen? Så säger han, om morgonen, jag ska lära jättna röj, ta vara jätter. Och ta er liver och er glädje för det här. Så kritiserar du med och det har valt som jag hade tid att imot i kvar kläger. Jättna skulle jag
0: in.
1: Alltså, jag tror mig inte. Jag tror mig inte att vilja kritisera mig som tar fyrst om morgonen. Hon bara, ikke en hoks om før. Så sier han, da jeg kommer opp, og det er første du sier til, det er kleine matcher ikke. Det rikker ikke hvis det Adidas, eller Hummel, eller Ljøserett og Lillafarva, eller... Han sier, jeg tror ikke. Og så ut til stedet som møter meg er, og så alt mer ikke hjelper. Och man kan själv diskutera att jag på kvällen då men så är allt man ska göra till uppgåva. Det tog bara kritisera. Hon bara hon skilta. Att du upplever att jag tar först i gärna till kritisera till morgonen. Här hon var i chans här. Alltså ta det var sannolikt det skönar. Han leder där omkant dina oj.
0: Jag stann det och renna och svettig och jag vill sminka bara och jag vill lära.
1: Ja.
0: Och kan jag göra så sätt det så. Jag är väldigt klär i min kväll där. Till det oj.
1: Faktiskt ja. Det var lösningen till alltså för han i rummet där och hon bara jag får är det viktigt för mig att det är Adidas eller att det ska vara ett match och så för så var hon och sig själv hon att kvui är det viktigt för mig och här var det att hon ville gärna ha att att gänga på det här. Alltså hon helt att det var viktigt och vart har jag kommit med nämligen till jag. Och jag ska att jag lägger kläna klar, följt till fyra.
0: Mm.
1: Och till leder dig och
0: yeah.
1: Den efter. Så att visst du inte kan skänka på att komma för mig. Så att det ska vara ett match och kanske anker som lusar nu också vara er hatchets reala. Bara allt det med det är det slett inte. Det är väl en stressfaktor att ta emot och en osämja.
0: Mm.
1: Så kan man skänka på att komma för mig på att han har den att säga okej, okay, det är viktigt för mig. Är jag klar och klar? Och till leder han och
0: yeah.
1: Den efter det.
0: Så jag där är Simon just om att kan skapa så omkring att så lite på oss men a million thousand paper cuts så där sånt där.
1: Nej.
0: Det är två att så shit jag på papper.
1: Ja.
0: Och så att var ordet ilta. Och det är ju lite på oss. Men hvis du blir vi a shit jag på papper så är det just något ganska ja. Och det är att det är vi att ta man ser hvis man ser hör den att en man ser ja hon får fram mig till jag glömt att vet sådana att teacher och chef vet sådana ut. Så också där. Det var stugan på plattan. Det var tunnigt sagt där för att man fär och här var hässigt och Anna och det så inte samt. Det var inte att som gjorde det där. Det var tas som gjorde det bigger för det
1: där.
0: Akkurat. Så det är att det små tingen som man assorterar om man är färd hit tingen på plus.
1: Ja.
0: Och så.
1: Och det är så fantastiskt att komma i rumbrunna i vilket tun och höra perspektivet. Du som så dolt hon är här att höra att han följde sig bara kritisera en kväll morgon. Det är ett öliga gott perspektiv till att så att inte att läta jättar och ja. Och bara okej, okay. Omskylda. Yeah. Och man fann att det funnits en annan efter utöj. Vi är faktiskt pura sant och det är så ofta att uppgaver som skulle lösas. Man är ordentligt sant att uppgaverna skulle lösas. Men det är några grundläggande virer och några känslor man häver som... Är det uppe i helgar att vi har nio tjörder eller hvis man blir flätter efter tjörder skojv eller alla tog jävla skojv så tog man det.
0: Ja, helt säkert. Men också att man har en sån och känner jag riksäck vid Lövnån. Det är här som ja, att man har imenskan uppväxter och det som är lokus för en är kanske lokus för en annan och det helt man ofta. Man kommer bara ut och jag ska spela till och tjocka så vi säger det.
1: Ja.
0: Men det är bemärkt att ting som Christian ger och vi tar så öppen tosa träning kom så han släcker inte Jose vad är det arbetet följde ganska och så som ligger bredden asper i förra timmen så ser det går inte att mena se det släcka där han bara ja jag skulle det skulle jag där så se om att det om att det så säger okej gå till dem då men det är så för bas ich verbler här då han bara okej jag ska göra så och så kom jag hem jag men det släckte och så Åh, det er godt. Godt gjør det. Det andre sier vi, du støtter aldri, og elektrisitet i dorst, og det er også det her. Men jeg tenker som jeg husker det, jeg går mest i månedlet her, og vi da bruker det ikke ikke spørninger. Så det er egentlig ting jeg alltid har brukt alt det der.
1: Åh, det er godt.
0: Og vi er glad for det. Hva var det da? Ja, vi snakker redan ikke om etter at vi er tve imisk folk, som har et lov sammen og sånt, og akkurat så det han kanske leder Josef och Tendra. Men faktiskt är det rättligt och rottligt när det är som det jag sminkar med hår och slatt i att vi har sånt här. Och han säger det som jag ofta säger, jag är du är ofta mycket och rottligt och just, men jag vet också att jag har en snygg ting. Yeah. Och att bära ivrig för en öron, ägst,
1: ja.
0: Att få något ting på plats, men ägst jag bära ivrig för en öron, att Det är inte värre som att man bor med sin pappa. Det är någon rotat i kamera som är vuxen och rotat i bil.
1: Det är akkurat det. Och just nu, jag har också önskat för alltså, synden ägna dig. Alltså, tar vi er och jag kan bli gift. Och man har just nu, alltså när jag inte går så att hem ska sitta ut. Och jag är fullständigt orealistisk. Orealistisk vatten om att inte skulle vara nära sen. Allt skulle bara vara
0: Skojna.
1: Och så minns jag en affär när att jag var färs ett lagskört och så kom jag hem och jag kom ordentligt glad att han är rott allt till sig. Och det första jag såg till är att kors låg jag vår. Vi måste vara ett här och rott lite. Och han bara, okej. Så jag har rott allt till sig och klart till tog och det är ordentligt läckert. Men det som du lägger till mig så är att ett korsspel ligger av barn och till öliga bort öliga och tack nämligt att vara så läs ädla ja. Man är bara så läs och det får inte
0: så där. Det skilde väl.
1: Men ja, det var det som jag sa. Och i mån till allt annat var ordentligt läckert. Ja men kunde du ju haft tid i kostna? Kvoi, kvart till alltså vi tar oss fast kors, lätt en lite här ja. Ja. Så
0: Men hade det samma vi att det är rutt kök för att allt och alla yflader skulle ordla vi en vad lappa bashes ska ändå inte då inte om gamla adress för vi och han kanske ofta glömmer det här och minns så väl det var sen så och klart det att det var hette det enda är sucha och säger ofta vi och så det kan sucha det som vi har med Josh du vet det så ser okej ju skilta det passar och så säger jag men för Jeg sitter alt i alt hvor lekkert har du tatt ut høpte det verst. Og i natt og himmelen størte lykke så igjen. Jeg sier alltid så deilig at du gjør det der. Du minnes til det, at du blir glad.
1: Jeg
0: får en ære med tåte. Og det rikker jeg mega vel. Og så flennes det rett ut. Hvor er lekkert med det høpte det verst nå?
1: Ja, jo, det er nok så. Det er nok så lekkert.
0: Ja, det er alltid rett. Og lukter vel og ja, lufter ut.
1: Men det er det, Vi är två imiska människor och när är det rottligt och när är det inte.
0: Det passar. Gott nog. Ja, tror jag, Annick. Jag skulle spela det också. Glömt vad det var. Jag hänger en spårning. Ja, Edla. Man nu ser så Annick nu om mental load.
1: Ja.
0: Är det inte sin tas med oss om här? Jag heter Annick mental load att man häver att läsa avbördnar och tankarna är faktiskt att läsa när man har allt samskiftet. Hvis jag hittar ett sms nu till mig och Christian så är det ordentligt. Och kan jag köpa brej, kan jag köpa mökabacka. Jag har mistat så reklinjer och sådär. Att man häver vad sagt, alltså till riktigt ganska omkring att vara pärlig och genom så upptäckt en gärans dag.
1: Ja, och särskilt har vi vetat att mangelvärden är tog.
0: Ja.
1: Och här är det att det är så osexigt att köpa tog. Men det är det som är nästan svärre. Ja. Är att vi lär oss att skipa och att vi beter. Så är vi vet är, så har vi så ösnen scrolla på Instagram och håller en tumma. Så vi gott hade kunnat brukt och på att ta oss samman ett lockors där. Och mental att låta fyllt ordentligt nek, dagligt övrigt och uppgaver fyllt ordentligt nek. Men hvis man ser det sig en sån kväll eller när det ska vara, hur ser det en vika ut? Och är det här är att 50-50 det ber ikke til.
0: Nei.
1: Hvordan ser du neste vika ut? Du kommer og sier, hva skal jeg ha en nattarvakt, og så har vi te, og så har vi te, og så har vi te. Så jeg har faktisk ikke utskått til, hvis det skal være 50-50, jeg gjør det, ja, tror jeg har holdt meg for denne nattere, eller hva det skal være. Det har vi ikke utskått til. Så hva ligger utkjent her, og hva kan ligge utkjent her? Men at man så også lærer seg å godtake ta nottran eller brei som vi har kjøpt inn, eller ta pallages som vi har kjøpt inn.
0: Ja, nemlig.
1: Hvis imagine her og oppbyrdene, så kan man helst ikke lukke som en klæde når han kommer hjem.
0: Nei.
1: Og sier, åh.
0: Hvor kjøpte det?
1: Ja. Hvor skulle vi ta lasagne i atter hese vikene? Tøy. Bare tøy. Jeg har godt lagt gjøre det. Men man tåser opp om hver likte, hver årskanje til her, hver årskanje mer. Så att det är skjoldan vid det jag ser mest det.
0: Ja. Och det är om man 20 och så må he imagine Joe Fors och och det där. Och tror jag och du kör du 100% men hinner noll för det är ju sjukt också.
1: Hur är det? Och om det faktiskt bär i andol. Mm. Så kvart kunde vi gå och ta. Är det en lördagspizza? Mm. Eller är det tjejde är vi brej och vi koka ett ägg?
0: Mm.
1: Alltså, hvis vi bär i er i andol och vi inte skulle skälla kvart annan och vara efter kvart öron och det gör kvart annan. Kvart ska alltså till. Mm. Och ösna bötnene.
0: Man kan faktiskt ha en plan. En backup plan eller så.
1: Faktiskt, ja. Mm. Och kvar så man heter Shady Airbray. Det är
0: ja, alltså. Det dör man inte, ja. Det den.
1: Fantastiskt.
0: Och på alla gläckor.
1: Ja, helst, ja.
0: Jo.
1: Man kan gott och sin bär i två vera noll.
0: Mm-hmm.
1: Det är vi först.
0: Ja. Vi tar faktiskt en regel som äter David Eero noll.
1: Ja.
0: Vi kallar det 15 minuter timern.
1: Fantastiskt.
0: Och det är en och det är faktiskt vis att vi maxar det illa i morgon här allt är ju klart. Det är vad det är det och shit lopp morgonen och vet det är så mycket mer jag klarar det så är det för det med bäst som mina mamma och allt det där.
1: Ja.
0: För mig det är. Och 15 minuter timern är att vi börjar två för upp eller vi tar lagt button och så.
1: Ja.
0: Och så 15 minuter Nu tar vi och gör allt som vi klarar och på 15 minuter och släpper ett sång.
1: Ja, det är genialt.
0: Och det ändrar också vi allra oftast att det är 15 minuter i blod att hålla en tumma och så blod att den är kvalitetsledd samman och vi tar ordnat. Och så följer bara, yes, här är bara vitaminer och kläger och medpackar och allt. Och så följer man bara som ett team.
1: Yeah.
0: Och så knappar jag så man ordnar gång hodet och hukar sig där man får sång. Yeah. Alltså, det är att allt som är så old i skolan att peta ut och ge en sån liten bit. Ja,
1: akkurat. Jag får bruka det.
0: Först det?
1: Ja.
0: Du kan checka om du är lärare till
1: ja,
0: och kurs.
1: Ja, faktiskt. Det är ordentligt genialt.
0: Ja.
1: Och till er, och till er till här, kipa tryna,
0: mm.
1: 15 minuter tre point, ordentligt läckert,
0: mm-hmm.
1: heter det som vi klarar.
0: Men det är faktiskt det som du säger här, vi har sett att du gör.
1: Ja.
0: Och jag har själv också om det så att säga, men det passar. 15 minuter vi också när jag börjar, heter det minsta, vi ja. Heter det här som planen för det minsta vi klarar, eller du vet,
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Men det passar att det faktiskt har sett att du gör.
1: Ja. Och till allt.
0: Mm-hmm.
1: Att rota, att ha varit jobb i samtalna, att ha varit lött i samtalna, intimitet.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan vara ordentligt och sexigt och säga att det här och pärska in det här. Det är lätt att ta fram att som schemalagda intimitet tog ut. Det är så här, really? Alltså skulle vi inte verkligen...
0: Halla på att vara ordentligt och sexigt.
1: Ja, det är ordentligt och sexigt. Men så tänker jag snart bara om det och att som förklarar. Men huxa det kom. Hvis vi vet at det er først høstkvöld, jeg sier ikke akten av sjølva, men vi, først høstkvöld så har vi denne intima løte til.
0: Mm-hmm.
1: Man kan glede seg, og jeg pleier å tenke øynene som heter Esther Forell, at altså, forspill, det begynner ikke 5 minutter åren.
0: Nei.
1: Nei, det begynner 5 minutter åttende, og så skal det køyre, hvis man avtaler øynene for noen vikene, så køyre det og skje det. Det er mm-hmm. forspill. Till ett kväll och till ett blink och till er att råda upp.
0: Och vara ett gott team.
1: Och vara ett gott team. Och vissa andra har vi ärligt sagt jag har bruk för det. Att varje kläna är det gjort för jag kan vara här och i rummen. Så är det här en pastor jag får spela någon.
0: Mm.
1: Förspel kan vara så jävla nekva. Och det är inte bara lyga arden, men det är,
0: mm.
1: det är alla hinna lötnar som...
0: Men det är så det vi man snackar det är ofta låt oss mig hör ofta till det att först som jag var när föräldrar det har kanske det ofta shoulder sex eller att det får det gängling till i mitten och så ser man ofta att det dör med av Marvin då då hold wide och kvinnan frågar som har hållt det veck från mig
1: ja
0: men jag också bara ofta här alltså som kvinna för det är alltså som du säger här vi forskar någon det är att föla att är inte stannar ensam att tänka någon och att följa att det kan vara feminin och akkurat som jag ska skjuta några skräll eller skifta däck eller att vet, kan gå för att skräll någon men det blir alltid att äga han tänkte ur hånden jag bara stäck men akkurat som heter att följa att man kan och att man vill bli ont över alltså jag tror ju hot till att vara sjunka mannen hvis du kan ska följa att jag vill mamma inte ha det
1: nej det är alltså det och här är det att man tar sig upp i allt om och tog tøymene lever, og jeg har haft undervisning i snedet, ok, jeg heter Jevin Møyning, at her var skjemalagda intima løt, hva hun så er, hva finner man så til kveld, ja. Og du når jeg har slett ikke orske til ta vittla, men så kan det være hyggelig vorske at skulle vi færa i brusen sammen. Vi skulle ha oss alt være røyn,
0: Spär bara vattnet
1: och kissa med vattnet. Ska vi te?
0: Ja.
1: Så te är ju pura ärligt och okej att säga. Jag har alltså kvad har vi utskott till. Du vill ju väl ofta shout till att säga kvad jag inte hot till och kvad inte tömme och ärvisa. Men jag väntar till höst någonting. Hej, när det har skött klockan 8 på ni lagt kvad hit hot till.
0: Mhm. Men det är man kan gå få hot till det. Alltså men näck för det är inte pressat att visst nog kanske att ta ut hela tidspunkt att och nu skulle vi tillsammans men visst som du säger här vi en timme låter det mest att Vi såg en till det att man vill ha just det här, att titta på film eller man ser det och så där. Alltså knappt, ja. Ja, så får man knappt ihop
1: det. Det är akkurat det, men man har väl ser man har hyllt i avtalarna att man har bemötts ut i intima rum någon. Och så, så finner man till att kvart här på tojer, ja. Och men förspel har vi i alla vägna.
0: Mm, ja.
1: Källe, och det kan man häva om så fantastiskt att sitta på böten och mamma, pappa, eller hur det så är. Det är väl och det klemmas och det klemmas det synd lunch alltså så fantastiskt gav att kunna sitta okej
0: det passar klemmer kroken det är bara det här utan hjärna här
1: ja fantastiskt
0: det är för äldre jag bara alltså jag minns det att jag var i baden och huggt över och klemmas det efter alltså att det tog det var så jävla fint Så hej en sån dröm det var lite helt alltid att vara förälskad. Mamma sa det som vi sa filmar så att vara förälskad. Åh, jag är förälskad. Jag spalt att vara förälskad.
1: Ja.
0: Och jag minns det här som barn och du har sett och i mig att sådja mina föräldrar och i klemmekrogen. Det hade till fem barn. Det hade två, det hade fyra dagar och det arbetade och kurset arbetade och så vaska och det en tag det hade köpt hus och läsande och allt det där. Och hon säger att vi har ett faktiskt till Anna som ett avtal ofta klemmas i sin hjärn.
1: Ja.
0: Och det minns det
1: akkurat.
0: Så det är ordentligt alltså jag följer ordentligt teach det vem mer.
1: Ja.
0: Och lov nu som jag har nu eller som Maxens mamma att jag vill ha det minnas det. Jag hoppas att det kan bli det.
1: Ja. Och det är så jävla fantastiskt hvis man hickar efter grannsynsen kvart ser om kvart skall tilla. Och det är faktiskt 20 sekunder att klem skall vara. Och så också bara 20 sekunder relativt stort. Men det är faktiskt ordentligt långt.
0: Mm-hmm.
1: Och det tar akkurat nervens system slappar av. Och det tar vi ett connect-aktiv med en annan 20 sekunder. Och det här var vi död.
0: Mm-hmm. Det här tänker man så tydligt.
1: Det tänker man, ja. Så du ser om man så har 5 fötterna, eller 2, eller ångtjunt. Det tog en kan också en gott färd bara steg.
0: Mm.
1: Och 6 sekunder mås.
0: Ja, nämligen. Jag har stått vid att det ska så snäggt till för att utlösa allt det
1: här. Ja.
0: Men eftersom man är en chans att man... Ta det liksom bara tid på tid att vara den nästan. Så att du huxar som något annat, det är bara tid och det är gott och allt det man känner någon annan. Men till det är att när man har haft en sån här löd samman så är man kraftig och alltså för det första tar det inte en mamma eller ett arbetet, tar det er och i min rosa form.
1: Ja.
0: Och är det att man har, man följer man för en ros, axlar man över träna. Man har ett ordentligt. Åh, allt är dejligt att man går och kan annan.
1: Det är det, ja.
0: Och man har funnit kan annan att öka sig. Och jag har med bakt någon med att skräpa.
1: Det är det, ja. Och ta er det, jag säger, alltså 20 sekunder till kläm, 6 sekunder till en gav mos. Det är det som ska till. Åh, här var det.
0: Men det är ett reellt område. Jag sa, jag ser omkring kallning. Nu vet jag bara hur det är rätt för att du inte. Men att det är så reellt område, akkurat här, att det kan vara rädskande att inte nästa har kunnat andakligt. Alltså man minns till att man måste ställa att kanske köra hånden, hålla hånden med en korbil eller också där. Att hvis man kanske inte gör det längre tog så blir man kanske, eller inte att komma in att det är som.
1: 100%. Och vi undervurderar, alltså tyttningen är att följa för en annan hod till hod.
0: Ja.
1: Alltså det är att kunna märka för en annan hod till hod, ta värdgjort en kanning. Här man blir kortare i en MR-skannare. Och så ligger du här på en tog och så lade du här först ensamhetlig. Eller ensamhetlig. Och upplevde på inne.
0: Mm-hmm.
1: Och det här projektet, alltså Why Holding Hands. Ja? Och så ligger du här på en ensamhetlig och så upplevde på inne. Och så målade dig höjlandskjöter. Du stressnivå är ordentligt högt. Och i mån till att en som du är skåver vid kommer och hälter där i håndene. Alltså du slappar mer av. Du andas trotsen klarar att sissast.
0: Mm.
1: Det gäver något helt särligt. Och jag blir att tänka som dömer att jag är nog så bänsna flickva.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så är det helt så viktigt är att hålla i hand att vara fysiskt tätt och till ordla synd att vara han okänd som sitter vi så nära mer till flickvet till att rycka bär mest ett annat människa. Hitt i next större där man känner som man är väl och så.
0: Oh my god.
1: Så är det jag spyrja till som sitter i så nära mer.
0: Just det.
1: Kan jag släppa hålla i hand ner där? Tar vi för upp och tar vi för ner. Och det är också alltid ja. Och jag hoppas att det är framme i flera serier. Ja. Men tycker jag vet hur viktigt det är att märka. Och det är inte att jag har en relation till hända vi kommande. Men att kunna märka hitan och hona till en annan människa. Tar man
0: tar man kan inte vara cool att du gör det.
1: Ja, det var ju bara. Annars heter det ju inte flickvärlden.
0: Nej, men det är mega cool att bara visste att du tänkte att jag visste att du var bänken. Och rationaliserade. Eller kanske inte gör det för att jag kommer. Och att du så tår ut, ja.
1: Ja, det är cool. Jag tar
0: mig bara. Det är nog min nekvast som syns att jag minnas det. Så. Åh, det var så fint jag som kunde komma med det alltid i hånden hemma.
1: Ja, och så huxade jag så att vi är det god, vi är ett annat människa. Jag kunde märka en annan fysiskt. Allt slappar av.
0: Mm-hmm.
1: Och hvis vi kunde, alltså jag har talat näga som helst, hvis vi kunde se att vi kunde anleda oss in i mittlen bara klämmas nära.
0: Ja, nämligen.
1: Bara klämmas. Mm-hmm. Bara klämmas när jag bara vara där.
0: Det är så gott.
1: Ja.
0: Men när man är ju ensam också om det här för att man är baden, då är det ju hud till hud.
1: Ja.
0: Man vill röra över och klämma över och mossa över den liksom baden.
1: Ja.
0: Och så får man en kärlek man nu för att älska allt det där. Och så får man detta baden som man helt och klämmer.
1: Ja.
0: Och så saknar man kanske att man får här från ägaren, någon som du annars säger. Ja. Och armbötterna kommer.
1: Akkurat, och att det här är öliga relevant och gott som du säger här på en tog, att det är öliga ofta mamman som hälter vattnen och får nog av huvudkontakt.
0: Mm-hmm.
1: Men vi upplever också så en märka och en pappa som hever huvudhunker.
0: Ja, nämligen. Jag har hört nämligen nekomt ja. Det och sen en status för att skriva och så.
1: Ja. Och mamma blev kanske irriterad att hon hever hittar baby och visst hur hon gever bröst. Så hever hon vattnet bara hängande här i brösten och det är en länkan. Och så kommer han hem och bara, jag har törvat ner mig, vet du. Och hon bara, åk.
0: Ja, hon har faktiskt ordentligt touched out det.
1: Alltså. Ja, alltså, jag har hur mätt höjt.
0: Ja, nämligen.
1: Inte ner mig vid mig. Och han sitter bara där, jag vet hur hunker. Ja, men,
0: jag saknar det, eller så.
1: Jag saknar det. Please, ner vid mig.
0: Mm.
1: Och här är det östningsområdet där man säger, men vad ska så till ur i tjejsar i mannen?
0: Mm.
1: Ikke Emma for den en tur, eller Emma for under brus, eller tag to baby, og for to vekk, og en av løte, så jeg atter kan mørke meg selv og atter, og en sånn her hovmett, og en altså deppa seg et litt sint, så du kan nema ved meg atter,
0: ja.
1: Eller ikke gjøre en greie avtale, ikke nema ved brøstene kommer til at jeg klarer ikke å ordre til at men man ser mer fötterna eller ritchen eller bara akkurat annat.
0: Och så är det ofta här kanske han säger hon tog mig så jag är mys med och han följer nu får han inte köra sig och hon också bara hur gör du ett som te?
1: Ja.
0: Man ser faktiskt en sån här rattlänga sådana statsar. Här som faktiskt skriver anonymt och gör det kätt om det.
1: Det är det.
0: Och kvinnor har inga samskriv för mannen och det där går vi igen. Men eftersom att det är väldigt tumt att nöja sig till näka eller så.
1: Nej. Och det här skulle det här helt riktigt. Slätt inte. Men det är det här att du färdig från ombrunna, kvärsrent du tog, kvärt i tytt perspektiv. Åh, det är ju gav mening att du har trött att han har amma en höjland där och haft baby i bär eller kvärt det ska till. Åh, det är skiljer jag väl.
0: Mm-hmm.
1: Och hon kommer i rum och säger, ja men, i lunchrättet här att nema vi till, eller till nema vi med till att minst du tar vi till vår väg, alltså tar vi till vår armbötterna kommer. Jag saknar det, jag saknar det. Tina huv och tina nerver. Ja, det är nog ett gott perspektiv.
0: Mm-hmm.
1: Så kan göra vi så, va?
0: Det passar. Det passar. Ja, det är mega intressant. Och jag har alltid ätit att man behöver knäcka. Hvis man knäcker koderna av sin perspektiv, samskift någon, så kan man, alltså förebygga sådana konflikter till man alla tider öppen och tåsar eller så här.
1: Yeah.
0: Och så är det ganska rättliga kjolten att det kommer att ge till stora kjolten eller så.
1: Akkurat, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och att man lär sig, och det är ordentligt viktigt, att man lär sig att man till vi kommer, att man har haft en osämje eller kom till att svara med kanske att det har skört här, att man har sista sig att det. Och vi brukar också, och i undervisningarna, att man har lov till att säga time out. Så att hvis vi tittar till flåpelt eller hoppelt, så ber man om time out, så att jag kan komma ut som en bättre version av mig själv.
0: Mhm. Ja.
1: Att jag kan se vi med märka hur vad ska jag göra det jag fält nu. Är med här för att hotack man brukar med ha en time out eller man lucka stretcha med eller ifall jag telefonen så att jag kan komma ut att det som en bättre version av mig själv. Ja.
0: Så man känns triggered på det.
1: Ja. Mm. Tror att man känner till att se forskjelligt. Mm. Sarlande och du kan gott se faktiskt akkurat det samma. Men hvis du kommer ut att vi har någon roll i en tonaläge och en perspektivsamtale så först då till tjänar vi fram.
0: Mm.
1: En tar vi bäger ut i reja fält någon men det kan vara monsterprovokerande. För det han som sitter efter som gärna vill ha en diskussion att han säger och jag brukar för time out.
0: Alltså nu går det bara ut från mig. Alltså, du tror inte att jag tar sig till bla bla bla. Ja.
1: Och här var man här en tydlig avtal. Jag kommer att åter till er och syssa med.
0: Ja.
1: Och som att han som så sitter efter äntligen säger, okej, okay, kom så åter. Och ta han kommer åter eller hon kommer åter och säger, jag är faktiskt inte klar. Mm. Eller är jag ordentligt klar till att du kommer åter. Ja, man måste mest efter. Jag har faktiskt också blivit till
0: den. Men det är, alltså, det är ett åretag som heter att det är inte kvärt att säga det, gott att säga det.
1: Akkurat.
0: Och det passar så mycket. Alltså, bär i tonen eller... Jag har sådana ting, det handlar om hur man årar sig. Och att Anna som är där, jag vet inte om det är att ta sig om det här, men det har varit genomfört av gestalterapi. Det är att hvis du inte är att fortälla en person hur du har det, eller vad ska det ha gjort också?
1: Ja.
0: Men så säger jag blev kätt, jag följer. Jag kan bara ta sig ut från mig själv och minnas handläggare, eller så att jag fortäller att jag har det. Men inte säga att du har gjort det, det. Du vet att är... min tjänst är respons på det som du ger. Yeah. Men gott ger också inte så gärna. Men det är faktiskt mitt problem.
1: Ja. Yeah. Och det är också är att alltså tar man ner det till sig själv och är sin egen ort att vara tillvidad om okej, okay, det är faktiskt inte mer. Och jag minns, jag blev inte när jag tänkte till döme är att jag och jag vann vid skuld till att tilltäck. Och kvöj var det inte, men jag blev öliga svara av att han gick framför mig.
0: Ja, yeah. Okej, okay, yeah.
1: Och så ser vi igen, jag kunde gott bli irriterad, men det klarar jag till kväll det inte, jag lägger kväll det inte på ballen. Jag kunde bli irriterad att han gick framför mig, men det klarar jag att säga, jag kan jag bruk för att du fylls för mig, jag blir ju öliga sara att du gånger framför mig. Det är orationellt. Själv inte kan han gänga framför mig, akkurat till kväll det klarar jag det inte.
0: Men det bruk för en datter eller så.
1: Ja. Men jag var irriterad mer, jag gör inte hans skövan, hur gånger du alltid framför mig och du fylls
0: omgång. Nej, du gånger runt mer och så.
1: Ja. Och han klarar väl att lust efter att er ju kör mer så vad ska jag plötsligt svara ja jag tog gång framför mig kan du gänga i syna mer. Ja, ja det är inte så mer så blev det jag ska ju vilja ta den jag heter ju chat här.
0: Mhm. Du fortæller mig att du inte hör och är lustig.
1: Ja. Och vi fylldes in och så 18 touch minuter så säger han okej vad ska jag jag var ju aldrig kvar där för men nu har vi det okej.
0: Mhm.
1: Så han pratade sig att gänga vi syna mer alla tre men men akkurat hände herra och hvis vi lär oss om det här mest efter hej här är också ut av mig. Jag ser det vid mig märka if I respons på okej okay, men är det kanske vi så innan det här eller är det bara till stiger det kräver öliga nek och jag vet till stiger men man tror väl att lust efter tar man inte vill göra det skriver eller det gör det
0: och man vill gärna vara nek eller man vill gärna hjälpa alltså. Ja, det passar. Men ett ting som vi också när jag kom som det snack senast när jag följde att jag blev rädd och avskad av min cyklus.
1: Ja.
0: Jag har lagt mesta öljan jag nu. Och jag sitter vid en och säger att jag följde att jag stödde mig året av mig kvar jag för. Jag följde en ny tur. Jag orskar rädd och lojde. Orskar ner lojde. Och så säger jag, ja, och om du tar ut och drar din kjolsvilja eller så säger jag. Så säger jag, så tar man vikat nu och tar bara, woo, on fire och allt det där.
1: Ja.
0: Och det har jag som sagt igen att det snur att jag också kan säga kanske alltid sen riktigt att jag menar han är fortstummar cyklus eller katta äter.
1: Ja ja ja.
0: Och han vaknar och han är faktiskt nog klarer allt det sjön kunde vara trötter. Men akkurat som jag säger och vi för liksom jag kan inte ta samma som till andra på kvar i min cyklus. Och då säger han nämligen inte pjöst så jag vet att du har inte samma kropp som jag eller att du är sitt här du får du ska ju också som det här. Det också är ju om men att det här perspektivet är att vi ofta också om ägstning och i mammarollen och att papper någon. Det är realt det här skiftande orsk.
1: 100%. Och det bästa som människa där nu kan göra det är att få sig till så med apparna som du har.
0: Ja, flå apparna.
1: Ja. Så han kan också gott fylla vid.
0: Ha, hata burde ju just. Vad ska ta burde ju just. Ja.
1: Det
0: Så vad är vad ska hon göra sen där? Okej, till Leo.
1: Ja. Det är så genialt och ösne.
0: Oh my god, det är ungat också med vart cool.
1: Så vill slett.
0: Det är bara en gera, ja.
1: Ja. Och och Per ska ha att det somme cyklus appen. Så att jag bär ju två klara av vilka vi kvar ligger med annars. Som du säger, vi är kvinnor och vi har åkra cyklus. Och oss vi tror vi vikna som man är kanske eka tändrar.
0: Ja, vi har varit sådana goda vikna. Vi skulle svajta honom när han ska köpa rosor.
1: Det är det som är det. Så jag vill inte att han ska få oss att kvinna.
0: Det är på många gånger. Det är för att jag är bättre att be om det,
1: ja.
0: Passar.
1: Det skulle...
0: Och så kanske blir vi helt enkelt lukka klöck till att Jag har lagt mest tid i cyklusen, jag bara skulle lycka röskat och det halta jag kunde det, men kanske det stugat kim lycka oerst av mig. Det kan gå för liksom, vad fejla mer, jag skulle ju orst ju sig till. Och så säger han med mig, men det kan gå för, eller, åh ja.
1: Akkurat då. Och nu var det så har han vita, åh ja, det tror jag.
0: Och så är han kanske att om nu går och så till sned där, det att man känner sig så där väl, att ändå. Ja. Hattar vad jag gör då?
1: Så fylls lite. Har man fylls av vi?
0: Ja. Han trackar av mig.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt riktigt. Ja, det får jag
1: inte. Ja, inte. Bär i två skulder vara öjning, men det är röst en äga som vi tar inte upp när vi tar av Perskot.
0: Det är så det.
1: Ja, det gör jag. Alltså.
0: Jag har fast med sin sås. Och normala. Men så har vi sett mycket ting på Instagram. Här har vi gjort en video. Här där vi är Gustav Föster, bara kvinna. Och jag knappt månad. Och så var det där som mina ner först väl. Och så var det en som äter burgarsklatte. Och så var det en som grät. Och
1: ja.
0: Och så bara, oh my god, det är så det. Jag tror fullständigt det för det.
1: Till det här?
0: Mm-hmm.
1: Jo. Tar vi till det här. Vi till er och ett av perskarna som är intimitet och sex. Och så tar vi ett nämligen om det här. Om cyklus och Anna här i sig. Vad ska fejt i knappna?
0: Ja.
1: Så jag märker någon till det här.
0: Ja.
1: Så att man... Och ösne... Och i tog vikning här som man kanske är eka, ämer och... trötter och Anna jag menar så igen är pjös faktiskt inte för att hållit har hållit stor spårning ändå nu. Jag kan gott ha utskott till att vara att han som masserar fötterna ettla.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men det till att köra
0: mäten i
1: vaxen. Men den här veckan är eka viktig.
0: Ja.
1: Att täcka det.
0: Ja. Det passar.
1: Och är alltid så jävla dåligt att vi börjar att vara ordentligt öppen och ärlig om kvinnocyklusen och hur vi är och hur avvarskan det häver. Och så vet heller inte så kvinnor lät oss som om att vi går och tar en parster av att vara kvinna och vi då också lär oss att jätter till det.
0: Ja,
1: och vi tar oss öppen om det här vi och märker. Alltså, jag vet inte hur det är vi till men är ju uppvaksen vi att som teenager och som ung kvinna så var det statshemlighet.
0: Ja.
1: Yeah. Alltså ta visst du fick Mr. Shelna eller tatu Jack och nutchen to touchen då så det ta skulle inte veta att det var bara hemlighet. Det är Jack Slash Fierce nästan va. Och vi det brått och vi det mer öppen men vi kunde också en gott dela det sen då vi och kan märka oss ja.
0: Jag hade ens en drönge vid att mer om den nu i det. Ja, jag hade att man drönger vid att man är om det idé än ta. Så det var nämligen mega hemligt för det jag ska ha någon. Men det var inte hemligt hemma. Mamma hade lärt mig om det eller bara vägen. Och jag kunde gå och stå på ett pappa med och se det.
1: Eller fantastiskt.
0: Ja. Så det var väldigt hopp i alla fall. Ja. Men i skolan det passar. Det var, men jag det är bra att näka nu.
1: Jag halte det.
0: Ja.
1: Det är mest ju väl och just när jag dött nu så har det att det är ju öppen och höjdsfrågan gör ett fantastiskt arbete vid att upplysa bägge två om allt kan gång för sig så det är ordentligt allt.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Säkert. Ja, alltså jag följer att tog ju flöj för att bli. Alltså det är vi tar oss i nästan en timme.
1: Ja.
0: Och det är alltid så intressant. Hur ofta, ja för det första så huxar, jag vet inte om jag har lärt sig att säga men jag huxar att vi kunde se Instagramen kan, så folk kommer att rädda. Han heter MEA och så är det bortstriga familjemänning.
1: Ja, husfyr familjemänning.
0: Husfyr familjemänning, ja. Och kvärt går så ofta här att det ska in. Är det något fast styrspunkt om här eller så?
1: Ja, alltså det är väl väldigt så lejs att det är väl vore att om häste om varet är det först när kommer komma.
0: Ja.
1: Vi tar och prövar forskjelligt och i Arnon. Men om häste och i oktober som oftast och i februari-mars.
0: Och visst man inte kommer att läsa Skies så till Luisa vet du ju så men jag är det så en lätt som man kan melda sig till.
1: Ja, alltså man kan alltid skriva sig upp. Vi har alltid en öppna tillmelding av hemsidan. Mm. Och här kan man skriva sig upp och om kvar man så är fyrtjänster att vara. Vi har ofta skojer i havn än ära stäne. Det har visat sig så lätt att här är det de flesta som inte. Mm. Inte bara att vi är i havn av folk, men folk som är öliga väl att köra en biltur eller

0: det var genialt faktiskt, ja.
1: Så vi gjør ordentlig nekk fyrbyggjant i arbeid, og vi tar nesten ønsken hold i tonnen i det, at man bryr fra at vi tar det. Jeg var ikke nær det ble innkallet i 2 år, eller hva det er, eller 8. Og her er fyrbyggjant tiltak til hvordan kunne vi styrke om akkurat samskiftet, akkurat perle, og jeg sitter bare tog av. At ta seg sammen og gjenka turen, og gjøre denne måltøy, og lære seg at akkurat dyrgriper som vi elsker alt det gjør, det pjøs ikke fylle alt. Akkurat bød.
0: Og det helder man ofte. Eller, det folk, som folk har helst ikke at å affære fra bød noen.
1: Ja.
0: Nei, jeg klarer ikke uten det, eller så vidt jeg. Men akkurat det kanskje akkurat det man har brukt for.
1: Ja, og det pjøs ikke være aksjon.
0: Kjøv, akkurat det. Bød noen gjent akkurat.
1: Men... Nei, det pjøs ikke være, men jeg fyller ikke at jeg en gang tror seg man, eller jeg ser det løtene av om kvalitet, og bare jeg uttaler, vi snakker nå ikke om akkurat bød. Mhm. Om gosset är hur det är och älvering och är har inte ändå med packa.
0: Ja. Det passar.
1: Det släpper inte nu att fylla ju ändå.
0: Jag tänker mig själv när vi får hotell. Eller vi ber jag just där. Jag satt och vet att vi där vid hotell och så. Oh my god, fitt att det. Jag fick ju mynt att det var så där. Och så bara vet, oh nej, boja nu. Går det väck. Men det är fitt då.
1: Det är fitt.
0: Men ja, att man... Jag hade ju fått täckande reglerna. Men först 2000 böt. Det var ju. Han tar när vi inte teach
1: fee. Nej.
0: Nej. Nei, for å prøve å vite hva det er. Du visst også det, Lennik, men også kanskje at jeg blir genialt å teache VS.
1: Ja, inn i midtelen. Så takk at jeg ikke låter i samtalen.
0: Hvordan styrer jeg tid, hvis jeg har lov å spise?
1: Ja, ja. Ja, altså, vi... ja, altså, tid... Større enn sjokken er at vi har nok så stor bød. Altså, 8x6 og 8x4. Så vi har gode møvler er at... Eller, vi prioriterer til at oss sammen. Så akkurat tørver, det handler jo veldig til at faktisk har vi jøkken gynnskje, det er ikke hver nøyron. Han jøkken gynnskje vidt kvendt det.
0: Ja.
1: Hvordan tror jeg at akkurat arbeidsløy til avvarskarøysen i akkurat høymaløy, men at man tek da, tar man kjemmer høym takk klokken 5. Og vi tårer at sier vi akkurat bøtt boja nå. Mamma og pappa, vi snakker nå. Det er så,
0: ja, ja.
1: Ta mor vidt. Ja, men, ja, nøy. Stenker.
0: Norsk, ja.
1: Ja. Nu är det mamma och pappa en allöte och till ärst om en allöte. Så självt om det här är i världen och ädel stegar så pjör sig inte här för spridning.
0: Inte jag har blått det.
1: Nej. Så jag kan gänga vid den tjocken, tjocken öron och kvart jag vill skäck och tungt och annat. Och kvällan är så röjna vid. Alltså orkan slett inte ädel stegar så är det att kalla kan annan om bönna. Men kan gå högt på att prioritera onktunar, alltså onktunar är viktigt att det bär er samtalande med någon väg som...
0: Mm-hmm. Nämligen.
1: Ja.
0: Och det är ju rika väl, det tar sig om 50 år.
1: Det är ju rika. Och jag har inte någon lärt om östen. Man finner det som rika för en kjolvan och kvart hörren är en kjolvan. Och vi har funnit det här, ja, akkurat matet. Vi har også felaks avhåndmål, men til at man rommet hver en øron, hos personligheten er ikke hver en øron, og man blir ikke gjør det skøyver, til ønsken løgnet, i hvert fall til klaksøk, så er det en ølja, er vi altså til å komme, og jeg råper rævlig hardt. Men jeg slipper ved at han som gjør det, og jeg kan stent bare, og lutsen du borste frem.
0: Han
1: bara,
0: det kommer
1: man
0: in, men det
1: är alltid mysigt. Ja, faktiskt. Ja. Och så tar vi det livet och så kommer vi så snacka om det. Så vi släpper vara fan som vi är det. Men ångtid kan man gott vara. Och synd på er avstånd.
0: Det
1: är jag. Det vill jag inte.
0: Oh my god, det är nog så charmerande. Så vet du, vi ser ju det så sutt jag har tråd.
1: Faktiskt, ja. Ja. Hvis du hör ångtid som råpar, alla tog råpar och råpar. Så är det.
0: Så är det till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men jag vill bara säga att jag har alltid varit så honaligt och att jag har flyttat för boi. Och jag har alltid så lärarukt och jag är beundrad att det som du ger samman vi tog inom. Ja.
1: Tack för det.
0: Jag vill bara säga tusen tack för att du tog inte vi ju där.
1: Ja, själv tack. Gott att du kom snart. Tack för det.
0: Ja.
1: Och att vi kunde dö lite här. Det är ett ordentligt viktigt arbete.
0: Mm-hmm. Det är det.
1: Det är sjönen i mittlen. Det är vuxna, det är så jävla negativt.
0: Och så kom det ett e-färg att lägga en latch till

0: Men det är vera grönta danskar för att så tätta simmars. Det är helt värt.
1: Så serving grill och gala?
0: Ja, serving grill är slapsig. Det var inte nog för en grill.

0: Nyrje a hauna ötsjönon, mittlen arstiskommando, sjåmannsheime, jollunar til utrarmannon, og stårum ferarskipa som hefur liv i kai, unok enn a tui og hust hermon. Her ligger kantinan, Igafik. Her utrarmann hittas tullju morgnen, arbeidsfalt kjemra døvra, og nekva badnafamilju kom og få seg med at om kvölda. Det familjefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bor i Grønland i går 40 år som eier kantinene. Etter å ha steg i 844-døkene nok transport og i nekvar hever sånne tids ved Lærsle. Men hva har han lagt fra seg, da må Edvard det beste å komme av skristående. Eisne leier morgen. Hvordan enda du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nu John Trui først til Fergin, som var en pastor av Grønlandsfellene som var sned i Norra Fær, som bøkallere begynner vi. Og jeg så gjerne så ble den hengende, og tenkje jeg altså bra ikke henne vennom. Og ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og til avkøling alt det, sånn. Jeg har aldri vært noen sluttler her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg til avkøling, er det?
1: Nei, jeg har ikke familie. Jeg er så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konserten og noen sluttler og ting. Så jeg ikke skal slippe å lese av ugerer, men det er ikke vært at jeg skulle være her oppe i et år. Det er ikke man 20 år gammel til å gå med. Men Lestland og Norrafær, förfra och jag fick så att till på som var svärsta att säga nej till för jag blev och fick axlar i färgren som är passade betalningsna och var som svärsta och norra för fram till att locka i Nutsfors.
0: Kvar var det som gör det att du blev hängande?
1: Alltså det är flera ting som kommer denna vän. Alltså det är väl situationen från tog till tog, ja. I perioden fram til 24 her i beskjeftet som korresponderende reier, skipsagenter og svarstånd og nødvendig. Her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år. Vi reier skipen. Og jeg valgte jeg til å føre ut i støvann var så mye ringe. Jeg finner ikke familie og småarbeid og så er det ganske nok risikabelt. Så fikk jeg jag var komma och arbeta så KNI som har vi hållit en omstrukturering som inte var lockat sälja väl och jag har så tätt tror jag när jag lovar att vara här till helt svårt så var det åter punkter att jag var så att flytta och så spurgade banken om jag kunde hitta på det fälla som jag drivit där och så hittade jag så tar att det skulle vara vi i 5 år och jag fick helt en aktion för at jeg fikk inn og prøvde å rette opp på fellet. Her fikk jeg en såkalt sjokk-konklusjon og is som måtte innleise at dette ikke ble uvrildig at innleise meg innen 5 år. Så det første var 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, den neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at det skjer jo her.
0: Og til det som fellet som du har nå, hva gjør du til det fellet jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøben.
0: Og det fellet jeg vokser større nå i det, er det ikke så et eller annet?
1: Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner, og mitt skulder, hvordan for norske slam 300 i høstnæren?
0: Säger här att ta i allt detta förra gång, ta hit och finns ju koni och böten och när hände det att du fick familjelöv här uppe?
1: Koni blev gift vid 8-4 och fick den första dungeon i 5-5 och den nästa vid 3-5 och vi tar så bo här ett lärn, ja.
0: Till rång kan du vara på att hälla för att du följer annars, eller?
1: Nej, alltså jag spekulerar inte i kvart ut ett ingen ut i att det så långt jag nog har gjort här så runt grund av lite.
0: Till sån en chans att här skilja den och teacher höstriften i Rufella men du har känt lärpa i släger där ett la Tu är snäck klar på sen?
1: Ja, man är sin förvisning och pröva att fylla så väl som man kan. För jag lyckas som samlas. Han ser alla färgerna som jag har gjort. Så vi har då vi att vakna relativt tull i morgonen och så. Jag får begynna här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste affärer om man.
0: Tid här var ägsen här och kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggningskattikon, men tid är en ägare byggningar här och kajen i ägsen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större en byggningsmassa. Hesen byggningen är det gamla gott och fiskindustri som har fläckat och kyrra i fabrik, klappar vissar. Fantelhalter hött och kammoslingarna var där och öjde vi pröva att få kvar här. Men från Grina valde så nog från att producera det. Och vi tänkte så leja byggningen, men det var konsurs kompatell mot Tjejpan. Och så har vi så expanderat vår järg i byggningen. Det är så värsta av kontorer och näka lagre. Och så är det kafeterien. Och allt från sjön här till det resten.
0: To say tid så tag iver her så innanför fiskvinne är det särskilt fiskvinne alltså ävlet vision för fiskvinne som tid har vi här eller det atlasla av flottningar som tid får oss vi
1: tar vi tar fiskvinne här det är så vi ser det skip nu vi har lossat det vi har samsäkring vi tar täcka affärden från Adamon och myndla lastbils- och kransransport till kipen där det är inne där får det härifrån och så en past leverar vi där sen att tekniska gästtanks och del till kipen men det är den mindre pasten av fällande där vi tar var bohavflyttning så det är fast flytande gott och framhörgaland så tar fällande köpt ut i fjör tar var spansen men där kom vi en pris som inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkringsnäsen. Ja. Och så har vi största passen av marsnaden av utnöver affärd. Ja. Så har vi nog så väl av kranen. Og lastbilen til kjæren seidlåteren. Jeg har hatt det til tjej seidlåteren nå, og en tjej til Grønland.
0: Og er det bare nok, eller er det deres enn i Grønland i Eisne?
1: At han har uttatt flytforretningene, her har vi et kontor i Lulesett, Asiat, og så kjøler han i nok, og Narsak og Kakadok, og det er ikke forhandlingen om det, hvis vi sier mye til Eisne. Ärestande här har vi ett fast som representerar oss som är fotlandsläckande.
0: Till kom här i som Jura Gammal och skulle lukka för att till det här. Du säger att det var bredvid att vi diskuterade ju annan med en annan. Gås är värt att komma här? Läget är att vi diskuterade om vart det fredet låg här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1. april. Jag är inte fast till 1000 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Och de här aktiviteterna som var för en gång vid Kipone, det har gjort det att man arbetade med alla människor i dagdrift fram till 1000 oktober då det blev lukat nio. Så nej, det har varit inte, men de här byturarna som var väst, det var slags skallt.
0: Och det var, skulle det vara att vara i för en gång då var det?
1: Det var nok fast før han var og var omgang til å måske oppdatere så det visker jeg ofte som det var kommet sår her men det skriver jeg ord i etterrett at det var som å komme igjen nære tog, denne gamle tog ja. Og generelt var stemningen øyelig gavet og så er det fint folk omgengast så var det kunne det være syndrom vetsen at det var en spent stemning over kvart til folk var relativt få og gikk opp på nyrakskornøren men jeg behøver være til illa tid du ser på samme at jeg ikke hadde opplevd jeg ville være 14
0: til Grönland och färger är i olja i miska på några matar. Men är det några ting i samflan här som är ens och i färgen? Är det några ting som minnar en ekvom?
1: Jantelån och den miljön sjukan. Det är som allt blir till i små samflan och så är det omgänge du inte att näka för att lösa snibbet i små snö. Det är relativt få folk.
0: Är kus är det våra föringar här är det här nämnt våra föringar här att la kus upplever man det här våra föringar?
1: Alltså det har väl perioder här oj. Det ska vara avgörande hur mål på tossa. Men jag kan inte klia. Det är folk har varit eller så ja, om ganska lite fett har vi där.
0: Ett av skottet om månen är till enorma månader av Grönland och färgen Nekvon för dem. Men kanske grejer från Nekvon är hövås månen av samflövande barn.
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron. Och sjølt, da forretningsmessig ut er helt annerledes. Du har større allmenne feiløyene som disponerer nok slik at større en parst er pengene. Og så er det den sosiale måneden at det er folk som ikke har nok. Og føler seg sin underlig enn at det grenger i vergen. Så har du det sosiale problemet i tjokken er større enn det føreskolen.
0: Jeg tar sier at det som er vestfyrig er verre fyrig enn i fyrgjønnen.
1: Ja, og så er det kaldt der til å være heimleisere. Det kan ofte være lusalig opp i heilet. Man kan ikke hjelpe et eller og man er nødt til å si fra. Så det är inte det kan göra man tror ju för sig också sexliga.
0: Det här var senast i åren vi har tagit sån ek om här allt här rutschtum som ligger i mina drift mövliga och gör en turism och så är sån det är sin störst fiska tillfånd är detta samfälla i gagnen nöjt det här tillfånd som jag säger. Så vær som der borte.
1: Det er spørningen hva man vil. Tror at om du tar sånn turisme eller minere, til inntrykker som eisen kommer av noen utrettene. Og du gjør ikke inngrip i naturen, og spørningen man vil til. Turisme slutter eisen ikke på samfunnet, og på skipene i samfunnet. Så det är större krysstagsskipen som kommer in med sådana gamla folkhållande. Så läggde de alla med en sjukhusbästen 2009. Jag hade man så att förnäck om intöckna är av den kon och förlåter om konsekvenserna eller uträttsna är av dem.
0: Att ta sig att det är resten i avgångar som man inte ser färre om?
1: Ja, eller man tillhävdar kurser inte vi i diskussionen, ja. Man tossar öllande om intryck från turism och intryck från myndighet och så vidare. Men det är som pris.
0: Ta det känd till vindlig väsna. När jag själv och själv var jag och sånt i uppvuxningen tog jag att man skulle cykla till havn där visst man skulle till Hövstaden. Men nu kan man köra för att ta till entry för dig så täck det halvan timme så att 14 minuter kan vara i havn. Avstanden är när jag går över sig här. Kan du greja för att du är? Hver är avpjongar här vid TVC?
1: Ja, ska du flytta till Kjölvan så har du i Greenland som enaste möjliga. Så är lastiklein helt gott när jag har passagerarskip men det cyklar väldigt ofrekvent. Det gör det nog svärsta arbetet. Vi är väldigt ofta när jag tar och räknar på båtar och cyklar stegen för det. Frakten till har kört på en vikfrekvens och det är det sin annorlunda skulle säga än att ta bilen och köra genom tunneln och launa. så ska jag ha börjat härifrån upp till Sesimius för exempel eller upp till Asiat. Så förstånd det är så jag vill inte köra med det.

0: Så så det här senaste åren har reisen varit öjligt fokus av Grönland och i hemspolitiken. Det blir jag sjående vid Donald Trump. Först och för sig att han kunde ta sig att finna Grönland till USA. Men det här lyckas som väl lagt låg att han också kött. Men här för hur han så åter och åter och åter hört vi att han skulle ta Grönland möjliga vid makta i sina. Hur ser du uppleva det här att vara i Grönland och se allt det här tås ju om Grönland och i allt som har medlem?
1: Inte större hela så ska du fortsätta och till folk som är fria till den är att hantera det här särskilt. Så för mycket vi kommer att ni har inte haft det större avvarskande. Men folk har lärt sig öjliga negva avvarskande. Vi har lagt mest till det vi folk som arbetar i saken. Har vi uttryckt när vi ser det eller osäkerhet omkring det som hänt där. Och Det som dreier seg om for dere som driver handel, det er sånn at jeg finner til at det er noe større hva får vi på sluttet i. Og det er tegnet til at interessen for at jeg er ulover i Grønland er større enn det vi er. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han ætten som er skiljeisen i å ta seg ved Grønland er at det er veldig en av sin universitet tror jeg ætti om hva kan hente. Hur ser du uppleva det här? Är du själv mer nervös för vad kunde hända?
1: Nej, jag tycker inte. Jag har omgång för att man kunde hända när jag tror att det är inte alltså det här som USA och Kanada presterar i Djärskumland är nog inte något som jag är intresserad här. Så att skulda runt sig vi att tjeja Grönland på en eller annan mat så är det störst land och det är vi att jag skulle täcka den militärst eller vad det vill säga vi har sett vi ska sitta på en tjej att jag vet inte hur stort att du vill hantera det och Grönland är så mycket integrerat i det skandinaviska skipan att det är ju ett öjligt spring för samflag men jag är så omkant kunna förstilla mig att det blir nästan realitet att han fyra tar så slant som han vill göra.
0: I allt det här man kan se att det kom fram här sen där förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda en sen där. Kan du greja för att hur det här förhållet är en månta förska och danska förhållet?
1: Alltså det har varit polispoäng att hända i att röpa de med danskar. Men det har alltid är på det tog jag blivit snart. Jag har alltid att man fick en förnämmelse av att man är ett öliga lydfolk. Och att det är ganska så luxuriöst och när finns det locknat. Så för folk skulle sitta så stora land och inte sanns som blir fler människor i världen. Så jag tycker för att det är att höra samman vid öronen och snuttar. Om man tar sig på sig. Man vill hänga sig på i natt och eventuellt på i EU. Men Danmark tycker vi vill alltid vara en central part av det, ja. Och ekonomiskt har vi inte förmått att flott samfällig nog till att ta sig ett läsrörelse från en vidare land.
0: Men danska politiker har varit väldigt mer och Macron och jag vet inte hur det avskar inte vissa mer kan att sådana folk kommer vid igen.
1: Nej, det kommer inte här än så. Nei, det kan ikke, altså, dagligdagen jokken er ikke vi avvarska, vi røver. Utan til at det er folk som har vært nervøse til sammanleisen vi tog i Mjølpadalskongene som er rett, og det er en øyland oppbakning. Så Ja, så sjón at lesa journalistans man gjer det vassa. Tara fylt nei gebu gullatn. Man man nastan dott nú med kamera ein sum sum var vassa rundt der bun. Okay, if it's what the einer som man la bestel dag til den. Og man så tøy man renta fjærsen så man har så van nei umgjøland grønland fylt nei gebu. Utan nytta nästa medium i så perioden, men det kommer så bara att vi vet ändå.
0: Men jag också är om att du kom här, vi tror ju först alltid att säga. Hur ska samfället vara ta och i det, alltså... Hej då ymda där en grönländsk konsensjör här och i telefon där och kvitt just någon om kristna med landet.
1: Alltså det kom till Grönland så var det här dominerande politikerna var det Jonas Mossfeldt, Lars Mil och Gert och just med Kjaskunat Moss och Solsen det har faktiskt en större respekt för det så det har diktig politiker och sjövande som är det det är sjövande alldeles som är diktig men det har alltid att lärde varit politiker som har då att politiska spel jag måste ju inte ägna vid dem till sådana här andra men det har då väl att spara korten så här ofta och i det tar unga politikerna som kommer till jag vet inte alltså jag har alltid själv att hur ser det som blir valsvist det fungerar nog något gott alltså att man grunda stöðun að kunna skapta samanhald að hann politikans blei valdið svo er það sem ekki blei valdið sem just að það er ráðið men þetta
0: Þú nú nefndu Arun að það er mær interessa í að gera úl over Grönland í æstina hugsa þú þá særlig om amerikansk interessa eða?
1: Altså það er amerikansk interessa það er við luftballónar hella lort það er það sem hvísin ekki er Það sætti sjú til vujar að vera nekkar hjælp og það er það úlunna sem hefur gjörð það til svo hann er það militæri Östsson og infrastruktúri Östsson og svo er það nekkar som trúir på að það sem er það sindra lúi við þess að myndir Turistan er það sikk við að her hafa við toppa það er ekki pláss fyrir mig
0: Men Það sé að það kann koma nægða gott búrsur í æsni og vinnulegsmessi ég veit sem þú fyrir minn í allir ekki menn það kann koma versum búrsur í hvað sé
1: Já, altså þú tósar um altså guldminan hún har haft það gott hef í guldbrusni stegið gæra svo þetta lúmna mína hún í Strenfjörn hún kom rúmlega vel fyrir sig og þessar er úsum tannbrist sem er gongt í Súgralandi Og nú lukkar ég gott náttúrulega eina af dem som sé rubínir. Men her er svongur annar gongt, så nokkur smá projektir eru, men þeir eru stauri okkar að saman eins. Þeir er... Vi tæmi jo begrensaði resursir, og vi er tryggvi at þetta sjáttu vöxt frá mín jötsson kan... Ja, Schäfler sind samflastiftene vi har, der er myndelige etter. Så ikke mødselig av det, men jeg håper at det har vi lagt litt låk av skofånd, jeg har besøkt i hesten.
0: Du sier du, da du tar som grønland, så sier du vidt, kjenner du det som grønland der, Edla?
1: Ja, Mathias, vi på en eller annen måte. Det som den eldste drongren som jeg sagt skolen er for han var halve føring og halve danskere og hele grønne der. Jeg tykker vi ikke at det lett oss noe vekt i nasjonalitet som så leis. Det er sånn alt slutt til dette. Møte føring og da kommer noen føringer her. Det er tilsett på en eller annen måte. Det er enda tvær ansetter i reisen just nå. Men det är vera grönda danska för så tätta simmars. Jag vet inte.
0: To serve and go a little.
1: Ja, serve and go just that. Du vet ju inte nog för en gräst.
0: Till sist är samfällig Brighton Neck som du kommer tror jag först ett litet. Det var så en annan som säger at det heldig at samflaget brøtt seg olje og løyte seg 25 år. Er det sant du tog i?
1: Absolutt ikke. Samflaget brøtt seg helt kolossalt. Vi da finner ikke en grønlandske mianklass som ikke er her. Det var altså primær politikeren som hadde denne grønne i utskott. Forbruksmessig brøtt helt betydelig. Det er prestisje jeg har ikke noe på. Folk brukte ikke penger av versus noe før. Men nå er det vi har kjøpet av bil og bort og hus. Så i at han brøyden ikke blir stør og selv om det er ikke et sosialt problem er vekk, men til resten batten. Så til at Grønland ikke brøyden seg, til ikke rett.
0: Helt det jo, så gong det rett av veien ut til store hele vi, altså, Vær Grønland, nevnte selv så ikke alle avbjørngene, blokkstolen er øye store, og til å si at det er kanskje, jeg synes det er naivt å ta som om man skulle kunne være ensam atler, men Vær Grønland, mer og mer selv støvet?
1: Ja, det er så kanskje målet som det er her, jeg ble av det. Men jeg tykker man er nok nødt til at innsynsjer, så skal jeg faktisk ha tilflytning til. Og hvis det er just på en post om at det så blir til at få en selvbærende økonomi, men det er for eksempel så det er ferger som eksempel, så er det så bare siktene og gavene eller tilskottene, så det kaller det ståtninger det er ikke å komme på sjur to høres nok fokus av det. Så skal Grønland blå sånn slett og skulle være fast til med det nå.
0: Og men ganger det sosialt bedre enn det her?
1: Jo, altså det er eneste som er hørselen nå, det er statsmonopolene og det ja, okay, nu har allmänna selskapene valgt att skuldsätta så mycket nek och man står att rända dem. No? Men det är alltid färre att rända på ett annat årspunkt. Och det är treten för framdrift. Det är att du får i allmänna selskapene kort ut av sågspår.
0: Och att samtliga är mer vindeligt trevlig ädla.
1: Mer bra allt då. Det är så till att tar vi at i Greenland har vi kjøpt en større maskin nå. Det er så ikke som at man får inn og optimerer på egnet drift på bekostning av kunden. Det er vest som flyr om sørgjøret, eller fyrer for dem, om vikene. Jeg har tid til å få 50 kvar i fargen om dagene. Fraktsiklingen, her har jeg et skip med en begrenset kapasitet ena för vikna och begränsa bara till container så ska det ha vuxit så ska det för det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslöningarna komma i ära rätt så.
0: Och det är problemet är att det är för vad ska man säga, för tjuckliga toppnån eller?
1: Problemet är att du först ändå optimerar på bekostning av konton till konton och självfölkjan. Och det är naturligt. Så konton och självfölkjan så är det inte här du ska optimera.
0: Att säga att du är till monopol eller?
1: Ja. Och det kan så göra med en värre service. Och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och utsen, ja. Det er en container, en fjordfast container i det, han fann på mål 40.000 og flyttet ur Danmark og Europa. Og det var ikke alternativ til det. Det er i ordentlig at du skal sende en container, men det er veldig at du skal sende noen container. Og reisene internt i Grønland, vi i Grønland, begrenset reiser ui en heilande heil. Så vi var tvær mann oppe i Asia, og vi tror ikke det er aldri. Og vi reis og opp i alt det her, så koster det dere 30 kroner. Det er ikke noe du er myndigere lønn kan dekke.
0: Og til reisen er en oppgjøring vinnlige, altså.
1: Ja, altså du begrenser, altså du faktisk ikke koordinerer driften av Uyghurland, ja. Altså, hvis jeg skal for eksempel opp og ha en fritjoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra opp til Manisaka som nærmest bor, hun koster 600,000 til en grann. Og det Det er nesten lukket som bor i en kran fra Danmark. Det vil si at til tross for vi etablerer oss her, så får vi ikke utnyttet hva vi løver optimalt, tror jeg at prostrukturen er som den er, og at det samme har vi mindre lokale kapasiteter. Tror jeg at du først alltid nærkere en kran økonomiskt enkelt säger man i mansak. Han ska aldrig nu utan över en uppgave. Men till lagt en sån här restriktion och kommer man inte må av flytning att det är ett problem. Och du får dörst att flytta allt ins nu.
0: Jo, her enda, du sier to tverskiner halvføringer og halver danskere og heilføringer heilgrannender, så det var det her to for endelig ferger, sier du og ta i tid, fortalte du Marianne og ta i tid slakt om heste har familien samband til ferger, ellers du
1: Rønnsen har samband til ferger, bare tosa først Það voru í nýttjönda klass alltaf gengu í sörra skóla og svo það að finna familja og það begrensi sér það svo svíður þessna hann fór fært uppfinns svo það relativt nú etablera familjumenn og það ekki funn ekki fasta rutinir ég kundi klampar það var ofta í færin en það eru men það rokti við til ekkert sem við tóinu til að ababötni hafa leysa störst press og að slepa til færin svo her er nekk faraldun sem er við her her möttu að koma til Danmark skal við öllum reglum, það haldi ikke er það som hóða dem best.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Jensen madrasser för ägjande. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenamärstar? Hetta mestur at er framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gavar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: av at du finner alle okkara vörder og heimasøyne baltlu.fo. Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
2: Og i 2021 var fasttaksskipanen sett i gilt i Førjon, då i tørver var arbeidsmeie og nekvun økjon og i føreska samfellanon. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsutjen til vantande arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndelagjen om å sette og ene snærskipan søttene røpt fasttrakk og gilt i Førjon. Enda målet var at avgrøye omsøkner om arbeidsløve kjøttere enn framan undan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittri tog. Og i hese sending okkara, som den femte i røyne om fastrakk og utlenska arbeidsmeie, hitja vi et budskaparlige og arinenon som utlenska arbeidsmeie hever i fyrjon. Sojan fastrakk var sett i gildi i 2021, det flere utlendingar mellom anna komner ut tria landen her at arbeida innan fiskevinno, hotellvinno og medstovvinna. Samma vi utländska arbetsfolkene og øsene kommer nækre samfunnsgjærer, og i tildømes mækker og bødden. Og når vi kommer til boskaperlige sjøen av mye, skulle vi høre brått ur underfarende sending, det var sending nummer 4. Vi høre Elisabeth Elendersen, løggfrøying av utlendingastovene, og Sølvo Dam, døltarskjøra av utlendingastovene, sier fra en lotvatslige nødtsjøn støvrunde baltje av utlendingen, som søker arbeidsløyv i Førjøen.
3: I det har vi et ordentlig nekkmål her som det løyv er lagt inn i Førjøen hvis det her og ferast. Så i det det rettelig nekk som kommer hende av en ferast. Og så søker det hvordan samfunnet og finner ganske en arbeidsgiver. Og så lagt det inn en omsøkning om å slippe av hverandre for å arbeide. Så det helt nekk var omsøkning hver det kommer først. Og på ferie vi som. Og så igjen lagt inn. Og så kan det være at det begynner i Førjøen. Og ta skulle vi stadig takke støv til, ja, men her var det vi for lunger, vi som gikk ikke ut, eller om det er vi som frykte opp i halv som ganger ut, og det kommer an på hva seks kategorier det er. Så tog jeg det imenske matet jeg kan begynne på.
2: Du har sagt, Øysen, ta om tre, eller yeah. Fatt på tre eller
3: annet? Yes, ja. Yeah.
4: Men annars så vil det da være så løsner at jeg søkte, og omsøkningen kommer så til dere, kanskje fra ambassadene, og så vidgjører vi malet, og finner man noe det av at alt er i leie, og man gjør et oppgjørelse, altså en positiv outgjør, så vil hun gjerne sende etter til ambassadene, her som man har søkt fra, og så skal vi komme etter sånn løyve, og gjøre et ID-check her på når er det den rette personen. Det gjør ambassadene så fyrer dere. Og så føres man så her til, for jeg begynner arbeidet.
2: Så jeg vil lage halvdagen til disse fattene som går med en dag eller og så gjerne be om uppgångsläve, arbetsläve. Hur stor part är det här av de samlade i löpande?
3: Det är faktiskt en helt stor part. Och det är det hon säger vi vill ha så mycket ES-mal. Så ES-borgare kunde att jag nämnt komma här till. Men det är så mycket under land som så stora bölkar kommer från. Här är det inte pjövast att söka om vi som tyder är vi som fröj. Så det är helt mycket som färdast in och så lättade in i färgen. Ja, jag vill inte helt inventera Nick för kusinen för åren grad också. Ja,
2: och som sport ju Jan, jag säger det så att det är som fast du tjänar.
3: Ja, yes, I sent det ja. Ja, de har en möjlighet att få visum och vi ser er här och färast och funda att här är gott av er och jag har fast finna en arbetsmöjlighet i förrjön så kan det lätt in en omsökning förrjön och i helt Nick om man mitten annars sin fast track.
2: Bartje Vank Poulsen, marsnavar og handelsstjåri i Magn, grøyte fra Tøym og Røyndon teia var haft av utlendingun, særlig av Filipsodjon. Hette folk som rikka vel til arbeidinni og imso Magnstøvn omkring landet, og teia bæg i arbeidsrum og tænast og sinna. Hvor er treider skjedd at de døymen og arbeid kom enda inn?
5: Ja, vi hittar efter att vi får omsökningar in från dem och tävlar så man har så samlar vet dig och man får referenser isne från folk som vi stod på och vi hittar efter en straffatest och annat är rein och så sånt så test så det är såna ting som vi hittar efter.
2: För att rätta sätta titeln mål eller dems.
5: Ja, vi kräver att här att doa engst och ta gera så sig ut som kom hända vägen. Så han det de har ju ofta en dialekt som ger kanske att och konversen tar för att skilja, men det doa så engst och det som vi så upplever att det så att de till öle kött att hela jag sig ett till vanliga förska förska malen alltså tal sig att alltså så sen te is kun expedera kött när du snackar först.
2: Det vill säga att te lägger sig ett till att vara bättre för i förföring.
5: Ja.
2: Nu håller han ekvärt att det är utländska förfallsna doa korsna doa för det att samskifta.
5: Ja.
2: Kvart kvart helt om det.
5: Ja, det skiljer jeg ikke veldig vel. Det er ikke alt som er stedet i ønskene. Men vi opplever det her at om det er 50% av den eksplosjonen ganger øl og lattelige døgnene, og her er ikke noen problem. Og så ser han det eldre avbjørninger vi først. Og her røyner vi så ser han det her var en føring til arbeids av vaktene, alt det. Så er det at hvis det er akkurat så det her målslet som stenger seg opp, ja, men så har vi et andre folk å ta iver. Ja.
2: Tallet av utlendingen som kommer til førre at arbeidet er lakka nekka, så er en strengere krøv har du sett. Hatchingen og inntok og krøv noen av lønnen har først visser at tallet av folken som er kommet som samfylgjende familie er minka over 125 folken i 2023, nýr í sjæju fjórðu fólk í 2025. Tæli á samfylgjandi bøtnun minka meira enn tæli á merkun. Og í óheftari grøyning sum John J. Grotnun búskapar frøingur gjørði fyrir vinnuhúsi í 2024, vær mett at útlensk starfsfólk veita ella bidrega við umlei 2 milliardum krónum til búskapin og upp til 400 milliónir krónur ári til almennu kassanar, land og kommunur. Netto bidrag til almennu kassanar tótt hengt at hvordan jeg søker om å få værende opphjalsløyve, da jeg har vært her i minst 20 år. Få av deg værende opphjalsløyve og være værende, få av deg rett til imenskar velferdere tjenester. Om alle utlendinger som kommer til førje hadde finnet værende opphjalsløyve, netto bidrag til almennu kassanar mett að vera eitt pluss upp á umlei 100 milliónir krónur ári. Om ongin færværandi upphjálsløyve, netto bidrag mett að vera eitt pluss upp á umlei 400 milliónir krónur. Ein ærmarskraver pastor av utlandsku starfsfólkunum som koma til førja, færværandi upphjálsløyve, og tøy netto uikastu til almennu kassanar sannlukt og í ovara enda, av hessum talstretchinum etla intervallinum. Det nærri 400 milliónir krónur. Om hukt verður at samlega talunum av bøtnun við utlenskun rúgisborgaraskapi, det sjei til 8 vaksin við utlenskun rúgisborgaraskapi fyrir hvørst badn undir 18 år. Öll töl, hakkandi etla lakkandi, avvirska búskapin við einu samfella, æsini til fyrirska. Og tøy hef ég nú finnst ég John J. Grotnun í stúdíu að græna búskaparlega sjónarhóttni nærri. John J. Grotnun í búskaparfröingur, formæður í búskaparránun og svo hann æsni námslektari af fráskaparsetri fyrja og í búskaparfröja. John J. Grotnun, hverju áverskan hefði haft á fyrirska búskapin að við hefa finnst ég lútfaslega nekva útlenska arbeidsmegi hér til landi etter stuttari tøy?
6: Grundläggande så kan man hitta efter hitta vid budskapet från en vanlig efter budskap någon ser fra att vi skulle ha framlöshle milar framlöshle faktorer till att skapa vi så och vi matar ju framlöshla virusskaparna vid BTU och här är arbetsmed en väsentlig faktor och maskiner och kapitalapparat annars är i hin pastrarna och Och här är det inte löjna att den första arbetsmarknaden, alltså arbetslösa, var minkad nekv och var nästa trött. Och så för vi under att inflytta arbetsmedel. Så det är till ett lovfastliga nytt fyrbrikt i förrigen. Så för 2012-åren så var löntagare vid utländska upprona cirka 2,5% och nu är det alltså 8%. Cirka 2,200 folk, starfag. Og til på SC at det hever vi virka til at virusøkningene før jo BTU økt månande enda ikke hever hvis det ikke var tilfeldig at vi hadde haft eller arbeidsgjøvere før jo hadde haft en gang til jeg ser arbeidsmeina. Så ser jeg over de sørste tutsje årene, altså fra 2014 til 2024, så har vi haft en øyelig større vokstre i BTU, og samståndet så har vi haft den her vokstren i talen av utländska arbeidsmed. Så det jeg sier at jeg har haft en større tutning, og faktisk en forstred for til vokstren som vi har opplevd.
7: Omkring du hører vi at utländska arbeidsmed kan være vidt til at forra fire flaskeholdsen i budskapen. Mm. Hvert hukser man tar om hva det som hender da?
6: Ja, altså flaskeholdsen er typisk tilknytt at her nærkere måløkere til å skapa virer, til å framløye innenfor avvisere vindegrønner, men den tøk arbeidsmed simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselige, i sin sørste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk för neck von honton alltså det är törver arbetsmeter och det är arbetstung vinna och det har man så tantörven hur man så kunde nökta vi att tillträckt utländska arbetsmeter och så om det är 18 fastraktskipande infört så är det så sälja via tygskipande så tantflöske hållsen blev lörst över tog ett annat öde av arbetsmarknaden här har vi det var här flöske hållsar till vi ett mismatch i middelen tar arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og tar håndverskene som har vært tøtt til det første arbeidsmarknene. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og har finnet fætter i håndverskene som har kunnet atisert til størvene. Så ikke her fikk man gjødføren løst opp på at han fløskeholdsen som var av to parten av arbeidsmarknene. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknene som potensielt kunne ha haft enten halvt efter til ökt lönartrust och inflation och erbjörningar vid tog och lönarkappningar för den som tar kunna vid först. Men också att ting simpelthen inte vill realisera i. Att vi då inte ser en blåmande färavinne som vi då har sett. Ettla försöker vi också innanför bitjevinna och faktiskt också innanför laxäling säljer att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det här utgörande för att han framlösle kan föra fram.
7: Då nämnde du att vi har haft hörv och handverskare till dem utanför Samsung som vi vet att vi har haft nekvar förskare, handverskare utanlands. Vad är det för mekanism som spelar in här?
6: Ja, jag tror att jag tog inte perspektiv att ta fram att faktiskt så är det ju den här allt tjoa arbetsdöjlingen som vi attlatna är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utanlands som har varit i handelskipen Abbemoin, Abbabajmoin var i östen med åkronskipen utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere med landet til Norra og i ærevinner. Øysene i Grønland er nekker navigatører for henne, og Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog gjør det ikke være for lydig å gjøre det for henne, og så har man sagt åt av hans. Men ikke minst Øysene tog at tar målagene og tar vinnevene har givet større avkast enn hva målagene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene har hjem til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det synes du tølende viser av utlendingen arbeidende i førjen. Og det kan virke som synder at færre i rom ånda etter vattnet at vi sender føringer utenlands arbeid som håndverskere og samståndes så etterspirer vi et håndverskere til størv i fargen. Men det er simpelthen til hver sønne størv. Så det er ofte høyt spesialiserede håndverskere innenfor avvis av vinner som færre utenlands og virkelig få avkast av tommen kompetansene som tar av finnje og i form av hakre løn og gavere samståndning som oppvier til orek og til kostnader som det er affære utenlands. Og samståndes så har vi noen arbeidsgiver innenfor byggevinnene nå, som har vært hørv av noen håndverskere som tar så få fætter i midlandet i Østeuropa i Hesføren.
7: Akkurat. Vi kommer ikke mer inn og at det her om en løte. Tåsa vi om en samling av virusøkning, altså en større BTU. Hvordan hunker det sammen, eller hva kan du si om det?
6: Ja, altså Nu gjør de en sånn grøyning fire vinnighuset i juni 2024, her jeg hukte jo på, jeg sier tølene, jeg hukte jo på vøkstrene BTO, jeg fikk øyne frier henter til å gjøre seg grøyningene vinnighuset, men jeg hukte jo på tøtningene av utlandske arbeidsmedier ut i førske budskapene. Og ta hverandre tølene, så visste så at vi hadde haft en vøkstre i BTO fra 2012 til 2022, var det så tale om å ta, og på 30%, altså i første prøysen, det jo en øyne større vøkster, det er så til 3,3% årlige vøkster, etter to år skal jeg. Men samståndes så hadde vi også haft en vøkster i talen av utlendingen fra 500 til 2000 i 2022. Det vokser sinter etterfølgende. Det ikke lukket større vøkster nå. Men til vi har en større vøkster i BTO, det jo et uttrykk for at kakene vokser. Altså at denne virusskapen og uhesende budskapen og avmarsker i budskapen, hun vokser ikke. Så tar vi tog som i første prøysen, så har vi altså rønt seg for inflasjon og ja, prøysbrøytinger i hele tiden. Så det reell virusøkning. Men sånn at det tar vi gjerast fløyre, som vi da også gjerast tar vi tega utlandske arbeidsmed inn, så nøytes det ikke mest at BTO per capita vekser ønsnegg som det gjør, eller som BTO vekser vi. Og det så heldigvis gjørst det for noen, så BTO per uipek var, vekser vi godt 2% fra 2012 til 2022. Men det veldig en togjende forskjell for å kunne realisere denne vøksteren, enn vi tar å finne fætter i seg utlandske arbeidsmed. Det en sniv jo.
7: Og i forrige nere, det flere som har vist da, eller som halte at en den utlandske arbeidsmeden trusker lønnen til lønnarbalken, eller sier ikke fyrir at han lønnen ikke hakkar. Hva heldur du om det sjøna min? I middelen anna har vi da hørt Bjørn Heijon, samfellagstjekar og Sanju Jagmannstøtter, som samskipar i verkafalken.
6: Ja, og i disse grøyningene områdene med landet Østlands Borningen, det var så vi stod jo i en grøyning som det danske budskaparet har gjort i 2016, mener det var. Her har hukt jo på akkurat handens Borningen, hvordan er det at utlandsk arbeidsmeie og anvarska lønner og avsetningene ugjennom luttlom budskapet som det føreskal og det danske for så vidt. Og nyhetsstående som tar imot vi og tenker man så flit og nok så direkte i hverandre føresk vidskifter, at ja, det sannolikt at fire lønlønnerbalkar utan forelager at det her vil da deppa om lønnerkrøvene og avmarska trusti og så mata. Men her en tvist vitt og tøy at nå til at du har først og du har målet ofte en forskjell og her vi, hvis du nå knapt ferdig så umiddelig at det løyde samfunnet her vi nå få en ekvar utlandske arbeidsmøy inn og til lønner, altså avfaklart og til å komme inn og gjøre det mulig at framløye møy innenfor akkurat men at det krävs alltså ösne onkel man då först och onkel man då måli och mättan och i sin här samfällanden och tänds jag ter kompetensen där som han lokala ofaglärda arbetsmän häver vi bättre samsut tänds jag att det faktiskt ösne kunde få arka on now att nu är det mer efter sport och vi måste så se att det är inte så att det ända ut ju i så att arbetslösa til folkene som til ufaglærte i førjon. Tvørste måte så ut at bare vi mer er gjørst, så har vi skapt mer virer. Og nyhetsstående til Tøymon her, det danske buskebrannet, var også at det er heimelige stærfer som lukker som få å hente kappinger fire måneder, og det kan så veie til imot i en sånn lønnerlatsing. Men det så at innenfor det mer faglærte størvene, hvis det tannarbeidsmed man innflytter, så det jo også komplementert. Altså, at hvis vi nå får nekvar håndverskere inn, utlenske håndverskere inn, som gjør til vi kunne færre gongt ved noen byggeprosjekter, så kan det jo sagtens huksast at mer ufaglært og etla verskfrøyngar vi først kan opprona, få mer å gjøre, til at liksom, arbeidskraften hånger sammen. Så det ikke 8-8 her, at utländsk arbetsmed är nödvändigtvis trusht i lönna nyer eller lönna krövna. Men det kommer man så ganska görst efterkanna. Vi har huggt efter om det ofaklade, om lönna gångten till tajmon hever örvus i en tjata om att de faklade eller väl alltså utbundna arbetsmed i förrjun. Det har vi så inte huggt efter.
7: Men da vi så hittje etter det sånn her, hittje at månen noen om mittelen til ofaglært og faglært, og vi hører det som nok som mener at jeg sier ofaglært og trusta lønne. Men hvis vi så hittje etter faglært og kanskje innenfor helseverkittløs, laknar og sjukkassister og sånn, kunne de avvarska lønne?
6: Ja, jeg var ikke om hinveien, men jo, de kunne jo avvarska lønne. Tui at nu är simpelt utboje är akkurat här som kom på tanken om det större ett spurningen av grund av det ser mig att han är akkurat växande efter akkurat här som fackbak någon men så ta vill allt annat lika göra att miss vi tar något alls värst ja så kunde vi söka för och att sommar vitcher faktiskt kunde lära sig göra för ju som inte kunde lära sig i åren. Det vill säga att hvis vi nu får fätru en öle donalion röckenlackna som vi inte hade i förvägen, ja, men så skulle vi kanske att sätta några radiologer eller sätta era sjukvårdsförfrågningar att först kunna upprona till nu har vi finnit en öle donalion lackna innanför det här ökja. Så ja, man kan sagt att sådana fyrir sig är att det är att få fätru i spurskompetens eller kompetent och folk innanför avisar ökjer kan ge det här virksomhet och ökning ökjast i förrigen. Och här är vi starsmålagande till lokala arbetsmän.
7: Om vi så återfärde att hitta ett av dessa här utländska lallönarbalken eller egentligen om utländska som är på i lallönarbalken så kommer det här sådär så att avvarska hälsoverk, skolaverk, allmännaverk och liknande. Hvordan avvarskar det här samlaget? Budskapen i förrigen. Bär det till att säga det?
6: Ja, alltså det som är så prövigt att hitta efter ujusen här notaten som jag skriver i tag. Det är att hitta efter hvordan skal man mæte om avvarskende allmenne kassene? Og her er det her som tingene du har vært inne på, at vi i en nordlænske velferdskipen, så er det øyne nekvar tænmester og de allmenne gøyrene, som er skattefudgjøyer, som er utkjøpes og tog avgang til det, tog det nå erst og er arbeidsmarsnæren. Som er altså veiding noen skatteolike som er her og avvarskende tog, at du skal få værende arbeidsoppløy for å få rett til och folkpension och så kurs för fotla folkpension och är avoidingar på jobs men grundläggande så fast jag kom till det och det som är så gjort här det var att prova sig okej kurs och avska start allmänna kassan där så är att vi nu har finnit så näkva utländska arbetsmed in i det förska samhället. Och här hukte jag så att det är ett av gröjningen som det är ju en stöva som man upplever i det danska samfunnet och i det utländska samfunnet säger det sista 22 åren. I det danska samfunnet här är talet av utländningen färre från alla 5-6% till nu över 13% av arbetsstyrkningen i Danmark. Och i Osland är det färre från ja, hvis vi får 20 år, så var det 2-3% lukket som fergjøn for 20 år siden, og i det er det 2-20% av løntakerne i Østland er av utlenske opprunnet. Så det at hittje etter hvordan det avvarske allmenne kassene der, her var det budskapforeningene her, bare i Østland og Danmark, lukket som utviklet metoder til. Og den hotteren som en sånn tankesmia, Kraka Economics, har vi gjort i Danmark, tar hukt efter en gröning och i tvätts någon nöjtjan halvdigt av varje, tvätts nöjtjan här du brukar den så kallade projekthotten, alltså du hickar simpelthen bara efter okej, vi kunde hitta i skraven och registrarna i Danmark kusnekv den utländska arbetsmängden, kusnekv betalar den skatt och kaffer vojtingar affär hon kusnekv brukar den skolavärsje och så framvis och råknar till tullen ser man och ser kvostnekv är det allmänna kassan och avvarskare tog. Och här skilte Kraka i mittlen grovt sagt två balkar där det kommer utländska arbetsmed. De som kommer i arbetsöverdom och vara verande, och färre steater, bär er i arbetsöverdom och så färre av ett land någon att man några år. Och så hinner som vara förvärande i uppgärdslöv och vara verande i det danska samfunnet. Och här är det så att när månen är i mittlen är öle stora månader och kostar netto avverskar allmänna kassan där. Och här ser här som blir värande och får värande upplösslöve. Här menar jag att var alltså hvis man flyttar fram till det så heter väldigt ett utkast på 3000 kronor per person. Medan det här för de som fick alltså bara kom i arbetsöverdom här var det 230 kronor ut dagsens pengar. Och flippar man så till här i vid till förskvidskifter så gjør de til utrokningene ta for Vinnihuset at hvis det var ødelskjert 2000 folkene liksom ble verande men så bidrar det bare 100 millioner pluss til de første allmenne kassene bare land og kommuner men hvis de bare kommer i arbeidsøren og så færre steater så det hele, ja, opp til 400 millioner kroner som tar pluss for de allmenne kassene i førgen hvert år. Så fra at her var et minus av allmennkassan, så det ferdig å ha et pluss da samlet jeg utslittet for allmennkassan i førgjørende. Så ja, det hever større tøytning, og så er det en avbjørn vi en sånn råknestikje er vi ikke lukket som vita om det vi er verandt, og vi vet heller ikke hvordan jeg det kommer at belaste allmennkassan i en lagkonjunktur. Vi det där ju bara uppleva hakningstor och just två års kan vi näckvar utländska arbetsmed.
7: Nu har vi ju hörst nog så näck om att det är vi falka sammansättningen. Vi blev äldre. Kurs kan det om så är att näckvar vi sen här falka kan vara värre än det. Kurs kan det komma att avska till sammansättningen.
6: Ja, så
7: det här är ju inte nya till, men...
6: Ja, nästoppa. Alltså, det är ju en av större avbjörnsen vi har ute i första samfällan ser att det nästa är att huggande. Det är att vi kommer att ha öljande folk i pensionsaldre och i mån till arbetsstyrelsen. Alltså, att det här lotfattar liksom ska i klass, då. Och här kan man huxa sig att vissa, att han gången som vi har sett det sista 5-20 årene vi vaksantall av utländska arbetsmed heldur avfram så vil det være en parstre av løsning på det avbjørnsene og så må man si nå, men altså utländska arbetsmed starves ikke innenfor omsorgene og økene og skulle vi så til å omskulle og sånt det kunne vi sikkert øsne men i verleggene så tar vi det her utländska arbetsmed innenfor bytjevinna, innenfor feravinna innenfor fiskevinna og elvinna frugje vi jo arbeidsmed til omsorgene og økje. Så det han vil rundt at det er øyne løser her seg avgjørende. Så det er vidt, det neste årene jo videre til at vi kommer mangle midlene av stemmelige tjej og 800, kanskje opp til 1000 folk innenfor omsorgene og økje. Så må det jo komme fra dem som kommer inn av arbeidsmarknaden, og så kunne det jo ikke starves innenfor feravinner, fiskvinner og alt det, ja. Og tog vil til at ha avgang til utlandske arbeidsmeier, og etnast vi har brukt til arbeidsmeier vel, løse en parste hans i avbjørnsen som du har inn på, er vidt fattast folk i arbeidsstyrsene.
7: Og i langt nu kunne vi så si at disse folkene som vil ha verandre, de får vel bøten og som så kommer til.
6: Ja, det er så en gang av de øyne at det kan være familiesammenføring, men det kan også bare være, som du sier, at de får bøten og kanskje ha en hakre føy til utløkken. Det er tøye haktøyene faktisk ikke på at de har utlendingene som tid her til, men at det er så øyne lukker som helder folkevøksene fremadrettet. Det passer.
7: Några land har upplevt bondenskap vid det röpt, alltså avhängighet av utländska arbetsmed. Vad kan man säga om det här?
6: Ja, nämnde jag. Alltså, kanske man kan säga att norra tar här bondenskap av förskare arbetsmed och fyller liksom sig det perspektiv. Men det är så att jag är vant i mån till vid det buskar man här med landet vurscht att hvis vi nu har vi har ju en så kallad fiskarvisskipan som viskar i det och det är ju så att hon blir brukt alltså det är ju avbändning om hon blir missbrukt alltså utgjöldning har alltid varit jag minns om det var 16 miljoner eller ett landa i fjör ut till en över 1000 folk så det är ju stora upphattar som är här men man kan ju huxa sig under stöve här vid innflyta nekva utländska arbetsmedier till fiskevinna och till älvinna som ösne brukar det fiskevinskipanna och här fiskevinskipanna faktiskt bör en forsträtt för att de behöver kunna vara här och då har vi liksom just skapt problem för oss själva att vi har just en skipan fiskevinskipanna som helder konstigt liv och i så fall utav förnån och i någon störvån som inte har varit här hvis fiskarvetskipan är svär och så har vi lukat som just alltså bergisna utlänning och en av bjärdmantärnaste men också någon själv och en bjärdmantärnaste vi tar vid nu omvis arbetsmarknaden har just en skipan som lockar folk till här det inte är no produktiv till att liksom att ha nok agera av fiskavisionen. No? Så det är ett dömme på att vi kunde gott göra det bättre. Vi kunde till dem som avskaffa fiskavisionen och så att vi inte kom i dessa stövna nära då. Ja? Men så, en slugg bundenskap är att utländska arbetsmedel i halvdelen för tjärs år brukar bundenskap som ett år mot lättare som är rosämne eller något sånt här. Men så att arbetsmedel är öliga flit för så vi, som dömme så har vi ett nekvar polskar handverskare för jön och vi vet att här att Poland har haft stora
8: Oatjan enda spel i sin samstarvi Färja Banka, Lyfta, Däckcentra Vastjumän, Vänsel Sunta kommuner och Måvik.

0: God morgon och välkommen till der Oachan endaspelet förjon eller förjon Ranjon om jag sagt vi får hållt vi tar en sista desten i hesten endaspelen och sen det Nej, det är inte en sista. Jag helt
1: Nassuste
0: orsaka. Nassuste desten och ja, vi släpper med oss Verge och desten där vi mer är Thermo Juro Thermo en annan för välkommen.
1: Stort tack för det.
0: Vad kan du vana till desten där?
1: Alltså vana är som helt går aldrig. Vi har några vi ska resa om från. Ett vombrott mot Norr Makedonia, men det blir en trubblare uppgave det. Alltså Norr Makedonia vann, nej Sverige vann, det menade vi fyra. Sverige vann fyra av Norr Makedonia, fyra kappingsna, menade vi fyra. Sverige som annars inte har haft ett särskilt gott enda spel. Så många gånger för att det blir stärskare målstöv det, men samståndet så är vi ett först rönsresande för att spela väl bättre än det gör det gör så till alls inte till också när jag vinner det, men jag tycker en trobel uppgave och det kräver att vi lyfter honom från Dustin Jordan och vi ska lövera vi.
0: Vad är det för trobelagar som John, nu har jag lite tog i den senaste spelen jag hade att förbättra det på Imstink vad är det som var långt att göra, vad är det för fokus John har haft från Jordan till det som vi vill ha förbättras?
1: Nu tycker jag ganska Arne Dustin Jordan, jag tog bara till sin inget att det är redan heim och ta all det mellan Jod Arne att nu har vi det här varit hemma och jag såg något distrant, nu borde det sitta nu har man kommit förbi att han ska ha fokus men Dustin Jordan han var och annat. Vi har en troplägare vid timetänkt någon, att jag kommer hem, att få skift mamman in och tar vi spel åtta Malvera. Och tre att vi så är det att sakna kanske att vi har Jag vet här var alternativ att vi renna någon in i löter här som det inte körs så väl. Ta det inte körs så väl i löten kör Boas och Jonas. Så sagt det kanske vi har några ting som vi bara vet att nu kör vi det här. Det är vi då 100% större så att vi gör akkurat det. Och så... Omkring det börjar färre heligaste nöjtid. Jag har alltid det som händer ofta. Tar jag tingsning och inte rycka och jättla två allop. Alltså blev det en sort paniskt otål spel här. Så vi kör på kvarsta chanser. Vi tjota standande skåt. Eller skåt ur skittstöv. Alltså ur 21 metron. Och det kostar. Det har varit så rätt orsakon. Tror jag att vi får det bänt och i höttjätter. Och till och med jag så gör vi den löt här. För vi ska ha trymma på 15 minuter. Det här blir renna, alltså vi allt stegar upp tjocken och det kostar hinvägen och så blir det där halvhjärsta alternativen här som man jag vet inte, det verkar nästan att man bara skjuter för sig åt och det ska sägas att negativ är Boas, men alltså till inte en kritiker av Boas, till ens till att ta ut i gång tredje gånger till land, så är det alldeles till Boas, alltså så är det sin där man säger okej, ger till fin två bakor så hade inte en kritiker av Boas, det är bara att ändra allt vi har varit, anker du är det av nej åt honom, det ska sägas att ens men till ens till löten att ta ut i gång till land, så fär han alla bultarna här, och resten av linn och syliga som okej, pröv att ha vit och skrika sig där, och anker du ger ja men i hela kappen så där så vi löter här som vi inte har vetnas så väl vi tror.
0: Ja, och vill jag säga det som säger Jörgen Kappis att bottennivå i Jörgen Lindkask är nog så lågt om hon till underlandslig alltså vi räknar nog slant i Jörgen mot Norr Makedonien till listen där mot Sverige som är bättre mest av än Norr Makedonien så på det som vet att det är vunnit av Norr Makedonien senast är man mer stor för listen där eller är det så att det kan nästan inte bli negvärd än Jörgen.
1: Nej, det är inte lugnt. Alltså, det som gör att isen är några ordentliga goda ting. Och det är det vi tar oss om du gör. Alltså, orsaken till att det här tunga lötena är så frustrerande är inte... Man kan säga att det är inte bara till ett vanligt. Det är inte till att man samtidigt vet hur väl det landslig kan spela. Och det här såg vi det som gör. Alltså, en touch notch in i annan håll. Så finner jag det allvarliga sitt A-spel fram. Och vinna en löte 2-0 här. Alltså, det kommer från 18-4. Men det är 40-16. Det kommer upp på 40-40. Och det här visar att det är ju samma dist. Och det är alltid ganska tydligt att lötena, man kan säga att det här skjoltna lötena blev så rävliga. Frustrerande att man vet hur så gott det kan vara. Men alltså, om det kommer att finna några timetakten fram för Norge och ganska... Det kommer inte spela så i strutsnotter. Jag kan tagga någonting. Det är helt fantastiskt. Om det kommer att få... det här spelet till att fylla mera än detta dyra spelet. Och kanske om det går att spela en lika, det är som bara kanske blir sin kinsammare, klokare och tolnare, ta ett spel inte körer, så det är lötas plus dyra tjocken. Så är aldrig man bara få till det här, så håller vi det helt väl i.
0: Det för att säga här tar chans testen då man kan lugna förklara att han som inte vet att alltså vi vi det sen Brandon Davis Stein som utgör en höger av och så stretchar han in till ena sidan som kör spel när som vi körde gång ut på åtta höger av och kan så fem det som kanske inte vill så öde vad vi har bollt kul välja vill jag spela åtta höger av.
1: Men det kom ju om man inte vill att vi tar Tasman och Finch från höger av och så haft fire höger av vi läs kamp chenish till andra bo norra än ekvar mer vid än jag bara skott två skott kappen när han skår rätt det var som mot Danmark.
0: Nej, det är Estrugge.
1: Ja, Estrugge. Nej, eller Polen där.
0: Ja, de minns inte, men ja, han kom in i ändå stället.
1: Ja, och hinner så Jan Peter som hever ödande skatter, ska sägas. Han hever ut vid Skelandje och är nog inte kommit helt astro på... Ja, nok ikke helt hundre enn. Men altså, det som da bottner og så kan man ta som det er årsikten etterfyrre. Jeg vet ikke hva forskjell det lier seg haft opp til kappen, jeg vet ikke om man leisen har haft omkring skier eller hva det er. Men det er jo for bedre for vanlig fra grunns. Vi har brent for ytla, og ja, så er man ganske rævfest helt til bare å ha en brand inne som kan en ivgång og kan noen ting her, men som jeg synes kan avlaste Jonas Fossabrik i vergene via dekkene ned tve her, så Jonas var kvult. Altså det er ganske jeg synes til kan man säga ut så ångstfäckna alltså det som Danmark är vid Kirskelucke är ju att man är vid Kirskelucke in i alltså han är uppe på backen in i helträn faktiskt det känns vi Axel innan så in är som du faktiskt tar en backspelare av en gen här ger man det som är skrike och till det som vi har bara ett sådär Lam Alinon som där blir så till att ge att vi är någon vinstkänt när ute och tror jag det blir Daniel nej Brantor Dansson och så röjner man ägaktning att här vi omkring utgången och övåt. Men det är alltså... Han bara säger att er, alltså... Ta gång fyrs i banan, Anton. Det är ju Alba och Värja. Och kan, om du häver en position i Alba någon som... Eller man kanske inte följer med affärsrening på skjort. Så är det inte helt ovanligt att man kanske helt till vill räffesta Värjeparsten. Och så ser jag att... Alltså, för Jonas Fossabrik kvult. En öljområd läggare inte åken i Alba någon. Det är inte helt ovanligt. Men det är inte vanligt med Jerevis strikspel. Det är det inte. Det är vanligt att Värja en lam backer eller lockor som fick att det blåsa.
0: Kapis nu är nog långt nu över att spela lägga det stilna för stort att i mind det är bara ta mest av vad det är där så paus i mitten med lyssnaren hon hade ju blev för rekord till listen Jaran Finch. En näka kvult till listen mot Sverige. Man har haft en större like load alla kapis nu. Så man kan hoppa han kommer upp i en topp där så vi såg att Tide Boson för inte spalt sådär när han fick tvär tulljar tvär minuter så spalt han öle väldigt snart när han finns där kvult när han finns där ta orsken att så man gläder tror jag.
1: Ja, och jag syns bara jag syns att jag tycker inte att hon heter så stolt att göra vi har sett ut jag Oscar plus någon hit efter jag syns att det är väldigt många jag syns man hör så orat för sig känslan att jag hade varit alltid en rekord det som han fick rekord för det. Så jag tycker vi omkring när han gärna vill svära efter. Jag tycker att det är att socka sig ut av Skarplåsen och hukta efter Lifel och någon täp mot Norrmagdon. Så jag tycker att efter den kommer att vi inte gör orska. Men jag tycker att han smakar blå och han vill gärna in att spela nästa gång like-lod där. Jag tror att du ska man tacka det på oss. Det var hinna ändå någon tajt och bo som gott och inte finns något kvult och så. Men han kommer in just där vi gärna är öliga kvarkänsla. Dagsläggare,
0: Tvärför är så kappen.
1: Ja. Du är Eisen mot Östergö i inlärande backspannen. Han blev dagsläggare, jag är uppe på det. Spelar en fantastisk dessa strykna och däckar väl och fyller väl. Fär större öppet ta ut att hon inte är där. Så jag tycker vi är öda spänt på att sucha hon och ta ett samman där. Jag tycker att det är män gott nog. Årsökerna är i stationen, men tvär män som är tändrade och lyssnade.
0: Så affärar vid... till bor Chosen Engineer i höllen här i Serbien.

0: Det var så svenske Kjøsangren og Da må du gøre det, nå har vi møtt Vi har møtt Danmark ena for Til kjønne som du kaller Lutlbadjen Lutlbadjen og Danmark Altså det som må svøre til reisen Jeg kan ikke akkurat samme nivå som dansk Det som er Jeg har lyst til å være på spillet Bare til jeg X-man Meisterskapsmessig enn jeg Altså i den enda spillet
1: Ja, yeah, i bio. Alltså nu kan man se att det kanske lyser av Hombo Sövi mittlen förrjar och Sverige. Men alltså vi kommer mest rockar så vi har haft några lägare spelande där. Men jag vet inte om det är sådana mer än det. Alltså heller vill kanske se att det är att ta samma vid Sverige som Frankland och Spania och allt det där tjånen att Serbia är så stora Hombos tjånar. Alltså Sövilja. Här är det öliga största spel mot Sverige och man kan kanske undra sig om man ändå vill spela mot Sverige igen en slukom placeringslista alltså vi spelar 13 till 16

0: Horsensen og Jøkker Vønge, Jonas Fossabrik ved Høkker Bakkort, Heide Boasson inne i Strykne, Gabriel Kjell Oddnason inne i Mine, Boas, Elefsen og Kjibagudu, Venstre Bakkort, og... Nei, Bøya, nå var ikke mye helt feil der. Ikke en Axel Holm Simonsen er så godt nok ut i Venstre Vønge. Men det Boas og Venstre Bakkort. Det for Bøya 21 mot 6, hører det ut som. Bøya, vi bærer inn til dommeren Cedron Gong, og det sin tredje kjem og seks spill, så kunne vi man kunne vi store tempoene sin bedre til noen.
1: Ja, og blir kanskje resten veldig til så svion at man skal kvar få press och kon till så här Oscar Chelsea stöv någon det man har kan haft fast tryckta tårar att här väljer att komma fram så kan det vara ett större tempo än någon och kanske helt sikt vi komma till Nörklund och gå stövrejs i Montla vid Nord Arenaheim.
0: Ja så Brandon Boas första skott och jag går över så här is när jag nu allt ett nästan det bättre vi där ta få ett skott där ber vi ju skora på ena vägen och där vi
1: att den alltså så smått när jag där.
0: Nej, och men vi har inte haft trouble där before gone och så sen de fetter och svir löper bara framåt och att simpelt en att när 5-4 sekunder så är 2-0 det svårt.
1: Ja, 5-4 sekunder här vi börjar bäst.
0: Ja, och jag sa men det var ju akkurat a stanna på det var ju med hålla ösna bås som blev dömt för vi har alls fall.
1: Men alltså nu har jag smakat.
0: Nej, tack ska.
1: Jag tror som att vänner minst men vi börjar det snär. Alltså vi börjar det snär öligt la kvarja för och ja, jag vet inte hur det är kvar människor är lös klar från början men
0: jag vill bara gå fotbolling till Tide Boas och som färdas det väl.
1: Fantastiska gå bara stress ner för Boas.
0: Ja, här så där. Här så där bättre ut jag går när nu så lugga brukar för vakna han kommer så gör kött fram ett rör med fyra nummer 11 och Adam Gustav Munt. Och stäcker hon väl. Hon Halgersson är den som ständer in i striken som vi tar på som bäger däcken med fyra och all uppnå nu i 26 hand. Så är det Jonas Fossabryck. Nej. Jan Peder Morsnäs ränner ut ur all uppnå där och så. Så skiften släpper oss vidare skåde ut från och ägsen får bo i Mika Vardom. Tror jag till Sörgen nu vi får ännu minut nummer 2. Boas Gabriel. Han blir helt vel. Ja, så Jason Svinon er en fin hatta den flest då. Unge mann nu där.
1: Ja, men det är den mot den flest landslinjen man spelar mot. Alltså att det är stora läkar och visst vi har en nära stora och åka liv så det borde inte vara den här faktorer.
0: Boa, så vi är till Gabriel för han ut vunchen till Axel Holm Simonsen. Jag slutar öden väl så att de har lösen press här. Och så gör jag så det som alla men tar löpa bara fram och skora igång. Ska vi köra kör fram ett år.
1: Och vi når att om att det kör att så kommer på plats så
0: ja det bara så löva där så då.
1: Och att det ska från vänster då får bollen helt till vänster och ja nu av det så men att det ska ju inte här det blir problematiskt alltså efter att ta vi runder ner och på sig hålla skotten och ta kan man se okej tar det kanske alla buss med skyltarna men alltså det avgörande vi får skott från vänster vänster. Skål från Vansson och Jökenbrå till er drejmast över Montland Norenheim och vi nåd helt sist då. Så det är rättlig Örsemont.
0: Och så släpper Svier ut av Vansson där Axel Eriksson skår så tjättna mål där. Vi höcker Vansson. Stövan är nu 4-2 till Sverige. Vi har varit läckt och vi börjar få tog i natt här. Jag hämtar igen, tror jag något där. Föringar efter Albe, Boas. Inne mitt fyrre, Jonas Fossabrygg, Vinsterbackor och Gabriel. Gabriel Vinsterbackor, de släpper Boas och Jöknån och...
1: Belfair.
0: Smudgebolten vill bara inte köra med honom. Boas eller sina kibbaka, då vi tror någon sajtna mål i det. Ja, så blaggat här han. Och... Ja, en förr ska vi lägga ut av backlinjen i Staffolugget, Hottakastan. Bäst kommer jag att se det här för en gång nu. Det är så stående, det hade hon hoppat här vid röra ett återvändande tilltag. Så att det är sviar i Alben. Till vänstra backen, kom det bli av. Att det är vänstra back, han klarar inte att lofta på honom. Ja, så skulle vi då på så är stövan 5-4 till Sverige och föringar i Alben. Jonas, Will Boas, Lönsjö Skåte och Äsultar Väl. Skåten sitter bäst i honom där. Det är Jag syns att han provar några snärskåd när jag fick kapp.

0: Hvis ni har tagit en grittla så kritiserar vi tagit en gott så, så rosar vi.
1: Ja, det går början. Det går, går början till Boas och oss här som alltid får vara och det största ska vara och så sitta ett landslig och vant. Det är Boas ska för ett land, ek, och Boas färja för ett land. Och det ger ju att man läggs iväg och värsta ta i donkran där i Rickardsson. Det är en ringas engagerar till att stäcka vi har kvar. Så alltså, ju ju, det är bara som säger att om du är en kritiserar och om du är där snö. Och det är där sen förtjänt ja men men vi säger också om ta like Lund han är där sen Lund och han är visst han mår like han att bara skulle backa ut alltså det är ju just här vant så är helt ta kan ut och göra en paus i en låt det han markar han ska attacka några skott ut för han ska finna där jag kan ju aldrig han ska skipa spel så det är rullar next som liker om
0: ja han är också galet vi blåser ju bara så ska lugga ut. Jag ser att det funktionerar. Och så här lugger vi, ja. Jag ser att jag ska... Jag alltid ser att jag ska alla vinna av ötlen. Jag skiftar sig av låsen, inte bara in i av ötlen. Men man släpps in att det är bås eller sen är det inte. Och det är en kamera som är igång. Halvor, nej, fyra och en halvor mot lagt ner. 5-5 mot den förra års vörd. Så utlilla, det kan vara en distra här. Vi kommer att göra något när jag målade det, tror
1: jag. Öliga målade i början, ja. Och till höfer och... Samsons nu släpper Lasse Sander kipa och okej, nu får det helt mal. Yeah. Vi har ofta bättre ett när vi... Här var som helst har funnit ett när vi är kipa av världen. Så till...
0: Vem spalt här då? Gabriel och till Axel Menoy Lavandekka och nere förra någon Hannes Karlsson till Sverige.
1: Men du är det som område vi kommer hem till. Vi har oss med helt, alltså vi har tagit oss med Tait Båsson och Hohen och onke Gabriel Eisen i Myverne och Axel Brandt och Eisen och Gabriel här och Tvern. Det har varit allt av steg så jag har helt uppmärksamhet som helst så kaffenskna. Det är inte bara så när jag tar vid Kjoldan släpper hem, eller tar vid din löter för att inte släpper hem och stannar i vägen.
0: Nu Boas som gör det till Gabriel, spukste kommer in av vinstra Varsnån och jag snarar väl Gabriel till Oddnason. Helt... Halt det lige for mig, og jeg synes, hvor jeg har lige nogen, og ja, det er shiner væk fra Ender, hvor jeg synes, jeg ved, vi så ikke, vi er skåret av at, og jeg finner ikke alle maler vi at nå.
1: Men alltså vi såg ju svär här ändå på allt här lyser på sån läxa där såg jag kvar vid att troblagan här. Nu känner jag någon där Scott vara till en par stjärna spel så den chat hem hos Malt men det tyckte jag kanske att skrua. Jag sen rake upp för det där tror jag där. Tar jag säga att vi tar över Sarberger och tar man vad säger att det är något väl vid här och schema all och men det att de kanske två ju kom i Kiban spel allspel.
0: Det är ju någon fast break vi har av i mittfältet och släpps här för Bojas när och skorar till såna Shay. Svea ju aldrig att hör. Gångröden kjott fyr sig och Mika Vardom fick ena bjärtsingar här. Och så har vi strykat till att stå innan fyra föringar på bollen att hör. Och för första fyr sig om början så kunde vi spela med Legion Nota att hör. Och nu Boas. Och kanske, ja, när han ringar på rådan så ber jag kanske hon inte vara lika lång som där här vi är i Sakapisna. Så det är ut som att vi finner sin bättre fast... Bei Alibo og vei med sen.
1: Ja, og man når man gleder var leis, jeg synes inn i holdleisen her. Jeg vil lukke som stekke av alter, jeg vil lukke som vi blir ut til å komme sin gang, og så stekke et ordentlig opp. Så, men altså, denne løten her blir offensivt veldig utrolig god, virkelig la veldig godt tak av svenske veierne, som er ultra fyldre vi, av Jonas og Boas, og så er jeg til Gabriel som brett vann av. Så vann han kunne holde sin ekran.
0: Wow, så er det noe jeg har skått til, ja. Jag räcker helt och så i värdläggaren så att jag svör det så får det så att hotna kast här. Föring har fått Aralba träder, Boas, Björn även i mitt fyra, släpps av Jack Nån, åt skott och så nära.
1: Nu får han öden en gång bara, Solver, jag vet inte vad det här är lösten.
0: Så har han svirat ett år, pussade väl och tajt och rönnen får fast i här, men svirar framvis i Albert Hohen och så. Ja, så missade där bollen här. Svea Jonas som brukar få ett verk på det, vet du.
1: Det är bara inte därför de är utsäkare. Och så att det var otroligt gott verkspel från Jonas. Vi så får bollen vid till bara bonus.
0: Jonas, efter vi gör det här. Vi vill boas ut till Gabriel Kjellotnason. Kommer här snitt nästan. Vänster Barsnån och färbrottskastet.
1: Och här så gör vi månen att boas. Eller press börjar till Jonas. Som istället för att boas ska komma dribblande kjolvren. Och röna sig där mannen. Jag tog inte med sig till att Boas är otroligt gårdiga stövna till Antna. Alltså han bär ju skåpmöjligan och han spelar Weare. Så hellre röjna får kanske Jonas att lägga första presset och så spelar han ut från till.
0: Och så har det Boas, eller sen Kibagudde som skår sitt fjörra mål där de går och på brottskast. Gott tjån där, sen blir jag väl på brottskast. Den skår minst med rätt, var det 5-5 i Jör.
1: Jag vant där att han lyssnade till att han var toppskåret kappen, men med sån här Jonathan Pilec kör 5-4 Israel och andra till Ovanta, eller i halvtid på Ovanta, av Poland i Jör. Och ta sig till sån här Pilec nöjtjammal.
0: Ja, så tar det inte nämnt igen nu. Och så kör vi här på omsumplen. Och på omför som vanlig, det är nog momentum är i första handen än. Boas, det är bra. Och då vänstrar back till Gabriel. Röna släpper sig in efter till Boas med frukast. Gå och låter här chauffören gå och sviar som... Ja, lejtar sin... Är det öjla lejtande allt med sig henne?
1: Ja, alltså nu är det två all upp där. Jag finns ju mål.
0: Ja.
1: Två, ja.
0: Och så är jag vakt och så vakt allt. Ja, men ja.
1: Okej, jag kan ganska shit. Men det här blir ju öjla väl och... Om vi klarar det, om det här är det här som vi har vant så är det öjla gott. Men det är alltid förtrulliga att säga att vi har... Jag vet här vad finns jag att tagga dem.
0: Så. Kommer vi avvärlden så tar vi ganska ensen igång till... Nummer ett samt...
1: Jag passar, jag måste fänga ensen bästa. Ja, det är det som säger.
0: Ja, nu så kvar där. Släpper du ut av högra vanker och... Ja, Mika klarar att hålla sig när bollen ute. Det är nästan en dubbelbjärdsing här. Bollen får att rumma, men han klarar att rumma och täga natten. Föringar att Real Bay, Jonas Fossabrik. Boas väl in till Tait Boasson och han är slutat väl.
1: Och svarsta, här börjar Boas då. Ut till Jonas, hällde gång till honom innan till Boas. Och så får jag dröda cykla. I stället för att jag ska börja ta med Aaron som börjar där som ska utgöra. Så får jag dessa älringarna då. Och säljer att jag akkurat Jonas och Boas är så mycket färdlig bara er. Att han målar inte orska stäcka där imorgon. Så är det öde kött att det kommer en sån rolig. Och så är det en fantastisk bäst från Boas till Tait.
0: Tusch mot lagtan och nutch shit till för Jerman Sverige. Så gör jag alla bara. Jag rullar det back shit när jag släpper sig till skott och får bo i Mika. Nutch åtta. Jag tror här det några där mål så de kom till så är utskott nu mitt fra. Mitt i vår och på med tight hoen och får bo i Mika.
1: Ja, och jag så står man sa det hade trubblar tre till kör Mika hade väl så den och han häver så att allt mål är sådana nu så inte optimalt jag så står ni här släppas vi är för längden.
0: Föringar att vi alla bör på oss. Jag kvart det falskt ni vill där. Får så ger bollen sen då. Gabriel han rönt jalla fast och kom Charlie Attor och Attor körde där bara mitt fyra i ögon och...
1: Ja, det är Eli Armichard, så tror jag inte att han är Daniel Sandberg.
0: Ja, han skorade tre mål nu då. Föringar Attor och Alba som får skift halvtid till Kemosex spelklockan Attor. Owen Haldersson och Tyler Båsson in i Strygnan. Axel Holm Simonsson vinst från Vångård, John-Peter Morsberg tackar Vångård. Det är Boas Kibaka då, Jonas Fossabrik och Gabriel Kjell Åtnason av backkedjan. Jonas Björn är mitt fyra, vad gör du Boas? Jonas framme sin mitt fyra nu, kan han bli av att hör? Boas...
1: Och här får Boas utvisning.
0: Ja, Boas skjuter allt för sent att han har dömaren av Lloyd.
1: Nej, nog inte snygga sig ett land.
0: Ja, vi kallar 18 av färgskrivning, 2 år bara redan för färgskrivning.
1: Ja. Och alltså det vi låt hon kom det visst ni har en par från Champions League som vi spelade och skrinde på så en större chans för falsk skrinde att komma men här har vi onkel Lars med Dora så mot Danmark och fyra för Frölunda just gick när Jerry Ivtrack henne att det är sånt ting som Sean kan det hända men som är hänt och förstår Ramon Chock och Jesper Kappen själv. Och alltså faktiskt vi allt förstår Ramon.
0: Få han helt dem till frukast där först Adlo och underhåll i vägarna. Stetta vid Lugge här, det är Joe Plost helt där. Ja, det är hon aldrig sånt Lugge har missat födafest här.
1: Det här är annars toppskoraren som vi under kappen. Han skulle fjörde mål, Arne Händelisten, Karlsson, fyraren, Hannes Karlsson.
0: Ja.
1: Så man kan se en läkare som man ska väga er i.
0: Jag vet finns ju Morsan Einarsson en ju aldrig bestämt för Boas och Kibaga Lusser ute i Jodvusink.
1: Jag spelar klack nu, röjna att...
0: Träcka tygna.
1: Röjna att träcka tygna om vi kommer få en skål från vänstern och lägga upp en bråd så är det där vi ordnar gott. Oj.
0: Ja, och Marstan kom så till till Jakob och för frukost det och bollen är ända ru. Det svenska mål någon men frukost. Marstan då alltså med för det. Det är bra då det vänster bara snön att Marstan släpper för boy. Han pressar så Jakob.
1: Det är ordentligt gott. Han är ordentligt från Marstan. Han skulle få mål först jag tror han får träckt två frukost där. Och
0: lång frukost.
1: Och klockan gäng nu ska Jonas bara klara den ut. Jona, ja, ut, ja, så bra det.
0: Lovid på plass.
1: Fortsatt ikke mål, men vi får oss på alt tøyne over Noaheim.
0: Enda så. Da slipper nesten regnet øyne til, ja, og enda så er det uten enda legal 2-0 til, til Sverige.
1: Og det er kjedelig at dommeren, han tar jo så kjøtt over fløyten her, tar Morsan skyld bøtt normalt.
0: Ja, ja, ja. Så är det då sen igen för det vi får få ja på så ser vi en av ett natter och så ja en brödning här hon håller som för paus och Brandon Debestine som kommer in och ju kommer sex på till för när som är en ullagande designer.
1: Ja, och nu får vi knocka sucha, nu får vi knocka sucha Gabriel och Taito i mittvärna och så tacka Axel och Brandon Kvörsen tvåa. Gott spel.
0: Nu och Brandon börjar så då ser Brandon börjar från ända igen. Nej, ända igen, han ända vi får rekord här. Alla kan ta det men men nu är väl honom och får broadcast för er.
1: Ja, han ser ut väl då, men om Stryksbergen goal take där han blev en tacklare där så vet ju man frukast men han ser ju så och fans då försökte ju och det gott.
0: Boas nu för sig med dron. Ja, alltså det väl Boas eller så inte bara då 15 mål John där. Bara så vi har kört framåt då. Öle för det är väl så där man. Och ja, vi akkurat ser vi stand dunk bättre men ja och Mika var de för
1: aj och här är så att jag öppnar och så broadcast.
0: Ja.
1: Det är det igen. Det är
0: snir igen ner en mor nu kör jag dem dot vik. Andersson är det där en kämpe stor rygg alla fast.
1: Ja, det är så läge och resten är det iron där vi fänger den första bulten som är där ute till. Ja, det är ett lullrädder och det sista och och Maxi man inte sjön bara bulten för ett målkast men vad någon kan Mika göra ända tacka tjänst.
0: Ja, jag körde klar på det där alltså så. Öden shotas när Hannes Karlsson skorar så. Så sätter han mål där. Sen skjuter toppskytten. Så är stovan 12 toucha till Sverige och lagt här i 15 och halva minut föringar i Alben. Vi hade sitt fast när Glunda där samma så börjar vi ens brothers ner att Brandon Debestine det kommer nästa rikna och hon håller sig så för gärna paus. Då är nog Boa släpps här väl in till Tight Boa så alltså då får Boy men med fem broadcast där och
1: fantastiska med att spalta Boas som gör att han släpper Boas som man och släpper bollen och gör tar där track att backa upp det där ska man en med den flesta stund ska man en med till att täcka Boas han är så mycket farlig och tror vi är där plats är det är inte alltid lätt att finna där plats tar man Jim Rennan igen på andra matan och man hör Henry upp i anledning allt annat men han är otroligt domare till ett lackare.
0: Så ska skifta sig om av er på broadcasten till Luka Mijic för Boas. Han skorar Luka väl. Det är trea broadcasten för fjorda.
1: Passar all trea det.
0: Ja. Tror jag tror på broadcasten. Men han skorar sex mål där nu under vi är Boas. Eller fem. Skiftar vi till en förmärktvärje. Konto Lux. Jag stäggas ner under mittfyrre. Så skåten under mittfyrre.
1: Ja, och bara som helst jag prövar också nu ett värjan här i Korsvall så sen slötna så tar jag allt som inte skorar och tar det faktiskt för Mika som har haft en förfunden bjärdskar nu eller så öppna för bara snatter och så där men så vi har kommit till rättliga gåst över och så prövar också nu och tar alldeles ner i helt pass plus.
0: Så tar det båda sådana som hade den här strikten när Brandon Debestine som krobackar.
1: Det här skiftar faktiskt när jag följer just nu under just hina just nu. Jag har nog så tryck för mot början att han rattlar lunchen. Men nu får jag tölja ut för mig att ta alldje i den rätta ögen.
0: För det så ger du det högra bakslappet där för Bojer och spelar sig fullt ur första adressen här. Så ger fram i så botten om och släppar jag. Spelar öjla väl och då var inte med Mika Vardom. Han tager mig åt skåten och inte ser ut som det och Bjerg här som sett när vångskåten han är Bjerg där.
1: Åh, jag kör en rost liten svear. Ja, det hade väl sett upp. Det är chillt att alltså. Vi tar där faktiskt rattliga väl och så blir Jonas. Jag syns inte snuttra hos Kristen. Där kommer Shoton plötsligt av vantjen. Nej, svärs pass. Men det hade faktiskt som helst att det såg ut att förvaktar vi en tjock rycka rattliga väl. Axel för Per Orre gott så mycket vi att inte ordla för spel glias spel jag börjar vi.
0: Nästa sur på vårt bollen är John Fair då. Ta frågas till The Voice. Står han 12 att låna upp så jag måste lägga där. Föringar vi alla bara. Boas, Real Gabriel. Gabriel Boas, Leonas, Jörg Bache.
1: Oj, och här så utvisning.
0: Släpps ett skott och utvisning till den är nummer då nummer 8 chans att man.
1: Ja, det är det är det är det bort två spel. Det är alltså inte att det är öliga väl arbetet av Jonas, Jonas. Hatt så nej ut om han bara helt till Jonas och Stefans kompanier där så det frukast. Det är som så alltid rattlande grass där så vi är men han ska alltid lätta Jonas Jonas sätta ner där. Alltså om man bara helt tror någon Stefan för jag som ska komma fram sig så släpper han han så det folk kommer ju nej ut från ner Sebastian Kallemir.
0: Det känns som ungefär till och köra shame on fem all och han dog till 6 mot 5 i SV. Nej, Gabriel, Krussel, Jonas, Jonas nu är det mitt fyra. Finne Boas. Här runt sig vänner Alvin, jag har bankt ut ner nummer ett lov och Gustav Mont. Så kommer Svea få botten att rentor.
1: Ulla flasta har ryckat, men hade här hade Lise, jag hade skott varje spel, men Ulla är kylt, jag vill släppa upp.
2: Uppa torst.
0: Så jag är ju aldrig att nu vill hålla fast i sig för mig att vara en tjocka så bättre ut Torrika i Janne. Nu är det inte här. Jag får vara en tjocka så alla vill runt här. Kan du fyra backspelare? Nej.
1: Nej.
0: Bra, level där jag vill så bara släppa alla där när man inte ner med fyrstan och släppa förbi Mika akkurat Eddie Karlsson. Han är alltså där.
1: Och så Mika har faktiskt en funnandes och att säga att vi har han mer öliga åhäppen. Alltså vi, det är alltid är helt tri för att han får hånd och la fot och bulten för vi är. Och så manglar öliga ut ju att han är en fantastisk andes. Vånande så förändras första vi nu kött.
0: Så får bort nu då höcker av ordentligt om Peder. Han lär bryt sig in i Sverige. Jan Hesfer, Jon Peder Mortensen och ja, och Stonchna och till er. Ja, lukten att det för att säga alla kappen. Det är Svenkren och John, kanske inte alltid få det bästa borsur.
1: Jag kan nog inbilda mig, vi kan ska färra över till negativt. Vi rönt i Astrid Jörn och så kommer Elias och Elias Kampusen. Jag kan nog inbilda mig för att säga negativt. Så gör jag snö här som vi tog i Ivetastån för att spela vid Jans Fossabrik och Asson och Grönch. Så nyss tog jag att han kände ett skott och det här var absolut inte att du fackrast där, men... Men det var jag hade rikat bara och lite av
0: det. Och Gerard ser ett utdrag. Och har den här stävbotten.
1: Och så syns vi det samma som Boas fäck.
0: Ja, inte är det snäll nummer 8. Det är enda större tryggan kanske att Ludvig Andersson som vi har haft det. Så har haft det sina trobolagen vid att finna fast det.
1: Ja, och just det. Jag hade rätt dömt. Men också stort som man säger från Dysseldysseld. Det är ju imensk kvart omar när jag slår harsk ner. Det här är till och med folks punch of time och vi där känner att sånt ting hänt innan det snar. Jag lägger Luka skott på ettan av flytna och Luka slaktar ner akkurat där och dömt. Här är det inte vi dömt. Det lömmer sig jag som vi bara domar som lät gärna extremt här en linje på alla fysiska kontakt vid egen kors och utvisning. Det här skulle lägga en lucka för att hålla sig. Så nu hör man liksom att det här hötterna om det är frukost bara lägga en back ner. Alltså det här är så lite tänkt som man inte släpper oss där. Det släpper man inte det. Och så folk kommer att nöjda ungefär att få några nöjda utvisningar på sådär.
0: Nu kommer man för mig alla börja för en bås för nöjden väl en tajt bås. Men jag får en bjärsning här från avgärden om Chasverge. Bjärgar strikskotten från tajtare bås. Nu får vi till Kjem och Fimma all upp, så är det som 6 mot 5 ligger kanske inte jäkla lycka väl som John är förvantad sig.
1: Nej, vi kommer långt från oss där, men...
0: Jag vill släppa tar på boj första pressögon och så löper det ut där. Höga vång kan alltså då bättre ges för.
1: Men Kjem och 5 kan alltså komma av att vi... Alltså vid 6 mot 5 ska vi nog komma att långt få in där stöv, men det här kräver att du kan spruka vänknar. Och här Kjem och 5 kan ska... Det är ganska lätt där att finna ivtalet mitt i vattnet.
0: Ja, eller man loftar här att det är bra sån Jason blir drop för det. För Brenda Scott i Arden.
1: Han ska tro mål där heter han. Han var sjön av Arden Brenda men heter han nu kan det han skorat tror ju finns ju ett podcast eller två. Så Ölego blir han efter därför för att heter som Asbro kan gå skriva in så
0: men det är ju
1: flott ända spelar han nu alltid.
0: Nu kommer vi göra i Alve. Så rann det, ja. Kjem hånda seg opp til dommeren kjøtt. Ja, hun kjemmer nå. Kom på det ude venstre bak her. Det fælt for meg å se svea ned, men Mikael Vardom har reist. Jeg har fælt hvis jeg skal være.
1: Stemt ikke, man.
0: Og hva er det? Ja, jeg har fælt syr. Jeg er helt enig om å fælt til Mikael, men ja. Det brenner så, vi kjører kjøtt frem et år.
1: Og straffe. Ett lappar han har något själv fantastiskt.
0: Jag sitter en sitter en glauer gentleman jag hem och gnuggar fingrarna vi såg tight boys on
1: där. Och hade det samma såg jag där jag stryk att man inte går till där man blir tacklad. Det hade inte en stöva som kämmer och tighter är ju alltså vi finner han fort. Han är ju fri men han börjar så jag kan tvära här. Kämmer stöna bränner han så är det broadcast. Det samma som vi såg ju brant till Janne och det är för allt såg jag från first lagaren.
0: Och så
1: är åter tighter.
0: Ska han ha ja, och håll då så han finns sin riktiga så sjön är tighter på sån men han lutar mer en strusman som det ska vara det. Ja, tighter på sån spelar sig inte vad gör väl upp mot för som tror jag 3 och dagens lagar blues. Jag ska lägga ut och håll då så var haltande ut så det som
1: och det är en öle krävande spel så du är svint att därför ta få paus och be han och hon att spela i mig väl nu och stanna fram i stry jag stä att för när jag orska ska jag också med att ta alltså mittfältet är det att ta stryk när vänkner här som har långt av vägen så kanske få inte han förändra pausen ut han nu av vår ledger som syna
0: 14-13 her mellom Førjer, Svørje, så 14 til Svørje, godt nok. Vi har spalt her i 22,5 minutt, Føringer i Alibø. Gabriel, Boas, har rett til 6 mot 6, Alibø, og sånn. Jonas,
1: Olibø! Elias Kamp. Her er straffe, mann.
0: Og så Boas, han tenker bare skjæsen i egne hender, og bomba til ut fra kjente maler, tja, Boas, eller finne ikke på godt.
1: Vi tar ganske eisen om at Elias ikke ordentlig inn i rytmen, ganske ikke ordentlig tårer, ja, han skal bare leibar, så får han straffe.
0: Ja, men så släpper det väl för att bo i backhand och jogg ner så vi är. Och skorar väl. Och kvar ser där är. Så är det så inte stöna, men... Och så kör det stöna, domaren skulle ta sig samman.
1: Så lade de också rekord.
0: Ja, två minuter ändå, så vi är ju bås er. Öjlen är onökt och vi har tjovan... Jag tror jag när jag körde man.
1: Så tjockt att jag har tält mig nu. Nej, man ser en färd.
0: Nej, det är det där man inte ändå vill syns när man
1: har. Han är runt nio.
0: Ja, det är... Nej, Boas var inte ens nedåtvisning, ja? Jo, Boas är ens nedåtvisning. Han skumpar en efterföljande tag gott nok.
1: Ja, det är så andra utvisningen än jag Boas.
0: Tvär och nio utvisningar ens nu.
1: Ja, och... Jag vet inte akkurat hur vi löser det här om alltså Boas det här som han däckar av vansch någon så om han bär i världen så kan han släppa undan stövun som ger ut och säng men det är jävligt alltså han ska ansa sig ut jag vet att vi där vi inte rätt med så Boas har spalt alltså otroliga väl i all den
0: där tjej mål och jag tror snäga upplägg men nej
1: ja man kan säga de flesta är en mål när jag lagt upp till så
0: det är helt mycket när malen jobbar
1: och här är så ice nu. Att han var ice utvisning. Han blir kantare, han är allt för sen.
0: Jag ser där, nej, jag ser där.
1: Ja, det här är...
0: Ja, jag ser här.
1: Han blir kantare, ja, det är... Han för sen här, och... Vi ser kärna gönt ut, men att han ska rövsast.
0: Vad är den där bäst?
1: Självan är inte givast du.
0: Bäst frukast till...
1: Mervin som backar upp till Nutjar, däckar av vinstra vart, till Sverige, som minne. Han för sen när jag stacklar inte. Han räkar han från synen, ja, det är det han kivaste. Det känner faktiskt inte hur det kivar sig.
0: Frukast till följer ända där bäst vi har varit. Bailey inne för en god vissing för Lutla Lutzian. Jonas Fossabrygg nu under mitt fyra. Morsan Einarsson och Jönsson Batje. Ja, så blaggar Morsan han... Nej, Jonas han... Bainte ner där, det har blivit så kört till Svion. Och i händelse kört Diamond så tar det på att få all bett nu. 6 fot ett sätt för att hålla i någon svear åt av en någon och kommer att göra vi 2 mål och skora där. Svear i Alba. Krossar väl. Släpper där på det för att göra vänstra vanchen och ja han skorar väl här. Nummer 14 Eddie Karlsson. Släpper väl för Boy Mega Vardom. Nytt først Alibur. Halda fasta samman, Morsan Einarsson, Jemens Rabatje, Jonas Fossabrygg. Inne mitt fyrre, Gabriel Kjell Ottansson i høyre batch, og så det Brander Debus Dagensson av strykene. Hoen, Gabriel, etter til, nei, Jonat må gjøre seg. Stubbe da, vant
1: til. Oi, herre, og du synes straffe.
0: Til Axel Holm og Simonsen. Til Esne Fyre.
1: Hvorfor skal Esne?
0: Hannes Karlsson, tar... Nei, jeg skal ikke prate den, jeg. Jeg bare, bare... Bare bra skal jeg se der, dommerne.
1: Hei, hatt her...
0: Så det Tyder Paulsen Hedlstahl som brinner øyne seg for første fyrir det. Og han satt av alle på det brådskastet. Så det 16-15.
1: Ja, yes, velkommen Atre her. Om vi røser kjøttene så det... Ja, det var
0: Long Atre tega, det veldig, veldig Long Atre.
1: Men annars føringer som i Årbækker og sitter veldig gongt.
0: Släpper på oss inn at han kommer inn at Bayern av veien. Jag hoppas att Johnny finns sagt oss via att det hade ett fall en pillbot fall ett fall ett fall utöver det.
1: Man ser det glädje vet du att det här låter när som ofta eller hon lugnar det snarare bäst. Har vi tagit bås och finns ju paus. Det har funnits tvär för vi är ner för alla Arsenal. Kanske chakra så där paus när man vill ha men han så finns det något när och ja, låt dem vara att jag kan ta en gackle dock och vill sustenta och straffa.
0: Allt faller väl.
1: Allt faller, okej.
0: Den har varit en oj här i Jönnarsson fabrik.
1: Jag hoppas att jag vet att jag tycker att jag har tyckt fel nu för det.
0: Så Karla, så vi har kjått fram ett år där och den kvittar för oss från där.
1: Men han har kanske rätt där. Så en tugg ner att han är nog inte kända för.
0: Så ja, vi släpper vidare bättre. Kjått har jag att se rest för.
1: Ja, och vi ser att mot början rösten här som Svea tar Marlamen i Ronja och Nyr. Så finns det näkt på det här att tar först i Arbelge. Ikke tur, jag kan gå för ångtrobläga.
0: Ingen är ju Jakob Ankrusson Müller kom in i första kamali och börjar väl. Så nu är först i Bjergäng för att köpa framåt här. Boas. Vi gör till Jonas.
1: Hade bara slå väl igång, du hade bara slå väl igång.
0: Så då, där låg jag nog gärna alla upp här, så må du kan stäcka alla lösen på där, men...
1: Men hade jag annars tagit rätt attention, vi hade gång till bulten och får jag så få tjej mot sexspelet, men halda fast jag så säger man, halda gång till bulten och... Nu måste man tacka oss like bra.
0: Tackar John Gardy och en sån like bra vid... Sen då låg om en hjälp när vi tar om... Vi kan få en mikrofon till John Atter där, det var... Dalia Brutslet signas, det ser det gott nog, inte... Ja, så inte som att få oss en mikrofon in till John, men... Ta mig också att... Vad är det John har fokus på nu, eller så smått när?
1: Det är rakt vi att han lyckas köra en enda mening och att blå vi vis ner. Alltså, att hålla av från mig den här. Det har vi suttit och hos en stor montag här. Alltså, Svea skår, jag vet inte, shame av först... Jag kan ta 6 minuter när 5 minuter när eller
0: ja och så
1: det ja. Tog jag släppa att renna och ni. Men jag vill säga nu tar vi då finns ju och skipa varje tar ut där är ju uppsatt nu alla. Hon har fått tagga där mån. Där kommer några stöver till ge där det är svensk landslig och styr shit man säger. Man får ju hålla den från Nörkron. Men då fått störa där mån. Så blir vi kommer sen blir vi är en åter inte tackas i halva skåten till att det tar vi gör där Mölök till Rövstockholm. Så blir vi hålla gång till bulten och spela till chansnar, vera tolner. Och jag ser det att få, alltså, den trea, om till den fjore Alringen, är ofta att han som, man säger, att han frälsande. Så jag kallar mig inte ett något som heter först för vändliga bulten. Blir vi halva gång till du i stegen fyra att det här som vi då ser i åkra dystern och åkra enkelta för det, att det blir det paniska på kvarsta chanser till att vi följer att nu borde det också vara.
0: För en garage då nu igång då vi får åter till 26 spel så går Brander Davis Johnson hon halt sig sjön in ja. Strignon så är det Gabriel Kjell Ottansson boss Chicago då Jonas Fossa Brega. Backchat nu. Kara vi kör framåt då. Boas. Och ja, där vinner vi ju Jonas så för. Ja, för helt jag bollen in i helt vår sen Jim Hunt sucks då man shot upp Boas. Så så väl när Strignon hon base väl för att då man inte att bollen någon. Så har vi Axel Holm som har sen Ulias kamp och Kvörsund Vönche. Och jag kan nu så. Ja, nu kommer han handen upp till domaren och till er...
1: Får man kanske inte skaffa Boas kört.
0: Jonas nu. Mitt in vill Boas smäcka till och... Ja, han var inte innan den svenska malvärjan. Måste det igen. Jag får innan det är stället att göra det. Jag kan nu så köra så vi är för Boas nu. Se i förna det så jag vet inte om det sätter kan jag kan passa men det ändrar han bara tar bara skrasa att vi är en bjärging pass så har vi ganska ditt fel där. Vi är rätt för en gång att få möjliga naturalbett varm mot rätt år här. Vi fyrra hålla i det. Det står han här 16-15 till Sverige mot Färjön.
1: Att vi då kom ju på torst ett landlag så där är. Så där är en serie går hålla i till just. Det då så allt rocknar vi bo oss ute och vi har haft när utvisningar och faktiskt blir jag för att han håller igen så är det klart vi antar vi för ändå stäcker så det blir skönt.
0: Gabriel Will Boas Longer till Jonas Fossabrygg Rönne Små Jesse Jöknen från Brottskastighet Nej Välfärd här Jonas Fossabrygg
1: Jag tror att jag vet när jag har sån här gusseltendensen med datorsyndrom att han tackar ångre öle sig ett fyrsigt från honom han dår otroligt vad smutsas i mittlen så fantastiska välfärd av Jonas här
0: Så jag vet inte om jag tar er Boas att hör på Brottskastighet Tidde Paulsen helt ställd som ska ta senaste Boas, alltså det var allt här reisen till sitt åttonda mål i det. Han är några mål inne där vi ska ta igång på den där israeliska toppskjutan.
1: Men jag menar att han är nu, han är fyra mål att han fyrt hans meter som Olmos sätter ta han vid forsmålen. Alltså mål nummer 6,5 till Boas i Jösa
0: För Ragnar Jörgen klockar på i hålla i stånd, men...
1: Det är bara tjej distress, det är att Mial och... Det är mer än ett luk, ja, bara inte ett luk mål.
0: Ja, nu så vi har kommit öljande väl där, vankren kommer bara bara förbi på oss. Nej,
1: bara inte under ett luk mål.
0: Och så skadras vi här snabbt upp någon. Föringar nu i Alve, Jonas, in mitt fyll på oss. Så har vi luften lugga till sin ballonen, jag lyssnar där. Kommer kyr på gång. Lycka få att lägga in till tjejm och sex, helt enkelt för att spela det, kanske till det. Det är sista Alubi, idag bärst tredje sekund efter. Röjna haldas vi för att få ett langt Alub. Boas, Jonas med fyra, vi gör till Gabriel Kjell. Oddnason och...
1: Det
0: var frikast det, Honten kommer upp till dömaren hon. Honten ner upp till dömaren så halde jag. Ska vi inte till att skifta utkjott. Och wash mecka till och ja vi får.
1: Måste svea för oss att jag hade kunnat finna skott och stå här nu tror jag Tyskland kör. Det på oss. Ja, hasta är.
0: Ja, där är det sista vi tar kanske det. Jag kör ju på torst ända 16 16 här i förra förhålla ju att han har bara med 3 sekunder, 4 sekunder ta. Ta blev man nöjda stor den natten så gäller att göra 2-0 så är det tydligt. Och då har vi börjat
1: med. Ja, vi fick inte några fantastiska början. Astrid, ja, måste jag säga. Men det är något som har varit ordentligt att gå. Särskilt nu ganska sista stund åt den här. Alla spel kom tydligt igång. Det här är Trella Boa som görs öllen om sig. Men jag stämmer, det finns inte räddningar. Vi finns inte kyla räddningar till Håkon. Svea släpper inte en slatt till mödlagar i första arbetet. Och men alltså test med alltså hade tema blev vi alltså kött som vi stäcker vi den efter så kött som vi börjar efter pass här halva skott eller var kvarts där halva chanser så kommer det efter det så vi är 100% fyrdagar på arena men nu har vi ett till bättre inte givet dem om sälja går omstört så drar alla fram vi är en skitsamma spel som vi sitter fyra mesta här för det inte täcka för en panikskott och så tycker vi att vi skulle kunna helt dem fra til.
0: Men Ted Boasson som får ut i halda skatter så det ut som at han trekker en allfell fra Sfion. Nå vet jeg ikke hva at vi ikke ordentlig hva det rent vi tar i tre et eller annet. Og jeg kommer inn at det er ganske vi ulike her kommer, jeg finner inn at han var gang til vi. Er det de helst høres nå?
1: Ja, og særlig i all person og halvdelt, det er ganske særlig en storm messer til at, altså, ikke han er stedet så veldig veldig næsten, men det trykker vi at det kunne hun og Gabriel løse sammen. Ikke til Brander kan jeg ikke, da Brander hun kunne jeg ikke ha funnet i all person, men Teitur som mot han i var jo veldig akkurat sterskeste Stärskast all uppstryk och i kappen inte nu är det så kan ta han förut så menar han skott fyra mål på fem skott ja, och träckte men... två brottskost så han och Boas Bär Boas och Gabriel då var finna han han flits väl han tog väl att täcka skritt inom till ta där fram sälja och ta vi spär mot sex ett la sex mot fem eller fem han tog väl väl ta där fram att locka att lukta ta här lommarna som kunde vara 18-4 och sälja Boas då var finna där och Gabriel är så långt när dusten funnit jag nöjda väl så till helt klart den bäst
0: Sejan 16 är resultat för tjej och i hålla inte någon här matchen den tjej förrän över Boas eller sen tjej 8 Ted Boasson 4 så har vi Axel Holm Simonsen Ted Boasson Hellstel Gabriel Odnarsson och Jonas Fossabrik 1 och Pars Vi var alltså rummen och lutar låt och vi sätter hålla tjej
2: Watchan enda spel i sin samstarvi, Färja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta Kommuna og Movi. I Tursjö och Mauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim.

Jeg går hårdt ind til det sidste.

0: Så det är en akkurat sätt igång till sätt att hålla dig vid här glädjes på sig att det hade bås och är in jätter av allt någon förringar blir ju väldigt stöv och vi hålla fast i sig 5-1 vägen i jogon. Jonas Fossabrygg vid nya högra batche. En ung hund löper där fast av bänder. Sen på där för boj så gör den. Hon halger från den vänstra batche och tar det bås under nummer 4. Och så är det... Är det Morsan Einarsson som börjar...
1: Nej, Tider Hötelsa. Kommer inte så av en
0: jag var Tider, så är jag kjöld. Nu är det Sviar släppas av väl innan
1: strikna. Nej, det är Morsan.
0: Ja, det är Morsan. Nej, jag vet inte. Sviar börjar och hon vill Malie släppa väl innan strikna.
1: Här var annars brukt Morsan. Nej, Tider... Var han Kjemren i Aden, okej.
0: Okay. Ja, så Gabriel Kjell Oddnason för en stäcker början och sett noll av
1: Nej, det är ju också vi har brukt Terhelstan offensivt har haft ett stort utskiftningen.
0: Ja, så var det ju lika där vi hade Axel sade ut, Axel sade gott nog ut här nästan och vi var ju Ja, och ödjan av alla börjar här av Bås eller sen Chipogod. Här kan nog vi dröna. Konkurrens. Så där shot alltså fram för själva förklara att det inte är så Kittle Rainson som spelar öliga under senast. Så kan smart snott och Jordan inte kunde fortsätta men han ju minna en av vänstra bank.
1: Ja, och han är true but i just någon mot Norman McDonia. Spelar en otrolig. Ja, spelar otrolig gång det och ja, vi såg så ska hända men också så hänt.
0: Men glädjligt han bär han och Tyler är klara att då så förringar är då fullmanna är från början. Stövan är Nujan Sejan har lagt till i 2:32 minuter. Morstan Björn och även med 4 och släpps ett skott och vill väl alltså det är Morstan Einarsson.
1: Och efter nu så jag tar öliga shoulder över saken.
0: Ja, där.
1: Och helst för något att det gott väl spel väl väl tracka Knox läste jag stola hon i Bergstone här så det är akkurat det.
0: Ja, där så det är öliga feature öliga shoulder spear så jag vill fram efter.
1: Ja, och tar det så att det rinner ut så kött som där home man mörlar för det. Det är alltså det är så här är fantastiskt helt för det så Axel trackar sin fram så nu kommer tighter alla vi ner att backa upp. Det är ett mens som stannar samman och är klar till att tracka till ta i Taiwan där alla.
0: Är det så vi är att jag aldrig kunna bjuda vi vill så batcha och köra bant in i manskaren jag går och så i förnyschna Mika. Så det kvar för en gång kör framåt då Jonas Fossabrygg rådlade första jag och släpper då högra vång John Peter Morsensen
1: yes.
0: Och sådan John Peter så färre han lagt han av botten för att bo i Malver igen ner.
1: Och han reiser fullt han kör armen helt upp ja. Så August Nöjte och tek så ner att han har en helt så lång grupp än vill jag säga han kan hinna färre någon så vi har ordentligt väl sedan av John Peter och vånande färre han en gång annan läger till att det är bra för.
0: Så är vi då Pjotor Ronator, Nujan, 3-3 mot Lekter. Så vi har gått nog i Alubö. Då blir jag över i mitt fyra, då vänster jag bak. Skiftar köttet och bollet, vi vill göra väl i mitt fyra och Axel. Vi klarar vägen och vi suttar att väga Erika Nekvet.
1: Ja, och tills vi suttar att alla backar upp. Alltså här där Jonas Fossabrygg som kommer alla vägen över att backa upp till att Tator är ute i position.
0: Ja, här släpper
1: han. Akkurat här är ett nästan så inte jag kommer. Men det är därför jag säger två underfärgning av den. Men som trackar till där tajmade öliga väl, vi hjälper oss det. Och vi såg att jag säger att jag vet att jag vill inte vilja riskera näka mot Boas som så inte, han blir däckad av vänster och det gör han så inte nu i en större norr.
0: Ja, sin kille, han är ju tyvärr utvisningar och vi skulle helst inte, han ska helst inte jobba till trio som gör rekord.
1: Nej, jag tycker vi att om det är en läge inte, och det är så stött mot när så kan det vara vid Kara Boas att däcka vänster så han kan ränna sig ärbilsna.
0: Vad jag säger, Morten Einarsson som är vår som är tidigare i ärbilsna, han finns ju tyvärr tar bollen kört framåt då.
1: Ja ja, men alltså det är ju inte om att han lägger allra helst vill ha det för att bollen till Bo alltså.
0: Kan nog Morten han släpper ut till John Peter och
1: yes! Ja,
0: och att nu får han Anders bollen. Alltså
1: gott jobb.
0: Man väldigt stövare han vill ju i.
1: Ja, han vill sjukt då det hade månadens buskar så han är lite så väl att han bränt ju en rätta för henne för dag. Go Brian Johnny.
0: Och så Anna och nu så tror jag i alla fall hans fasta projektet ska vara förlovad. Han ger det över. Du kört fram ett år. John Peter är nämligen kört fram.
1: Yes! Sådan! Fantastisk början här. Och Ice tar vi ränna. Mika kastar bulten. Och han färger på han. Välsett den nästan.
0: Jonas, nej. John Peter Morsen Och skulle jag kanske ge andra mål tror någon jag tekniker som glädjer med tre mål skor nu.
1: Och tas vi så ger Ice New Version som skapar där vi blir vi att trösta där Jonas Fossa Brick vid tredje så en vet jag 100 och alls fall i så kapen snä. Och men av det är det är otroligt att gå vidare och tas vi då sagt att som helt häver den där varian stay så väl och i sheep är spelen han släpper att stanta så häver som helt klar så väl.
0: Jo ja och jag ska komma ner här och Morten är så och svanchen att släppa in där. Så, ja, och så kastas vi bollen ut av sylinjen. Det är pressas svör svängslin nu.
1: Kan undra mig vid redan att om det drar fram så tycker jag vi relativt kött för att söka ett lag bra för Sverige. Det kan ta ända på ett mål av mån, men jag hade man mesh är snart att vi hade ju varit något nu. Vi spelar bättre och vi hade öle gott tagat där men vi var just då så lunch vi släppa att stanna.
0: Åh, jag så tjugo. Stövande här har skorat kanske. Jag tror ju mål i sedan hålla i tjugo.
1: Jag säger att jag sexta han i hållet.
0: Det är det där. Föring Alvi, att det är Boas, vi är Morstan. Han finner ett
1: lydrum
0: och mål i boi. Men febroskast i hållet allt och...
1: Så tjugo som drar hoen ett la tajter som lägger sig screening i stammen. Jag snöjde väl... Öde god timing och jag sån. Och Morstan som tänker till helt rätt i avgjörna och börjar köra bänta. Morstan som jag snöver...
0: Ja,
1: som svalt en gjort eller gott ju sån sett noll.
0: Och Kiberg då kan skora så ut touchen där mål och där. Jag tar gärna nice nu den är väl lagt upp i högra hörn.
1: Nu är det nog en att nu eller nästa album om det ska gå väl så kommer det like bra för så ja.
0: Inte om man har borgat det tjus på för.
1: Men jag var man inte känd till alltid att slunch på kvar bakgrunden av maten till en film om Fjokken.
0: Svear kvarra på all uppnåter. Jag vet så bara tjeck att bli av. En mitt fyra är nog kyffade. Jag vill gå av all bring och då. Högra
1: på Mika Varlov. Fantastiskt.
0: Här ska jag komma från dig på alla inne läggare ner och ta Mika.
1: Här är han så öppen. Här är han öppen.
0: Och så straffat är vi.
1: Och så tar Mika nog mat.
0: Ja, där är det att vi kan säga att det är Svear på det albumet nummer 11 och Gustav Mund.
1: Det är rullet kylligt. Han är öppen. Han kicksar dribblings när jag säger Morstan. Men vi är framför och vi spelar av fram just nu. Jag hade en och helt löta. Men så tycker jag samtidigt så här. Så kött som inte jag vet. Så vi är där rösa.
0: Ja. Det är föringar att vi är albumet. Så han 22 Angel för jävla lagt och tjej 13 håll om något. Morstan är med fyllt Boas, Läckramberg, Boas, Läckramberg. Ställer rollen till Tighter. Loftar hon inte kär Tighter. Kör man blev... Ja, och tar

0: Jonna Björra in till Morsta tar den som vi en blitz och så får det då är det kast vi har loft här jag vet inte vad jag gillar det ens inne och free kast för jag och hånden är uppsatt av
1: mig nästan går jag just vill det eller går jag
0: free kast till för jag Jag tror att Alvin går efter Rabo och ska ta ett skott i er. Det ger han att jag har färre smakt han i den ombo. Och Shiba Gud och...
1: Hade jag tungt mål att få mål till sig. Alltså Sverige däckar att förmynda allt all om det blitsar väl mitt en fyrt. Det blev ju på allt det. Och det är det som ger att han Alvin inte blir så trusk av Tjamorslande. Vi har med inte tvejar som är inne här och stormar han. Och det är rulligt tungt när man så över en bo och Shiba Gud som bara hamrar han in från... Läckte utifrån.
0: Ja, nu så tagga där ett. Nåxa spuxskott där inne i vansken och så är det tajt att vara klar på en flickvara han lever under i armen. Men där släppas hon förbo i Mika. Föring gräser Albe. Boas, Jonas och Morstan. Så kipa ett Albe. Och ja, fattar till. Vi har lång fast i sin kem och sex på en jobb som Rickar. Och det är Tjabröjdan äga som Rickar. Per yeah. Boasson och hon halter sådana strygnan. Det är Morstan i mitt fyra, Boas vänsterbackar, Morstan vid bollen och nu till Jonas Sökrabacke.
1: Särskilt som omkring kommer högt upp här, jag tror inte att här är ju öliga klar till att söka fram.
0: Reino vill ju skada för att frukas det.
1: Jag syns ju hälsar sjön att han som däckar, jag säger två järn och men alltså han som däckar av två positioner, Nuttjärn som däckar högra backa Taimon. Om det är mest att ta Jonas läckra att pressa. Så är han öle klar att söka fram att han lägger ständra min och till det som Jihad of Blues rush till det som framprovokeras Alvinsson och Charge och Morsland i Arren och till det som Tjolandsliga i öle stått troplägar vi tog emot men tjaka kvarnar emot nu men det ger så här att här borde vi när om vi spelar rätt så borde vi när Möllägar till Antons spalte att Jonas spelar backbacka Alvring i rum till himbatchen bant under vanchen ett eller annat strik i njunter så om vi kunde lösa det rätt så skulle Möllägar nog vara men bara nu så är det ut att vi får en sån troblägg och nu är det sån hoa högra batchen sedan
0: Boa som så ändrar vi skottet som för vi synar av och Svea kunde komma upp att lägga sig åtta och så där Mäggna skår ett Alvbe Ut av vänstra bak, Abio av. Släpper sig en av min attor. Han är sin tröster. Ja, där spelar Ulla väl innan strikna. Han är alltså där sin Ulla väl. Strikspelaren kör man nummer Nujchan. Ludvig Andersson ut fjorda mål.
1: Och han ger ett som kanske alla, inte alla strikspelare då så rädda väl att han är öliga vitande om tygen han häver eller han är öliga tillvitare. Så tycker jag han tar sig ordentligt och han får bara ordentligt håndarna. Han har inte panis i det han samlar sig själv och släpper han in. Så han är en rymda kallade strikspelare det här var.
0: På Vasen, Morstan kör ut från Sunnare. Ett när Sean och Johan och ta Jeff Don Rose ett när och inte Hesver och nu ser jag ganska han inte skulle du får tänka dig nu att hör ja och Hesver är mega värd om klarar men vi är får att lofta ett boll och inte vad gör vi någon som kan få en kvar där och jag kan då för gast ja Men jag vet ju att Mika nu han är över Shay Bjergsinger på sitt vad sen hade Är Ja, då kör för ända samma Jon Peter Mårtensson höger vanguard till Reinson vänster vanguard. Så har vi Boss Shiba Gud och så har Gabriel Schild Adnason in i attor och Jonas Fassabrik har backchat nu och så Ted Boasson och Owen Halgersson och Strykning. Jonas Reiner, ja. Små jambol till Jon Peter, ett nästan Chandler blir kinn på honom där. Gabriel, han kommer rulla hans bukster, alltså då rullar väl.
1: Utvisning.
0: Ja, och det är sin passning att han fick hans utvisning här. Men då kan han skumpar öljande sig inte Elliot Lundstad. Det blir man färg. Det ser Gabriel också. Någon stryker på sig spuskskott när jag vänster bara snart.
1: Ja, han har öljande cool sett ändå. Så han lukar som gott av Jesus indra fyr. Men han läcker han upp i långa hjörnet. Och otroliga flast bär chauffören som chauffören går. Så spelar Elliot Tolle och Bojen som öljande sig ner.
0: Han finns utvårdsingenjör i Sätten Hållet där till Sörges och Jesse Jämbrandur. Så är Jämbrandur en debes. Jesse Klarna kom in mot Lodom. Nej. Det är det. Så vi är att jag aldrig behöver att dracka öljan långt upp i sin filmatvärn. Du kan nästan lugga som 4-2 varje tjagon. Så vi är tacka öga toga och snabb någon som bjöder av att jaga batcha. Släpp allt skad för på om och inte
1: Här är vi nog rastliga.
0: Rastliga
1: öppnar att... Om vi var vid som inte finkar frukast här så är vi rastliga.

0: det här.
1: Ja, men vi får så stäcka så nu kan det chocka upp på 8-8 år här. Ivetals Alop hålla det till 6 mot 5. Hålla mig kvar då men ju för kommandon. Boas, vi är Jonas, ut till Jon Peter Morsensen. Finns ju alla plats att lägga in där. För en gång Shiba Sarno John Boas. Vi är Gabriel. Gå för Jerry för Stadler för Gabriel med att backa upp av svenska med vi är någon.
0: Vad är sen pura rätt av Jon Peter för bästa det vanns när det är fair på när och säljer ju uttalar och spelar en bättre chans och han fanns nu. Yes.
1: Så då väl. Jag började morse 4 mål tunda.
0: 4 på 4. Han vill säga jag vill låta lucka.
1: 4 på 5 alltså.
0: Ja, 4 på jag gör nog jag 4 på 4.
1: Ja, där. Ja.
0: Eh, all the look attack han höcker vänkne blir eller när Crusader is a cup inch now. Eh, vi ska se pass för till där så att hur ett nas väl han så är ju en skatt där. Jag vet det är en hörsorgsklavitet kommen och jag stöder han är 4 på 4. Han är färm på alla chanser som han väljer. Fantastisk anhållare Jan Petre som har lite sig helt enormt i just när det och tack Chevnek för att säga att han följer motgång och till vi flyr det att det är ordentligt rättnas. Hast en hour för just när average någon det är väldigt helt fantastiskt som.
1: Så ska Mika Vardo mästna till att röjna sig mot Hannes Karlsson. På broadcast och han är alltså öjdan väl nere i högra hållten. Så gör han Brandon Debbestajansson som kommer in här i Alupnån. Innan strikna så är han vid Tajtre Boasson. För hon halter sån en luttland en stänk. Han lade dem fast vid Gabriel, Jonas och Boas och backkedjorna. Boas är mitt fyra och då vänster jag back till Gabriel. Boas attor, ja, Röjn som skåte och han får ut av sylen inne, helt i vojsförföringar. Få av bollen attor. Föringar framvis i Alabö, 5-4 mot Lekter, 5-2 stövan. Gabriel, mitt fyr till Jonas. Vänner smutsas in i vittlen för frukaste.
0: Nu kan ni köra armen nok rattlerskötta.
1: Det är Boas attor, och gör till. Nej, Will Gabriel. Det känns som svarta jävling innan strikningen är väldigt sen.
0: Ja, det hade han sett Arren. Gå så är det spänn.
1: Hur att du svigert här i rullen kört fram ett år. Ja, smått jag så öjlar väl för att bo i Jonas Fossabrik för Lutlaren bära. Och lägga honom på hjörne. Vi ser att det är nog två flöjt avstånd bra.
0: Det var inte så torskar än.
1: Ja, det kan inte lukst. Jo, här åker in i torskar, det är det som ska göras. 6-20 och 5-20 till Sverige nu. Börja spekla, ta bra spekla och få sin bättre färdsögon och allt med sig nu.
0: Ja, men alltså det är en sån lyster som ryr fram attor och han låter ju annars så att vi tar det ordentligt taggat där imorgon och så har jag tagit brött bunkertänk och finns det lärka och det är ett rätt att känna vi ofta vi gör någon lyster att det kommer sin dröj man kvarsliga ej löter vi har åtta först löterna och gör en hajt och tar oss och svär attor nu.
1: Ja, och gärna väl färja Jonas Sosa brukar in till Brandt Debes och Brents skåte, men fikk fra broadcastet.
0: Og Anna broadcastet han fær det.
1: Ja, held det, ja. Det er helt pura rett og. Broadcastet nå til Føyer, Boas Ellefsen og Shiba Godos. Hun skåte 5 eller 5, men så jeg talt rett. Ja, det er stort utskåte. Det er sånn at han har talt av malet ja, og Boas sida.
0: Annars han er kombinasjonen Jonas til Brandt. Han har sett for Kappenst.
1: Ja, nok så ofta nu gör jag.
0: Ja, det var inte så ofta, men ena för kvarfalt.
1: Ja, nu är det bättre, nu är det bättre.
0: Dutch en sekund, nu har Polande, så att det är...
1: Kan nu och Svea släppa sig i Jögnån och vad är...
0: Ska Gabriel börja... Öj, gillar tacksam halde om han släpper att halta... Om han släpper runt han, att skulle ut och sitta tvär mot det.
1: Jag ser att det här inte är bra, den här ska bara torskast.
0: Ja.
1: En av så broskast det och Jakob Angrisson och Möller kommer in att höra. Ja, vi ska fäcka tvärbördningar för rollen. Jag fick lugga in honom på två skott. Han stämt sig på 30%, gav procent av Lundbo gör det. Kan han stäcka till svenska kyttan honom? Det blir skickert Hannes, yes. Det är föraren Hannes Karlsson som ska röra sig.
0: Höll han bjärgar på, höll han bjärgar?
1: Ja, det är positiv i raskar, vi ser han inte.
0: Du har postet i USA, men ikke
1: det. Nei, nei,
0: nei. Nå må jeg løye spille, Pelle. Hva er den helte to vi i USA?
1: Den står i neutraler. Hun sender alltid neutraler i sånne sted. Nei, nå kom Skywarm og noen. Men han bjerger så ikke. Står han her 2060 til Svørge. Føringer at Jalbe og at det til dere 2060-spill. Gabriel in med fyrt til Boas. Boas blir av. Måste vi vad ska jag ta där för gott om sig skäft oss. Nå. Förrän går fram vid Jalve. Shave your not like there. Boas, vi är Gabriel. Ja, vi släpp kör finns kör en loss ner släpp jag med Jalve. Jonas med tagga
0: så här. Åh, det han Pedro Jonas för det hade det helt rätta lossen som har rönt rätt så Jonas bult över till varje för höger.
1: Förringar fram vid Kemmer Hunter som körde om han helt ölen kjöttet upp. Vi släpper ut till Jetland Reigns och...
0: Nej, han är inte någon tull i att det här kan vara alldeles för henne. Han
1: är... Nu har jag akkurat sagt hit, va? Nu blir jag ölen svensk och knattliga, men det är helt klaskad. Han är helt henne i den upptannet. Upptannet så är det att nu hygg törmål och gett i attör, men... Men allt fall här av Jetland Reigns nu. Så kom då...
0: Ja, så här fotar han nu ute fältet där för jöknen. Jag vet inte om sen fältet akkurat tar han sig av fältet, men han för jöknen fält i sån här rändning och
1: svär spelar öjlande väl där och Mika var dom tack för det. Han bjärgar att han har att han svär som jag spelar och öjlande shot väl och jöknen går och bås back fram ett och täcka ett. Ja, kanske kan du ju sen bäst då ju när all upp någon och kan svär för framåt bara vem. Vad shotar den strikt nu och han ja, släpper väl förboj Jonas Vossabrik för att det är inte nämligen som är John Halta och ändå vet jag brottskast att Kjolt om en större bredjning från Mika kommer.
0: Nu har vi ett allvarligt törva en bredjning har trätt.
1: Ja. Man var frustrerad som av er. Det här är en sån här bredjning och för att bara inte upp Kjolt och bara med
0: ja, så stas inte han ögon men det stas inte helt känt han nu han för han där får brottskast. Jag kan nämna mig för att jag lägger på det kött och han ska gå sitta igång till all tjocken kvar och ordla på
1: henne. Yes, mycket var dom. Han fick hånden till svenska toppskyttan Hannes Karlsson.
0: Tycker vi att det var ju värsta bara nu men
1: han hällde han hällde så i hånden.
0: Ja, han hällde så i hånden och men alltså som hörs kors var han låt nu och jag står vi börja på omkrossen panisk skott någon bara ut ankon längt ut för att det kan nästan vara trötthetstegen. Så jag sen lika bara för like en anta och det är inte alls för det att han mal och står han är absolut inte kritisk men kanske man stäcker ju Arne ska ju hänt.
1: Öl jag går ut på den grejen från Bosse Schibaga då men jag sen går Bjärnsson här från Malvern. Brander det bestående som klarer ikke alt hva debatt her. Så vi har kjøtt frem at vi kommer bedre til at nå her. Og slipper alle døkken for frukast.
0: Brander øyelig er frustrerende. Han flyttes vel noen, tror jeg. Det er vel for mye av Boas, men...
1: Ja, det er mamma og Jesus øyelig større enn det er sånn at man skal kjøre ondre enn det kveld. Men jeg får innbjørn med hvordan jeg gjør oss til. Til svenske maver, han er ikke noe god skåd i dag.
0: Jeg tror øyelig er også gjør til svenske leikere. Det blir present suspektet.
1: Ja, det er... Neutraler, halda ut neutraler. Men det er også släppa Svier og... Nei, han klarer halda bolten kvar han der. Kommer da fyrir nu her, og så... Ja, tagga Svier, like på, ganske... Jeg skal bare linje at Lugga Brook, for jeg kommer ut av en lød.
0: Nei, nok vil lite noen, altså bjerg også bjergnafjers, og svær ikke blått og gult som gjør at du hever,
1: så det er blant av kjensler. Ja, det er også mentalt som kommer inn i at kjemmer, det er så ikke svenska. Det
0: er litt mentaler om svenska lid, det er alt.
1: Det er en deilig land, altså, som så, altså. Men ja, Lugga Mitch, hva er det som John, da Lugga ser det, jeg tror jo alle bor oppi, at...
0: Ja, så nu hade den största avgången Jack Ulla väl. Arn hade tagit bryr ganska så chill som alltså trötthetstagen bryr att göra Jason Roms var så grett att ja, jag skulle vilja komma ner och alla på en tegrud och onkon här sen där mitt av Malvaran. Så jag tycker jag är en anmälning Luke att lära det värst. Luke att ta det rollet. Sean Röjner ändå om vi kunde ränna, men annars så får attention sett upp. Få ägg Alvin Gara. Alltså, till ofta tar vi det här utan så har vi tänkt någon. Det tar vi få lagt press och få kanske helt i bulten igång. Kanske en av tvär, tror jag Alvin Gara. Och så tror jag att det kanske Luke akkurat så kommande två i all öppna. Så tror han också bestämt upp. Kanske också snöjt i att alla kämre här. Och så annars bara minna lägaren. Det är allt annars vi har. Det är absolut inte att det ser chill. helt ut. Vi vill att vi en någon och titta samma som håller vi ska spela en fin hållag. Men bara nu är det onkel ting som säljer avsparsen som börjar att jag glöjer sig.
1: Tusen mot resten av spelet här i Nassus av dessen någon tjejs ner för Lasslin någon. Stöna ner 26-22 till Svear till Estar som är i Alba. Vi tar att släppa och jogna några sen
0: ner.
1: Ja, och släppa väl ut lända fyraren Hannes Karlsson. Han är alltså ut det kända målet där.
0: Hatte för last alltså. En utgång ska det inte så stora skier på världen av tjockos. Att det är dans.
1: Föringar är att du i Alba. Vi kvarar till 26 Alba jognator. I Gabriel Kjellotna sinne, Boa Kjellotna sinne, Jonas Fossabrik.
0: Ikke åhoksa ned, for jeg synes jeg ikke ser mer nå.
1: Jonas. Ja, svensk veier som flyttes nok så vel der. Slipper vi jokk ned, Gabriel og alt feiler. Og så vil jeg se at her straffer øyla vel på oss her, og vil ha omgående mål noen tar gjerne der at nå. Nå 26, jo.
0: Jeg vet ikke, jeg tenker ikke slik på alt for et, men...
1: Men, ja, ikke en god period av din helt nå.
0: Nei, vi er en dårlig løte nå. Jeg synes det er helt kjent å komme ut litt. Komme ut at jeg liker bra og få tve mål mot seg bare veien. Men altså, får vi ikke lykke å finne tingene etter. Det er en kjent avsvar. Det hadde gått veldig spill. Han blitser han kommer ikke frem. Og Garbin er ikke gjerne og renser noe igjen. Det er... Man säger det är ju så det är nog för resten är också så att det går väldigt spel men öliga dorschokon.
1: Ja, det ska vi göra nu. Hon står nog väl där så ska vi ska se 5 minuter när hon där.
0: Ja, hon står väl alltså vi kommer öliga väl utland och jag men sen slutna så här har det haft rätt gott tag och tyvärr.
1: Boas, vi är lika på nu och kunde vi inte komma loss så ska vi göra nu. Och sen mitt fyra år. Har vi resten helt den. Free cast för er. Han tog fast vid Brander Debussonsson och Tervåsson och jag strick nu.
0: Oj, jag hade funnit.
1: Öjlar man funderar Gabriel Kjell åtna sin till Brander Debussonsson och han ska inte brännas därför. Han är avslutad bättre gäst för.
0: Ja, det är det. Han hade otroliga Brander flits och otroliga väl och han hade aldrig ingen från Oj. Och han hade aldrig ingen från Gabriel är alltså faktiskt fantastisk. Alltså. Att han finner plats här. Han tvär mans usar och han skruvar runt om.
1: Att du Gabriel Weirstad för att checka allt
0: fall. Ja, eller flockar. Han är lite kjöld att han var åöppen och gjorde han allt fall. Men jag syns att det här som bulten till från Gabriel till Brandt och andra flitig. Man säger att det var en man som har spalt sig på samma som känner från andra och känner Örsland från Örn. Han hade inte kört som han uppbygger på en vecka.
1: Föringar att du alla bör. Nu kommer vi till Minkomda. Minkomone, nej, väl färg här. Jonas Fossabrygg och 30-snitt. Broadcast.
0: Och du senaste? Nej. Ja, det är en sån där gräns. Han kom inte, man säger, det är inte för... Jo, han kommer.
1: Ja, han har skumpat honom här.
0: Han kommer hela centern här och utstod att det också kanske... Vid linjen där han lagt ut det så var det kyrkta östan för allt, men... Men han färre utvisning och halvdjejsen där att det är han är för sen rinner. Och nu är det ägstig förfallt under utvisning till Lidjärn och Chadam som ägst fick utvisning och samma stund som Boas för att inte lägga bult ner i banvägen. Och han ska ansa sig. Nu kunde jag kanske tanka mig att vi får kvar sin dra han i Alsen till att om han får en tre utvisning så är det öligt dörstjös vid honom. Han har fyllt näck.
1: Ja, Ludvig Andersen, strikspelaren Chadam, sänder... Fyra mål på sex skott till vi gör det. Släpper Boas och Rönnsö, bra ska vi ha brukt för en mål i här nu, Boas. Ja, och ta.
0: Vänta, han kista far över han som fick utvisningen. Det händer han faktiskt inte. Jag väntar inte för att röra för tacklingen. Jag nuttjar honom. Jag nuttjar honom in här och tacklar Jonas Öljas. Ja.
1: Men jag vet inte, men ser man inte att skumpa att han från här.
0: Jag har aldrig kvar hållit hit. Vem är mer... straffbarst en Tejan Lidjärnaren, men kanske jag har sett fel.
1: Och där svirar att Jalbe och...
0: Ja,
1: hoppas man fiskar in och...
0: Ja, det rutinerar. Han vill ha frukastet och ta färran.
1: Det är snarare Hannes Karlsson.
0: Sitt jag tyvärr inte tyna utvisningen, vet jag inte.
1: Nej. Det är ingen av Hannes Björra. Ja, och så...
0: Oj, och så är det fem mål. Oj, och...
1: Ja, han helt lyka
0: det så. Han hungrar efter det. Ja, vi får skit.
1: Väl jag lyka att Karl ställer roll och sätter sig Albio för det är givet alldeles så ganska en får in löst.
0: Det är schemat.
1: Ja, schemat för Karl då. Mitt och in sig där. Det där jag gör det. Förrän går alla behöver vi föra till att schemat för Malo bättre utvisning. Just vi undrar sen det är graffiti nu tjugo men här är en utvisning.
0: Mager alla i hem och stressa sig.
2: Ja. Boa, släpp sig väl och jök med det här. Varför kan jag gå och björkning?
0: Inte okej, okay, jag har en tackling här som jag aldrig kommer rätt. Så. Men, men det är så inte brottsvärsk.
1: Blev så...
0: Jo, jo, här ska vi ha straffa. Ja, det är tandstrackar in här till nummer... nummer 20. Han han ger på sig lutskom. Det ska inte nog inte lutvisning, men men att ska att ska vara straff 100%.
1: Men alltså Sverige det är Sverige som kommer ju alla bottar. Det läs inte där med snur för där en ja, för alltså det väl. Jag vill kvicka fot någon där Hannes Hans Karlsson som har tagit skjut till dem kappen nu. Det är det. Det är snur så ut 18 av alla. Kan fråga en chans fram. Ja, det är nästa egna till Brantor.
0: Plattskast.
1: Ja, fan, ja, jag är nog. Och så är helt enkelt de andra till Brantor. Jag känner om Arne sen. Jag kan kanske göra vidare.
0: Oj, tjo Arne här. Kommer in vid armen om.
1: Ja, Boas blir de hjälpen. Och...
0: Det syns det lukar matcher här.
1: Ja, och helt enkelt om Arne. Det syns inte som att jag säger näga. Men så broadcast till förr och att nu det är så att sin förhållande för brant det han strujer sig komma för boy och för en hel broadcast där. Thomas är också hyckor efter Estonia nu måste han helst lugga för andra i den här världen och först.
0: Ja, jag vet som du höcker handen Johnson 84 han omsvär så ja.
1: Ja, Boas, tack för det. Malmar 14.
0: Om det är höcker handen Johnson sen 84 så är det mer händelt och helt och hopp så kan hända ta man rakas. Det visst som det var ta läger men backa ihop tegna för mer straffbart men ja, det kanske inte. Ja, det kanske inte.
1: Men ja, men det finns några såna broadcasten där. Här är det Strias för dem om Strixplan är alltså tighter finns jag ett och Brander 2. Och det ser jag att jag album. Där ja, släpper så väl då Hökra Vank och ja, han krullar han för Boy Mika. Vi har alla stått där såna tror jag de bara säger Axel Eriksson.
0: Det är Trandlöten som är väldigt som Dörrtjockon i Nördestån. Tar det huvudvariant mot Norr Magdonia. Om hetta Monti har vi börjat att faktiskt missa det. All i eisen mot Spania och Danmark. Att man vann någon träckes rätter så vet jag inte om vi är blund för lejtande.
1: Jan-Peter Morsen säger...
0: 5 av 5 gör nu, har
1: jag. Jan-Peter Morsen, vi har velat kritisera Bejon och det har skaffats intresse av kappen, men det har skott jag hatt nu.
0: Ja, det är det bästa lägaren, Tjockon, i Snörren har jag. Han är helt fenomenal.
1: Ja, det har jag inte tagit av.
0: En av er tjockas sig om till Kosnäck det kräver att man har haft några åhöppna avrik och ens kritikerna är över. Han är man ska visst öll orsaka malbrukare, men han finns ju också öll att... Men Arsak Malbrich är med, men han är ordentlig, han är kanske en halv tjafboll i munnen, Jakob.
1: Ja, fullständigt han är. Men det var så skorras vi är runt och tjocka en allfader, ett nästan inte Gabriel, men det är nästan riktna till.
2: Ja, till Brander Debus Ajansson, och han hej Luka, en tjejlig avbrändare, men han är till Belfadrum nu i Brander.
0: Två på tru, och han finns ju tru brottskast, så är det väldigt gott.
1: Ja, han spelar där och den är väl här, så vi är nästan riktna till tjocka. Och där har hon nästan strykt någon också väl. Det är nog Jan Ludvig Andersson, 15 mål, Johnon.
0: Jag tror kanske det. Tack för att jag lyckas rönt. Jag körde kanske Jonas Laboas, körde ena för Persberg. Ordentligt, vi näckvar för att få strykna borster in med honom. Så får han en mot en mot Nujan när han är mitt då. Kanske kan stryka Tidre Atlan Grud akkurat här, ja.
1: Boas skjuter banken av mig igen. Jag
0: tror att Nujan, han ska ansa sig här. Om du nu är det öliga sent i Dysnån så är han en kanske inte lyckas stå. Men han är en utvisning. Jag har alltid att det här Atlas är upp här. Men Gabriel tog det så jag vet inte händer. Men när vi ger akkurat det, vi får stryk där ut av Sandage Church och back någon. Och så att Jonas eller Boas som inviter. Och bara läcker andan Nujan här. Jag tror att han... Jag tycker att han tar... Vad är Anton Torner som är han? Nej, inte ge honom...
1: Han har tretja 2 minuter. Nej, 2 minuter. Han har en halvfall, men... Jag vill ha sin regn ur domarna när Löbron har sin lattliga nyår.
0: Jag vet inte, alltså.
1: Nu
0: är han, alltså. Han ska hellre ge allt för att stanna benen. Han sa att han... Hej, är det kontakt?
1: Så sverar att jag aldrig bör...
0: Ja, och annars ska vi ha. Ah, chillet. Och gott, Axel. Väl... Lycka få lucka där.
1: Ja, vi har brukt för att få stäcka dem upp nu. Jag tror att vi har rätt att stå till Sverige.
0: Nu trycker vi för att sitta nu i Alvin till förra gången. För att jag kan undra för att sitta samma stad runt jag sitter upp här. Vi har få alltså sitta i Alvin snart. Så att Anton Jonas kommer runt där. Eller Bås kommer för att öta sig. Läcker annan, det känner jag att han var. kanske vi kunde få han till att ta ett skjut med sin namn men jag är så vant för att han det kan vara att han inte tar att täcka 120% efter att han tröttar mitt han är tvär utvisningar så vi skulle vilja knyta det här stöden
1: så jag sett en gång att jag skulle gå torska sen när jag var lång där har jag sett en gång att jag är allbe Ja, det men mitt fyra och vi hade brand och fabrika boll till så det är väldigt gott värld för att här av Gabriele Luka föran till att skunda sig all upp någon och så kan Brander det bestämma som Lush kan ha bollen till så en viktig värld så här för förra gången och skift målvärld allt möjligt och dess nu vi håller fast och Tusen av någon, det är Gabriel Silotnason, Jonas Fossabrik och Boas Elfsson, Kibak och Backchatten, Jon Peter Morsson, Höger Vangor, Jidder Reinsson, Vester Vangor, Brander Debus Dajansson och Tyler Boasson innan jag har strikt någon. Och Mikael Vardom, Malnon, Jersey Klaran där inne i natten och skidrar av matchen och bara nu. Boas inne mitt för det släpps här som väl, Jack någon.
0: Och så akkurat han om det känner han. Han hade han visst lejpa nu, han spalt alla den stön. Det går inte att han tar, han tröttar.
1: Ja, så... Lövande, vi är för sena att det är ett ja, vi är ju nog färdig nu så det är ett attention alla kapis nu och ta straffas vi resten på igen då.
0: Speciellt att lyckna jag upp eller gå fall sätta på det Anton Jonas Laboas, Anna Janaren får strykna på styr planter ut här och tighter ut med nå och så börjar komma av sig.
1: Time not rätt nu, står han 43 och 23 till Sverige. Boas är med för det. Lägga bredden till Boas. Gabriel Kjell Oddnason släpper väl och jag knär
0: klökt avspel jag förra gången öliga gott avspel nu skulle Luika finna ta fram som har haft en fem period i vägarna och Luika finna det största procent nu
1: är 8-12 trusen har vi något lagt år bärt ett mål Kjell Bailine Svörje i Alba Kondar Legends Jota vid Tvajmon Det kommer få en gång för att jag gått väl på all och Mika Vardom sen vi all men jag fick är alla vis när det här lofta bollen natter här Sverige att någon Mika Gerna en av Phantom Bjerging på vars nu vi är till Jonas rör smutsar sig i mittlen En där så frukast det och han helt känns sin lätt
0: Ja, det ser ut att här tar Lucas ta sig samman om kvart straffar ska göra Rekord, fäller man där? Nej
1: Tar man trodde vi synger till
0: Tyskland. Det är hans färda.
1: Det är Ludvig Andersson. Vi synger trio utvåsing här. Strikspelaren kallar man. En minut efter. Och ja, tack kommer på undertalen nu. Det är en liten möjlighet efter och ger. Ja, så gör vi inte ändersök när jag hade. Men Jonas Helse så får jag anledes. Det kan vara han vill också höra vi hänsyn om.
0: Boas vann och skorade, annars skorade han 15 mål där.
1: Ja, så ja, så just det, på förutsjutspott. Och är det föringar att du är alldeles? Nej, men då rätt och rätt. Ska jag köra 24 nu, jag går ner. Hvis vi skulle komma upp på torsdag efter. Upp på torsdag, gott året är som. Året är gott. Året är väl som tar man kommer vid förra året. Och är vi tjänster igång efter. Boas.
0: Kommer synd i sjätte gången vi tänker köra. Vi skulle ha två mål.
1: Gabriel inte Boas att hör. Släpper han smutsa sig in i mitten. Kjera han färbrottskastet.
0: Och vi ska stäcka tynne. Kommer vi få något om Ja, här kände så.
1: Färg stäcka tynne. Och det var färg Boas i 20 då.
0: Mania John here at like right there. Ja, och han vill så inte bruka nu. Ta Jero kan ta med dig att om det här bränna vi, alltså kallar sig efter, så kommer vi bomba där bara. Lycka få det att sätta upp det sista. Så nu är det jag vet inte om Rockne vi all armen som är synd kött upp om Svenner tackar sig gott hus så
1: Ja, Boas är så väl här. Malmar 16 till honom och
0: Jag vet inte Kan du undra ungefär vi har lyssnat fram Jag vet inte där Tora tackar mat Jag tar gärna så Tack kan jag så filmen för Jokon Vi får kanske synd långt fram Och så tar jag en tjus kunder efter Så vet jag inte om vi trackar så ordentligt fram Det här ser man en touch kanske 15 sekund Till armen borde kött kommer jag Om det här inte för ett mål
1: Underhåll om något rätt år Sviar ju alla betalar Har vi gått till att sträckta sig tog nu där
0: Nu kunde jag stanka med Ja, det här är Jim Lagbra så
1: Ja, Sviar tackar sig Lagbra här Nu just kunde efter
0: Ta vi för gång då Det är så tryckligt vi kommer långt fram av Atlön och röjna att provokera alla fel och ringa sig före jag kan ymna med armen som är kött och så jag vill ju köra näga man säger att jag bara vill att jag ska tyna jag vet inte hur långt domaren för att låta dem Jag vet helt inte om det är för att tåra att häva sex man sen jag vet om vi träckar fram till att jag tar vidare väl att, att om de missar bulten i en slugga slugga tom målet så kan det gänga öle kött och kunna få ett odjan mål. Så jag syns bättre på att bära till om Svea för att spela vid sex man nu men jag syns till om Fossi Akris vill lägga av dem. Alltså om vi stanta kanske färger en 4-2 varje och så vana armen som kött av. Eller om vi bara ser att nu får vi fram vid ötlån och så om det får en frilöpare som vi bara hoppar på Mikael. Så här är nog snäck taktiskt lyckligast ner från banan
1: Så ska jag läsa mig att det ändar 5-5 för att klara att jag smutsar boll till sig för någon sekund och skåra så är så är det långt lag typ att tvär för den här 5 minuter.
0: Och Svea spelar 8 mål.
1: Så är det här om att få fanga den bollen ner.
0: Nu är rättliga området att lära agenda när domaren kommer upp i armen någon. Han är inte kommande ändå spalt igen 15 sekunder med en ny, kanske 20. Och jag är alltid vi må faktiskt tracka fram. Vi måste tracka fram. Vi där är stutlade. Ja,
1: så vi är
0: vi må fram. Vi må långt fram. Och så
1: släppa det väl en sig.
0: Okej, ta med.
1: Ja, och så John.
0: Ah, så han stände för länge veck. Han stände simpelt för länge veck. Vi missar en
1: 3 sekunder.
0: Ah, vi missar en i kvarfall 2-3 sekunder bara där.
1: Vi ska se där 5 sekunder säger han gott när ska 1 sekund och på 3 att säger borgar nere men Mikael Vardom vi har höjt Bjarking igen den
0: där. Att det simpelt att John så ända vi stanna för länge från timeout på honom och han stände ju nere och följde vi i runner up av läkaren här. Kanske måste haft jag hjälpa vänner som står här uppe så nervös man har låt till och bara sagt alltså som vi får bulten så bomba där. Hade jag vet inte vad det är en 2 sekund 2-3 sekund vi missar. Orsaka till om lägger vi oss göra den där.
1: Stäga bra göra mikrofonen nu så så ser jag då säger men 5 sekunder har vi på bulten upp från Mika och få ett shot skott då. Det ska jag rävla en shot för sig. Och kanske vi får ett ull från Thermo som vi gör då mot Poland där snä.
0: Vanan det är vart ölen är kvirt.
1: Men så är det där, och hver läcker man, hver ska...
0: Det här vi är Boas, det enaste som kjell till oss här eller inte det enaste, det är ju öla pressen, det här vi kunde inte ta mig ut till att mat, äga matkasta. Jag vet inte, Svea kunde gått, tryck på kanske Svea för att lägga en man fram av Boas. Det här är så bra här, en mer tycker mot kanske av mina, strykna helt in, vänkerna helt fram. Röjna finna Boas, men han ser rullar pressar här, så rullar finna Gabriel, och så vana vi kunde knalla en shotan bult nya ner till att han fru i månen, ett land kyrde på mål. Tar backa attur, så kanske han släpper resten till, nej, han kommer fram av Boas här. Så bult till Gabriel, och så ska jag gange 24, så här är det plås av vansch någon.
1: Allt ettnast, inte charge eller reins in, jag får vana bulten in hos Verge. Ändar vi är vännerna dess till 5-3-2, 4-3-2.
0: Vi ger annars allt rätt där. Tar er fyra ägare på att det är nog lite man fram på oss. Bustle Gabriel Teger. Jag vet inte vad som Bustle är sin lover. Det ska ske. Jag går inte 24. Men vi får Bustle här till som vi gärna vill. Vi får att det är på en 2-3 sekund som gör. Vi tar alla titlar på att skåta oss. Och så missar Gittland. Han öljer och öppet. Hade er ägare bara en sån. Hade er stöv här som... Allt ska inte gänga rätt fyra sig. Vi gör nästan allt rätt. Och det största gläppet så. Det är rävligt tjejligt. Öl är frustrerande i Esne. Till all gärna ett flott avrik för förrningen. Det har tappat ett färgmål mot Norrmakedonia. Men ta vår frustrerare i all idé. Hatt när förrningen hade den godis. Som där är avrik det.
1: Vi får lycka till stolen nu. Är få dagsläggare. Och tacka samman om.
3: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Följa banka. Lyfta. Däckcentret. Vastjumän. Vänsel. Sunda kommuner. Och Måby.
1: Och till er, när vi kommer att till här stövan ända i 35-34 och till Sverige till er, ja. På oss eller sen har Kibaga då vid 16 mål under det som för dagsens lägare. Ja, tar man av man har sin dörr, man... Jag skimlar också hur jag kan
0: vara Vånbråden.
1: Vånbråden, ja, till Tauri Lajdjets.
0: Ja, det är man och... Och det hade jag sin föreningar när jag har varit gått och klaverat till att jag spelar en flottande student. Jag ger öllan i gräst. Och att här på hända maten är som att vi är så när vi är till att ta vi en tjej 8 sekunder efter. Missar vi lugga några sekunder här till att tagga like bra. Det är avrska synder till annars. Alltså, alltså 2-3 sekunder kunde spela nog så likely där men vi kommer men alltså det ändras ju alla vet vi ger allt rast. Vi får Basil Gabriel och han tänkte helt rätt jag gärna och så som tapp man och par hade här och ta hade att låsa klara att låva vara bra brott med till att jag hade väl heter det ett flott average mot en stärskon svensk kon som jag vill säga var månande bättre alltid än en till Norma Magdalska livs fall mot Dijon.
1: Rätt om jag visste inte fel, men hade varit en sådan chans för att få kvalitet och gå till.
0: Nej,
1: när var det inte jag kunde hunna slå.
0: Jag menar att det som tar värt att tjua, det är att det är rätt att vi ser det, att det är topp 15 som får biljett till HM. Här som tar nice då, som jag synd att ta, att om du ändrar nummer 16 i Europa, så behöver du rätt att gå och möjliga få ett wildcard, som är det kommer man så fyra att onker långt ur nörd nå hin och Kaukasien och Asia och Afrika att det kan ska välja Oceania det är så att göra att jag väljer inte att låta gå det var så läs att du chu och en chu men där are in charge all mitten och så väl spel och Simon tar som under bronsna då så tar kommer vi upp på en wild card list kör det ett land som inte valt inte att låta gå ända man med 16 som är ta alltså ta åttaste mandat ta främsta plats som inte är mycket Europa så man rättliga går sannolikheten för att få en sån här biljett om hon kommer men annars om vi vinner morgon så ändrar vi nummer 15 och så menar jag att ha en plats i er tryck
1: så ska vi tacka samman om den här listan lärna 35 mål in mot Sverige skor och resten fortsätter och Bosse Kibok skor 16 mål och nu har vi inte statistiken på upplägg men det var en öliga negativa timon och var kanske en av timon dessen som man har hoppat på att säga när han tar gulig avbörd utan pressa om löten.
0: Ja, och båda spelarna otroliga gånger dessen. Han är över, alltså hade han öliga ring på landsat jag båda ska finna till att här ska öliga negligger och ha honom och så alltså han den här kanske man kallar det han att han får aldrig med när han ska shota och när han ska elva och när han lukar som ska täcka fair när han ska göra tension shoulder alltså att sort ha att ska täcka allt till och ta ger jag inte att så vet jag ganska förnäxt och avbryta Kjolvan och det hade jag att han tar var förmyndare lite hur han lukar som jonglerar vid till väktarna han är ankerskott här som man kanske älskas men och är ankrar Aldringar som var bättre ordnar men till rölja lite immun till hur snägg var stövon han roi och hur snägg likra han så här runt så otroligt flott det just från Boas där otroligt just från Jan Peter och ja är näck man kan undra så det är från första linjen som helt är det ett absolut coach and that rig jag tycker att det är en blandad känsla att chatta med en shift girl om någon till det är ju John för att posta vet det är svensk landslag skill faktiskt inte helt hur så du kan ju så utla köra ner svenska landslag jag hade rätt gott liv i spelmode. Men det är ju snur skam att ha mot oss nu innan och jag vet här på hända maten här snö är maten som jag alltid tar här att kunna hitta någon annan i en utan att näka ska känna näka skam.
1: Vi spelar så att då söndag igen med oss då får vi sajten ja den där vi lägger löpande på dag och kommer få sajten där och finna hur måste man vara. Det sen ändar 35 47 till Sverige här matchen var det så Kiba gått 16 mål, Jan Peter Morsen 5 mål, Ted Båsson 4 mål, Gabriel Ottnason 3 mål, Brandon Debe Stensson 2 mål, Axel Holm Simonsen, Morsen Einarsson, Tide Paulsen Hellstall, Jonas Fossabrick 1 mål och i past. Tar man oss tack för att det där och så höras vi sundan.
3: Oatjan enda spellisen samstarvi, Färjabanka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: prat vi med den. Och idag har vi en annan just start med mig där. Det är ja faktiskt Dwight Rosa Eko, men Dwight Rice en real raw rosa, shall I?
1: Yes.
0: Ja. Det är en skola. Och Kat, du kommer att fortälla sig om Tjola. Jag vet att du är... Jag ser öjan i tillfär om hormoner och om att jaun var och om rörsle och ja, du vill fortälla mig sin om hur du är och hur du görst.
1: Ja, jag är personlig vänjare. How to Sky in a Fair Kvinnekroppen, ta eitir Women Are Not Small Men, tja Dr. Stacey Sims, ein PhD-fysiolog, og så har vi eisen Teach Sky in a Fair Compassion Mindfulness, tja Aarhus Universitet, og nu jeg lesande i Danmark som fysioterapeut, bært nu jeg i førjun i praktikk av landsjukrosnum, og så har vi eisen tilmelda med ta fyrsta som man kan taga online til hormonterapeut, sett ni for jeg så taga det her som man skal gengå i skola. Så det är det som är
0: uppgärde. Och så vill jag till att du så AHA och i ja, kvinnekroppen.
1: Allt börjar faktiskt vid att jag själv miste min menstruation. Att jag har stäckat vid p-pillen. Och jag får flyer för att lakna. Fick avvisning att släppa till gynekolog. Och började så själv att undra mig över kvärt kundet av er som gör det att menstruationen blev avvisning och kom att det är så länge tog jag ska. Jag började till soneterapeut som lärde mig rädda mig om rå och blomstrade faktiskt min AHO innanför kvinnokroppen och kost. Jag syns inte djupare än det som man egentligen lärde som var basalvidan i personlig vänning. Och hon gav mig tillfälligtvis en bok, hon är inte så lysian än den är soneterapeuten. Men jag heter sig snacka för te, heter jag en fysiolog som snackar mig om kvinnokroppen och vänning. Tror jag att jag älskar att vänja och älskar en att vänja. Och så började jag läsa dessa bautsna. Tillfälligtvis samma år så har hon ett online Sky och jag tillmeldar mig självande bena vägen. För jag lär mig om menstruationscyklusna och tillvittan om hur så avvarska vänjning och kost och hormoner och allt det som vi kvinnor innehållta och hur ska vi bruka det som en styrke innanför gärntestadslöven men även innanför och våra vänjning tar vi vid er igång för att vänja och när ska vi slappa av oss och framvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh my god, så det är en sån djup vitan att alla min jobb går så vitt hänga samman.
1: Akkurat.
0: Men att det är vi kvinnor, nej, jag vill också säga att det är right, att folk tar kallas en fupa, du vet, man hör att det är dessa fittedelna, nias vi och att vi är avgärna och ett la, nej vilja. Men och så har vi särskilt om att folk lägger ut att ja, men du har ett organ innanför det här. Lumoren. Kvart är det några ting som ganska... Är det några ting som ordentligt överraskar det att du får till hållt vid att man läser och lär om det?
1: Jag har alltid det som ordentligt överraskar mig var att man kunde bruka sina menstruationscykler som en styrke. Ja. Helt gärna sucha det som att åh, är det så väg eller shit, nu blöjer jag och det är bara vämligt och tjejligt.
0: Shit, det är isigt bara nu.
1: Ja, akkurat sucha allt det här. Och det är så okej att följa de känslorna. Men att lära att här vi är kvinna är faktiskt en styrke i sig själv och man kan visserligen utnyttja kvar fasa i sin cyklus till sitt egna bättre och bättre omgärande stegen och om vänningarna och om restitutionerna och allt det annat som hör sig till.
0: Och hur gör man det? Hur kan jag säga att jag kan synda säga för det första så vet jag allt för lite om min cyklus. För det nästa så har jag normalsprall. Så jag har också oregliga menstruation. Och annars är det ju inte en som damer så väl heter fibridrink faktiskt.
1: Nej.
0: Det är apropos i romanen och ja, faktiskt är det för en hok som tänker mer om tänne jo än det gjort fyr. Och det var bara vanligt, fata peppelar, det gör ödla. Men att kvärt, gossvis är nu inte att lära sig mer om min egna kropp. Och gossvis ska utnyttja det särskilt i förhåll till vänning. Kvärt är, gossvis ska det så, kvärt är det imsk fastnar?
1: Det är en supergod spurning och faktiskt är det en sån som jag möter ofta när jag tar klienter skriver till min akranda spurning som du spyrst här i mån till att lära sin kropp bättre att känna och hur så kan det vara en firmån och arbeta samma vid honom. Så vi tar det här som heter menstruationscyklus och den första fasen är menstruationsfasen så det vill säga cyklusen börjar ta ut två börjar att blåa. Första blåingsdag. Då i morgon hon är... Jeg synes det er større, jeg synes det er mer hevet. Det er som et åpent svar, faktisk. Og det kan kjennes tyngre at bara vara i sin egna kropp, att flyta sig och att kan kännas härare att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är serra område ta i vid vänja är kunna spänna upp i sån kakobotten. Mm-hmm. Så det man kan bruka två fastna till och sin tillvidan om sina menstruationscyklus är att gräva ner i vad det är en kropp bruk för det. Ty vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla sig. Så teoretiska är hormonerna allra lagst ta. Och det här vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, är sin känsla som glädjeshormoner. Det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvärska till att du följer till mera däpra eller som helt bara är kört eller ho eller heta drive som man också häver i sina cyklus. Tacka väsen till borster, du kan ska hotla sova i sin mera eller följer att du ja, bara är inte samma som du plejer att vara. Och faktiskt vill jag så visa där så du kan följa faktiskt inte bättre vi är till så här.
0: Mm.
1: Att hormonen är så lång. Det som så händer är att
0: det som är hit jätte, by the way, det är en teckning här som är några linjer för upp och ner.
1: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kvosset till hormoner fluktera och göra någon ena cyklus. Ta vi så har vi blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vilka lydsinter. Och till att östrogen börjar ökas kan ens öka om du har orsko. Det här är det follikulärfasen och till ofta tandfasen när kvar kvinnor känner sig ordla orskofotlar. Det här har vi hoat lite tungt, börja alla arbetsuppgavna som du har hoxat om att göra. Sätta kanske massa ex i kalendern till att göra allt med himmel och gör. Och det är supergott. Man ska bara lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre framtid så räcker du kanske. Det här skett nog fastnar här som du inte luggar några orsko. Men hända fasen är perfekt att börja på att de projekterna man har omvuxat eller röjna att lite ta tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig och sedan för all in vid tunna orsko. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi har ökats till er
0: vittill.
1: Ja, ta er vid til å stimulere folliklene.
0: Mm.
1: Så ta gjør det klare til en eggløsj.
0: Mm.
1: Ta og vis å bevege oss en ivermål til en eggløsj, og til rævlig området her sier at det ikke alltid til det første. Til en egg som halter, til vi har lært av i skolen, er jo mer enn å snakke, jeg snakker på entianer, man lærer ikke det her store, eller jeg vet ikke hvordan det er nå i folkeskolen.
2: Det er ikke det der man ikke.
1: Nei, men ta og nå, så tyver det inn, så lærer man at hjem til en eggløsj er det første, og så antingen med stort som är på vägen så görs det här för all in eller så är det prevention eller 06. Men till er du inte alla kvinnor som har en cyklus är faktiskt till de flesta kvinnor som har en ägglös av den första till långre till cyklus är långre inne och utan cyklus ligger till en ägglös. Det vill säga om så är att du har en cyklus på 35 dagar så ligger hon kanske av den 16 eller 16. Så tar jag dig helt mening att förvänta att din ägglossning är där första. Du sörs du ännu follikulärfasen.
0: Mm.
1: Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus.
2: Du
1: vet du. Ja, du vet du. Det är nog stället. Men så är det största cyklus du häver, största vill fasen så är det värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossning så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget blir löst. Det som så händer ta är att gula likam kommer eisne ut till tomma folikla och vi är tog vid baden så kommer en administration efterföljande eller liknande men vi är tog inte vid baden så fettlar ta gula likam borster. Det är så att det här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Ja, ja till här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört kväd.
0: Mm-hmm.
1: Äggklossen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sådana ägglossen är att du har utflått. Bara av en ägglossen kan ditt utflått vara tjukt och kvitt.
0: Mm.
1: Och tar du har ägglossen så är det mer så att ägglossen är kvittaktigt.
0: Mm.
1: Och om man ska vara ordentligt så kan man röna kvöda fingrarna. Och så tar man lukas som hala fingrarna från kvart annan. Så blir det lukas som en sån slöjm.
2: Alltså är det inte slöjm att fänka så är det som man behöver?
1: Ja, det är det.
2: Det var skönt som jag sa det. Ja, det är ett tillkostet som är också logiskt.
1: Det är en så god...
2: Men du upplever vid att vi tar större sex tror jag att vi har äcklös.
1: Ja. Och med att du tar äcklös så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kanningar som visar att strippare tar få fler kan kalla man det lommapengar jag vet inte vad man kallar det lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det ta det här ägglösen versus kvinnor som var i halta vatten kan ha det lotialfasen eller menstruationsfasen
2: alltså jag tar tre man utlöser för det
1: alltså vi det är ju som gör det här punktet du attraktar och ja men attraktar sig som mer äter typ anled kan nästan vara mer symmetrisk
2: jo är han det så det är no joke det är det är ju inte glad för mig själv eller något men som att vi huxar verkligen så jag kan föla det som om att jag är så hoven lutsar sig mig själv och så tyst jag föler mig väl så knappt jag en annan vecka det är ändå ett ordentligt progress allt går bra Jag gick det där också, jag sa det.
1: Det är det 100%. Du är att han har ägglösna så känner du in i det här som är till socialfasna. Och det är akkurat här som du, allt att du akkurat säger, kan följa att det är inte. Du kan följa att det är mer hävaja. Du har skatt att han har hormonfasan. Du har progesteron och östrogen är till hackre än till våro i fasna öron. Och det är vi till att samla väske. Progesteron kan vi till att ha det här som är till väskeupphopning. Och PMS kan du uppleva en mapp. Bopper, du kan få akne, det är så imisk hur vi kvinnor reagerar.
2: Du går så vid en spårning, alltså till dig, Björn. Man har en menstruation, kaffa är ofta rätt i bjudgen.
1: Kaffar,
2: ja, gott för att det ska väs och allt det. Vad är det som ger det? Alltså, det kan menstruationen inte avvarska till bjuk?
1: Jo, till menstruation kan avvarska till bjuk. Alltså det som man ska huxa om, ta du blöjer till faktiskt kontraktioner, hela krapparna i kontraktioner. Och det kan avvarska bjuken att sätta sig igång. Så kan man ens huxa fram emot, okej, är det ganska näka som tunn kroppar tåler mera eller minne av att det är att du ärsta ved till menstruationsfasna. Det är allt här du gärst. Ut i enkelta fasen, upp till tunn administration, kan avvarska hur tunn administration ser ut. Om du behöver stressa, sova lite, nu säger jag inte är det väl, men till och till kvart är väl för tunn kropp. Mm. Och det är en större som jag arbetar vid klienten. Det handlar inte om, nu ska du följa händerna i planen, det handlar om, kan fungera för tunn kropp. Och det är samma svär, så är en spurning om, ja, hur ska vi så vänja mot den här cyklus? Här är inte en bestämd mat du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar din kropp. Immun till din menstruationsfas, immun till din lutealfas. Känner du dig trötta och tunga, frustrerade, avvarskade av att allt följer som är stress. Så är det kanske att din kropp blir bruk för att ha mer ro. Eller att minka om x antal vänningar om vikna.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men hvis du skulle fortalt mer nu, nu vet jag inte om du stöjer till anstäcka kroppen. Men hvis jag ser nu att du vet att jag inte har min cyklus så vill gärna, nu blir jag inte här. Och jag ser gärna att min kropp att känna. Vad blir du med så inte efter?
1: Om jag blir till att min kropp att känna så blir jag först och främst att spela dig om kvärt är det här som avvarskar det allra mest. Om det är menstruationscyklusna. Så får vi att arbeta inte vid uppemåter och under menstruationscyklusna. Det vill säga att hitta efter vad det händer med den bara nu. Det är också bara att säga att du är en som första vänja och du vänner trutja från vikna och till tvärstyrste vänningar och så intervall till den tredje dagen. Och det gör du fast förra vika. Men så följer du, okej, okay, uppemåter med menstruation så väljer jag mera irritabel, är att du har svängt. Jag tog mig kjorda när jag också snackar men jag pressar mig bara och jag sover ytla. Och så tar du först menstruation, jag har menstruationskrampar, ytla, jag börjar plättblåa, jag får inte min menstruation, ytla, hon är bara en dag och kurs som avvarskar till negativt utom menstruationsfasen. Så har jag bytt till om att röna att sätta mig rå in. Kom vi kanske säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till intervallvänning, vi är mer emot teknik. Så vi huxar inte om att renna kött, men kanske renna spägligt eller gänga en tur. Geva kroppen nästan till fri, plus till att ladda upp till follikulärfasna. Rikka det här så. Så är det här ett tecken på, okej, okay, i hälsa fasna så ska jag ta mig rå.
2: Så det är nästan ett program per fase?
1: Ja, faktiskt Myra har vi ett program som heter fyra veckor, en femte vecka som heter deload slash lotial vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig rå. Etla, jag vet att jag ska köta med session och ta vet jag att det rikar väl för mig att inte vänja lika härst. Ta kanske för andra trotsvänningar och istället för affärer i fitness att vänja, etla heimavänningar. Allt poängt är att röjna inte binda sig för fast till jag ska och jag må, men jag kan och hästa rikar och jag får jag vant härst i nästa vecka.
2: Nämligen. Mm. Men kvart är så, Simon, ta ett år så I follikulär fasene. Kvart är det så som händer, eller kvart är det som ger att du huxar ta att okej, nu ska det lite annika väckter. Är det att du är psykiskt här och driver, eller är det kroppen som är orskunna ta?
1: Bäge kan man säga. Alltså om du häver givet här råd och plås till det här menstruation, eller kan man ens sätta det I samband med att nu har du menstruationskrampar långt och ta avvarska det kanske inte psykiskt. Och att östrogen ökast och östrogen kan vara vid till att göra mer orsko. Östrogen är vid till vötta uppbyggnaden och vid lika halvdelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså I mindre mål ta tändrar den där proteinsyntesan som vid till att vi halta bättre på vötamassa och bitcha bättre vötamassa upp om vi får det rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevänning. Så det bäger fysiologiskt, men det är mentalt. Bäge avvarska kvann annan.
2: Shit, det kan gott också vara en ljå att veta när jag har så funikulär fast med jokspär. Är följden när som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in med här att jag klarar så väl.
1: Ja.
2: Och så är det att jag tror att jag oh shit. Alltså då har man en gång att vänja. Alltså, men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just och kan upplöta cardio.
1: Ja.
2: Ta med sig att det känns som gå, vi har gått att nå. Men så är det så här fast, här, du är här I ordentligt följt att shit I årsväl och käppe och älskar största vänner, jag älskar det här. Men faktiskt är det nästan som att det är åstabil att låta dig, dröka med manen, följt sig som.
1: Ja.
2: Du säger skiftar det.
1: Men du säger att du har spiral, ha?
2: Ja.
1: Till sommar kvinnor som är som följt att det här följt sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man inte kan ha spiral.
2: Nej.
1: Men här är vi att onkel typ plätt blåa summa eller blåa summa och sådana att det lukar som suttit ett minster och är att det här kontroverar min cyklus eller så.
2: Ja, men jag har ju rädda och räckliga ben. Alltså här som att jag inte ska kunna förklara det för att kött I min kropp. Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så har kroppen jag nu en dag så säger faktiskt jag kristian att säga jag minns inte när jag har min situation.
1: Nej.
2: Jag har också ont.
1: Ja.
2: Och så lade jag nog tvärdiga för att ni ska komma. Och ta varje sys. Ja, men jag vet inte.
1: Men det är så typiskt.
2: Ja,
1: yeah.
2: Yeah, men ta och säg. Ta han säger. Men det var inte helt så kär.
1: Nej.
2: Och ta och säg. Nej, jag är inte på vägen. Men jag har ju avsett bra. Men jag också säger inte att det är ju en, också, en naturlig pass av att vara kvinna. Och att
1: det är det.
2: Kanske man inte är att röna få att ha vecka. Alltså.
1: Nästopp. Mm. Yeah.
2: Det är ju så att man är en egen ting och en förring och en ekon förrund. Men kan du fortälla mig, vad händer mot till ser att du känner till cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
1: Alltså det kan här vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan I för dig själva. Att du gör dig själva plus fyra att eller vad jag menar du I mån till, visst du inte känner din cyklus?
2: Nej, jag menar faktiskt att du känner det, som att du säger det här, man är en om som skiljer
1: sig. Tar du värst din cyklus så gör du det mer plus rum för att vara närmare, visst du själv va? Plus för egen omsorg som kan vara positivt och ge vad här en bättre självskärlega faktiskt I för dig själv va? Att du inte huxar att det är ett nyligt att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt. Som du gjorde för två veckor så gärna och du åtte egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift. Alltså att han har märknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara, att det inte så att det som en motstövare tar du ändå ut igen och sådana socialfas och eller menstruationsfas.
2: Ja, nämligen. Nej, att det är spännande faktiskt att också om och att lära sig mer om. Men gosse så vi är det så nära fyra månader så rätt kroppsliga är det att jag är det för alltid med att till dem så det var inte så att det är ilska man äter och man ska äta varierande.
0: Mm.
2: Men är det några bestämda ting som kroppen och mina törr var ilska var som?
1: Alltså man kan säga att har du ärst och nu delar vi det upp och kallar det låa och hoa hormonfasen till så blir det skönig år bland dig samman. Men låa det är att du ärst och i menstruation och follikulär fasna och hoa i luteal fasna. Så huxar det bara som låa gå av årsko, tog minne mest om min man. Hua, ring av årsko.
2: Akkurat spyrjade om att det.
1: Ja, och faktiskt så kallar, alltså, det är ju det som är det tjejliga vi, att kvinnokroppen inte är, kan överlugga nek, men kvinnor blir som här kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minne mest hormonellt om min man och du fastna, men du är inte min man. Remember that. Oj tui loa hormonfasan hon ta oj to tjänar och hebe gå orsko så brukar du mera kolidat som orsko ta gemen eisne atlas sin cyklus vi går så region till den primära orsko källa så andra proteiner en område men kolidat är the prime mover om man kan säga det så. Oj tui hoa hormonfasan hon så blir det fatt til en høves orskokjelta. Du kroppen bruker sånne ikke orsko på at oppbygge blommer og slumentene. Det er det klare faktisk til å blive på veien. Du kroppen er alltid å få det på veien, og så først er det med sånn om det er at du ikke blir på veien. Men ta er fatt primære orskokjelta. Og det som nekv eisenbøsen der, jeg vil raske om er at ut i fasen er det super vanlig å føle seg mer svenka. Och du bränner eisen 100 till 300 kalorier mer. Och till er område är här vad det här i hoa tror jag att om nu du är till en underskott knappt har du en kropp i bruk för nek mer orsko än till ett underskott tror du bränner det här mer. Så du ska tåra kunna äta mer tror jag att hövets orskokältan är aktig i bruk för mer orsko.
2: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det heter allutande men då säger jag att det är dörs som jag har.
0: Ja.
2: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bär och häver. Eller var det 50% mer? Det har hört också ner det. För också vi tar drive och vet inte om det var att jag driver ganska.
0: Ja.
2: Så då verkar man vid. Men det är...
1: Jag har alltid verkat att mena, alltså du tar man kan säga att en människa cyklus är en 40-timmars cyklus. Han vaknar upp och häver, alltså så inte allt annat kan jag överska han, men immun till det hormonella så är det bara hormoner då. Alltså åkare hormoner flukterar, som då är som största mynden här, eller om tid googla mynden är kvinnans, eller ja, åkare hormoner som kvinnor.
2: Oh, är grafen som mannen bara bejner?
1: Han är inte bejner, nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt i manna kroppen. Men om jag minns rätt, testosteron, och tacka gott för att jag var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja månen, tar vakna upp, så ökas det, du, och så får det lukka som att sitta långt ner, långt ut av kvölde. Så. Till lukka som tar orska.
2: Ja, men jag har hört också om att jag kunde, visst där, inte hava search komma att han är gånga eller whatever har sex så kunde jag gått få build up el i vet inte var hormon och lock shot men att du faktiskt mer än jag hvis du skulle via då vet hon har där högt runt
1: ja alltså som i fitnessvärlden röna att lucka som halta efter för så här
2: Nej,
1: jag respekterar dig. Ja, alltså, det är
2: inte du. I respect the grind. men jag har också om det här. Men det är inte, jag ser inte att det är ordet, vi släpper inte, men det sätter sin ting i perspektiv att du ser kroppen till öppen för att jökna att du tror att han vill blubba vägna. Men är det också att jag hör det? Alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det är ja, det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om. Och tack för att du är så av och utkvinner kroppen så vi kunde lära. Men kvart, ta till och hej ta till varje sig fast ner att du känner sig så. Gå så hej till att du är i kroppen och säg du det mentalt.
1: Jag hade inte gått. Alltså, allt började jag lukka som vi att... Jag följde mig bara vanliga. Alltså, jag sa, ah, det var fint. Jag tog det som en dejlig ferie. Jag kör menstruation. Du tar huxa, jag kör hon avvurska som jag. Men långt tid att jag utan en menstruation. Mer obehär fick jag i kroppen. Alltså, jag följde mig konstant upplåsta. Självt mig kanske inte så ut till att vara upplåst, men... Det var sådär gångt i budsen till mig. Mitt svångdarminste var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter som jag var mega svängd. Tushpunkter som jag var överhuvud inte följt i svångt. Jag hade tushpunkter som jag ordentligt nekva cravings. Och cravings som inte blev alltså stäcka i om jag så bara att jag sa chokladen eller vad det inte var. Jag minns så väl att jag får ut att äta vid bachamon och vi tog sushi och kött och sånt sushi som man sjående ska. Och tar vi så för livet vi har ätit och vi tog att äta nekv. Jag var mätt och jag råkade vid att det var precis 5 minuter och så följde jag med svänka efter. Alltså bara för att sätta det i kontext är att jag har ätit som hej. Äta och jag är sin ätjöken i Atlantia och jag äter en ordentlig feast. Jag var smätt. Jag var svänk efter bena vägen. Mitt hår blev tindre. Jag hoppas att jag inte kom ta, men det är så att jag äter och jag kört upp i en topp och så vidare. Så minns jag väl, okej, det var jag inte tindre. Och krullorna var inte lika aktiva som det är nu. Jag har en konstant förstoppelse. Mm. Det är något som jag alltid har struts mega nek vid. Jag visste inte av att jag behöver kunna ha en närkert sammanhang. Vi tar hormonella, ett luftstyl. Tror jag att jag har ju hessa vidan om, okej, hvis du vill täpa det så gärs du så, hvis du vill täcka på så gärs du så. Men jag tog ju på, kört mig svär, jag kallar ju givet skott. Jag vann det.
2: Och... Jo, alltså det pass, jag hade till dig och loppte ut om det. Mm. Du, alltså, jag började fri att man får en tur. Du var ju personlig vänjare
1: ja,
2: åren här till.
1: Akkurat, jag blev personlig vänjare 2020. Mm. Och jag började när vi arbetade i Avesta. Och i 2021 så tog jag mest till menstruationerna. Och jag... Fick visst stafest PCOS i 2020.
2: Så det här säger att det hände några brejtingar och du var inte kalorieunderskott. Nej, du var inte kalorieunderskott.
1: Jag var inte kalorieunderskott. Växlar med en underskott och alltså, ja.
2: Vandet. Ja. Oh my god, det var ju språk som inte avskar kroppen.
1: Ja.
2: Och det här säger att du har ångarcyklus.
1: Jag har ångarcyklus. Jag har... svingande mittel att fylla med moa och energifotla.
2: Men kan man inte ta unga cyklus? Mycket där man cyklus, mycket där man är fast i en cyklus eller mycket där det händer? Kan det kaffe hormoner då?
1: Tunna hormoner. Atten så flukterar det fullständiga och är i åläge och i åljanva. Ettla så manklar då östrogen. Ettla manklande progesteron. Så om du inte fast är äcklös så är det åljanva och i tunna hormoner. Tog progesteron för igång tog det er vi har finnit en ägglöst.
2: Oh my god. Alltså är det så snedigt att stanna här så är det kylja. Alltså är kylja. Vad händer då? Jo.
1: Jo, alltså. Ta i början helt i just det gärna grammaning. Eller så är det snedigt. Jag också är bara okej. Okay, alltså. Här må vi också quick fix aktier som kan få mina cyklus efter. Men vi att lyckas som så smått uppbygga min vitan om kvinnokroppen. Så sa jag gott nog ta effekt med menstruation efter att okej, okay, det var inte bara att jag gjorde detta ena tinge att hon har finnit diagnostiserat PCOS till egentligen alla min efter till det här tuschpunktet i början är att ha AH innan fyra, att öka om rå, att lära vara närvare vid kroppen som är, att tåra, att inte färra och vänja när här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som är min omföre, det är ju sådär imest. Som är kvinnor vid PCOS, här är ligelen till att få en administration att få vänja efter och täpa sig. Men det är sådär simpelt sagt. Och det är ju så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så allt gott efter. Alltså det är sådär största aspekt. Det är jag kan ska lugga förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså, för jag får stäffas PCOS så ska du... Här var 2 utav 3 kriterier. Det är ett Rotterdam-kriterie. Och det är antingen ska du ha högt androgennivå. Det kan så sådär vi att ha en blodrönt. Och androgener till manliga hormoner. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
2: Och det är det jag ofta får för att det är harvöxtre och så vidare.
1: Akkurat, och för harvöxter omkring kroppen här som till äger av era och tog att missa har. Så det minner faktiskt som om att tog ärsta mäver som att kvinnor får check. Det är så jag är mest. Och det är det som är stigmatisering till att det är näkva kvinnor som jag har haft som klienter men jag själv att jag har prövat att uppleva det ute och jag har lagt någon. Jag får veta att ja, du har inte check. Alltså du har bearbetat så att jag är det så ångå att du själv har check. Men jag vet om det är som lyckas som få har växt om tjocka benet och om munnen och så att det kör att här tar väck. Kommer ju inte in till lakna och ta moda gärna men de flesta väljer att ta fram. Ett annat kriterium är att du ska ha onka eller manglande ägglöst. Manglande ägglöst för att det är att förstöra tunna menstruationscyklus. Och det trean, nu ska jag vara säker på det trean, jag får alltid glömma det trean. Ja, polycystiska ovarier. Så det är, och polycystiska ovarier, det är det som ligger i åren, det heter polycystic ovarian syndrome. Så det är ett snett syndrom där vi ser här flera ting som avvarskar en bära äggstockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser lika som att du först en ultraljudsskanning kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar men tar är du inte bonar till en ägglossning. Så trubbelheten är egentligen det här att du manglar ägg. Trubbelheten är det här att du inte först en ägglossning. Så två utav T3-kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och då man så finns det här att veta så kan det lösa väldigt simpel som att okej, okay, så ska du bara täpa det och som att kvinnor får veta att jag ska inte äta kolhydrater. Men det hänger inte så samman. Det hänger samman eisen hormonellt. Du vill täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS hava, eller som heilkvinner vid PCOS, har ökt en chans för att få insulinsensitivitet. Alltså, eisne, type 2-diabetes. Eftersom är en konstant stressmode. Det är inte tror jag kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men eftersom konstant och är en sån fight or flight mode, här som tror kortisol är uppe, så avvirkar det insulin negativt. Du insulin blir spurt ut för ofta när du blodsukker blir högt. Och insulin får inte in i kiknarna men heller ut i blodet. Eller inte insulin orsakar glukosa, glukagon. Så det här problemet ligger. Det är att det är näck mer än bara färven. Droppa kolhydraterna, du ska alltid droppa kolhydraterna så att det är näck som får att det här rådgiva. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar färre att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna. Vänjning tar du ökar om vötta kiknarna, teker du som glukosan till sön istället för att få ut till blåa och ökar om blåsukra. Här har jag vanlig rörsla, gänga. Det hjälper eisning om du har en fylltan carbs-ratt måste du gärna äta. Men det som hjälper fyra tutt PCOS och tutt insulin och tutt blodsukker kan vara så enkelt som att du har vant. Inte det att du vänner samma dag, men om du vänner regleliga så hälter den här visningen från vötamassan. Och i 84 timmar, och så först vänner jag efter, och så 84 timmar fram, så rikar det efter. Men då går jag sen gänga, så tar jag upp eisen vid att öppna den här strämen så glukosa kan få in i vötakittorna, i stäm för affära in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt, men pointet är bara, kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin, och vice versa, insulin kan avvirka kortisol. Så rå och rörsla till er och två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Och vänjning är områdande, ja, men för näckvändning för hälsosamt att jobba och det tar man ofta när jag ändå ut i att jag ska bara vänja ordentligt näck till så färg, det blir till så färg en administration men till kropp är eisenbruk för restitution, du vet uppe inte hälsosamt massan om inte vi häva pauser och om så att du ränner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt du vet faktiskt hälsosamt ta kan några lätta vikter eller gänga en tur eller göra yoga eller mindfulness vad den först gott för dig så är det eisen mega sunt det handlar eisen om det psykiska ta kan eisen hjälpa via inte häva det konstant i heter fight or flight men får det i en rest and digest mode här som du stimulerar med en annan vagusnerven av via för antas och nyr i bjudsen och det stimulerar eisen i fördöjelsen alltså du tar stimulerar tarmarna och knappt så hon kan alls hemma vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
2: Oh my god, så det handlar om att finna jamba och i sin kropp och sån här psyke och att det här är oh my god, att det är så gott och att det är super intressant. Alltså det ständer det här lust och oh my god, wow, okej, okay, jag visste inte jag. Så man bara att ting som är brått något lik att lov för mig till dem är för det första så har vi unga att jag älskar att slå så nix med djur nu till det djur är psykiskt det här får från att vara att täpa mig till att röra mig så det är gott att man täpa sig som man vill ta men rörsla är terapi jag vet det är naturligt att det är depressivt
1: ja, det är det alltså först du är en ökt gläshormon ja,
2: det är så gott Och så ett annat att gänga turer. Det är Eisen görs till en game changer.
1: Ja. Yeah.
2: Och så är det här vi alltid vet en ötsjö. Till dem som har vi är inte kyl på med en cyklus där hon är alla tomma att ni har det här. Men jag har bara följt efter. Jag har alltid vet en ötsjö. Så vi sitter att man har varit så har vi sagt. Åh, jag vill bara in hålla en tumma eller band någon eller whatever. Eller cykla eller tjena några vekter. Och så här. Som att som görs det utkomnet för Shana. Men att visst du skulle visst du gör det program nej, gå så livet du ett tydligt program och kvart eftersom som att livet du ett program men och Shana du praktik tror jag som skola och sådär men gå så ser tydligt cyklus och tydligt vänning ut är det något bestämt som du görs?
1: Det är det faktiskt och jag vill experimentera mega nekvista och till egentligen det som är rådgivet vid alla kvinnor till att göra experimentera och förnuda vad som fungerar bäst jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett så är hormoner ju lagst och i menstruationsfasen så teoretiskt sett kan det vara lite tungt då, men jag lägger mig till att ha avvärskat mig ordentligt negativt och det var totalt utan min comfort zone och följdes så ja och behärligt att prioritera ro men jag får så röjna att prioritera ro till administration tackar vi allt från gingatur till andasrottsvänning till yoga pilates inte tror jag att det här inte kan vara harsht men alltså ta en roliga low impact formen och om jag tror om jag har jag ser inte bättre orska än RR så kan jag kanske stairmaster och några minuter eller så 20-30 minuter till man på hos orskan är ta. Men point, ro. Det som kommer i follikulärfasen och det är egentligen att antingen är det att han sörsta den av min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller så är det den efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänje och som ofta så har vi ordlag av orska till att lite tungt och motivationen är jag syns bara så hög ta. Så det här vänjer är tungastisk vänjning, är vänjer explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa, till att göra några rörelser som jag kan skapa kräva att göra. Samma i ägglossfasna, här har vi eisne orsko, och då upplever jag att er är inte trött en specifik andarm i ägglossen. Och då gör man bara plås till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är eisne okej. Och då är så följde, nu börjar jag bara häva. Nu börjar jag också, hur ser det så snart ut? Jag får bomsar, jag blir mer sväng, jag tar på långt ut. Spirkärten kör mer om, alltså hur jag är så irriterande eller årsåret.
2: Hur jag andrar oss.
1: Ja, ordentligt. Ta Jerry med plats till, okej, nu börjar jag vänjning att stressa mig. Jag har släckt iverskott, jag tog i mig lite några vikt. Och du får en sinja och krampen i bjudsen. Och så kommer plötsligt ro. till döms nu är ju då slia fastna. Så jag så gör det gärna. Rolja, pilates, vänjen, kajma. Och prioritera att till antal oss vänjen. Att gänga turar efter. Sova mera. Bara slappa av.
0: Mm-hmm.
1: Och det gör det egentligen som att jag får blåa mera. Det mest största troligt jag har varit att inte blåa nog det är. Vi börjar nu vara på en dag, så två dagar.
2: Och så var det direkt med så så?
1: Ja. Mm-hmm.
2: Hvordan kjennes det for sin meditasjon etter?
1: Jeg elsker det. Jeg har alltid en av de få kvinnene som hver jeg får for min meditasjon. Jeg blir så glad. Jeg føler meg så cool at hun der etter. Tror jeg at jeg har henne ikke i så lenge at hun. Mm. Det føles som en seier jeg har for min meditasjon. Og særlig at jeg synes er at til rett blå, och inte plättblöjning att det är ordentligt flow i det är, ja.
2: Men det är ju så att du inte känner dig av fyrbygging.
1: Nej, det droppar jag att ta i
2: men tracka du så, alltså vad är det mån till du är lika kvinnor, de flesta kvinnor är också av fyrbygging. Gås du görs det så för att inte på vägen, tracka du helt att du bara är vid din cyklus? Jag
1: hade är vid min cyklus och det man så kan säga är jag räknar med alltid att man trackar sin cyklus, trackar nu 30 månader så svärs du någonstans ett minster. En månad är inte något plats att göra ett minster, du måste liksom få en halvdarmind. Men du kan täcka temperaturen, du är den efter den ägglösten, så kan temperaturen stöja vid 0,5 grader. Och där kan vegetation på att du har haft menstruationerna, nej ägglösterna. Och så kan man hitta efter utflåd. När börjar du få utflåd? Du kan eisen huske om, når jeg blir til sex drive, jeg blir bare sint i meg, da.
2: Når blir man bare
1: craving, ja. Du kan nærmest sjukke som Anna. Mm-hmm. Takk eisen indikasjon.
2: Ja.
1: Ja. Så det bruker jeg faktisk. Og så må man lykke minnes til at så har jeg hva livet med en bestemte trutter eller fem dager, så du må eisen trekke og finne ut av hva ligger til en ekkel og
2: kjøkker. Men du er ikke bare på veien, så?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Nej.
1: Det är ju egentligen inte.
2: Nej.
1: Men
2: jag har nämligen att ta en som är toppat upp i naturlig eftersom hon är den bästa tål som man lägger någon tonka. Det ska vara mega intressant. Det var akkurat att säga.
1: Akkurat.
2: Temperaturen. Och så jobbar jag ordentligt för mig att wow, jag är tårad att jag är alltså för inconsistent till det här. Men det är så gärna att säga.
1: Ja.
2: Men det är också om det här att jag har alltid haft det färdigt att fyra, inte du, men ta att om man kan alltid bli på vägen. Men det här passar ju inte, att du alltid kommer på vägen.
1: Det här passar inte, men så kan man ju säga, okej, okay, du kanske knappt lever i jobben en ordentligt stressande period och ett åkers till att vara överskad i din liv, så kan du en ägglösning saktans komma åren ett lag sen sagt
2: det ja, så
1: det tar risken är allt
2: och hvis du inte vet när du har den
1: ja
2: så
1: blir det sen drog så knappt ja ja
2: men här är sån tester du kan bruka sån ekklos tester
1: ja
2: tester
1: ja det är det ja som vi brukar ta just nu
2: men så att det är en sant vinkel av att det är man snackar ofta med ekklos i samband med att bli på vägen men isen är kanske man känner sig cyklos och förallt till gosse gosse ska jag bruka min kropp bäst och så psyke. Det handlar ju inte bara om att bli på vägen för en kvällska. Men ta till så fick Stefans ta det PCOS. Vad gör du till ta? Alltså när kan gör du då att man gosse först bara googla eller vad gör du?
1: If I gråta och så får jag hem och så skulle faktiskt backpacka ut till mannen. Så jag tog oss inte alltså från stövel
2: från
1: PCOS bara för att samla tankarna och lycka för något av okej, hur kan du bruka tandbitan i här nu till att drive i mördra formen av min sociala efter och när jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid den här hormonterapeuten och ser man arbetet och vidlucka som ultra henne är vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag eller minimera är gluten och laktos till det sommar kvinnor som kunde avvarska stavtöj. Inte alla. Men det kan avvarska immun till tunna cyklus och eisnivån till PCOS och insulin. och faktiskt alltså ta var april börja snacka vi gärna och i första maj eller vad det första juni så fick jag mina menstruation åter. Mm. Så det är ju bara tror jag okej så fjärna i hästinch nu boom så kom åter. Men att det här ta var sen allt här upp till så ta big det lugga som fram emot att min menstruation får komma åter och så jag tar här om värre för mamma.
0: Mm.
1: Consistently. It's just to look at go, men ta bilar det inte. Det blir ju och titta viktigaste.
0: Mm.
1: Så egentligen är bara att drive i motor att nej, if jag ska börja på p-pillar till att ena steg blir bjåa och till inte skaft att äga p-pillar ta det er till första vidare till PCOS och till en möjlighet. Men fyra vi helt ärligt till era plåster på svaret till också tushpunkt om du först är p-pillen så ständer du av square one efter. Om man får nå då, hur ser arbetet vid min kropp? Och
0: p-pillar, läs till olika listan av att de alla en grund kan häva.
1: Ja.
0: Det är tog som man inte mer om i det man gjort för.
1: Akkurat.
0: Det är inte, alltså det är inte ovärt att täcka p-pillar.
1: Nej, det är
0: inte. Man helt inte, man äger så att man äger faktiskt kunna folk och kvinnor runt det.
1: Ja.
0: Tog att det är allt faktiskt, det var så näka som ötla och görst, men jag själv har inte, jag minns att jag grunden till en upplevelse på vägen vid sån var tog att jag slösade ganska sin till pepl och tog att jag fick så tjuklar en gehör på henne.
1: Okej, ja.
0: Fuck, jag fick inte hört det, ja. Fuck, jag fick inte hört det, ja.
1: Det är bara förfärligt.
0: Ta en man inte. Ta en säga en ikon, men jag har inte så ägare gänga vad jag inte hört någon.

0: jag kommer att bryta när under PCOS till det är inte mest för det är sant men alltså du kan säga diagnos syndrom finner sjuka
1: ja tandsjukan eller syndrom kan det här som vara kan man säga alltså vara flera alltså vara betett eller kan det vara rå alltså kan det är eller helt to alltså helt to roligt PCOS nu
0: eller
1: är det
0: nästan brutet ut eller kan det fungera? Jag kan säga att på att det är inte ett flare som så men till perioder här som man kan följa okej, nu har vi inte prioriterat mina hälsa så som min kropp är vid PCOS törvar för jag är väl fungerande och jag ser inte att de är jävligt ofta när er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i runt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evig gärna så får jag sjukhus ta av och ska mina cyklus. Är det inte mer trött? Och då är min blöjning, inte mer pynfot, inte mer menstruationssmärtor. Och cravings som kan skära sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten är att du har perioder ganska här som du inte prioriterar till din hälsa. Och det som du kan strys mest vid flera upp. Och det så är att du börjar attacka på och sånt du skiljer kvui, manklande menstruation, manklande ägglösen, pynefotla menstruation. Ja, tack av attention på det.
1: Ja, alltså en sån du känner inte mig cyklus, men att alltså är så att när jag har mina menstruationspynet så är jag ner för en ett annars.
0: Och hur ett då?
1: Jag äter stärk för att äta, ja för att visa att jag äter mer protein än jag kan bli dörst. Jag äter mer grönt. Och är färden från att äta eller är det inte mer sådana kolhydrater? Och äta och är från att äta är faktiskt från att äta inte mer frukt. Du vet, det fan det har varit ofta så det är hot socker för det. Så och du jag så får du knappt jag prova till att okej, okay, så är det hot socker på henne och du kan gå till att äta bombe. Men pröva att lukka och vita om sura blir gödor som sätts växten.
0: Nettopp.
1: Och så nu bara, winter, yes, jag kunde skapa prestaren för det.
0: Perfekt.
1: Och bara snacka av det och gula rötter så här, bara gula rötter, allt går och sådär och coach där och allt det. Men bara att han, alltså att jag kan gå få mig på mig, det är inte för bort eller så, det är inte slöv. Men det är vi att kan det vara kroppen som har signalerat och andra eller men jag och knappt, ja. Ja, det har sig för faktiskt för att jag får äta mer groft faktiskt. Alltså chili bre och ja, faktiskt grova med att groftpasta, grova tortillaer och ja, faktiskt jag har inte mer protein.
0: Ja.
1: Och ett att jag så ilt administration. Jag har inte ilt av mig. Men det kan gått en gång att jag bjuder in.
0: Ja.
1: Men jag kan ju inte och mest att jag har mega mycket krappar och sådär. Det måste inte sånt.
0: Det är otroligt på sina kostar att göra.
1: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trycka frukter har då mindre menstruationspunna.
1: Vad är det
0: så? Ja, det är nog så avhållvist.
1: Jag tror att det kan vara frukterna hur jag gör det. Att det är mer, alltså det är natur, faktiskt för att äta mer naturligt socker.
0: Är rocken via till hälldarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskorugan kost till din kjols. Och kanske är det som kvinnor mer ute. Jag knappt så stressad du inte över och nu kräver jag M&M's eller vad det
1: är. Ja, men det är som det här som är görs där. Det är som, du kan äta M&M's och någon eller tror jag surplus.
0: Nettopp, ja,
1: akkurat. Att, ja, och då tar jag faktiskt korsen SV, en kostradio, va? Som hon säger, att stäng för att täcka bomben väck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i pura bäst, alltså i tog i att den är det vi har mest gjort att förbå. Men ja, och du visste ju en bajen linda, du vet att det är en längd process här där späckliga blivna en vän, ja.
0: Nettopp. Men tänk just när du jag bitcha upp. Jag pressar brukar jag säga visst för hur som allt här som du ska minka om och minka till allt är alltid minka. Jag kastar för mig då. Och som det tänker kan checka mig vart kan så sova inte med mig då. Kan så göra mig fiber.
1: Oh my god, gott ja. Ja, du fiber. Jag bara säger tänk jag får det som nick mig då.
0: Ja. Så gott.
1: Jag hade ingen rest bara variera så där. Men det är så att ting som jag också säger är då också att äta att äta goar volymen måspyra. Men för att jag äter till så det faktiskt var också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till det måste du äta det och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säger jag så fast något lite för pengarna i gasögen. Jag har ofta också om det som pengar.
0: Ja.
1: Detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott tillbå. Att nu är det akkurat som jag tänker vi att du har fått spår, allt du gör sån är grönt. Alltså då kan man bara äta som heter hotin.
2: Nästa. Ja.
1: Så ja, men ja, det är alldeles jävla viktigt. Alltså till tog jag så ser jag att det är skrivet till en alltså det är intressant. Alltså kan hända till dem så säkert där själv. Att du blir personlig vänjare, att du har fyrt hoi. Så blir det nästan en sån en kavapöster. Så blir du ahå i hormonen, du underrättar, du blir av och snubblar, du tvisar på ett som faktiskt kroppen in och att det är tillsammanspelar med hälsa och kroppen.
2: Akkurat.
1: Att till ordla stimplar näck och itera. Så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara två som fick PCOS.
2: Ja, och jag syns det alltid som en styrka egentligen och inte en vägledning att det här var det. Och i början såg jag okej, förfärdligt att PCOS är för ångat i böten och heter bara, ja,
1: passa till annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få kajta riktigt att få böt.
2: Det kan vara riktigt att få böt att han host är att om du manglar en ägglösch har man kan ägglösch eller oregulerad ägglösch så kan det vara riktigt, ja. Men det är det här ta för det att till luftstullen röjna gärna som är to förstända ägglösch förstända reguljär menstruationscyklus. Och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som har PCOS. Några har varit klienter och alltså chamär. Och vi synar och kanske till fertilitetsbehandling. Och så blir de på vägen. Och är där och blir naturligt på vägen vid PCOS. Så tapper chaktans till vid fokus och kropp, hälsa. Bär ju fysiskt och mentalt.
1: Är det inte fantastiskt att ta ett till jobb?
2: Kvinnan på tammassa. Sälja fisk i fär tar vi en kvinna skriver till mig att hon har tröjor ska hon har blivit på vägen och I say PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes. Dejligt att det var ett sign att ta rikka. Jag kan, och jag kan ens bli på vägen så. Alltså det var tammatan så tillsnackar jag rönt bara nu, men jag vill bli på vägen i framtiden. Och ta det ska det. Ja.
1: Och det ska ta alltså ta jag tycker bara en typ som till att till då vara en alltså var du ännu mer intresserad alltså jätta så tro först att lära dem brösta mig.
2: Ja.
1: Hur inte du hört för jag fick också allt mind blown. Alltså bär ju att ta ju en mamma nossa sig på den.
2: Ja.
1: Så luktar nös kroppen luktar och att när jag mer må få att stoffer för hett och hett och hett. Alltså bröstmjölken literally är medicin.
2: Alltså kvinnor är så coola.
1: Och vad är det som kvinnor?
2: Ja, verkligen.
1: Ja, 100%. Alltså det är mega. Ja, man ska fira det. Alltså, det menar jag verkligen. Man kan några ting som bara är mega fascinerat. Kristian säger som vi med tar i 8 dödsna. Så nu är det här inte naturlig föring. Annars, nu har vi provat att äga. Och att äga vagnast. 100% sjukaste upplevelse jag prövar. Kajserskor, det var en annan upplevelse för mig, men det var en föring. Men ta minst det han säger, för han sa att det är att det är skådjupen och ett löjne och han bara hukte till mig, han bara hur klarar man det här? Hur ska jag spela det till? Och så att han har allt det här att ta i batten för att gråta. Du har ju batten att gråta så först du har prikande känslor i botten. Och så först att leka och ta ett lättare effekt och droppa en effekt. Och han säger bara alltså what the fuck, hur spela det till? Alltså det är ju sjukt att vi kunde bära ifrån hur saker och cyklus fungerar, hur saker är mentalt och... Du har sån enkla kläder till, så ska jag läsa mig om att
2: vara. Ja, jag vet inte, jag är nörd.
1: Jag tror det är, ja. Jag har det och kring. Men vad är så framtid att det här nu, alltså tar du arbetsfysiker, men vad är det? Vad säger du till här? Vad är det första politiska parten? Vad spelar till dig för att tala in?
2: Egentligen, och jag vet flera skickar slags på mig där sidan, men jag har alltid velat vara fysioterapeuter. Alltid vill AH innanför kropp och psyke och hur det spelar in och något som avvarskar på en annan. Och mer är jag blivit intresserad av kvinnokroppen, mer är något som blir intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag ta hormonterapeut och är det alla AH aspekter vi har något som jobbar kvinnor på vägen, arbetar samman med sin kropp, mentar på vägen, och åren sånt i ägstene och attan av ägstene. Så ta färre nog omkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast i eisen tar Leo som fysioterapeut och i framtiden och här var det här som alltså så att det innanför allt att kvinnor inte arbetar vi men eisen tar hormonella och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops alltså som arbetar vi ontlövnen tja kvinnon ja,
1: det kan vara lärande kan om ontlövd av kvinnon tror jag att det är gärna nekva som inte vita om krypövelser eller er ja. Klocka gå och tjera vi må
2: Det är så viktigt. Alltså för det första, du ska inte alla tunna spänna upp. Alltså kakobotten är en little sky, en vötte som är cirka till kvinnan 1-2 cm. Så det är källor tjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunna hål. Och här är området till dem som jag inte lyfter. Om du när du särskilt en TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mian, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna novel upp i sin kakobotten. Du
1: är ju rätt att lagt det ut.
2: Ja, det är ett ting och det blir en embrace i sin och det ska alltid inte ta skott. Det är ett ringtegen. Du ska inte pissa i mian till lite. Eller hoppar. Kakobotten är så att du kan spänna upp och så är det för att jag luckar ett hål. Men vi måste slappa av. Och så tänker jag kunde faktiskt eisen glömma att slappa av. Du ska inte alla tunna spänna upp. Man ska liksom arbeta via något som spänner upp. Du kanske kommer till en josa så du inte kommer till något som får sig inte av, av landet i tjusen. Och slappa av. Och egentligen, ta du andar till dem som är nu. Pjöss för att det inte spänner upp.
1: Men hur slappar jag fortfarande?
2: Ja, till akkurat det. Till eisen visliga områden. Det är fyra att du lukar som kan stämma en styrka en kåkobot. Och du kan styrka en vidare kåkobot vänningar. Det är att du ja, spänner upp och på staten. Ja. Men för så man kan det väl riktigt föla att det är att spänna upp. Till er är det inte abstrakt att snacka om. Alltså, vad det är det egentligen?
1: Men då är det inte också lite. Det är, och nu vet jag inte om det är så jag
2: uppfattar,
1: men att att göra den här elevatoren.
2: Ja.
1: Och så nörs det nästa hatt. Och den första långkropp. Faktiskt blir det ordet sträva.
2: Det blir det ordet sträva. Ja.
1: Alltså det är så mega riktigt att ha en lunch och att göra elevatoren ner upp och ovast till hatt och ner.
2: Akkurat.
1: Men jag har inte fast med vad kunder som inte vet är akkurat det här.
2: Nej, nästopp. Alltså man kan ju såg som det som att du ska såga i sågrör vid omtlövnen. Så lukkar som suga upp.
1: Ha det är jävla gott. Nu hoppas det att alla skit
2: är
1: lustigt. Jävla vi är
2: framme och jävla. Och det är nästan som du säger viktigt att jag hattar elevator. Det är en mega gott myndamal i munskos man kan göra. Och så det är omrörande att jag hattar tjoto knipande. Alltså så är det att du kan stå explosiva. Det är så jävla omrörande att
1: vi är skit. Oh my god, ja.
2: Ja, läst upp, ja.
1: Vad ska men vad ska Alltså du hör det sedan jag var som säger att han drar på ett nät. Du säger att jag kunde köra på trampolin. Eller I don't know. Jag skulle lägga på trampolin.
2: Ja, ja. Men
1: men så har man nästan kvinnor som får illa att ha sex.
2: Ja,
1: nästan. Så också om du tog det för anspänt här kort.
2: Det kan vara anspänt här. Det kan vara som allt möjligt annat. Men anspänt här kan göra som att du först illa under sex. Och ta mamma ens läser, hur kan det slappa av? Det kan du till döms göra vid andas och svänningar. Du kan sätta benen upp i imiska positioner för att lugga som att slappa bättre av i kakobotten.
1: Kan jag regna det tunga
2: då? Nätt upp, ja. Man kan sätta sig i en sån deep squat för att slappa av eller köra ena benen upp på ett högt bår. Och så lukkar som röna att jag var släppt. Det är nästa check man lukkar som kan göra.
1: Go, hos
2: mig. Ja, det är det.
1: Du är en kvinna som jag är så röna att jag är gudgy. Jag har ju gått professional.
2: Ja, ja.
1: Wow, det är go, hos Men att det är så... Nej, det är så gott. Det är viktigt att ta oss som ett dishflöte.
2: Det är mega område,
1: ja. Och det är viktigt att ha en största kakobotten. Vi tar bara ett ont. Kan man passa på att sälja eisen hvis man fyrir drökning till att släppa nu eisen som inte är i böten men att vänja kakobotten på vatten är ordentligt
2: och tog är det så viktigt att vi tränar att pressa oss att lite ordentligt är det slutt?
1: Det
2: är så viktigt att vi lite som minnas till att det är viktigt att lite tungt stimulera vatten men Fast du inte helt uppspänner och i mian till lite så måste du stäcka vid lite kjolt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Tui at ta skal ikkje tui en kokobot skal ikkje gå på komprimi.
0: Kan han kan kokoboten brotna så brotna for meg?
2: Nei, han kan ikke brotna, men til meg heter jeg
0: via... Nei,
2: jeg vet hva du mener.
0: Han kan ikke bom, korslås det.
2: Slett ikke, men til meg heter jeg via at man ser ofte at okay, du skal pressa til max, men hvis du koker på at den ikke helt forfylt vi, så hatt det kanskje ikke til max enn for alle kroppen, til den koker på at jeg spenner opp under litt kjølt. Og det skal han.
0: Mm-hmm.
2: Han skal kunne
0: ha. Så gjør det ikke en avvending at kanskje til dem er gjør knibelser ta i
2: yeah. 10?
0: Mm. Och så var shop.
2: Mm. Gå ut där.
0: Bara ja. Men sälta.
2: Ja, men det är så perfekt och så alltså en start då så stand ju på Jerta.
0: Alltså men det var ju gott Jerta bara nu. Ja.
2: Och det kostar Jerta.
0: Jerta är shit Jerta nu. Men ja, vad ska att hon droppa sig? Det ska man göra. Men kommer att köra.
2: Så. Ja, ja. Och till eisen viktig män Jerta. Det är inte bara kvinnor. Män ska eis Jerta. Fär och vän kokobotten samma
0: och tjejerna. Och så fick hon istället för att ge elevator så också om att nicka.
2: Ja. Ja.
0: Det är väl allt den har lagt in just i dag, så säger
2: Ja, definitely. Det är in nu. Det är viktigt att snacka
0: om. Nej! Men vad ska det heta istället? Podcast. Ja. Det är real. Så, jag vet inte om du har något att säga, men alltså jag blev så tusen för när jag plockade. Bara nu. Alltså det är det första vi är i skolan. Men jag har också lyckat att det är något sagt, nu har vi inte hans idéer och sen den här kakadlada ovarian cycle.
2: Ja, ett land menstrual cycle till er.
0: Menstrual cycle, det är faktiskt något som sagt att jag har hittat en teckning på en till.
2: Mm.
0: Och man ser ölenig vad inska linjer står upp och ner.
2: Mm.
0: Och det är faktiskt en sitt att tagga fram det som man lugger hodla och har förklarat det.
2: Akkurat.
0: Men visst är nu man inser att blå mer klokare på det här eller om man inte får hjälp för att
2: Kvar kan man så sätta sig samband med det? Anten av min Instagram-brukare som heter Real Raw Rosa tog jag bara söka Rosa Ekholm så kommer det fram.
0: Yeah.
2: Mina hemsida är rosaekholm.com Och så har vi en sån mail som man alltid är välkomna att skriva till rosaekholmfitness@gmail.com Så Sverige innan nästa dag.
0: Lika sånt. Ja, och jag följer sig till här att du lägger faktiskt en träning tillfärg ut om man kan inte vara på jordsata och visar sig att du gör så man får utblåsa så jag har alltid 100% till här värst att
2: lära
0: att det är gott att du har sån egen AHA för kvinnokroppen och det ger en sån här och klokare
2: och pandest
0: så jag vill säga tusen tack för det att jag sitter på kvar och kvar och kvar och kvar
2: Deilig, det titlet stod vi, og det var mega hyggeligt.
0: Vi

0: tror jag hävdar rättliga gott, ja.
1: SMS. Utsålan höll du fram. Vi så just och i SMS.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 203-213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer. Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldsland i färgen Näkrantorin. En allt jag handbollskapping är hemskjödner och förskar heter hittas av samma vödle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid kjöpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
3: Kom vi till EM och Stola och har kvinnelandslige i Katowic. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnäs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 för kvinn. Vi råkna i flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmöte och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola följon, läs mer om ferierna av events.fo. Events följer, vi där vi av ferierna.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Velkommen til sendingene som vi kallar til Eggløytån. Og i dag Justin Tjåken, Emil Lisberg Jakobsen, som veri i hese her bransjen i Nokstegg var. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og da bare se på denne veien at vi da ikke arbeider sammen, Emil, og jeg har alltid malet ting i flere år. Men seks tjej har alltid det vært. Så så här har den felas först då om känna. Men tack för att ni kom samman första så börjar vi med det här går så ända till i ser mig la branschen.
1: Ja. Ja, så skulle vi sig nog så längt att men det kanske ska ställas med minds vi sent det. Till i halte att halsujan är värd nog så lojt till hur man dott väl att skriva. Og jeg vet ikke, jeg minnest i Falkaskolan, ta for i praktikk, til å være Adjatoinde, Kjartan Klein, nå gjør Svendon, Kjartan her, og...
0: Og til deg som ikke vil, da Adjatoinde være blæs og ta et fær fra en vik.
1: Ja, nemlig, ja, og til jeg gikk så mye vel at ta praktikk til å være li, så bjør jeg mer arbeid, at nå skulle til. Og... Det var kanskje ikke endelig å snakke for mine journalistiske evner til å ha, jeg vet ikke hva det er man tar om gangen i Tutsen og Flotts, men...
0: 15 år,
1: ja, men det var tog jeg at jeg skriver så veldig kjøst, av tastatur. Og han var veldig imponeret over tog jeg, at her kom jo, etter å ha internett og alt det der, og her kom leserbrøv og andre inn, og telefax og som vanlig poster og da.
0: Og ofte håndskriver?
1: Ja, ja, ofte håndskriver, og det skulle jo alt skrives inn i teltet. Så det blev min uppgave med mig. Det blev min första starv i försk fjällmilla värna. Och det var fina så släts jag en smadrade teenager eller kader som tjänar sina kronor att han har arbetstöj. Så här började det egentligen. Men ja, ja.
0: Och vad gärst du då gång till färg så i höjtalar?
1: Ja, så färg i höjtalar. Och så stäckas inte vi tog i till att det blev kortliga. Jag vet inte, det blev inte samma tog i än så vi gör det. Och så hände ju det här att ta vi tog in i höjtalar när vi är väl i. Och ta kämmer en lästarvällare, Holger Ernbjörk. Han visste att kvart jag var i sort och... Så fortæller han for meg at her noen andre av skolen som Atlas har hatt skolen, at han var studentatøyene nede i Esbjerg, mediehøyskolen.
0: Ja.
1: Og her har han ikke føringen ikke, og her enda jeg så eisende, sammen vi fyra år om føringen til Norge ikke.
0: Ja.
1: Så jeg, altså, det her fortsetter egentlig bare at han har høydaler, og jeg har nesten gjørst å lukke så igjen.
0: Hva er det her innom som er høyskolen i Esbjerg, hver han du i Mila?
1: Ikke. Inte ordliga, bara inte löv.
0: Oh, yeah.
1: Hon checkar här, hon är så sinter i Milavärna. Men nej, inte så lätt generellt. Nej, det är från ära vänner vi är. Det tror jag inte klart då, men Eva så kan man säga, Eva så är en av sig som tror att man ordliga. Lush vänner vi är. Ja.
0: Så kjem du att höra, ja? Så ska man också göra.
1: Ja, så kom jag hem att höra det var ikke lunch, det var bare halvt år også, det skal jeg gjøre. Vi kommer hjem at jeg skal finne hva det skal, og så gjør det. Og så endte det vi at jeg fikk arbeid av Dagbladet, som eisen var tilta.
0: Ja.
1: Akkurat vi har ikke hatt det, du kan si at vi lurer når det var det ble som var tilta.
0: Så eisen var tilta,
1: ja. Så her endte jeg sammen vi en klakstein, bygde eisen til, jeg bygde jeg minst det.
0: Lastlig Svein Jan Kjøren.
1: Ja, ja. Alvar Haraldsen var her, som myndte meg over. Og Erla Bergkammer var virkelig som blæstjør. Og her var det så i nekra måneder. Men jeg vet ikke, så hendte jeg at det virker ikke ordentlig som om at det korte seg det vel, og det var litt som... Nå vi midt i halvfemsen, og det begynner å blive så rett tjavvisten, og som er at de begynner at... Hva skal man säga? Det är att det gjorde lite synder. Men det stod att länka så till att han hade få manar här så ringde det faktiskt från Timmalatting och spurte om jag hade ihåg man igen här. Och jag hade faktiskt en sommer då jag ringde socialen efter en klackstöj. Så det var väl något som till. Så lades ända jag upp i Timmalatting och synner tog jag. Vid 5:30.
0: Och bara för att tänka öliga kött samman om det här tog innan. Tog vi öliga luncha Timmalatting.
1: Det må man säga.
0: Bäge från 55 så till vi får ha hejsen till Malatinget 2013 och så ta i det man har startat upp att ta det östen är här i perioden.
1: Ja, ja. Det var ett stort skifte ut i socialen. Det var faktiskt, ja, minnes mig rätt värt att tog att Eion Klackstein för nyra journalister skulle ta. Jag är 100% säker, men jag halte det också. Jag halte procent i alla stjärnan kossor. Och det var ett lätt utåt att skriva ut socialen. Och här inte att det med hej bär vi andra tog in där folk. Det var visst nog i 8,5, 9,5 här och där. Men det var stort, så får ni ansatt det med ena för. Bara inte har en alldeles skift.
0: Och först så tar bara en lös i utåt att skriva ut därför att det är mat.
1: Ja, därför. Därför. Och här inte hej där vi är... Alltså, då är jag började med 5,5, det första. Då började jag faktiskt med Marianne, började jag han var ute och skriva det. Och här var det gått folk då här, de är mittgjördar här, alltså utrata med Sjöksjö och Niklas Johansson var här och Eva så här resten. Och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrata blät då, Marianne och Stas och Fyrt och vi var flera som vi ute. Så det är nog så gott efter ta till omstånden, så jag ska säga det, det är alltid.
0: Ja.
1: Men så var det socialen, ja, och så kom ner här och ta vart finns det en stäck så här och idrottna, ja.
0: Ja.
1: Men nu 25 ut här nog väl, ja.
0: Men idrotten, det är röst näka som en bröst och eller näka jag kunde se här nu. Kommer att lustra att om man har lött dem, men du vill så vara det här dem och du är stärkt att jag börjar dem i 2-3 år framvis. Men ta helt röst en annan lojklok. Du är stärkt att man är kanske vi faktiskt som Danmark kallar för redaktionssekreterer. Det är inte sekreterer, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja. Ja, men det blev vi faktiskt då i to kommer och
0: gäller.
1: Ja, det var också. Det var också mycket här. Ja. Ja. Och ta vi resten kom här till att nu ta orska i kjörlig utrottning mer. Alltså, utrottar journalister, så är vi under där stadväg det är till vi att allt det är vikskiftsarbete så det är det är nog så krävande långt nu och ta varje som kom till det punktet att ta orska i kjörlig hemma så vi odlar prövkt annan och så tar jag så fick möjligheten till hit så att jag får in oss och slä.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och då blev det faktiskt ett nytt jobb och jobben.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, det är helt nytt arbetsuppgav faktiskt. Ja.
0: Och så är vi sådant här att det är så här ärende, men tack omkring Jordianne, och så köper Paul Hansen till Malating, och så är det något som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden att det är så väl i fyrstan. Att vi inte är en äkare som... det är Svein Utsvendarsson som först han tog i färgåskottet till affär och tossade vid Paul Hansen om att få dem upp att köra. Och han har så spurt Leif Loadal och Georgel Petersen och med om vi tar då över vi. Och det har vi så. Georg var i Aros på en talminister och läs. Så han var inte snäck hemma i början. Han var vi alldeles att skriva i sort. Så det var nog den redaktionen och de fyra som prövade starta det upp att ta ja. I fyrstan. Ja.
0: Men som vi vet från blåven, alltså, det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så att vi tar ett last av att du som är väldigt arren och gör det av att vi gör det till att en av vik, vi ser någon kommer ut en från vikna och och ta är ju äst vi deltar vi läxan kom för på ju att internet är kom äst sort och ta att du alltså pappers av oss klar i shortly att kappast vi
0: är ju nu charger.
1: Nej, det har skjutit att hon har fått charger och chanser och så tror han det att lägga en annan back och vid uppfunnet det här man kallar för lengthless now och allt det han long read en skon som tar att göra. Och ta helt är det också väl och faktiskt fint av oss då faktiskt ja. Men ja, det är sådär det är tungt. Det är alltid det är mest vid det som bara vi är inne. Det är värre. Det är värre, värre.
0: Men Emil, alltså... Jag vet inte om du är Emil av mig och så här, men du har fyllt och öljat vad vi, du har lyssnat dig och jag har fyllt vi i utskom Emil och öljat dig.
1: Ja. Det var perioder där jag är här som alltså att dem ta vad som jag kallar gamla dem men här som man tog sig av utlandsstoffen i sin lund, så och ja. Ja, det är Man mitt ute att ta in så. Charles Finch man vet inte det här ja.
0: Nu har du ju det sent dig där stack stackar nog steg om där kreppen som du hade i 15 och så här men tar till oss en ny är som så hvis vi snackar om kreppen i varje så är det fortsätter kreppen fest 8 som räcker och kom.
1: Ja, det är det nog. Jag ska se akkurat som är att är minst inte så jävla nick från akkurat hur jag det minst att hon är här och men jag vet inte ordentligt. Hon har sjovt ikke lukket ekstis som Tanja Olfensen.
0: Slett
1: ikke, nei. Og hun har seg av at det er relativt kjøtt, kan man si, i forhold til det. Men jo, det er mest sjovende, og det er mest eisende, ikke det jeg sier, av arbeidslåsen sjovende, at det er koma. Det er kjørt da.
0: Men det kom kanskje sin til 17. og 18. og gav, altså. Det er ikke for nu 13. at det stekker sjokken, og ta vi ikke med sjålen ved sjokken, den kan rasjonaliseringen er rørt.
1: Ja. Det har kanskje ikke samme vidtøy som nevnte Jan, at avisen er som så våre faktisk langt ta han kommer til av VM, og der man liksom måtte kanskje finne det av hvert hva VM man skulle fære, så da.
0: Ja. Hvis vi får lyst til noe idrotten som vi bare har haft over for i tjøkken karrieren også. Det større som hendte vi i fagbalten, at vi fikk alt så av godkjenning og håndbalten, og faktisk er det at det er en tilkjemmer inn i Milheim.
1: Ja, det er det. Jeg minnes jo om det vel Landskrona og alt det, men det var Jacks aldri kvalskaskolen, men jo om det er jo... Ja, jeg kom så inn i TR, kan man si, midt i 90-tallet, ta i Anna Simonsen, landslagsvenner i TR. Og det var ikke en øyelig spennende tog, særlig at han kom, tror jeg, at hvis hun snakket om fotball og landslag, at jeg aldri hadde et øyelig godt landslag akkurat om TR, men synes jeg helt av 90-tallet. Vi hadde øyelig nekker som spalte utenlands, og øyelig nekker gode spiller som faktisk reiser spalte i fargerne. Så det var ett spännande landslag. Och det är nu vunnit vi ju i Sverige. Malta, Luxemburg och allt det. Vi var the best of the rest, kan man säga. Ja. Så det var en spännande tur, ja. Helt säkert.
0: Ja. Men gott så sannst du ta utvecklingen som fär fram och i nu inte jag säljer fagbalten kanske. Flyter han sig stad väck eller flyter han sig spärkliga är det sig rissa skrittna som skulle till i mitten?
1: Ja, det är nog...
0: Eller är det Argenge som är utkärda?
1: Ja, det vill alltså alltid vara som Argenge bäst är. Men ja, att säga att det är ris och skrittet, alltså det verkar för mig som att det kommer sen i loppen. Alltså lastligt sista åren har framskärande gått. Alltså det är klart framskärande väl i förhållande till vad man har sett förra. Vi hade ju... Det var en period där jag hade inte klarat sälja väl och faktiskt mest intressena för landslivna som tjej som det blev. Och till 18 att det går på perioden här 2015 kan man säga. Så det kändes till loppen och så löpte jag framåt. Men i allt till landslivet har vi det. Är nog det bästa vi har haft. Vi kommer vara nostalgiska som vi vill. Alltså det går var det 80 under var ju allt när jag smärste var det mål och sådär. Fantastisk fotballspelare alltid det, men det är lige här är bättre än det.
0: Och det är ju schysst att vara centrum. Och har Kristoj, alltså
1: det är det.
0: Spelar nej, helt ärs vänning.
1: Och på alla matar alltså han man plejer ju säga att Anna Simonsen han kom igen och en seriositet i landslaget och det passar nog ganska ja. Som man tar man i bruk för jag kan ta. Men spelaren var ju inte vant vid det han tar. Gör över att han på något för timon. Det knäta han.
0: Ja,
1: så har spalt i färgen.
0: Ena sönen så blev jag fortälja till att det var uppe i alla färgen och utvarna för han.
1: Ja.
0: Och där fick så sås till rätten och alla fick ost och pass som förgår och kunde även ta väl sås. Då skulle Allan Simonsen säga vi tar jag tränger det sås det gick suppe.
1: Ja.
0: Alltså bara så
1: tjocka. Ja, ja.
0: Han tar skift jag alltså något gott på illas prata.
1: Ja, och det är bra att det har gått vidare att när kan ta månaden hade så med talent.
0: Ja.
1: Så det lent så det där men hitte ju så ordentligt bra.
0: Ja.
1: Alltså tog jag där så spel i där är ju vuxna upp. På allt annat mat vi runt oss landslion och alltså där jag vill gira i till att det är fast så det var bilt där nästan.
0: Ja.
1: Har sjukt. Så till riktigt. Alltså hemma berörd ja. Allt det.
0: Ja, ja, ja, och tack kan man väl långt att be samarbeta tog vi, som vi då ofta hört ta som sig gå och ha på och kajlinje som var att vi tog, alltså att det klarar sig det, nej, det hette inte.
1: Nej, nej, nej, det är ju en nostalgi och det ska ta er fotballer och idrottar som helst handlar ganska inte nog sig om nostalgi, alltså det är ju inte fint nog.
0: Och till födelser.
1: Ja, ja, ja, absolut.
0: Men hvis vi så hittar på hinna stora och idrottar gröna tjocken, det är ju handballer. Här är det hänt.
1: Här är det allvarligt hänt näka. Ja. Det är fantastiskt att sucha det som är hänt. Alltså vi har ju haft, jag vet inte hur, flera röntor för... Och vi får att ta in så vi snackar om det så att vi är idrottna, alltså röntor att enterresa landslig och så här då. Det här gick inte ordentligt, alltså man röntor och så spelar man här dyster och så datar ni i fyrhjärter och så synker flera år och så ska man attbyra nödjön och där ska man in i ett unga landslig som spelar fyrr.
0: Det var inte längt till plan.
1: Nej, egentligen inte, och som ofta, eller som oftast, allt är strandade ju av pengarna, man hänger pengar. Men i det är ju fantastiskt alltså, det här.
0: Men hejven så har vi hört säga att det var du blev född, det var någon sån sexhalvfjärs,
1: va? Det var en fyrhalvfjärs.
0: Ja, det var du var två år.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta han spalt vid CHM nere i Horskalt.
1: Ja.
0: Och ta hade vi det gott landsliv.
1: Ja, ja. Det har vi hört om. Och i Forsreisene som du följer.
0: Ja, vi spalt 6,5 och 8,5 och så i färgen i Fors.
1: Ja.
0: CHM i färgen.
1: Ja, ja.
0: Ta värda med på en kramat.
1: Ja, ja, ja, ja. Särskilt här nere i Portugal,
0: ja.
1: Madeira, eller vad det var, ta ett Norge. Spalte när jag tattat det, tror jag.
0: Ja, ta åt hem kom pura oant och.
1: Ja, ja, ja, ja. Sjönt, nu har vi en... Sverre Jakobsen, han är ju gift, eller gift i fasta munnar, så jag har haft det här också tatt den här familjen där, så man har hårst en om att det här, men det är så synd för onkel att minnas det själv.
0: Ja.
1: Men efter här då blir det ju inte nostalgi ute att tälla i.
0: Ja.
1: Alltså visst så här vill ju det jag tycker att säga man bröst.
0: Slätt.
1: Helt spel det chans spel tror jag. Ja, ja, ja, helt sjukt, helt sjukt. Så efter här man ser att tälla i han bara så vi där det till vi har alltid haft det så gott han bara så kvartsigt han man eller kvinnan för det. Så där nu ja.
0: Men i vantra lät jag säga att har vi spalt CHM i färgen, det var Frackland och Norra och Estrich och alla stora linjer var det här.
1: Ja, ja.
0: Och han som var toppskorare därför när Taylor och Karl Morts.
1: Ja, ja, ja, men här sa du.
0: Så akkurat då.
1: Ja. Ja, ja, helt säkert. Helt säkert. Att det är talenten har alltid varit där. Det är ganska mer det som är någon om som hur
0: som är så viktigt sen.
1: Ja, det man kan ju haft om så vart helt helt då.
0: Nej, det var ju folk som var hur att det var allt. Det var Schollboy.
1: Ja, ja, det ska minnas till här. Alltså, det finns ju alla komisk för nu. Är det 8 tror jag, klack så hög, kvart fjärs.
0: Ja.
1: Så ja, ja. Till ett brott.
0: Det var Trutjär Hattler då jag ser honom där i färgen. Det var Hawaii och så har han klack så hög.
1: Ja, ja. Ja, ja, så kan du förställa det.
0: Nu har du också en tänk.
1: Ja, och en är uppe i Höjvåg som är ju helt fantastisk.
0: Ja.
1: Till det.
0: Ja, så klär sin ägg talent.
1: Ja, ja, och som en tag blev jag stärskare hemma vad det är snitt. Ja. Det kommer ju fyra vid Tampa helt.
0: Nej, nämligen. Och jag hade också haft en chatt nu, ja.
1: Ja, vi chattade, ja.
0: Jag trodde också att man har ju sagt det.
1: Nej, nej, men hon var resten fram på det. Alltså, som tannen kottlar för resten. Ja, och Västmannen sönder tog jag. Ja, ja. Ja, ja.
0: Men vill hvis vi fer at til tøyna blæt og nu det var jo kommunen i et år eller så og tog vi i kringkvart noen og vært etter her men alt som er øyla spennende tar man ikke blod til sånn at jeg finner forsøyn her og gjør forsøyn og for at det er at for at folk har kjøpt opp døyen og svart
1: ja, ja, ja, det er en forsøyn
0: hva er det minst du det beste forsøyn at du vil ha kjørt?
1: Oha
0: Oha
1: Ja Ja, nu må jeg lukke hoksa.
0: Ja. Altså, før vi var gammel, da var det noe kjøyder av en lørens lær.
1: Ja, ja, ja. Ja, nu, jeg vet ikke om jeg det, men jeg kan sende mer iver, altså, det visuelle, kanskje, det som standa klara. Til dømes minnes det forsynet vi kjørte, bare at han var utøya i Norge. Henne minnes det øyla vel, til at her var ungen, Iveskrift, ikke nægget. Det var en stor mynd
0: yeah.
1: Ved en blåmån og en liten norsk flatsju.
0: Yeah.
1: Og det var akkurat som...
0: Det var nævst størst.
1: Ja, det var det. Her var jo ikke år.
0: Og det visste hva
1: man... Ja, ja, her var jo ikke år, ja. det är en chock att det är det så ta minnas vi det som har alltid det. Ja. Och en lucknande kan man se att det är så sin sätt solar machines in there, you know. Här hade vi det så där nutja gasar i dimman. Ja. Här hade vi sett att bära en mynt svart vid en sån lilla corona runt en omma. En sån där med skånkjan och helt sådär.
0: Och ta björs man?
1: Nej, det är också symboliskt på en framåt. Jag vet inte, här minns man också väl allt. Annars minns det väl ta första forsvinna som det man kan ju lite om. Det är 1850-talet. Ja. Det var en mynd av, jeg minns det skal så han var lekkert, men jeg minns av mynden var av Tinganes. Det reie husen i her Tinganes og blå kjekker frem og fyrre, og en bat og silt i her resten. Det mynden minnes vel. Det den første lidmynden av forsvinn i dem vi fikk ta inn i 2015. Fantastisk frembrott da,
0: jeg synes.
1: Ja. Og første lidmynd inn i blænen, det var fra landstidsen og svengaskar mellom Førjar og Russland.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, om han så kom Arne Latton, det minnes de selv hvor vi fyrs inn i blæret og forsøk.
0: Men til jo også her tar man, tar du ved i blåns lunch, altså, hver offset kom jo, det må være ting, tar du bryr her?
1: Til hver stedet er klipp og klistra.
0: Ja.
1: Til hver her, Flemming og Hugo, der som tok seg at
0: du. Ja, så til vi offset, til hver ikke blodj.
1: Nei, til hver ferie, tror jeg. Och så finker vi det digitala så där.
0: Ja.
1: Ja, det har kommit nog för sig, ne. Inte så där vet att
0: det. Tar som man gör plattor och film och allt
1: man yeah, yeah.
0: Så innan. Så det var en helt annan produktionslag än certain wire.
1: Ja, ja, helt sikkert. Det har brutit nek då i allt blev ordnat helt igen.
0: Ja.
1: Jo, jag tror det är så
0: där. Och kanske sälja en mynt.
1: Ikke minst, digitala mynter, og herregud, det var en bra utning, altså, mens før vi var i Odjaleggen ofte, da var det bare et år alt det digitala kom. I ålder her, altså, vi tar veldig forskjellige steder sammen, det var ofte stått litt turer, og ofte var det så at han måtte bruke vese som myskakammer, var stått til framkall og sånt. Og det var så ene før var vi oppe i Osland, ta vi i Smarten, og under spalte vi Leiftur, det var utländsk stefafinalen. Så det var TV-socialen och det var sändt socialen med och allvast det att det däckat här. Det var fin tur. Allas vi är helt där i norr i Ångstan i Island och Norrland. Men lika mycket, vi kom så att det rätt och minns vi bor i Östkina i Tjommasheim och under här och väser väl ut i gångsne. Og så vidt var det, jeg var så halda vakt utanför Vesia med Oliver enn jeg framkallet, så han kom inn der, og så hinket jeg sier negativt, hinket opp og torska, og det var et øyligt liv, øyligt mann rert, og. Men det rikket jeg.
0: Det bare tid.
1: Det rikket jeg alltid, man fann alltid det, og bare, ja, ja.
0: Og nå tenker jeg bare en mynd, så sendte den teltene.
1: Ja, simpelthen, ja. Jeg sa angst, det er fyrtog man får jo mindre angst etter Øtland, det tenker man 1000 og ikke slett kjøtt den, det er en reale storm under det. Men det er ikke alt, og da ser man vi internetten til det kom, altså, det er jo den aller største brøyden som er ved i eisen i Milaveren,
0: ja.
1: At da man får fra eisen her, at skulle sende tekst hjem i fax, og så måtte man ikke printa det ut angstene først, og så er det så øyelig man rører,
0: ja.
1: I stedet skulle bare trøste en knapp, og så sendte det sted.
0: Ja.
1: Øylig måneder,
0: ja. Ja, ja, og som vi der, så selv vi allmennlig om skrivemaskinen og skriver.
1: Ja, så kan man ikke gjøre
0: det. Nei, det har jeg vært. Og det var veldig moderne, så jeg får arbeidet i 1988. Ta skrive av det, så har jeg spesielle IBM-maskiner. Vi har bestemt her farve, og så var det sånn optisk til leser som omsetter til skrift til klosta apprenta.
1: Det gjør det smart.
0: Ja, det gjør det, men det var bare sånn middelløst, og har den alltid gått.
1: Ja, nei, det er øyelig menning, jeg tror jeg ikke helt øyelig.
0: Men det var et fag som lukket som ble datt bort, det var disse grafikerne som tatt, altså prentarne og...
1: Ja.
0: Som
1: ja,
0: vi
1: tar det blir bara väck. Ja, alltså jag minns det alltså. Det blev att här blev ju alla omskolade till att sätta sig i tältena.
0: Ja.
1: väck från klipp och klistra till att sätta sig tält och prata om det här alltid, det här är Jack Nöckelund av allt. Det här funnits alltid, ja. Tack och Åke och Hok och Samuelsen och dem här gav männer här. Det här är alltid, det här är Jack, det här är Jack Nöckelund.
0: Ja, ja, men det här är ett arbetsnivå arbetsplats och arbetsnivå att man skulle göra allt det här. Myntar skulle framkallas och klischéer skulle göras och du skulle sätta blodt och göra vid hand till att sitta vid sättmaskiner som vi kaukar om blodt och en botte vid syn av.
1: Ja, ja.
0: Det var det här att du gör.
1: Öjligt, öjligt man är och nekvar tjeter kan man säga i sin ute, ja, i produktion och så.
0: Ja. Men visst, nu nämnde en tvärfrihet vi att internet är den stora, den stora bröjten som händer. Gossens har du framtiden vid Milon? Alltså, gossens har du där fyra där?
1: Alltså, de säger att det finns sociala milar har ju bröjt öjlande på det hela. Bädla bättre, åtla värre, allt vi kunde säga. Alltså, Nekvartois som kommer ut av sociala medlen har aldrig kommit ut hvis det bara är. Så nu visst vi inte snackar om läsarbröd som har förenskap som har skrivit, ja. Ta det förutjakten, en redaktör, redaktion och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med det man gör och nekvartois. Släck borbar, så ser det akkurat som är. Och det blir så redan nämnt. Det är inte fullt sig bara att knalla till. Ja. Man kan skriva också, man har aldrig kunnat sagt annorlunda till andra personer. Ja.
0: Men sätter det inte några krav till och andra, alltså att tritcha, att det som vi kör ut, att det är rätt det kan och det är i hjärtan och kälter i hjärtan.
1: Jo, det är akkurat det, det är akkurat det. Och ett av tre till snäller till vitlut,
0: ja. Ja,
1: alltså, nekva tog som man ser ut det, man ivas ju, alltså, passar det eller passar det inte? Till de här mynden när man ser det som är från vitlut, det är så inte så äkta ut det går ut, man ivas.
0: Ja. Ja.
1: Så är bara liksom, så är bara att han sån förnuften efter till att kunna göra det här om det. Om det är väl det lite. Ja. Och du ser det ju ens nu i ja, i politiken eller om så ju så. Ja. Allt man kan få folk att hoppa på allt.
0: Men ens det här, alltså vi känner ju att det tar skulle illustrera eller mynta den grejen så brukar vi ta som kallar för en chankrement eller mynt som visar bara och vi några skip eller en annan fläka vi så här. Och visst du just har en vitlut ju för att en chankrement som också fotografer och teacher. Det är omöjligt att så gör man.
1: Det är en mån då och du kan ändå få det så att att du fär akkurat det du bruk för. Yeah. Så jag ska ha en mynd av Lökmanne som är sen du säger på Tjuk Laksvik i Lättland. Yeah. Så kan bara bli med så får jag en mynd av det.
0: Och till det här är kroven att du har så stor lock som arbetar.
1: Ja, helt säkert. Och jag har alltid det som är mest och det har alltid jag faktiskt säga akkurat som är det är mycket att säga. Jag har alltid det tjejligt att allite av milarna är ägstna färre på en måltefyrra. Kan också ganska sälja kringkvarp i ägstna. Det är väldigt agängare av kringkvarp i ofta allt. Inte minst från landspolitikern som är alltid själv och har långa sedan jag hemma. Men det verkar som om att nu, alltså tygande och milen är så är det lagt att komma till trådarna och tog färre till som du vill ha, va? Confirmation bias är det som heter att du ser det som du vill och det som du inte akkurat passar in i tyden av Hoheim ignorerar du bara, och så du skapar du din egen tyden på en måte.
0: Ännu i den ekorumen.
1: Akkurat, ja. Och visst så akkurat är som Lundhams kringkarp säger som inte akkurat passar in i ett kram så tog inte att tala kringkarp stöd mig och kväva det. Det här är rävligt tjejligt och och jag måste säga att ta politiker för innan han bannar i sin tablut offrat att ha känt på honom att aldrig.
0: Säg till det här så är inte Östen som svårde ju kröv till åken om Östen. Vi större i åpenlaga och gossar det är vi gör. Kommer till det här som kommer och gossar vi ett kan ha kält när vi vet att det är läge. Alltså.
1: Ja, och det här ser man Östen som en milla gör. Det förklarar att de visst är också större mål, större server. Så det gör vi då. Och det är fint nog alltså. Det är samma du gör i akademiska uppgången till dem. Så att du förklarar hur det kom fram till en ljuslut. Och det är man inte gör det på, ja. Tjort.
0: Men
1: det är omständligt. Ja, du visste gör det här i ötlund. Det var
0: inte så här folk vet om det här. Men det är att man värderar stängsne. Det är att finna kvärt huvudvalitet, kvärt huvudvideo, kvärt huvudvideo, kvärt huvudvideo. Alltså, Hvis jeg en har nær sagt en kantørmer i ham siden jeg forklarer mer om streim og fuklige fyrer og så så har det ikke samme kvalitet som hvis du har en kjip her i Kvannason som forteller meg det.
1: Men det er så
0: kjølt. Det er så her tingene som man kan skal skrive mer opp ved å fortelle hva man bruker til her kjeltene.
1: Ja, ja. Og kan skal eisen være sin tilbake. Det så eisen en oppgave til åkne til å være sin kjeldekritiske, ja. Sjålands kan man
0: ta.
1: Eisen til å eisen en fresh ting, når man sier til journalisten. Affær uten etter, her alt det som er at kommer litt, uten at dette kan man tenke. Det så kjølt. Det setter eisen større krav til.
0: Altså, det var et simpelt begrep som jeg googlet.
1: Ja.
0: Men det ikke alle sannløys,
1: man. Nei, det den mye, ja, og det samme vi chat-GPT og alt sånt, altså, det ikke den fullkomne sannløys, ja. Altså, det løser seg alt, ja, kan man ennå freke. Helt sikkert.
0: Men hvis vi skal være løsen djupere inn i kjertidsene, altså, vi hever folkereier som da, og hvis borgeren og en samfunn som åker skal kunne lottake og utkjæse noen i en folkereie, så det vel nøyet at de rette oppløskene kommer ut?
1: Det da, til er i alle fire folkereier det viktigt at man snakker om et her oppløsning grunderlig, at folk kunne ut innas sin rett av en oppløsning grunderlig, og kanskje ikke her milene kommer inn, att det är ovilligt sjålande objektivt lösa mål så där snar att borgarna att folk jag ska säga är no big kvinna väl vill att det kan man kalla det till att ta stöv i målen och här har man Milan ju en uppgåva kan man säga. Ja.
0: Men hvis man så samstundes för hitch upp på Milan mynta jag som vi täva. Alltså vi täva kringkvarp som är rymliga starka mil men är Milan här är vi där flyger men och det är nog fjällbrott men till själva starka milar.
1: Nej, det är det inte och det har ju varit chatch och när Karra så har ett hund när Milan refererar är det inte själva starka och det är det inte. Så kan man säga att det är ganska naturligt norska kontot i att Det är pengar, mer pengar än till att vissa, det är så skjult. Men alltså, Mila landslag är ju en bra snäck kan man säga. Vi tar inte Örvus Milar, vi tar inte Nätmilar till Dömes och flera utvärldsraser, det är att säga. Här står fyra ganska bärvård blå och så kring Kvarsby. Ja. Så alltså, urväl är stadigväck störst, men... Det journalistiska arbete, det journalistiska jakten med arbete, grejnar och sändningar och sånt, det är det kanske inte så nämmer allt och jag får. Eller det kan vara sin läkt med långt, ja.
0: Ofta, vi har alltid ett annat jobb till sig upp i sig sagt nu, Arne, till att fyrtöker och stånar och så här, det är ansett av folk som vi Mila bakgrund skulle föra sig Mila när vi imskunde tynda skriven av imskunslea.
1: Ja.
0: Och vi kvart är det själv att det är som vi bland danskare kallar för OPS, alltså upplysning borgarna om samfundet. Och vi kvart är det pura rätt och det ska det ut till släkt här. Men till förnämt.
1: Ja, och det som händer är ju ofta det att ganska särskilt att köra portalen och att jag tror att jag skriver bara pura och redigera och gör. Ja, så tar vi det kanske inte mer än en uppslagsvärsk också. Ja. Nu ska jag säga, nu har jag själv skrivit så stor skriva att jag skriver ut och sådär. Jag sitter kanske inte med på det, men det är ju det som händer. Och det är nog ägstnet tog att det är åtköpes tillfär som kommer här och tillnämnda få vi och vi kommande. Och man häver inte orskarna till att tjena mera börs ut igen detsamma.
0: Och så kan man kanske också säga att det är naturen och just när tog inte portalen är alltså till att det är allt svenskt.
1: Ja.
0: Ta
1: ett
0: allt. Ja. Och samma brand ut.
1: Absolut. Jag vill inte händer så tror man snack minna men långt ner. Så dansar man ut.
0: Ja. Men det ser för Lucien du släppte ut ut och kanske går isolat. Ta väl stora utåt där i server och i tvättar tror jag just. Vi tar haft nei kvitt av to som fotbollen til vi håndbollen nu kanskje det kanskje sagt ni at han hadde for brukt men som du nevnte jeg ser om om alterskiftet ta ta vi fotbollen nu eller hakt opp
1: ja ja ja Jeg kan så si at for mye vi kan, det som jeg har arbeidet med som utgangsgrupper, så er å ta i vei bære håndballen og fotballen, så jeg synes det er en alt del, så er alt så, men stadigvæk. Stadig hadde vi, det har vi løttet jo helt sikkert til å heve da. Og ikke alle ikke reisende, ikke minst, altså her vi i nekker ferie, sånt, og her har reisende vi i nekker store løttet rundt midtelen. Men... Men ja, jo, det er...
0: Men den største landstidsen fotball som du vil vite å rekke, hva er det?
1: Ja, det er vondt, ångkende, så er det ångkende ordentlig sensasjoner, men jeg er i velmakten, det som så, men... Men jeg husker seg gjerne mot Skottland, det lønnes, det var
0: rettelig,
1: ja, det var slutt, og mot Bosnia, så er det samstånds her, jeg greier, ja. Och ta och ta vi att vi är akkurat ta I minns alla Simon så snackar jag alltid om det. Det är så när vi att den där ordet så så sjön den chimmer alltså. Så var det lucka vi så var det lucka vi men det kom ju ordentligt ja. Men det var helt stort lite låter helt sjukt. Och ta så Hansen skor mot Slovenia där frysbar sig här att jag glömmer jag aldrig allt runt det. Helt sjukt det är.
0: Men så hände det då jag vet inte om det var 15 eller där vet jag nej. Ta vi vinner I Grekland. Ta var så öster färg från att skriva utrott.
1: Ja, ta var. Ta var vi då, ta var den nödja dimman efter och ta gör vi snäck på skriva utrottet som så. Men det var ju ett fantastiskt att lycka så. Bara I sexan här mot Grekland.
0: Ja, det var nog så oväntat.
1: Det var avvanta och det var egentligen så här nere I Grekland. Det var den första ordentliga sensationen. Att han var estrisk kan man säga. Det var en sigur. Mot den rymliga stora landet. Ja.
0: Som är ju låtid och ui.
1: En tag. Som är ju så var den nere som vänjer en tag. Som var ju kvar som helst helt. Ja. Så det var ett kämpestörst ursligt. Så var det till. Nog till största att han var maskrona.
0: Maskrona, ja.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Og så klarer man å vinne dem tverfer og oppad beter. Ja. Det var ikke noe.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss I gjerandestenen. Til tøyen som I kunde til førja til. Kunne det om treden av fd.fo. Nå torsk og faen.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
3: Varsågod du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltengarö, tvörare och hålls i havn.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyene stittre.
6: Bensel Nordic Coop ver sista handbollsvarslan i Färjön Näkrantorg. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av samme vøtle vi chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og 1

0: Bosse og nekv under fra plan. Og James fra Telebussar køyrer en klaks vikle vi er reis. Kvønn holdvann tøyma, atlandein og nottene. En som nottar bussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Lekantur. Vil heldur hava fri til råkei.
1: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpand i hånd? Vi tava løsning. Pruiser 1225. En perfekt løs til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35 45 30. Lensel Bid.
3: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Vast du att Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
5: Från portalen. Nåt slösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
6: Er du showmower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Hvis du tur, er så gullig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland i Färjön Mäkrantorg. En allt jag handbollskapping är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Eichner.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan stäjst nu röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og gløym ikkje at vi tar spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Øtlundheimenon og fjertar vi kjipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje er godt nok.
2: Bensel Nordic Coop vir sista handbollsverslan i Fyrjum Nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittas na sema vötlu vi tjattner. Hese li lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrs. Kjem ego mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Bensel Nordic Coop 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
3: SMS. Utsålan hällde fram. Vi suttjast och i SMS.
4: Från portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sutt ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
5: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit luide sindu meira. Sona Plus. Eit luide pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
6: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alla Jensen Madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i høymenon. Og så det reisning

0: Så får vi säga god dag, ett gott kväll och välkommen till fotbollsskolan. NSU tappade 2-0 i Schweiz för FC Lugano och KAI tappade 1-0 mot Lech Poznan ur Polande. Och inte jag görs då allt kan så hända kommande höst. Och vi tar var så ett spännande omfär av Skronne. Det är så att säga sundagen tar spelare Wichinkur mot B8 och Trus. Mana kväll spelar NSU mot Skala. Och samtidigt så är det gamla uppgärder mellan KAI og Hape til så eisne mannakvölde og i Klaksvik. Spennende styr så sannlig eisne skrånne som vi her om en gåan tøyma til Iren Olsje Vester som teker mot epistreme satt 8 brek. Som det kanskje var det mest i så er det bare 4 dist årsja. Bottenbrek, ikke 8 brek. Og som det kanskje var det mest i det så nevnte jeg faktisk bare 4 dist til å ta en dist. Han ble faktisk aldri ålesøke. Han ble framskundet over. Han var med til B6 og 30 og Ape. Han spiller så ikke hette omfære. Og vi som gestresperne har vi så fra Reiners Pedersen. Velkommen til døgn.
1: Takk for det.
0: Og så har vi Johanna Morinen som er hjemmebane til vi. Det er faktisk dette her av Dongasande. Velkommen til døgn, Johan.
1: Jo, takk som leie, skulle
0: jeg. Jeg halte vi skulle bare begynne vi tar i pæsje dessner og den første dessen til så Lugano og NSOI og et kjelt tap til NSOI og kanskje nok så kjelt at den neste malet kom nok så sent ut i dessen og altså kan man hava NSOI fremme seg mulighet Johan til å komme og gjøre med den så sterkere måte som dere hava.
1: Ja, altså nu har det spalt på det øyne sterkere måte og kanskje sterkere det gjør dagen og jeg vil si at det stod oss i øyla vel, kanskje i raskende vel. Nå sa jeg selv det stemme, jeg hukte traktøllen og imenske ting, så jeg kjøver den, men jeg synes det større en chans enn kanskje nok som jeg. Jeg trykker vi til kunden og den temperaturmåneren og kunstgræs i førgen kan gjøre en av seg måned mot et linn. Så jeg kjøver den faktisk synes chans, selv om at man sier den maler kanskje forstår det løsent.
0: Ja, hva er det du, Frode? Särsk måsnader i alla fall. Men det var just affär.
2: Det var just affär. Alltså, visst du har spurt mig Arn Cooper Distin för här nere, så har jag sagt att det har hört öliga nerv i noll chans att komma vidare. Det har skått nere att skåra 2 mål och halta här i varman. Och det har varit inte tunnare, det har fyra massa bunchen eller 6 massa bunchen. Så, jag har till att klara av det här, så hoxar man, okej. Alltså, man kan inte se, nu kan man inte se det omöjligt.
0: Nej.
2: Och nu är det inte att höra mig till utdistrin, nej, sötendistrin,
0: ja. Ja, akkurat.
1: Men det är inte detta.
0: Ja, akkurat.
2: Och att höra vidare, och att höra kontrycka, så är det spårningen om det är att så väl det är fyra sälja kroppsliga kanske. Det är mentalt, och givast det att höra trycka på det nu, men är det då sind det mer rätt att nå.
0: Ja, då så sind det mer det hoppe och ta vart öll för morra och det spelat att kontrier kan det eller kan det så ta vi fler, ja.
2: Nej, och han sa också väl du vilt upp i hötten och så alltså kroppen den
0: tar jag kom till att vänja. Så måste man kvilla sig, kvilla sig mitt.
1: Det är ändå då in där. Jag vill se alltså större sporting och man kommer vi är lite att han logan och det han kommer helt att han har svär med att det har det stod för happens det här på. Alltså det är ta vissa där att klara faktiskt kör över vi. Och det är inte bekymrande.
2: Ja, och sen där att har hött faktiskt bara har du 6 månader på bunch någon här och 2 var målmän. Det har sig och tuffing då spelar tog man det långt att lägga till alltså det kunde ha brukt 6 utskiftare hött bara 4 sätt in. Och ta samman att det mot hoppe. Och i huset vi står nu Taljoa som att det är seriöst att alltså bara förra mästare. Och så är det slash skickat att inte så kommer vi göra. Alltså att så kommer det vara så får det efter 2 här att det kanske uppåt här är det och rising och lat här fairing att fram och såna.
0: Låt dig lucka vita att Daniel Oppenheimer säger att för en förut där att ta sig igen.
3: Ja, Daniel Oppenheimer tjeba 2-0 mot Lugano i går. Hvordan oplevede du kampen?
4: Jamen i bund og grund, så er det et meget bedre resultat, synes jeg, når man kigger på kampen. Det var helt klart den, der var ovenpå og dominerede med de meste af kampen, og ja, havde helt klart også overtaget i både spillet og bolden og chancerne. Det var rigtig godt. Schweizisk hold, der var vi mødt. Mange dygtige spillere. Men også en kamp, hvor jeg stadigvæk synes, at vi formår at stå stærkt. Stærkt defensivt, og for os afvist rigtig meget af det, som de kommer med. Og samtidig med, at vi spiller en god defensiv kamp, så har vi også en 2-3 muligheder selv, hvor at, hvis det er en af de dage, hvor man har lidt held i sprøjten, så kan vi godt få den prikket ind. Men det lykkedes desværre i går, men samtidig så, øh, så er det kun et 2-0 nederlag. Og det er bestemt noget, hvis jeg har mulighed at gå hente næste uge, når vi spiller heroppe på hjemmebane.
3: Så altså, I ser faktisk en mulighed også at komme videre mod det hold? Det, altså, det er noget, som vi tror på i hvert fald?
4: Helt klart, helt klart. Selvfølgelig gør vi det. Det er som sagt 2 mål, det har vi en god historik med at komme tilbage fra. Vi gjorde det både mod K i koppen, hvor vi så selvfølgelig ikke kunne gøre det færdigt i straffesparkskonkurrencen. Og senere hen, der gjorde vi det jo så sent som i sidste uge i Slovenien. Så det er helt klart noget, vi tror på, og omvendt så ved vi også, at ligesom det er vanskeligt for os, når vi skal spille i varmen, så er det også vanskeligt for de andre hold, og ja, i det hele taget bare at kunne finde ud af at flyve herop og lande her. Men samtidig også, hvis vi spiller kampen i de forhold, vi kan mønstre herop.
3: Daniel, jeg takker for samtalen i hvert fald, og held og lykke med Europa, og så held og lykke med Skala på mandag.
4: Tusind tak.
0: Ja, det var så Daniel Oppegare, hvor jeg lægger en tja NSUI. Ja, det politiske svære, som man sjoen det kjem vi enda om, jeg var ikke sjoen det tror han å prata, men altså, i halvdelt at det kommer vujere mot Slovenia, så dette, altså, jeg husker alt annet bonus. Det finnes jo 8 millioner, det har gjort det fantastiskt i Europa, det beste stedet, det nærket det finnes jo, kan man ikke si at det bonus, og det kan prøve at det går så godt det kunne igjen til høsten, at han var her, så kunne det ha folk så, at kanskje mulig å vinne førre mestrede nummer 2.
2: Jo, alltså visst står Atlas här seriöst att måste det nog ta har alltid där har sagt och det här var ju sin största hopp nu i sommar ganska sälja fyra. Jag undrar för jag får en bra hopp och bättre Europa men tar Atlas här blå måste det. Så nu smöter och ta för detta vara kontraproduktivt vant det vi står här för när kvar för här att det i Europa så. Så att det kanske inte där ringas.
0: Nej, akkurat. Så står det om en så innan jag kan läsa sig att jag har.
1: Nej, eller samt då. Succéen är kommande i hus. Och er är sin trappa inte att och det är bara att man kan spela sin trött. Och det är att jag var ganska sin diplomater som Daniel Kjembe här på. Men det är det som man säger. Alltså, du ska leta sin chans ner och så ska du ha lyckas om ta kvinnskajterna för att täcka det att ta det. Lyckas inte ordentligt här nere och stäng fyra få hinner på 2-0 och stäng att bli ändra 1-0. Men det här ska lyckas här i färgen och ta vare tar först, men vi är en konstgräsbana och en affär och jag syns att jag kolda månne, eller jag vet inte månne jag hittar någon och kolda honom, så tycker vi att NSU är faktiskt här en inte den största möjliga, men den här möjliga, jo, och det är så man ska fäsa om.
2: Ja, och jag snöter till det att NSU har ofta fyr vid Simon tar jag inte så öliga runt i Europacup. Alltså där ofta haft skuffande just lite i Europa eller sånt där. Så det går ju att nu att uppleva. Ja, men det är nog grann när det här som man med drunkron i minst en gång kör det väl men så ofta underprestera är onkel grund alltså vad gör det kul men gott att få några positiva upplevelser och det hade finns ju så. Även så kan hända nästa hästen stund så var det gott upplevelse så just som du allt kunde pojka efter och bruka som ja, moralstan.
0: Klaxing kunne kanskje være sinde mer optimistisk her. Her tappte så 1-0 i Poland, og her er vi for å snakke om det alle. Det går lykke å vite hva Jonas Kalsø Danielsen sier før i det.
3: Jonas Kalsø Danielsen, til tappa 1-0 i Poland. Først og fremst, hvordan opplevde du det?
5: Ja, vi tappa 1-0, men jeg føler at vi spiller faktisk en gammel dyst. Vi kom rundt størst press på en av vi, første 15 minutter i Legendor. Det hade varit öjligt trots det för att få ett mål. Och då kom vi till förr ett land som näkras över. Men vi klarade att hänga ut att det är här. Och att stanna till halvtid faktiskt att det är jävla så syndrig ut. Alltså det är konkurs. Jag tar det här bulten för det allra mesta. Men vi blev farliga för att vi får målögan. Så i halv faktiskt att vi spelar en gåandist. Och vi kommer vara väl lyckliga via mitt. Vi kommer att till förr och dysten är faktiskt öppen. Rock med tar bänken eller något nu. Tar skulle komma en förgår och spela konstgräset och vi ja förra vi ännu mal. Rock med tar är nervös att det kommer ändå.
3: Alltså bettingen för dig kan gå det kan inte neck för chanser undan dysten on the jar. Men alltså att 1-0 tap hej du ganska sällt här Barn dysten. Nu tar vi skulle klassiker och titta här hur sjönt att han står för månaden att spela här i förgår.
5: Jo, ja, alltså vi sätter också mål här att det skulle vara livet att kan vi komma för dig och det är nära löv nu så jag har alltid vet vi kommer att väl lukt vid det och så har jag också en procent om tänk och det står som gör att vi kunde ha en ge vår vän till sådana listen så jag vet vi får alltid ha vår chans till att till att skapa och få med allt så, så jag har inte absolut att det är det är alltså ett gott urslit och det är öppen så det heter gott ditch
6: och till det här som den dyste efter i måndag där man nästa höst och så hade det mot att hape måndag nästa och ja, vi är hem nu och nästa få några sommarfestivalen och vi är snä
5: ja i kväll vi kommer att hem där eller vi vill hemma till festivalen så jag har alltid att de flesta att luta och lort att det ser på kväll men det har vi inte Det är ju alla nåt jag tror om vi tar oss en distmad där som vi ska pirra gott på. Så det är först och främst fokus i åkken nu. Men sommarsalen, här mamma allt på Sintervit, här mamma.
6: Fantastiskt, Johannes. Och gå konsert och gå ett ner mot HP. Gå en tur hem.
5: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Johannes Kalsö. Danielsen och ja, han har så Rasmus Seberg kväll. Det är viktigare. Det tar framvis vi och att komma vidare i Europa League mot Lech Poznan. Och också, vi ser vänjaren till Lech Poznan, alltså Nils Fredriksen, danska vänjaren. Så är jag ganska väldigt nervös att jag vunnit mer än 1-0. Det ska spela här att Horsvetle och Kaj är absolut inte vanliga hemma till att det kommer till Europa fotboll. Det kan du fråga.
2: Ja, och vi såg ju oss nu, sista omfärdigt ta ta vann Lech Poznan 4-1 mot AGF och utvötle och skulle så spela hemavötle här som alltså, det skulle bli walk over eller så snär då bara kontrollera och här tappade då 4-1 eller tror 0 och så understrad ja till att säga att man ser att det kan vara som det är något så där man och kommer här att konskras i Ovanton omstånden det kan blockas mest och här är bara ett mål om honom ja till allt och så att man inte spelar de utvalda mål som man gjorde förr och allt det så är det faktiskt att det är pura jämt alltså egentligen ja och ett annat till att eller så ska man också som att er har sålt dubbelt post på Mosterna alltså att er har gått lig så det kan också hända sig efter halva kvar
0: ja men alltså ta vunnit för en Charles Perry och Malte och så gott att göra
2: några kvar sen sånt men så en sammandrott är oss när jag så en shadest men så en sammandrott det var så gott nog från Lech Poznan alltså Facebook så inte dem lockar ut och där går för att det var pilkan några hatar punkt ut som tar med dem men det var som tar ut öl några chanser eller öl några press och chanser Malmö stod väl så går vi och Kai har en chans ut i klippen som är 6 minuter eller så där men vad som det är om alltså
0: jag har att highlightsen är ju så ett förande
2: alltså okej jag kunde inte på det är som Kalsu säger då
0: ja akkurat katt säger han
1: Nej, jag pratar samt om det. Alltså, hans distan är så vui öppen som man kan vara. Och det ger öliga större mån att gå till ett mål hänt in i månaden så givet väg. Och möjligtvis att ja, som frågar in, alltså, det här kinklar sig inte på stan. Alltså, det här är ostabiler och det här ska, alltså, det här kunde gått, visst det får ett luttan kälk, hur ska reagera på det?
0: Ja.
1: Så det här ser upp mot AGF, alltså, det här kapitulerar fullständigt igen i moderentan och klarar så att spela upp mot och givet under, men det här straffkapping tar färre ut och det här alltid sett sin spår här i brev, i kylda rött på skottheltene. Så här är allt att spela för. Jag tycker att det är faktiskt nästan en 50-50 chans.
0: Okej, ja. Så när kan det gå?
2: Ja, underlig. Och lycka till att Rättland. AGF-distan, den fyra distan som Poznan vann 4-1 av utvärdet. Här blev Malmöns AGF utvärdet att den håller en tumme och skjort. Då hade det varit 1-0 alltid. Så det blev ju en början med 4 månader som öjra ger att det blev vår... Att det kött kunde bli av flera Malmö månader.
0: Det är kämpigt stor 4 månader. Så är det att Malmö får ut. Det betyder ju aning. Men jag lycka till att säga att Arn vi släpper kvar för Sean snackar att det kommer mest att delta och sända sig så stort som man är utför men alltså det lyckas till att det hade gått en dubbelt match att mästare i Polande men Kai har vunnit av Malmö Malte har vunnit av Fenerbahçe har vunnit att han Häcken som var svenska mästare ta alltså R4 det har vunnit mot oss ner linan runt om bakom som har varit mästare för så att det är dubbelt och massa, ja, Sean det är gott liv, men här huxar jag det gott att är rocknig inte vi att Åttenfrisberg och Talletjana går ut här i dubbelt och massa där.
2: Det har spridat och kätter. Och i halvt i östen, du tar sig av domen så är ju han att han ska vara så som en trötter ut. Jag hade inte kajan att jag sa trötter ut, det som man nu säger. Alltså, kurs i Europa det är någon ett lat om det som har varit i mitten till det. Så det spelar så tätt ut dessen.
0: Ja.
1: Nej, så runt när jag kan säga som kör haft och där är det då det är ju för ska få som helst. Men att att ta det ha hes stor och dessen komma. Att det så kommer stretcha på det här runt när och som vi snackar om ändå så ja ni att att Martin Tyre möter in med Robert det stund är det synd Eva Samuel vet. Det är ju kvar ju slett det ju worst. Nej, så tar faktiskt spön upp sex till sånt.
0: Mhm. Ja, det gör det faktiskt utan trouble like that. Det kan vara sånt där. Aggression i att på sex inte vill det tid att det stän. Men alltså vi vill lära ta färra. Ta fick upp sex så den ska skåla för det. Vart är rätt hus på sex fick ni skåla för det?
2: Nej, i tal jag skiljer det, men men att det är inte något som torskull och har inga samskap i behöv. Alltså tog jag att så räknar pura grejer. Så är det så snack distro mittlen, ja, så kanst du så ska distro utsättas, är det färdig distro där mittlen så ska han inte utsättas. Eller alltså till pura grejer regler. Det gör det, FSF gör det grejer regler för en för fem år sedan. Hur ska man säga, är det så distro, när tror jag det är mittlen, örmen och fyra hinmen, alltså så är det så jag har inte kunnat på 16 väldigt öliga lejaler och sagt att ja vi vill gärna med kusslor
0: till alltså till lycka att det är sån här och jag hade inte näkar ordentligt över alltså det har varit en länge travar en ordentlig sån här på 16 spiltare men jag också bara här lycka att som inte betyder perspektiv det är att från 28 alltså alla saker aftan tantan 28 och kända och fram till 16 dag i 8 så på 60 spalt näkrandest i mittnäppet vi har utsett handla desten det vill säga att det går faktiskt det här landskapet där spelar för få dester
1: ja det är en liv 16 kjolver
0: ja
1: så det är inte dåligt väl alltså det är väl här eisen ganska för det europeiska planet nu för att så är någon helt i postan fick flott så inte upplyst för att tänka det
2: ja och tar om också att flytta och tar jag är inte som att Polen kontor visst har pressat du för att vart jag är så kunde jag flytta dist eller osätta disten. Det var inte som det var upp till fel inne och det har man så valt inte att göra det här till det är öllet kött att det blev klantor och ja, det är ju inte gott för förskan fotboll att linjen klarar sig väl i Europa men det är särskilt gott för det här linjen som klarar sig väl i Europa.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och man ska inte underbeta att gå sig områden där och få att ha för det köp 60 och allt det där.
0: Nej, ja, nu är det några år sedan en sån här och det här ser ut till att som nu är det kan det så här sin gläppa alltså
1: och göra
0: att du har betalt för igen.
1: Man tar också, eller man fyrir mun við spellan at stund og fer eftir tøy at heldi pura fer.
2: Ja ja. Og tað er so slukkast fyrir tøy ja so ta. Kanska tøy graver so heita lukkast ta.
0: Vi får så vidare så spekler över till mästadeltna som helt en gava som blev via Jeva har vi sagt några förna i halte symptom vi får lycka i jöknen stiathavarna som ner till Kai som är åtta vi får utträtt för stil och spalt sedan det styr det har en så i isen tar isen för utträtt för stil på sex spalt endast flyr det har utträtt för stil och så är det Wichinger har så nu just i isen spalt sedan det styr och Hape har så just i vi säger chant det styr Ape har så tror just i tar så isen spalt och chant det styr lika som på sex utträtt för Helva. Ebbestreimer är oss här var 16 steg i vår 16 dyster. Björstadsrush här var så 15 steg i vår 16 dyster. Skala här var så 14 steg i vår 16 dyster. Och så är det Norsjöväster nyast. Och här var så 13 steg i vår 16 dyster. Och det är, alltså hända kappingen är simpelt än så tött som det kan vara. Och vi snackar också att tatt i botten över. Det är så sant att tatt upp i toppen där. Alltså ta 4 är det 5 steg i mitten Wiching och KOI. Och vissa skulle hända som slett inte är sannsynligt till att HP skulle faktiskt vunnit i Klaxvik mannakvälte så är det här 4 steg från KOI som en lötning är åttalig. Alltså, han är fantastiskt.
1: Ja, ja, det är det som man älskar i fotboll. Det är det allt kan ske och till det man säger kvar i tabellen då gick så spännande om det himmelska plåsen. Så det är det som man älskar i fotboll.
0: Ja.
2: Ja, och det är, alltså nu är det 2-3 ingrar, eller 18 heter ungefär, så är 2-3 ingrar för den här kappingen. Och ta flera kappingen här var, som man säger, sett sig i sin tur. Det händer inte så jävla några flitingar, 18 heter jag, omkring är dracknar och sin tur, omkring är färgna steg som måste är kanske, eller topp 3 är färgna steg och så. Men här är inte, alltså faktiskt kunde ödliggande färra bäg uppe och nyrätt. I princip, alltså jag inte, alltså om vi säger, Epstreimer vinner det här lömmes, så är det trus till att han blir AP. Alltså, ta er det bara inte i hållet. Ta samma AP, ta kunde jag inte räkna att ni är i botten som har vant där till att uppflytta det. Men ta kunde också nu färra kappas i AP. Det är till man säger att ta häva kvaliteten här till det, visst är det räka en stimma. Och ta samma ödliggande, jag inte kan nyaste lig kanske fälla någon nyår och vad ska jag gå upp, men annars kunde det färra båda vägar allt som det är självt att bära en ring rätt. TFT är fantastiskt och det är spännande. Det ger en helt annan spänning och dynamik och
0: Så. Hvis vi lukker til lukker et liv som er heldig for så lengt under radaren, og til Vikingur, her fem stiv fra toppen og ønsken hever ordentlig å snakke Viking som en førjemesterkandidat, og jeg vet som det tog at Sølvi har gjort det beste brygene, Atle Gregersen er given, og du vet, det norske folk inn, og her norske leger som tar av arbeid nå, men altså tar fem stiv fra toppen og tar av ikke spalt noen europeisk, jo, det har spalt europeisk fotball, det har spalt tvær dister og tar av det, og så er det i sted, og det har haft kanskje en liten sommerfri, men altså, Vikingur kan absolutt bli en fargemester gjør til at man snakker faktisk bare om NSU UK, men altså, fem stig, det altså ikke særlig enn ikke.
2: Nei, og særlig hvis nå, når vi tar som Europa-koppeline, og hvis nå de kommer, særlig hvis de får flere dister, kanskje særlig hva ligger også vel fire til å få, i minst alle fire dister nå, kanskje flere inn til, så kan de komme overske landskapingsene, og NSU har vi sett, tar her nok så smelan høp, få at de skjer, karantene og så gjør det, Så får jag inte prestera 100% kort vikskifte och så är Vikingur klarar och faktiskt hade jag Vikingur är det mest upplagda lige att bjå över. Kjalt om besäkstra då. Men nu är det om man för det. Och Happy tar här just några flytningar in i fällan och så vidare. Men jag vet inte Happy för det är bjå över och besäkstra då. Ja. Tar det ju spännande visst.
0: Nej, tar här var nämligen Lorska Lexte i Borste kan man säga rollet. Man säger att distan mot i AP, han var faktiskt, alltså visst är inte vunnit han distan, så är man säkert snack om kris på 60.
2: Ja, och det var faktiskt inte så att väl just han distan, och han var inte, det var, han verkligen var inte ordentlig vid, men det var en vanlig distor. Alltså, 60 var inte samförande.
0: Nej, det var det inte. Men jag vill säga rent defensivt stod det faktiskt bra.
2: Jo, det stod fint. Och AP har ju kanske en frulöbare till ändan som munter kunde bli färger. Och det var det runt om tölen. Men det är inte ordentligt att sända på 60.
0: Nej, akkurat. Vad säger Johan? En här goda snö som nämnt om Vitching. Vad hällde
1: det
0: till?
1: Ja, det är tolv för det här och samtidigt. Alltså, hvis det inte är Vitching, det här har bara tappat det styrvärt.
0: Mm. Ja.
1: Och det som kanske skajklar för att hålla sig fram om det är att här spelar några jävlar kanske sälja mot att hålla ner eller någon som gör att det dragna attribut på den här vägen, men så kan ta höta kors som årst, och jag tycker ett som ägst inte ska undermättas, det är gott så väl första där kurs och det här vill säga stora släkarna till mästardeltarna, alltså tar spela av hövnstöje och tar få kapping och tar Tar jag då väl väl i första helt och så ända maskinen så watching ja hon är en firma inte för första fotboll.
0: Det är det. Det
2: och helt man ser watching spela och så en tutor för det stället jag är och tar det inte alltså tar inte jävla samförande. Det blir inte så jävla stärker alltså men öjligt robustare alltså och för framall jag någon och tar komma fram till chanser. Och kommer fram till chanser och så häder Aaron Benjamsen och är sig grev. Visst har inte han så hött där inte lika ut i stöden som du gör. Alltså han blir öjliga tuttningar med sälja nu i sista och tuttet snart.
0: Nu sa jag inte den sista vägen mot epistreming. Jag ser upp att du satt han dessen.
2: Jag satt han dessen.
0: Och som i skilja lärnan så var epistremarna faktiskt väl bättre än Michigan där.
2: Ja, och här var, jag ska säga att här var nog snakka vinter. Eller var snakka vinter långs av vattnet. Och epistremar har ju ett öjlig press i fyrrologi. Fink och en tuttje hotna spörskalt och hinner fink och nökra östna. Men tar pressa och pressa och pressa och fink och bara ett öjna mål. Och kunde ha finnit en 2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- akkurat för sikten
0: ska lägga. Jag ska se att hålla med det veck. Ska lägga ju sönder.
2: Jag kommer lägga knappt och vänner också hör men jag hade flyr så chanser och visst var det lösen helt så fick de mål. Och Arne Dyson tar fick Aaron Benjamin fick stape till att han var bästa spelare i juni julimanna. Men han spalte faktiskt att han ringaste snias på sen spalt. Han fick inte rycka. Jag vet inte om det var tog att han jag finns att det stape och skulle ordentligt göra sig upp ett lag. Men det är han nog inte men han är ju en sån vanlig dövon och tar klara så och lycka av att pressa så mycket att lenta efter att jag fick ta hem. Och det var inte oförtjänt att Vuchinger skulle ha två mål sådana lager, men det var ganska oförtjänt att i bestämt inte skulle ha två mål för lager.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Så ser det av kvart.
0: Så ser det av kvart.
2: Och det var som hyggas urslutning av Vuchinger i 17 och öron 3 inte så är ingen dyster ända jag tar vunnit 2 mot 60 då men annars är det 2-8 och 3-2 3-3 och 2-2 0-0 2-8 och 3-2 alltså det är lite jävla dyster men det är koppat till watching
0: ja?
2: Det är just en tecken på en viss robusthet och alltså att du först ja pressa sikrande hem.
0: Ja, akkurat, ja, och framvis alltså hoppen inte så tunn då går jag vill inte vilja se. Jag hade här faktiskt att det kunde sätta in. Sean det rätt viktigt det var en att Aaron Benjamin är tog lyssnar
1: men jo då är det en next factor men du hör en bright då vill in en vi hör en glass då visst och visst det heter efter Moskva att han chatta så är det så har det lätt låt vad sliga form alla och när det är ju när det koppas ut vet att season tänk och tar ganska bäst form kommer att lin very on. Vansen är att tar skor inte något mål.
0: Ja, det är det.
1: Få sig sekunder än, men out time tar 5 linjer då ska det faktiskt mål. Så det där här det haltar alltså tar kommer alla chanser och skulle kanske vara lösen kunna ska.
0: Vi får oss spärka lite att snacka om botten som är och bäst där nu och ta kom så spärka in all linjer till kon och fråga till det så är på streamer Björn Trush faktiskt nice nä och Johanna Mörne till så nu ska väster och så sista veckan spalta faktiskt mot Björn Trush och tappade han det den 2-1 och nu säger jag från att det stund ni måste se den första tojman Aldustund kanske nog den bästa fotbollen jag ser när Sjöväster spalt detta Kappingrar skulle vi framför vi väl möjde en mål där alltså kanske två mån jag vet inte om det tre är kanske vi från Ekman alltså till ångsten här där vi spalt det spalt det öde väl säger du i fyra läge och ta sig vid en grupp Björster Kjöpa jag håller som svårare rasande över att tappa spalt ny på andra mål som gör det mot Sjöväster men det var faktiskt få in i fotbollet så tjeck vad är det akkurat som kan du ta en mätning i vilka kvätter hänt vid Norsjö Väster så igen tar ringar tappte gott när kan ta dysterna men alltså det tar spalt inte så att säga under Schönberg när kan det heta Kappingar och kvätter akkurat som är hänt till dömes vinnar där mot KOI och tar så ungen komma och till kvätt kan också ju vara.
1: Nej, så för att då just av när skifte så fast du alltid en bröding och en reaktion och en lie och ta jag nu var i Åtalanda så jag sa inte det sen jag lustade ett som någon och det är alldeles glädjligt att höra frasagna och att det positiva om man sa att Eisning och Hagtullon att det var rätt lite omnerande och jag har kört tippat att det är vänner och så koppade det sista 5 minuter men så det är sin spädd tror jag att jag sa det alltså kappingen man kan säga att Berglin här bror för stigen så om vi skulle ha en spännande kapping så är det viktigt att till inne få oss det så vi värvar att spänningen och ganska jävla grejer ganska klart bättre för stigatalerna men nu kopplar jag så blir det också och så ser jag att jag ska ta det att locka vi men nu är Norsk Vester under Avarsson just till att få steg med uppstämmer till dem så att vi ser uppstämmer vinner det så tycker jag Gloppy är för länkt så är det just det troligt efter i nyfriktning och strunt så nu får det sådja men det ser ut till att Törinkare finns en Avarsson geist in i livet och spelar vi sin större frihet och ta läst över sin rörsk och spela grejer alene och annars kan man sådär att ta av ett annat eller det.
0: Alltså det som är mest till det är att det som Norsjö Vesterbyrk ser att han har kvirat bänt och en Schönberg gavs till att det har varit allt för fire mansa bunch och det tror jag ska vara det kvart jag tror inte mansa bunch vi är en Malberg ja och en RF var det så fyra mansa och det var i halvt Edwin Jakobsson sätter bunch som tar han har skatter och alltså det är Flensburg var det som bunch för det var en nice skatter och jag också här han har också räknat finns några massla vänningar där
1: alltså ja så sommar är ju när och sommar alltså och flyga dem när kommer att och till glädje så att jag men sen igen så är det någon västra och till spelare som alltid gör Heber haft så sen högt med ett under väster som fotbollsspelare och Eiler Beer Attor och jag hade flyger alltså som så och det är gott att söka och hade allt spelare som har erfaring och rutin och kunna hjälpa till här väster så det är på öle positivt och det hade det som man vill söka.
0: Ja, absolut.
2: Ja, och jag hade alltså nu var ju han var säkert näck bättre kan gå fysiskt i fällan men jag hade det till sån alltså det man har hört att nu var det spelare som började attor och ett förra vänner attor och bjöd så till attor tajt man köpte vänner att och oj ju köra så där så att det är sånt alltså just men alltså till en grund till det alltså tajt ett annat är ta var flor som gavs det var minst som tajt Schönberg kom att högna gavsdöms det var som en reaktion på att han inte följde så vidare nordliga skilda länder så och sådana alltså det dör inte alltså och som jag hade nog stått lite eller nu var det formare några i uppstämme och fyllt nog väl vi och känner flera och nämnda limnen i Norsjö Väster och här tar han en gåva nämnt när jag gav nämnda limmer där jag har haft gåva vänjärer goda karismatiska vänner som borde kunna näka. De har haft fjärparafällar som är något aktivt och kronkrar. De har haft näka goda spelare, kärliga spelare som är kommer, utländska spelare kommer och blir ordentligt goda ärastande. Men inte visst lite till här. Och alltså, här är åkor som är det också som inte och inte minst att det har störst backland I Vindelöven alltså det har alltid haft nog så goda störst alltså är störst ekonomiskt men det är också som inte ordentligt lite till och vi såg I fjör var det ju bedrövligt som där så mot för nio det var alltså en distributor upstream här som här som Charles Malmern hej en Februari Glentan som gör så det där dem
0: fantastiskt det är så störst allt det där
2: och att du är lite där alltså nyast och Sjöltum då kanske inte har förtjänta. Men jag hade till helt tydligt att här kom också Anna I vidare vi tar ringar. Och kanske är det akkurat att han är en lokalor vänjare som inte har vårt helt större CV som Schönberg eller Powell eller kvart och röta. Men han är färre spelare någon och lokal.
1: Ja, han var ju vänjare på Chop 6 och första dagen och hejda kanske sin tar för det första tiden men fick det på Rachel och fick faktiskt så sen ska vara helt next till som sagt faktiskt en goa form kurva mot den där Arna skift väst. Hinvein att vi sitter hit ett och sen oss Arna och Chop Chop Chop Schönberg en goa period då var första för när. Men I hade det I halde det för att synder av ett glöjusbord har jag normalt en kom, en landsrå.
2: Ja.
1: I halde det var, I halde bäg I fjeppar och den ganska högt vanta och hur annan. Och det rickar jag inte ordentligt. Och det är avrska spelaren här I Västeröre Negg, och jag nekar till min förstånd. Jag tycker att det är ett spel, jag synder efter att jag är som GT, att det är inte så eller postet. Så hvis man kan få allt det innan och bara rätt och som det verkar till att det är större mån och sälja vad som man vinner det, så är det positivt.
2: Ja, och det här som vi tar oss inte runt Iron, jag har alltid inte varit att ta med. Jag tycker att här är Negg, vilka är unga spelare som man har hört om det flera år. Tar färre slå till på ett annat tidspunkt och där kommer Kjörlen näka eller man väntar för näck för tulja eller och man ser också att de är där men alltså det är något som inte alltså nu har det klickat alltså är det också hvis nu ser väst och klarar att hålla sig I dalten och är så är det starkare nästa
0: ja
2: städa till Ubustro
1: nej det är det
0: Det spurningen kvar för att det var till klart skulle spå runt I alla fall då.
1: Alltså
0: till lugga att Army Fair spegla sak om business så vidare där så frå till det är same var hetta kappingar där och nu men harsta för Örn Rasen där så till att man betraktar inte ordet är same som en passare av man ser att boss I mitt hinne tror I linje alltså vi åt oss rush nu ska väster I skala. Är bestämmer när vi ska fyra sommar alltså inte för robust det kanske ett lat väst tar ta ut till Steve från Atlant 8 norr väster och så heter Kapten Gerard Atlant Örna till Eisen Kai och är det ganska här det är alltså sars to Epstein som alltså att I feel as nokish för det nya till Kapten Gerard alltså
2: nu är ju sån just lite och att look at there is
0: men ska vara
2: ja en så I tar spalt för det som den så I tappt 8-0 bara för ta nöjde till att vara sån här I runa och kanske lade nu inte något att eller kämpa något att och då skorar vi 8 minuter ja och så en stämning som det akkurat samma konto finns det stäber sjur och så väster hade så bara spalt mot öna för och det var ringast distor jag har sett att spalt I Florida är allt ja och här som nu så väster skorar jag på ett flott frysbärsk och ett längskott av mine från
0: Jasper
2: och Jag tror att tyst I mot Ötlån och ankra löster spelar där som en dreymor men så är det löster så är det bara så är det bytte följer och så är ankra spelare som nu har kommit ut I den här perioden av kappingen som karantänerna har kunnat komma här att två karantäner I det köpstreymor och ska skifta alltså ankra liga spelare för ut det kan bli lite svingande ja men jag måste säga som är kände lite av men är du ytla sucha att det inte skulle klara att hålla två linjer men alltså men man vet inte och visst det näka som hända kapten nu lastar och så är det att allt kan hända.
0: Allt kan hända och det lukar att vi är på samma som heter kapten Garth med alltid något intressant det att I alltid har vi kritiserat för att vara för defensivt och att det sick för fotboll där som man säger och det men ta jag ser I på samma jag faktiskt ser rummen och det chips som kapten Garth I alltid inte har spalt helt eller spalt.
2: Det har inte spalt
0: fram till det kommer fram till alla chanser där ska jag kanske säga mål.
2: Nej och det har inte spalt den här samma att Catanacho fotbollen som Thomas en flera tar som att och I skilje väl hade det inte som man skulle säga att bara mamma kan regga vi heter batten men alltså men vi ska ge vi ruslit I så är det den rätta matchen spel på men vi ska så inte ruslit så blir det Olofsson där så spelar Olofsson där fotboll och inte vinner ja men vi gör det här så finns ju ruslit när alltså så frätt att ja och men som sagt allt kan hända och här är alltså visst nu så väster vinner det så är det 2 steg framför. Ja. Ja. Så är det 16 16 och 14.
1: Men det är smänt visst han skulle hänt att någon väster vinner det. Så är bara inte rätt till nästa plats så James Raymond vet så man får ju får liksom så är pura upp
0: ja. Ja,
2: akkurat. Och så kan man säga kvui alltså nu ska alla slapp miste ju en spelare i sommarferien som är öjligt viktigt att de för helt. Det är att det öjra mest jag säger, va? Att att
1: och
2: jo kanske men det är så lucka goer som
0: en Sim Jørgensen kvalitet till tas med lucka i bestämma
2: så. Det är också en sundligt, va? Alltså
1: bästa delen svär
2: jag säger. Ja det där. Och då ser man syndur det samma hände vi Cape Stream i fjör här som där på för till 460 då tar spalt och en touch 12 13 och då fick fyra steg. Fyra en lodge. Vunnu ikke under øynene at det er sånn alt. Fra at Lidja faktisk vel fyrir, et eller annet vårt. Så det kan hver kjemre reak, og hvis nu er det her heldig fram, enda framgangen, så nu ser Vester heldig fram, og tar få seg her Kasper Jasper Jonathan er rikka i alle opp noen og sånne, ikke?
0: Vi får sutja, men la deg kunne byta om Kasper Jasper Jonathan. Er vi fra Birja med tagg av lukka heimallig fyrst, Channel Sjövester, til altså Sebastian Ville og Imal, og så han Marseille, Jasper Fanter Heiten, nummer 8, Høgne Nilsen, nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg, nummer 11, Kasper Gestet Hansen, nummer 18, Jonas Prior, nummer 20, Jonas Nordendal, nummer 23, Jonas Astai, nummer 24, Edvin Jakobsen, nummer 35, Oliver Clement Bøtger, og nummer 2, Magnus Holm Jakobsen. Johan, livstendingen så nok til henne.
1: Ja, alltså det är så rörande att sätta fingrarna. Då är det så att jag först skulle färga ut för ankran. Här är det känns lite när det själva är lite känns bara för sjukan där. Men så är alltid att det så. Jag vill sagt att det är så tatt på starkaste uppställning som man kan komma.
0: Ja. Lija är på streamen till så Johan Stavetsen som är i mål och så är nummer 2. Meinar Debes Jeta, nummer 5, Mitchell Hedlesa, nummer 2, Jester Boasson Dam, nummer 18, Marius Nilsen, nummer 20, Virgar Jonsson, nummer 21, Hans Pauli Abø, nummer 22, Gutte Dahl Olsen, nummer 25, Ole Eisansson Poulsen, nummer 22, Soveba Lamin, og nummer 22, Laurits Nørby. Toppskytten, ja, jeg bestemmer med han, så ikke vi fra henne.
2: Nei, det her Boe?
0: Ja.
2: Ja. Boe og
0: Men, ja. Rekve, sier det så bunch sånn.
2: Ja, til akkurat det. Boe Elson og Kristian Svabo Eliassen har bare karantene, lett omfære. Og Gestur heier karantene, så stadist, han kommer inn at den naturlige, og så kommer det sånn her, la min inn øsene. Akkurat går større at kjipa til, altså, så får det godt å sykke frem i alle oppe, eller hva kan du gjøre? Ja, jeg har alltid, og Rekve Elstoft, det heter så annerledes, han sitter av bansjen, og han spalte sin første alltid, og han jo, han en sånn som alltid vel fire, men han nok ikke dyster for meg til at han verre.
0: Altså, han har spalt fotball det seneste årene?
2: Nei, han verre, han bor i Spania i 2012.
0: Ok,
2: ja. Eller 2 år. Och väl så då blir höjma och till spalt omkring dist vi först höll den mitten såna kau men jag har väl jag kör nu här från höjma men han blir vara väl fyrig alltså han är inte en sån som blöver som bollar upp eller som vi där
0: men alltså kan också då så vi dist när Davis vill lucka tacka alltså epistemaren vi tippa simpelt en hindis när arren vi för att tippa hända disten och vi tar bara disten som är sunda mellan witching och B8 trusch kan rockna vi tänkte här vänt.
1: Ska vi ja?
0: Ja.
1: Det är ju en trigger hemma så illa witching.
0: En trigger hemma så
1: illa witching. Det är en linje på så här och
0: ja. Och tar vi så vinner han disten så undan till disten undan alltså hinner spela ju mannen och så då tvistar ju upp till Bay till
1: så är det ställakt ja
0: till Kai och en så spelar mannen kvällte. Ja,
1: stappte jag mannen men så jag inte
2: till akkurat. Akkurat. Hade till ringta typa Anna en serial watching. Jag vant Björkska nog Jero över men watching är för stretcher hemma till och sälja det som drar vart nu att dra spalt katter där 14 dyster och annat här på.
0: Ja. Det är Malagvalde till en så skala att det blir så flott till Malagvalde och en så heaver hemma vart mot en bottlinon men det är något trött på en. Och det här var så en annan dista att också mest som ska spela sösta in och ska sjunga det allra grejaste och till spårning hos man telvar akkurat det om en syna kan ha något telvar vi gör över.
2: att han öle ringe dyster här att tälva till tar skulle ta kunde inte ta kunde inte offra det stent du hade motor lokalrivalen och hade motor en bottenlige tar skulle under ankan någon stund tappa det stent han ända hemma ut inte
0: ända hemma spalt tror du senast så och skalla
2: ja så och vi nu har vi passat i skalla är blev öle när värre tror jag att jag mist toppskolan chans här ett alltså toppskolan dolt nu faktiskt
0: Da skår av 2 mål senest mot Japp, skal jeg si.
2: Ja, akkurat.
0: Da finner det av årsvekten skårer uten annen løsning.
2: Akkurat. Og jeg vet ikke, altså, det er øyelig ringt at, altså, en så i forhold til ikke at offerhandlet dysten, for hin er råk opp dysten, men under orska, og ja. Ja. Da kunne du kanskje kåre for nekva nu mot skala, at du tar så oppsetter på det, og vil oppe at man er oppbrent i høstegn. Da må du ikke håpe for det her, men... Ja,
1: alltså jag kan ställa tappa mot skala och så att tablo red är super upptaget. Alltså det tar men är tricket skala gem med den där. Jag tippar jag något.
0: Jag nämner den så skala. Okej, ja, intressant. Och quiche, alltså när då så det är klassikern mellan Kao och Hapa Hessen kan det vara rattligt intressant det att ett sick för Kao kunde få så lägga just det mot upp. Mot Hapa.
2: Ja, det ser du.
0: Ja, men det är säkert att automatiskt tar man täpper 1-0 av höstkvöld och så ska man
2: mamma kvöld. Det kommer att ta sig om det gott och sälja jag vet inte att AK är för att nu säger han själv Johan Skaltsö att jag får Atlas Öre sommarfestival men Atlas Öre tullig sån kallar jag säger ett lock short. Jag vet inte att jag vet inte att jag är väl fyra jag vet inte att jag är väl fyra och jag har alltid att HAP nu har vi en kraprötingar i HAP sälj nämnt ni också året men är har på hicken också när efter framåt nästa år. Alltså men ja, det var ju jag var inte kvar vinner men att vad det faktiskt att det var en godist.
0: Ja.
1: Det är också ni som läst vi men är också ni har vill öle gärna och ta för det och så tar fallet jag näck för jag vinner det snabbt men it's just about att kvar här är såna till att ta klara kapa dem så jag var till en hemmasida kvar.
0: Alltså det kan det nog den viktigaste distrin nu jag kan fyra arga kvar som blir höstein.
1: Han vill höstein.
0: Sitter till jag lite synd ja som har försvunnit. Jag vet inte att jag förstår såna här kvar akkurat men han det just sitter ett lite synd i hatten just like en ganska vis man spelar ändå mal där. Det
1: har en always a bright day snö.
0: Ja men Här är Altmaier, Ranch New York och Hattler kan tjäna.
1: Men det här har standard kvalitet och så är det gott för att det här roterar lite syndrom. Men det är säkert att det här har fördäckligt att ha på
2: Hattler kan tjäna här, men är vi att du är i Europa? Allt annat lycka.
0: Han spelar Europa, ja. Men han fick trodde att det kan tjäna, ja.
2: Det är ganska en 4 månader, så blessing in disguise. Jag tar ju månader att det här var gossor och en pura fruska man.
0: Ja, tar runt och så kära och få ner tvärdiers kan tjäna till Rickard Succi.
2: Ja, det var svårt. Man gör ett alibi, att det var en runt. Gångt.
0: Ja, det var helst det var en helst det hade en chans för just. Men alltså så är det att han sista det sen Norske Väster och Ep Streamer och i halde vi kunde lycka hitcha efter Stiathaven här på en till så att Ep Streamer lycka och kända på Sejan Stegen och Norske Väster är den nyaste vid 13 stegen. En seger till Norske Väster så är det ett steg från Ep Streamer och botten är bara så tattar som man hör kan vara. Men om Ep Streamer vinner så är det så här det alltså 20 steg och är det 6 steg väck från Norske Väster. En 60 det kan man faktiskt gott säga.
1: Så snäck 60 det som det kan vara.
0: Ja.
2: Ja faktiskt.
0: Vad ska vi vara någon?
1: Det är okej. Okay. Jag har alltid öjat vid att bo i Rund. Det är nog så viktigt att han är hos allt toppskåret som jag håller på sista färdgrabbar. Så har alltid ett här någon väster kan ska ha en liten favoritlag. Jag syns inte hemma vad det och så vi mente jag att här spalt och tror jag fjärs mot öle gå vart något bättre. Och tar så tjän rymliga förstrut så är men hin vem alltså till där så står jag vet inte att en 15 destinar i Brian destin där vi två mås mån och köp säger med oss alltså det är inte det är inte större mån lite men det är säkert en koppar den färs ju någon svärst.
2: Ja. Alltså det är slett inte det är inte vill näka i rush så visst det inte och ja, alltså det heter väl en jaundest tror jag. Det är två jaundly. Hur kan allt hända? Är vant att epistremor under 2-1 eller här eller. Alltså det är så onkel just har det faktiskt varit något snack mål med Lisbeth Berlin för en 2-3 månader sedan.
0: Alltså true if you're sounds like.
2: Ja, sounds like det och när var det?
0: Han med Anna Bill score
2: 2 och så det var så det kan gå vidare. Det är ordentligt är och gå och lära och glädjas till Rasmus Sepak och såna där. Kolla det full speed.
0: Det kan vara och då några ska se Sepak som spelar klant och check kvalt. Men hade väl faktiskt tävlat hade det här spelet kick off om 22 minuter här att Dunka Sande vi sänder så live här att Dunka Sande fotbollskväll och så sjön det. Det är den en vanande en eller spännande det med den norska väster och är precis en Florian Pedersen. Tack för att du var så i skuld någon där.
7: Show tack.
0: Och då ser man Tony Johan och Tore Svensson vi som vi marscherar om att lite bil.
7: Ja, så just.
0: Tack för det här spelet och gott vikskifte.

0: Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, Batnalandi, camping, tjalting, gåumæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Ochebs för att hela bussar köra ur Klaxvik Leveres, kvön halvan tumma, Atlantin och Nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nok släppa, och vad säger klockesläpp. Sitta där, ägarkommersie ut det, och ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill heldur häva fri,
2: till råkej, till råkej. Nu är torsk och fangens

0: Jo, takk for det, herre. Leikerne akkurat kommer inn av Vøtlen, og ja, det er hesset som ligger på akkurat annen og sånne. Dommerne som jo skal gjøre, så vi tenker dere, Lien i kjøkkenen, Einar for at se at til Sebastian Dalpe Ville og i mal for Null Shea Vester. Gjørs det godt, heter Kappinger Are, men her altså dette 32 mal i kjøkkenen. Null Shea Vester som altså Botley. Og så det nummer 6, toppskitten Jasper van der Heiden. Nummer 8, Høgne Eistoft Nilsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Gestedt Hansen. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 20, Jonas Nordendal. Nummer 23, Johannes Astai. Nummer 42, Edvin Jakobsen. Nummer 32, Oliver Clemensen Bøtger. Og nummer 52, Magnus Holm Jakobsen. Gessner ur Ibbesheime, det Johannes Eifelsson Davidsen og i mal, nummer 2, Meinar Debes Jete, nummer 5, Mitchell Hedlesa, nummer 2, Jester Boasson Dam, nummer 18, Marius Kallesrup Nilsen, nummer 20, Birgar Jansson, nummer 21, Hans Pauli Abø, nummer 22, Gottedal Olsen, nummer 25, Ole Eisansson Paulsen, nummer 26, Sove Ba Lamin, og nummer 22, Lauris Nørby. Og vi tar deg av bunchen her kjøtt til Samal Astai, bunchen for Norsk Vester, og så det Eile Froasson, Rasmus Helgason, og så nummer 16, Paolo da Silva, Nutsjumauren, og så det nummer 19, Jonny Hottene Nilsen, nummer 21, Elvar Petersen Gudmundsson, og nummer 28, Lukas Gardar. Og så bunkeren Tja Episteme, Isakur Petersen Olsen, det så Ega Malverien, og så det Rekve Eilstoft som sitter av bunchen for Epistrem. Han kan så færre kanskje kjent som spiller mot brorsen Høgna Eilstoft Nilsen. Og nummer 14, William Sørensen. Nummer 15, Jonas Hakonasson Lutzen. Nummer 19, Thomas Bjørne Midtsan. Nummer 24, Jakob Homeland. Og nummer 26, Antras Olsen, som hever ute i alt kappinger. Han kan kanskje lykke komme inn og gjøre okkur, hvis jeg bruker for hjelp i Myverne. Og til altså Marius Nilsen som skal sentra for Epistrem. Og så som til klart at færre gang dagsens dommer til så Bjerke Nilsen. Vi ser oss løp på det ene synet til så Gunnar Skiversen. Og hinn mener det så... ja, begynner jo nå. Nå er kjent der... Ja, hinn årsaker jeg til Andreas Peter Hansen, halvt minutter til gåer. Dette er så gongt. Epistrem og sentrar. Kjem en lengsending, balten spalte altså, kjem en lengsending, gud og synner balten ved å spille, til innkastet til Nolshe Vestor, lengte at jeg Eknar Holve. Balten har kastet mine til Høgna, så kjem en lengsending opp til Jonathan, men her Mitchell som først rånden, spiller balten opp til Lamin, måltekker balten midt av mine, spiller balten alltid til Mitchell. Mitchell prøver å spille balten lengt frem etter, og til vinteren som forstår jeg vekse. Ja, det var forfølgelig ved å vente av en lystere forrige gang. Nå det et lyd sinte friere. Det var bare rekne vinter. Nå det bare lyd sinte av vinter. Men man ser at det forstår av sinte. Men det spiller seg rett og slett høy av balten fra byen. Og balten så ute i spill til innkast til Norsia Vester. Og høyene det så bare minst av batchen Johans og Steg tar innkastet. Inn i holdvende tja. Jeg bestemmer. Jons og Steg kastar balt framåt til Jasper van der Heiden för icke tantande balten. Han får ut och spel till inkast till Epistrem. Och till Meinar Debes Jete. Kastar balten framåt till Röjne finna gotta. Men Oliver Bøtger stod av balten framåt till. Det är sin råd att spela från början som det ofta är i en fotbollstiste. Eller så Marius missar balten mitt av mine. Magnus vinner balten. Høgna, fritt spiller fra Norsk Vester, balte bedre spalt frem til Edvin. Edvin kommer den gode stømmen, kommer skåter, så spekker til utenfor ham, streipa stansjen av for bett frem vi. En fine chanser til Norsk Vester, fra litt oppsvar mitt av mine.
1: Ja, selv altså, balten blir spalt opp av mine, som jeg vil si med, og faktisk et trunket spill som Norsk Vester, spiller ikke øyne vel, bors jord, og Edvin venter, og finner seg plass, og veien kommer seg med vakker, og fyrer bein fra boi, så ja, nu är linjen lagt, Jonas Vester. Det har brukt för några mål och så det här är här kommer för listan och för i boss så hvis det finns några mål bland vägen så finns ju lövet listan.
0: Det lägger harst ut. Nu ska Vester ta gjort det så är det i mode Piotr Trush senast. Det har varit så att se under en tungen trush det tafta männer alla fyra lag, men det blir så bra till ta en av målet och här tafta männer så fick väntisten sent. Vi sätter några lager. Det er Høgne, mitt av mine, Finner Jonas Nordendal får inte spalta Edwin som spelar batten till Jasper som brösar skott utifrån. Ja, helst menar bara så. Inte Jasper, det var så Kasper som prövar sig ut i Vonsnån. Men skottet är inte så hela harsht och därför sen det besynare av att han får in en chans till Norska Västern. Go Brian!
1: Ja, go Brian. Alltså, Norska Västern läckar en rymlig höga presslinje och kontraspel det kan gröla. Kött fyrs och kanske kött, oj så kött, men stand för spela chansen syns större men till fot ta vi så vi så alla och men det bara vägen.
0: Ja, effektivt var vi att skora mål till Norska Väster inte vi så går till hetta Kappingarar bästa sätta mål här att skora. Oliver Butker spelar bollen åter till Sebastian Wille åter till Butker och Marius rinner att komma till och pressa och Sebastian spelar bollen till Jonas Prior. Jag har sending fram efter, men det är alltså inte att finna Edvin Mittamine. Bara det blir helt lättat till Jonas. Jonas prövar att sparka bort fram efter till Lamin. Han är pressad över till Högne som är först och annan sådär Jester som stod och bort fram efter Atter Högne. Och Atter Jester, nej, här då så bort fram efter till Flensborg, men det är Mitchell Hedlesa som spelar bollen åter till Jonas. Jonas smäcker bollen framåt till och han finner så ja till Lamin som rör ner åter, men åter är det Högne som faktiskt någon vunnen egen luft eller. Jonas rör ner och spelar bollen till Hans Paula Abbe. Det är nästan chefen namn på träff ut och spel till inkast till Nolche Vestor.
1: Vi såg att Avengers där var det sent då. Alltså bollen kommer inte för fram av mina och han man ska räkna öliga bara inte för att inte ska skifta kaos och som här som förr när jag ska förr av ett land som det inte blir så ofta gör så.
0: Men visst ska som till bästa hålla bollen där som nu är.
1: Helt avgjort och så spår ni nu över Norsjö Väster men den regionen vi har alla just spår ni klarar just att allt att
0: ha. Men ja, Lars Norrby spelar bollen ut av vansken. Refin är helt riktigt Hans Paula Böhes för när som är en inte ordentligt finns en ordentlig första början i dessutom där. Inkast Norsjö Väster till Tietje, Högne. Spelar bollen till Böttger. Finner så Jans i det vinstra sida. Jans och Steg. Lange bollen vi är till Jasper. Han har sin plats. Spelar bollen mitt av minnet till Högne. Högne får in sändning efter det till Jans som först finner spelar bollen till Magnus Holm Jakobsen. Magnus Prö som vinner länka sändning framåt till Kasper Hansen. Här är från Kasper. Det var inte så Jasper hinner med. Och först snackar man Jonathan mitt fyra i. Men det finns inte för länge och det finns ut spel till Malsbarsk till Ebbestreim. Lauritz finner Ola, han är plats mitt av mine. Spelar balten ut av vunchen till Maynard som finns för att spela balten framåt till Lamin. Men här kommer det igen Jonsson Steifirik har balten ut och spel till inkast till Ebbestreim. Ni håller vänner tja Norsjö Väster. Maynard kastar balten attraktivt till Mitchell, men det ska så täckas om att det är att han var färgen att synda för längt väck från här som Böltsen vi är möjliga. Eller vi är Björsson. Nej, Björsson tar sig vid Jasper. Han
1: var tvär Böltar av Vettelån.
0: Han var tvär Böltar av Vettelån. Som är så att han ska tagga stommat här. Och kvätt, nu är det Björsson som tar Bölten fram här.
2: Uppkast.
0: Till uppkast. Okej, okay, ja, uppkast är det simpelt än. Och Maynard spelar Bölten atträtter. Men en förfärdlig sändning atträtter. Och Bölten för sig ut och spelar till inkastet till Nolche Väster i stegen 4. Vilka sin dagkost ser jag i bestämmaren från början?
1: Ja, han tar väl sin dörr. Han är trus meter att spela atträtter och spelar ut av ett lån.
0: Och Janus sparkar Bölten framåt till Edvin. Färfärd av Bölten vinner Bölten Ulla väl från Geste. Och spelar Bölten till Jasper van der Heiden. Han hever plus. Kan han sända Bölten 4,2 läggare 1 som någon. Han släpps här framför i Maynard. Men Maynard blir som glöjande tackling 1. Viljande klarar att lycka att få handla Bölten ut spel till Hotna Sparsk till Nolche Väster. Som nog har finnit till bästa början. Nu har det läckt här i 6 minuter här av Dunga Sante. Och i skiftande veckor. Nu får vi så... ja, ett L som kommer ner här. Ja, det unga sant. Jasper kände balten in 4. Då tar vi Rota Bors i första atlevet. Det är att det där menar det beskedet korbalten ut och spel. Nytt hotna sparsk till Nolche Väster. Och att det där Magnus Holm Jakobsen som får jag tagga till. Stanta flyerläkare. Jag tror att de stannar så utanför brosteinen. Magnus Kjersetter Reier. Sentrum balten utifrån rönna finna Jasper, men att det är David som förstörar sin Lamin som börjar sparska balten längt väck. Jasper tar emot det. Här var det så spelar bollen då vanchen. Finner fram, finner så Edvin ut i syne. Edvin, Röna finner möjligheter inne i brosten här stannar flera folk här inne. Man prövar så att smäcka bollen fyra med räka så du kan gesta vid någon och så är det Johannes som hälter bollen. Johannes Eivindsson hälter bollen och trillar bollen till Ola. Som skorar sista veckan. Mot der Vujinja. Men det här är bestämmer han spalt ser det väl. Och hörde Marius som vinner balten väl av mina. Marius Nilsson spelar till Virkar. Marius för en natter. De har väl där inne sig med sådana här. Det här kommer ju att lära en tja. Han spelar balten till Virkar. Och så är det bestämmer han som kommer upp. Och det här vill jag själv säga. Inte vad gör det. Och det är Lauritz och Mitchell Hedlesa som spelar Middelsund. Mitchell Pro så att spela bollen framåt till Fetna så att Jan Motex och bollen Pro späcka till det där fyra så Osman lägger bollen till rattes till Hans Paula Bø. Allt från vinkeln där som är sant där men ja vart var det gott som prova sig så är det otillåtsande.
1: Ja då är för inrönt att ta kan väl ni gör och för sin pressar med för skott i av och men ofarligt så Sebastian men det var så gott hål i Stremmer. Jag ska finna lunch med tempo på bollen så kunde förstå det när jag väste värna sin domare.
0: Och det så Virka Jansson som är från Maltage Button Stanford där Kasper Gestet som för rekande fram efter Ola Prigga lägger button från honom. Button för ut och spel. En kast till Norsjö Väster längt till behalven i Kjöbestrejmen. Det har inte stått hästmännen från Kasper. Så finner Jonas Prior. Jonas Prior sender balten fyra. Räka lukka ett EBC med högt av en och så är det. Och så är det Jasper von der Heiter vinner. Fyna är runt och inte minne flott bjärkink. Det är från Jonas Eiffelsson Davidsen som måtte vi fota långt. Och man säger Jasper har räckte balten nu höjliga väl.
1: Ja. Han ser balten komma en tredje meter här. Och EBC med en klar. Jag har inte tryst nog till att tryst han är väl. Och han langar han ut i långre hjörn. Gå skruva. Men jag hans är i kvörjare tätt och för att befann ut till Hottanspark. En otrolig god bjärdjänk.
0: Flott bjärdjänk. Nu till Hottanspark till Nolche Vester. Det är trea tar få och idé. Och hästfärna är det så ut i högre sig. Jonas prövar att sända batterier. Han sänder flatten fyra men har väl omkring Halsman Hottanspark kommer att känna som ytterligare rycka. Han börjar rota bort av EBC-ma värjning i fyrst i Atleve. Jasper Rönn har varvet av Alba. Det är Marius Nilsson skår batten ut och spel. Inkast till Nolsjö Väster i halvvinnen tja EBC-ma. Jasper van der Heiden ska täcka det här. Magnus björ sig till. Spelet till Jonas, mitt av mine. Jonas attar till Jasper. Jasper van der Heiden. Till Jonas Prior, en finare tämning som kommer fram efter och spelar balten vidare till Högna. Han finner så Jonathan Flensborg. Jonathan Prior som skott och han skorrar! 1-0 till Nolche Väster, lagt här och i 8 minuter. Och fullt förtjänta i snöet och till Jonathan Flensborg som finner plats i Brostad-Marsson. Han höcker till vid närmaste stång, 1-0 till Nolche Väster.
1: Framöver mål som Nolche Väster och faktiskt fullt ut från vid läggångarna. Nolche Väster kommer väl ur startstålen av Disney där och mindre Disney nöjliga väl. Att Alon bebyrjar vi att Baltimore Spaldor inne i vägen att det var tröst i Rudi och vinstra borre. Spelar vägen och en fin första nästa till Jonas Prior skapar plås av mina. Och så tvärskjuter Elbringar och Jonathan hällde vägläggaren, tvärmån vägläggaren för oss och knallar han upp i närmaste hotna. Ett öliga gott mål, säger Jonathan. Ett ordentligt strägare mål. Hade inte man vanglat att säga från honom.
0: Och det skulle bara säga sig för Clemensen lackar nu. Han är rasande och han säger, han pekar runt och säger att det skulle tyda att det kunde näckmar en KDG Arkan Nödde Sanda Sittler Adler. Och jag bestämmer mig alltså gångt men en får jag börja från Nolche Väster men alltså en inte en god börja för Ebestrem.
1: Nej, det är inte passiv spel för Ebestrem. Får lite tempo av, tar det för längt från i marskeringen tar lovan Nolche Väster för Nekvist och Destin är bänt.
0: Och det är så Jester Boansson Dam som Jeffrey Spark mitt av mina. Jeffrey Spark till Magnus Holm Jakobsen och Nolche Väster. Bänt att jag äknar halva. Och här kommer en, ja han prövar simpelt en beinlajes och ja han är så frekrankt när Magnus Holm Jakobsen är framme så inte skorra heta Kappingarare. Här prövar han så längt ut och fram till Jonas för inte ordet på plats i Malmö men han får nog veta sönare av så är det till.
1: Ja han sa inte så längt ut i äter.
0: Då vet jag.
1: Optimistiskt bra.
0: Jag tar vart då. Jonas Tegers Malsparsje, spiller Batten og Sunna. Jasper Tegers som måtte ut av Vongenon. Og Batten spalter i hinna Sunna til Kasper Hansen. Finns så Høgna, vitaminer finns en fina början på dösten. Høgna är Stolt Nilsen. Batten spalter ut av Vongen til Jonas Nordendal. Han är rengstatter, frysparsk til Epistrem. Och Birka Jansson, ja, han gör Batten och gör till Lauris Nørby. Som ska täcka. Nej, det är så Jonas Eifensson. Ja, Jonas Eifensson Davidsen ska täcka den. Sparska bulten fram efter. Inte så där längt att Jamie Muskais mer in stan och då skallar sin alltså fram och Jonas så helt ner och Jesper Bo som dam. Nej, det var så Mitchell Hetler så häst för som helt och i Og Jonathan Fensborg, og ja, så jeg vil si at en anker annen damer kan sikkert kunne give et guldkort for jeg burde faktisk fryspart til Norsk Vester, og spørte meg, i Ødelføren.
1: Ja, vær heldig nok så vel, jeg beint.
0: Det sa jeg i Ødelføren så jeg ser ut. Mitja Hedlesa finner Meinhardt, og det var en stund, spiller sentralt til Gjest. Og her er det først for å få han, ikke? Så en av fem sammenhengende elvringer fra jeg bestemmer inntil hvor jeg er det, og lagt her i 13 minutter.
1: Her kom hendene.
0: Og her kom hem til dere fra Flensborg til Gjest. Vi har fått herre til Richard og Gjest og det fru spark til Ebbestrøm inni av halvende tjaen og tjevester. Og tar færre atle fram. Og det har vært ikke stått for godt av hesfinnet til Meinhardt. Meinhardt sender seg balten i fire til Lauri som prøver å stå ut av balten på tvers, men til Jasper von der Heide som teker måter og den spør balten opp til Flensborg. Men Flensborg kommer ikke særlig lengt. I bestämmer för fetta bollen efter ekna halva. Spelar bollen framåt till Hans Paul Abbe. Vi är till Birger Jansson. Birger, att till Lauritz. Till Marius Nilsson. Nu blir det bestämmer han så att flytta bollen runt.
1: Ja, tar svär får inte att oss normalt. Det måste jag.
0: Mitchell prövar att smäcka en länka sändning framåt. Och till Prior som stod bollen mitt av mina. Mina debes kedde tegre måte. Finner så Marius Nilsen ut till Virgar Jansson. Stattar ut ja vinster suje. Att till Lauris Nørby. Lauris skifter suje till Meinar. Få inspel från Ebbestrøm. Så det är Lauris som finner Gjester ut av Vonsson. Lauris, nej, Gjester hikker upp. Spelar bollen till Gotta som inte förtidjer bollen till suje. Bollen är mitt av mina. Norsk och Väster är bollen. Och så är det Flensborg, missar balten och till omreppiga till balten spalter till Gotte ena fina stöve. Men stänger för Sebastian Wille som hällde balten om. Och han spelar till Jasper som ropar efter balten på ena vägen. Han har så inte sen en kloss. Meinar det är shoulder efter honom. Och frysparsk till Norsjö Väster. Efter att Meinar helt ojson ek i Vichy Barnsja Norsjö Väster. Jasper fantar hejten.
1: Det är lite öliga tatt i Jasper. Jag ser ut att det här var så sen. Marta min mansvägen ur det snart.
0: Ja, men jag vet inte om han vet om han har sån ek alltså vi sån ek vi uppspelande lika. Det vill säga högt nu vi rattlar ek vi.
1: Jag tror det är min, ja.
0: Ja. Och Kasper det var inte nice nu Jonathan, ja.
1: Jag hade Jonathan ett han som kanske ska mest från han är fullt ek upp i alla på och det är en ölig hög på innan så Epstein var inne här till.
0: Ja, Lars Snurpy spelar det Malsbars till Epstein tar det ju stott till Mitchell finner Meinhardt av Vonsson. Gjester, han smekker balten frem etter. Han finner Gotta, men Gotta først har tamtet av balten. Og balten er så Tja Jonsson Stei som vinner balten. Det er krysset støyld om av balten. Balten er mitt av minnet til Høgnen som vinner han. Men finner sending i hinna syna til Kasper. Kasper Gestet venter seg og stepper seg frembi Gotta. Tenkende vending av Tjels. Spiller balten vi gjør til Nordendal, satt ut av Vonsson. Jonas Nordendal som spiller til Magnus, funnspel från Norsjö Väster. Johannes, det vinster suje. Fyrste fyrna framme till Högna. Finner han icke. Så det är Meinhardt som spelar till Gotta. Fyrste fyrna ut till Sove. Stad till Vonsson. Sove hela plåsaisne. Sove bjar av. Teka trekk. Men här är det Oliver som inte har lov under öknen. Och så blir det spatsa ut till Gjester som icke klarar att finna Sove att till Vonsson. Och steg fyra till Högna. Så får räkna framme till vi fotlar fyra. Det går till ett fint tempo just det stund. Det är Johannes ut till Vonsson. Nej, Jonathan ut till Vonsson. Flensborg. Atta till Jasper. Jasper finner så Jonsson Stai ut i Vinstra-Bachston. Atta till Oliver Böttger. Finner Jonas Prior framvis Norsjö Väster som är Böttnån. Till Böttger som finner Jonsson Stai. Han finner så Jasper. Han spelar till Jonathan. Att till Jasper. Finner Jasper. Han stekker sig upp och var inte klar på att få den bulten efter. Men vi ser att Jonathan Tensborg gör faktiskt allt det rätta i hans stående. Spelar 1-2 men ankersväckna stekker Jasper upp.
1: Helt inte allmänt. Jag vet inte för hur. Kan vi, jag vet inte.
0: Jag hade inte finnit bulten men sen stekker upp en av vägen.
1: Men gott spel in till Jonathan som skapar sig plås och hällde vägen fra sig. Och han har gjort ett kämpig arbete i alla på Challenge Wester och en fin Alvin, god hand till att spela ut upp den där.
0: Det blir kastet fram etter fra Epsema-Verina, så da en Meschelinge beid og bøttene midt av minnet til Edvin, som prøver seg med en skåte cirka 20 meter fra stedet, og erker seg øyneknekk, for han reker ikke ordentlig bøttene, han fer fram vi, nærmest stånd nærkere meter fram vi, og her fikk han alltid mulighet at prøve seg utenfra, og han skal gjøre bedre sin
1: at her. Ja, det en skyve-Alvering, og han fer en chans, og han smekker til, og han har nok rakt bedre enn etter, men han ser selv det er farlig for å bo i, at han bor borten testa Johan som alder.
0: Ja, det kommer så fin sending framåt till Lamin som prövar att spela bara så till gotta, men här kommer så lika Jonas Pryor i mittlen för att lika sparka bulten borsta av Andalaj. Bulten är alltså halvande tja Epis Dreyme. Gäste Bås och Damme, det var en stund. Prövar att sparka bulten framåt till, Bötkar rota bulten borsta. Samin tegrar mot den. Han rör in och dribblar sig förbi näkrar Norsjö Västerläggare. Här då så Edvin som perfekta bulten mitt av minne, spelar bulten fram till Kasper Gester. Han är lynande shoulder, släpper öda allt fram vid Marius, men prövs att träcka trät och då hoppar Virgar Jansson ytter på och bulten fyr ut och spel, det blir inkastet till Nolsje Vester, Bengt Atja Eknar Halve. Jonas Nordendal, han gör bulten så vi är till Kasper Gester. Kastar till Magnus. Att till GC som prövar bulten att sända bulten framåt till Jonathan. Då har vi rotat bort sig av Epistema Werner först i Adlöve. Bulten får ut och spela till. Det är så inkastet till Epistrem. Bänta att jag äckna halve. Här sänder Birger Jonsson. Det är minst att säga. Kastar bulten framåt till Hans Paula. Hans Paula får inte ordentliga stjuta handa bulten vidare. Sänder råd att spela kan nu. Hans Paula vinner finare timing. Kan finna så gest på hans damm mitt av mine. Rönnen spelar stått till Lamin. Men här sänder Jonsson Stai 4 som vi har dessan dagen väl att träcka sig något snäck unna Mivötlen. Här då Laurits ut i syne. Laurits finner så sin Mivare makare Mitchell Hettelsa. Mitchell spelar balten fram efter till Gotthardal Olsen. Balten är mitt av minne, hoppar sig inte. Jonathan röjner att för upp efter balten. Balten är ut och syna till. Menar det beskete. In i halvunden känner sig väster. Sparska balten fram efter till Hans Paula Böhm. Balten fyra sig inte fram vid. För Hans Paula Fältsson för akkurat Fältssonen. Ute av Vansson. Hans Paula Böhm spelar balten att till Laurits. Laurits Nörby finner Mitchell Hedlesa. Att till Laurits. Laurits kommer i halvunden att köra. Norsjö Vester spelar balten till Marius. Så till Gest. Stattar han Birinsson. Till Mitchell. Och så är det Gotte som först finner spelar balten till Lamin. Finner Lamin att klagera, men det kommer fler läggar. Att det känner Norsjö Vester kommer inlägga fyra från Meinhardt. Och Reuner spelar balten upp till Gotte. Balten fyra från Vian och fyra helt till Virkar som blir ledde balten fram för vi. Och han rakte att Norsjö Vester hött sig ut till. Så det är inkastet till Epistrem. Längt upp i halvunnen till Norsjö Vester. Mitt av lagt her i 20 minutter. Her er Dunga Sante i midtelen Nolsje Vester og Epistrem. Og støvann er altså 1-0 til Nolsje Vester. Det var Jonathan Flensborg som skårer i Malle. Ser et flott mal. Her er så Birger Jonsson ut i Søyne. Birger leiter etter mødagen. Han tror at han var drippet av Kjolde Gjena. Jeg ser frem videre ene. Jeg ser ikke frem videre neste. Og så er det Hans Paule som rønner vinner balten etter. Tar til et trusht som Epistremerne lett seg av akkurat nå. Norsjø Vester struer seg sin der. Marius Nilsen teker et trekk. Så prøver seg med skått utenfor. Åh, balten sluter fullstendig om avgjøren til Norsjø Vester. Og så er støven 1-1. Marius Nilsen hever jauna smekkat tid utifra 25 meter frastade Rekas och Luka I Bayernsja i Norsjö Vester Lajkara som fullständiga snöter Sebastian Ville och i Norsjö Vester Malnon och så förvaltning helt ut och syna och så är 1-1 här av Dunga Sande.
2: Så
1: Jag vet inte vad man kan säga, det är inte oförtjänt. Alltså, Bestämmer hur svär öl är väl efter sedan Sjöster kom åtta och har lagt ett av oss trusht och det har faktiskt varit mer av bulten och kört om det är en fin man får destruera till. Och han sa inte att det släpper ganska sin lätt helt och bulten är snöjd malvägen. Det är faktiskt ett fint mål att ta ut åtta här och Sjöster ska inte kämpa här. Då kör det komma åtta och är det sin tur. Sindre man holdt sånn kvekna bæn jo. Godt ass, fyrir sem.
0: Har var rattlan ekkur sammenhengar til Alvaringar?
1: Ja. Tar stóra vel, så sér han, tar finnst nekk betru til temar halda mivöldlun og tóra betru og spela sinni sjóta gæstni. Tóra vel hafa balta mivöldlun og stóra spelun og stóra pressun og distna og ulöt.
0: Tria mali tja Marius Kallestrup Nilsen, hetta Kappingarare. Gjörsta gott. Mittamine tja EBSM hetta Kappingarare. Vi då bara skora i mot Bjottes rush at the cupping are i bound this on spalt mot time om men nu så skora mot EPS med hästen. Det är så gott det. Han runnar finna Marius efter. Men också Jasper van der Heiden. Kanske han måste hålla pers. Jasper vi fotlar fer fram efter. Han björ ja mot Mitchell. Framvis Jasper van der Heiden. Take a check. Step from Mitchell men så kommer Jesse the gutter as no button fer ut och spel och tar vi hotna spark till Nolshe Vestor. Onkel Oscar vill dra vi till att Jasper skulle få brosspark till att ta Jesse prigga bort från honom. Det hållt inte till er när jag snackar om.
1: Nej, det är otroligt tunt visst är. Men får inte färja Jasper tar två mot två mån och han rör nästan snöjta extrema värna men extrema värna ständer öl är robust och få hotna spark
0: ut ja visst så igen det är Magnus Holm Jakobsen som ska täcka till här kommer att det kommer tatt och Janus jag tror att jag får allt fäta spalt om det här romreppiga till här var en Norsjö Västerläga som kunde pricka handa balten ner till men här var Rota Borser från extrema värna finns i Adlöven Magnus sänder balten för NFL-tjärt korsenter ner sig Jota får spark och skålar! Norsjö Vester Lonke som er etter! 2-1 til Norsjö Vester lagt her i 24 minutter! Anna Male tja Jonathan Fensborg her i kveld! Og et fralukt innlegg må man si.
1: Ja, ja. Jeg synes det som tar i Streamers fra i etter, tar i Norsjö Vester kom 8. Nå det Norsjö Vester som setter seg ganske mer av distene av løtet. Og Jesse Galtan til beina veien. En fine bøltor, Hesperen er det vinteren som spiller vi. Og han sikler for opp om akkurat opp om alle bestemmer veierne, og Jonathan Flensborg, han søker han da bulten som en streikere skal, og nå lurer ikke Jonathan Flensborg til en streikere som han er vant til å ta inn. Nå visker man å skrive for å spille man for ut og tve mål, og ja, ja, takk synes jeg her til Supermed, vi tar røstene for det.
0: Det er enda 3-3 og i 22 omfære og i fjør, det er langt lagt her og i 24 minutter, så var han altså 2-1 til 0-2 Vester, og i en spennende bottom-up-gjørne. Jester Boasson Dam spelat till Marius orsaka till Mischa Hettelsa Mischa finner Jest Jester Brås på bulten framåt till Meinart men han fyr fram vid Meinart och fram vid Johannes och sen där råd och spel ut jag såg inne så är det Magnus som smäckar bulten framåt till Jonas Nordendal men Laurus Nörby kommer lycka mittlen har redan trommat sig framme i Edfin och tar om reppet där snitt ettnast och Laurus ja han släpper nöglunda fram vid Edfin men tar ettnast inte finna en villagare bulten för ut och spel där inkastet till Epistrem och det är vinst och suja. Virka Jonsson ska tagga till han.
1: Få in den intensiteten just nu. Men för att stala, det är svårt att kvann på allt. Och till alla dueller som är vi, så att säga. Man får gå dueller som man kan se det på den här måten.
0: Och här var det så en ull optimistisk runda. Sen från Miner DBC där gjort 25-30 meter om. Alltså vi får väl om man får ut och spela till Maspars till EBC. Nej, orsak till Norsjö Vester. Men alltså till Tujer här. Vi där ser gott fotbollsspel till Tujer. Alltså råd och fotbollsspel. Men det är en gott kombinationsspel
1: till Tujer. Gott och kött kombinationsspel. Och det har skapat näka stöver och akumalia. Så det är en fina fotbollsspel till Tujer.
0: Och det är Jonathan Missebalten, Mittamine och det är Laurits som för det kan ta fram efter. Han färgar sig ett frysbarsk och Jonathan Fensborg. Ja, det kan ganska diskuteras att det kanske kunde finns det goda korset. Och Bjarstjöver så omringar av flera epistrema like around som med ganska ju att fast på bord det finns det goda kostar och affären nice nej ja onkter rycka där grenja till domaren och bjäsch det så ju som att göra det goda kostar till ju att fast på det skulle akka se att på andra omringan men jag går kost till ju att fast på att det är helt det
1: i allt ja han kanske går att ju också så väl om han går ut och hade nog på plats så ja att han är första bult någon men täpp då eller och tar man ner så Så ja ja, frispark till Lebsheimer och 500 meter.
0: Och gott kort till dubbelta Malchut han cha Nolsche Wester. Och då gott som center bulten inför in i Brastein och Lamin för nu grundar fältar bulten men han är så ja, han var så här var Lauer som var ringstatter som stod av bulten att till Gotta och till frispark till Nolsche Wester. Annars är det samma som har bulten har haft bulten mest 43% till EP Stream som kanske viskar också högt alltså jag har räknat ganska vi att den och Västra det har på allt den där Luisen det Maira men det ganska Maira ta ganska Maira helt ullet det någon
1: jag har också där nog så alltså själv tror
0: jag ja
1: men där har vi några bollar senast det
0: ja Och så Magnus förfärdar balten mitt av mina. Missar så balten ut av synet. Tja, minar Debes Tjeta. Finns så Gest. Och spelar 1-2. Och så där funt spelar det bara 2. Epe Streime. Och balten ur retorn. Så får balten ner till. Gotte Dahlåsen. Över Jauna 4. Epe Streime. Funt kommer att spela in i Brostein. Och tja, Nolche Wester. Tar spelas i jökten. Och till enda så vi har balten stackar till Gotta Sirska. Nutche meter frasta från Malnån och så får han lycka tonna och sätter ballen nete och så står han 2-2. Sekunda ons att han visste det här var i Hanna Morgonen.
1: Nej, det är fantastiskt, det är strid jättor. Alltså, gott spel. Lamin, en otrolig flott vändning av Lamin in i fälten där på en och en öliga djörv tackling som tacklar han. I halvdelen på strämarna vill gärna ha straffe, men det är rätt så ödlig gott som knallar han upp i hotnet och och det är sprällivande stadverk och till 2-2 alltså det är 100% en jödlig mån
0: Första målet tja Gotta Dahlåsen och i bästa deltene för Ebis Dream Richard skårar alltså genom han skiftet från B6-3-2 och tar skårar han mot en nettopp Ebis Dream Balten är ute i Söjne till Hans Pauli Abö Ja, balten blir sparkad bort av Jonas Prior för utespel till inkastet till Epistream. Och sist det här, till två liv som inte har skorat så näck mål till Kappingar. Undan dess var det Epistream som började skora nya mål till Kappingar. Och nu kör Wester 13 mål, men nu så finns det två i parst. Här är det. Birger Jansson, ute i Asyne. Röjner har spelat balten framåt till Gotta, men i stället för det Prior som sparkar balten ut och spel tar vi inkast till EP Stream längt upp i halvande Tjernosjö Wester. Och kvar ska tagga till han, så just nu till er Virkar Jonsson som får jag tagga till han för att pröva att kasta balten längt en fyra. Det har lagt till en halvan tumma. Här är Donka Sante. Botten upp Gjerne med den Tjernosjö Wester och EP Stream stövande, alltså 2-2. Det är Laurus som stod av balten in i femmesen, men det är Bruxla. Och det är Fruisparsk till Nolche Wester. Det är ett skupp i ritchen och i strunka spelen.
1: Fruisparsk var där, men vi ser inte för dömt arbeten så har jag varit ett knallskåt och 15 meter som vi pjorar förut.
0: Jonas Prior. Sparskar balten fram efter. Röjner att finna Jonathan Tensborg. Balten är mitt av mine till Högne som färran. Balten spaltade sunna till Jasper. Till Johannes. Att jag vinner så igen. Så är det Oliver Böttger. Mitt av mine till Magnus Holm Jakobsen. Att till Sebastian Wille. Finner Jonas. Jonas Prior till Oliver Böttger. Han tänker med fram efter. Han är röda tjåter. Medvärden tja Norsjö Wester. Spelar balten och sunnar till Jonas. Men ett nästan ska finna Jasper van der Heide som var långt fram i Vötland. Över sparska bostad i Bestrema värjene. Jonas Prior tänker mot in i halvunnet tja i Bestrema. Spelar balten till Kasper. Men han röjner sig att finna Jonas Norda som är färn SD i Egypten. Men det är ett nästan ska finna han. Och så är det... Hans Paul Abö som firm gott och att räkna halven frispark till Ebesheim. Och hör då så målskytten till 2-2 Gotte Dahlåsen som ligger nere. Akka kvar det hänt till Ilta Sia. Det Det är för en längt väck från här som spelar får fram, men här har inte tänkt om att Atlas är ute utanför när Fyres under haltande fram efter. Våren är klarar att spela vidare och kanske vi inte blå på tannan. Nu har han äntligen skårat efter. Mitchell Hettelsson. Det är så igångt. Mitchell Hettelsson spelar bulten till Maynard de Beseda. Satt ut av vänster Suja. Spelar bulten centralt till Lauritz. Finns och Gest. Till Mitchell Hettelsson. Mitchell hickar upp. Smäckar bulten framåt till Röna för när han spelar bö med här. Sebastian Wille som har färdat bulten. Sanna bulten upp. Finns och Kasper. Ute så inne, han är massor av plats för rekande fram efter Kasper Geser Hansen, vi fotlar för fyra mot och virkar nu Narska Sprosteinon, Kasper Geser framvis, han prövar lite av balten in i Brostein, men här är Ancin Norsjö Västerläggare Töker och balten för ut och spel och balten för som massparsk till Ebbe Ström.
1: Det verkar som Ebbe Ström över igen, backar öen, jag under Kasper han kör fram efter, han drar in alldeles som att täcka fjärden av honom, men det ger honom plats det kan vara sinne farligt.
0: Ja, han är offer till till att tagga sig med han framåt.
1: Ja, han är linan shoulders nu så att det är center. Man ska men också värre än tar han kommer ifrån framåt.
0: Henne go hackt hål. Sälja mot Kai. Ja. Han är väl skora sen strutja för när. Han är väl lagt mot Kai. Kasper Gessen Hansen. Här då så Lars Norby. Till Mitchell Hedlesson. Taker några meter fram efter. Spel, ja, från vi Marius. Och bulten är som mitt av minnen så är det Lamin. Kanske en chans till Ebbe Ström. Och till Maynard som prövar att sända bulten fyra. Men räcker så in heter. Och det här är fint offensivt spel. Vi såg just nu från Justin ur Ebbe Ström. Han manglar så lyckat att syssta från Maynard.
1: Det ser ut att Norsjö Väster här är lysande av troplägen till Maynard. Maynard är också offensiv och han kommer också fram väl fram vi. Och det här är ankrar diskussioner mellan Johan och Jasper Gustav skulle hantera det här.
0: Ja, Jasper är akkurat uppe som rensande gatter.
1: Och jag sa att Oliver Janet har varit så sen. Han langar sig inte verbalt ut tror jag att jag vet inte av sig med omkost man skulle tackla det.
0: Balten är så ut i spel. Det är inkast till Norsjö Väster. Kasper prövar att kasta balten fram efter. Och tar vi så råda bort sig på semavärgene. Och sen där stjuta Rui Astrid fram så register båda som damm. Balten är ute i Assyne. Kasper tar emot det där Wanchton. Han släpps av för vita ena och färsna frysbarsk. Ja, han klarar att stanna foton och glunta. Men han färsar frysbarsk. Gott av arbetet. Frysbarsk till Norsjö Väster. Cirka 30 meter från Astrid. Från Ebbe Ström Wallon.
1: Men då var det här, det hade jag fyra mån och så tänkte jag att det hade
0: inte detta. Ja. Och här ständer Johannes och här ständer Magnus Holm Jakobsen. Men hur tänker det? Det är player som oftast är Magnus, men nu får jag säga, nej, det var Johannes Hespinar. Nej, det var Johannes Hespinar som sände balten N4 och här ständer Högnämmen. Det var Rota Borsen, det finns det alltid som har skådat från Jafra.

0: stendig gott det. Men det var rota borster först I alla vägar sig gott och fick han fick ganska lugnt sen från en klass in I Brostainon vill se ja.
1: Jag spinkar den vänstra benet sen här är så kunde jag ha sagt att göra mål att tror att.
0: Ja, kjem en sending fram etter, og Sebastian Ville hever troplekker, og så tar vi rota borster av Norsk Vestervegne som, som sikler senter akkurat nå, vil jeg si.
1: Jeg har hatt det frusparten til noen av
0: Ja, mistet så balten. Og så da Jonathan Flensborg, ut av Vannstånd. Jonathan Bjørre av mot Meinard han stepp fram vi Meinard men Balten Fjersen under lån og Balten Fjersen ut og spiller til innkast til Ebbestheim lengte altså ekne halve og I løtene ser det ut til Ebbestheim men faktisk er sin farlig
1: det litt jeg sin romann ja det litt Meinard til Ebbestheim akkurat bare nå det men og sånn at det blir ordentlig farlig så det stadig hvor vi åpne vi snakker om det sendingen nå her nesten så jeg må se meg litt kjenne fram om oss det ikke avgjort det litt så vel til hverandre
0: Meinar det beskjedet ska täcka inkastet att jag äknar halva ut I högre sö. Och här är Lamin som bjöd sig till. Färsna fjärdarbältnån. Spelar stort till Gest. Smäckar bältet framåt till Gotta för en fjärdarbältnån. Jag äger nu till det som händer ofta att man skårar. Man färger sig när man kjolsar Stefan Vidal Eina. Och klarar välja sig. Jag har varit dödiga Magnus som lyckas komma med till den för att lyckas prika bältet från någon. Här blir Gotta gärna här var frysbarsk. Men Bjärsje dagsstormare säger inte. Jeppe Seymour är framme I Sabeltnån Lars Nørby Atta till Jonas Jonas Davidsen smäckar balten fram efter Jonas Prior stutar balten in I halvan att ha Jeppe Seymour Meinar Depes tegger mot det spelar Atta till Mitchell till Lamin mitt Amina och till Gotta Gotta ut av Vånstån och han spelar balten till Marius som spelar balten till Gest Atta till Marius Marius och Jonas 1-1 Marius framvis Steps fram vi högt nu, det var inte så. Högt kommer det ett så natter. Välje fyra, Serge Fremaris, inte för sätta inlägg och spel så stort till Mina Debes Tjeta, till Ola. Skifta Suje, Laurits. Och så virkar, ut av vinst Suje. Finns så Hans Paula, att till Laurits. Atle Debes Tjeman är inne I halvunden till Debes Tjeman. Nå, orsaka Tjeman och Tjeväst är Tjeman. Och här då Ola som... Prøver å smekke valgt fremme til Gotta, men balten enda til Sebastian Ville, som helder balten om. Ville rotler balten til Jonas Prior. Jonas vujer ut og synner til Kasper Gestedt, så han prøver å sende balten fremme til Edvin Jakobsen. Men vi presser av Laurus Nørby. Og balten fyrir ut og spjall til innkast til Ebbestheim Og så det gott kors der Men til kvann Ta seg usen til å være norske vesterleggere Men Leggeren var sindi lengt vekk Var det Oliver Butker som fikk det gode korset Edvin Jakobsen var ødelig frustrerer vi Så kan det være omkring røpt et eller annet Og at det vil gjerne ha det gode korset Og Med det kanskje at Ebbestheimene sindi for seiner og I taklingen Og Bjarke Brukstad for løyte til mye meting etter for hun. Men vi tror ikke helt å si hvor effekt det gode korset, men det kommer nok, det skal vi nok si om en løyte bil. Frysbars til Ebbestheim. Det kommer en lengsending fra Hans Paula. Det vi stod til atsetter fra Laurits, og så kommer skått fra Marius Nilsen. Men jeg kjenner flere norske vesterleger fire inne I Brasteinon. Og framvis Ebbestheimer som av balten. Balten ut I Asyne, så det Gotte som spiller balten til Marius. Frysbarsk til Ebbestheim. Og Marius Nilsen rasende og sier vi det. Altså balten inn I halvene til norske vesterleger. Det gjør unga mening av å få frysbarsk her at seg. Og det skiljer faktisk det. Vi alle skiljer kjørtelig. Kvitter på Bruksle her.
1: Jag hade en brukslag ta bulten ta norska väster vann bulten men så fick vi uppsäga honom bara en natter.
0: Ja, det möter möda till. Frisk part är bestämt. Bajt att räkna halver. Flyer det like är rea framme och Mitchell prövar att sparska bulten fram. Högner är Haxter. Stota bulten borste och så kommer skott från Marius Nilsen med så bajt av fönen till Sebastian som ger kött av sparska bulten. Nej, kastar bulten framåt till Kasper som får framåt till fotlar I fjär med Oli I fyrst av någon. Spelar bulten till Janne som sparskar bulten borste. Bulten får ut och spelar till inkastet till Nolche Wester som inte har finnit det helt stora borsjur. Rätt offensiv så är han Ebbestheimer Jaunav til 2-2 og 22. Minutter. Og vi har så lagt her I 4. Minutter. Og støvann altså

0: 2-2 mellan Norsjö Vester og Ebestheim. Balten fram til spel til innkast til Norsjö Vester. Kasper prøver å kaste balten fram til Jonathan Fensborg. Stod av balten etter om seg, og, men her var Ongen som var ferdig i Djupna. Nå i Brostein til Ebestheim med balten fri ut og spel til Malsbark til Ebestheim. Jonas Eifensson Davidsen skal tagga til. Og alt i alt kan man si at det nok Ebestheimeren som har vært om og nå her i fyrre holdet ikke. Her var heisen i hapbalten vel meira. Og her er altså gjester som gløyer midt av mine. Og til råd å spille balten ut i vannstånd til Lamin. Spalt en gåendest, vil jeg si. Han Lamin er verre nekk ut i høyre søye. Og altså, jeg vil si at første berøringen han har sittet og sulet vel.
1: Ja, han finnes nekk på sjur. Han er da vel helt på balten og flott press i oppa vettelen kjøper seg.
0: Og nå fikk jeg sørste frysbarsk, etter at Jonsson Stey var Richard Nonon. Og til Hans Paule. Ja, Hans Paule Abø. Skal tegge til, cirka 30 meter fra støve. Han spiller stort høstfjernar. Finne Meinhardt, som er spalte gåendest. Senter er denne G4, og tar vi rådde bort av Flensborg. Fist i atleve, men Fletcher oppe. Frysbarsk til Nolshe Vester.
1: Fått en läckre på
0: Ja, men vi ser att det är bara stövna. Här är det sin kälkar. Vad ska jag lukka rätt och ord ger, men alltså... Det är värsta färdelna sig kvar för när jag är på stövna.
1: Ja, och kjolta man det ner och här trots inte någon som västerläkar här så blev det alluka väl inte klira när väl och faktiskt blev färdligt visst inte för att den brängs det var. Så det är inte några konsekventer i vägen till någon som väster, så...
0: Här är så Oliver Butker. Finne Jonas ut i vinstre søye. Ja, over den Elbring som kikksøye. Han rønte å finne Magnus. Det er også Gotta som høyballt ned av vansjen. Og finne så Lamin. Spiller etter til Meinhardt. I bestemmerne til skille ballen rundt. Lawrence Norby. Finne Mitchell. I bestemmerne tar bygge opp. Han er John. Meinhardt frem etter til Lamin. Hesmerne var selv første brønn. Ikke skille vel, men han fikk så frysparket etter nå. Etter at Oliver Bøtger... For oss har det ikke noe sove på Lamin. Nytt frysparst til Ebestheim, men jeg holder den ikke noe sjøvester. At det er Hesferna ute i Harkasøya, Hesferna som mener det er Besetet som skal takke til.
1: Godt, han vil jo gjerne ha balte på det.
0: Ja, det er det som hender når man skårer. Det kommer en let elvering frem etter, men godt og ferdig fjerde balten til Johannes som vinner balten, smekker balten frem etter, men mener til en balten vel, finner så sovid av Vannstånd. Sove, etter til Meina til Beseta. Finner så Michael Hedlesa til Lauris. Først finner til Virgar Jonsson. Funt spill for Ebestheim. Virgar prøver å smekke balten inn fire. Men her er også Jonas Prior som ligger rota balten bort. Ebestheim han rønner å vinne balten etter beina veien. Det gjør det reisende. Ole Isasson Poulsen. Og han finner Marius. Marius Nilsen. Etter til Lauris. Til Marius. Marius är det vansinnigt. Ja, fumlar sin debatt nu, men klarar att kryssa sig från bit fire i Norsjö Vesterläger och släpper sig från bit 3 av flera som kottar för Frysbarsk. Frysbarsk till Ebestheim som spelar fralliga fotboll där kan du vilja säga, Johan.
1: Ja, avgörst. Tar sida det mesta bandet och tar sätta stora spårningar till Norsjö Vesterläger när lägger han väl under tröst. Blir det kjort av farligt, men det är bara en spårning tror jag så blir vi halvdeles ett tröst här.
0: Frysbarsk, Hesfinar ut i vinstre suje, cirka 30 meter fra stubbe ville sija, etter Hesafers. Og her kommer innleggen, det kommer øyne vel til å omreppe, han finner faktisk Laurens Eisen som fjerne innan suje, en store chanser til Ebestheim, og her Bøltsen kommer vi handar i stong, og her stender Laurens, og Han fær innan sin av, det var faktisk en risa chanser, han skulle skåre her, vil jeg si.
1: Ja, og man får ut hotnadsbarsk, til norske vestlegeren som fær pjoten og fest, altså, men han dette nyer, vi atter stong inn i 5 meter, og ville jeg kvart 2 meter høver, altså, kylig kjørte kvart kvart fyrt etter hon. Følelse sin tror at han ikke dominerer at det er luftrum i hans enn det mer enn det.
0: 2 minutter, altså, lagt der at sett. Och det är hotna spark till Epestream. Hans Paule sender balten inn fyrre. Her da så, jeg sender Ole, men han får ikke ordentlig ha sett innan syna. Balten fyrer fram via noen, og her kommer så balten for sparskere frem etter. Her sender flere norske vestadegere som får frem etter, men ja, råd og spil, et eller annet EPC-marta spil utenfor en rett og kjøtt, og norske vestadegere rønner så at fylte vi. Balten fyrer utspil til innkastet til EPC, Birger Jansson, kastet balten frem etter til Hans Paula. Han finner som Marius. Marius spelar till Michel. Michel heter så. Finner Lars Nørby. Att till Michel. Michel till Lars. I bestämmer man är sig bättre upp och röjna att lägga sig åtta bänt för halvlek. För det första finnar och det. Och till hans pallabö så finner Lars. Han prövar sina diagonala sändning till Maynard. Men klarar han finna han till Jansson. Maynard får färda botten ut i synen. Han tar ett träck och klarar akkurat att hålla botten inne. Till Jansson ska lycka väl. Det är alltid inte. Så ut som botten var färdig ut. Men tar med det så dunn i vägen. Nej, han var inte. Han alltid kommer helt ut i botten. Han ska alltså vara helt ute. Och vi stannar ödla gav stöve. Men det är så inkast till Norsjö Väster. Maynard kastar botten fram efter. Och så är det Jan Tathensborg som fyrer om kall. Och Bjerke fullständigt ignorerar han och ser och spelar kvar vidare. Jan Tathensborg ligger nere.
1: Han hade ägaren och döma han. Han fick albån och rytje. Nu är vi i nackan. Och tar det högskriga så ska han börja flöjta av uppkast.
0: Hycklig efter hjälpavänjaren till Norsjö Väster. Olle Eidsgård. Han är rasande och skiljer inte att Tathensborg inte fick frysparsket. Alltså bara framför en ösning av Ola och Bönchston till Norsjö Väster. Och det blir så hotna spark. Det kommer korsat sätt. Och det till Sebastian Willi halde. Och det var nog för protest av att Tathensborg skulle finna frysparsk. Och här var det någon som någon bilar som flöjtade igen. Frysparsk orsakar hotna spark till Epe Stream. Hans Pauli Abö ska täcka till med ute i högre syge. Han buksar så Bjerke. Det kommer inledje. Och det blir Rota Borser i första i Atleve. Inte helt av Vandalaj. Gotte samlar upp. Röna sänder balten fyra i Atter. Lauris prövar så att lanja balten vi är. Det är inte råd att spela. Men det är enda som är Sebastian Wille som hällde balten. Och det är faktiskt det sista som hände här. Och i fyra hållet. Alltså 2-2. Mittlen Epe Stream och Norsjö Väster här. Dunka Sante. Och vad ska man säga om hentan fyra hållet. Han har haft det mesta vill jag säga.
1: Ja, ja. Han har svingat och lägger Atter fram. Få in i förbostet står mål. Dueller och ja, Norsjö Väster kommer bättre ut ur startshållen. Synte passivt från Ebersreime och Norsjö Väster gissar alltid att vi är fram urmålet från Jonna Flensborg. Ett öliga gott mål till honom. Väl spalt och väl sett in. Men Ebersreime svärar väl att skåra på hela vägen. Och så är det Norsjö Väster och hinner vi in att och så svingar det att vi hinner in. Och så ändrar det 2-2. Men 17-17 håller vi över Ebersreime och skider mer av Dyston. Kanske Norsjö Väster kommer till sin flera flere chanser, men det er noe som vet, nei, det er Epstreamer som dominerer søst og holde på, så Drenger skal inn og få noen borgerlige ordene sine menn, og nå skal Norsjø Vester spille med utvendt nå, så nå skal balten kanskje sinne mer fjerde balten og nere hjørne og spille fjordbalt enn sinne annerledes tilgang enn fjerde holde ikke, men Norsjø Vester er bruk for en møtsfære med Epstreamer, og der sitter det sånn.
0: Spennende verre i Øtland før, vi får ta igjen en lytte pause, og så er det etter om et lytte kvarter, et la så, og her er Selsundløyen, Gjørsvall.
2: Områden sender samstår vi, Sørvågs kommune, Parstafella.
3: Tørver arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy, på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Områden sender samstår vi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: One Hit Wonders av FM1.
7: Det var tærlig vinter jo, siden vi samband ved Gulleglugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulleglugger. Tota check 2, du får tjejer til det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.
4: Lisa Tuin Vørbil Tja Vensel. Leit at hu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
8: SMS. Utsølan held du fram. Vi så just i SMS.
9: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje om nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar heter hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
7: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslutna Västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknån, ett lafär vi av fjall och skårenån. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur, ett labor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
10: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Områden sender samstær vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklugger.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi pluss i gerandestenum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Områn sen samstar vi Sørvågs kommune Parstafella Fossa og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Jo, takk for det her, og vi får suttja. En utskiftning frem til det kan gjøre til ikke noe at vi kan skal få flere mål til Paule Vidor da Silva som fær Sundeby og i Nordsjø Vester Bonanon. Den unge brasilianeren som kom nå i sommerstetsjonen, og den som takker for seg til Jonas Nordendal ute. Ja, som spalte ut, ja, vunnsen og i fyrre holdet, og det interessant, det en... ja, så ikke... Ikke store vokser utførende, men en som skiller land, en tekniker donald legger.
5: Ja, så han skal lykkes vende seg ved kunstgræs og vind og regn og alt dette forskjellige. Og i halvdelen bestemt han tåsa bare portugisisk stadie. Så her nok ting arbeider vi. Så det tekker sin tøy, men han teknisk og kjøter og klarer å skrepe han ikke. Så for sånn ikke man klarer å vise sin kjønstyr det.
4: Vi var så kjøtt la føren. Kasper Gestedt kastet balten til Magnus. Råd å spille ut av synen i halvende tja i bestremme. Magnus trøyner at sender balten inn fire. Det virker skåret balten ut av spill. Innkast til Nolsje Vestor. Jasper kastet balten til Magnus. Ja, vi synes skumper rikken av Virgar Jonssons, Jimmy Leng sender frem etter. Godt røyner at pressa av, men her Sebastian Wilde som bare sparsker balten himmel høyt. Og Hans Paule og Magnus distast. Og Magnus ligger nere, spiller hvor vi det. Eber Seymour, gjør jo alle opp.
5: Nå fløyter
4: han. Her bøkster han, og til Magnus helte for høtte. Og han skal hava Vitcher og Bunchstone beina veien.
5: I halte han att han skallar väck så räknar han i nacken och är bestämläkaren så. Ja, jag var inte så sent. Och inte ens när jag snär att jag var bara tända upp.
4: Ja, det ser så ut att för hon. Och man inte han för att få det ser. Det hoppar vi det för hon. Magnus ligger framvis nere. Og til spurningen om han... ja, det kanskje andre enn bløyer.
5: Det kan være, så skal han lukke ut da, men...
4: Men det nok så stolt hvordan distrikten kan... Eller, interessant hvordan distrikten kan utvikle seg til at... hvis jeg ikke er bansjen til Kjøper Strømme, til jeg synes det blanda her, anker er rotonere leikere, men kanskje ikke leikere i, kan man si, i gang forme. Rekve Eilstoft spalt trodde lister i første del til Heta Kappinger og Are, og faktisk ikke spalt i beste delene siden 4-5 år siden spalt igjen i beste delene vi er på streme. Og så det Antras Olsen som heller ikke spalt Heta Kappinger, og så det Jakob Hummeland. Han godt nok her, men annars har vi William Sørensen og Jonas Lutzen som 2-6 år gammel, så det nok så interessant, det vil si at bankeren
5: han S-16, alle 36 år gamle, akkurat skal vi stoppe alle. Større bjørsta fremtøy, men stort til å kjenne med vi her på en, og det er stort til å se om det, men det er jo lunge, ja.
4: Det er der, og så er det bankeren til Norsk Vester, og han ser ganske sinte mer av Hetta eisini ungir leikarar, men heyrda meira sig nýjan 20 ár gamlar, ja, sum er bunch non og
5: er nakkur dystur og bestu deildin til samans alu gal, ja.
4: Ja, og so sjónda Elvar Gupponsson sum ta tannlegur Marin sum er framheiga. Sum kanska eis kan fá mögulegan. Ó, ha, ja, ta seg út sum at Magnus Blöyer. So ta skal lukka bindast fyrir, og han kan halda fram. Om man kör det helt fram, ja, det ser ut som att han bara lyckas skratta, ska väl lycka på den Sverige och stäcka blönsna.
5: Han får vara bindning för det, så är han den.
4: Men med det är så i gång till efter. Målsjö Västers ullötne. Bärs touch men. Till inkast till Målsjö Väster, att jag äknar i halva. Och det är... ja, det har vi tidigare stått hos min här till Edvin. så kommer en längsending fram efter Mitchell Hedlsa tegen Moltes på bollen mitt av mina till Gest till Lauritz spelar bollen till Virgar ut ja Sojene spelar bollen fram till Hans Paula sender for lunge av bulten, Jasper vinner bulten fra noen, så det godt som kommer til å mittle bulten for utespill, bulten for utespill til innkastet til Nolshe Vester, bank til 3,5 halve, Kasper Gessen Hansen.
5: Hvis du sier Jasper, for han er ute i høyre, så er det da Silve kom inn i venstre. Jasper holder venstre, så er det
4: høyre. Ja, simpelt en skift søye, og vi tar vi selv å se da Silve har bulten inn. Her er det så en lengsending fra Men det vil skje da, opp til Lamin, at det en fin stått i alvegen kjesmerne til Marius Nilsen. Lamin, Bjørn Avidia Søyne, Brian Rønne, at det er trekk fram vi Da Silva, som kører balten utespill til Hotnadsbark. Fin takling fra brasilianske Da Silva, og til Hotnadsbark til Ebestheim. Hans Ballebø skal tegge til, ut av høyre søye, og Magnus Holm Jakobsen är framvis inte kommande av Vettlen så vi låter den spela Norsjö Västerläggarna vid Persbyt Tutsimannon vi har kommit till läge 4 med Johannes till Arsaka till Sebastian Bilde som lukar för Rotabalten Borster Gotte spelbalten till Meinhardt Meinhardt spelbalten till Gotte finner han akkurat inte han färger Tamtan av Vettlen annars är det en fralig sändning hos Gotte fick Tamtan av Vettlen ordentligt och syne han är i massa av plats vid Brostein Marstol men Vettlen får akkurat fram vid och ut och spelt har vi så Malsparsk till Nolshe Vester och tar tagga sig gå att och hytta ut av bunchen och speglar på när Magnus kommer in efter men det är bra på sätsna det har vi inte stått test för när Oliver Böttger, Måttäcker Spel till Högna, allt till Böttger. Skifte Suje till Jonas Prior. Jonas, allt till Sebastian Wille. Till Jonas, ut i Sujena, till Kasper Gestedt, till Högna som sänder balten om man fyrer skulle. Och ut i spel. Det var, vill jag säga, bättre älvringar från rutinerade medvattnarna till Norsjö Väster.
5: Jag får räkna.
4: Ja, nu får så sannliga räkna, men jag vill se att Ulla gott hoppas över. Jag drickar väl.
5: Det är inte samma vinter nu som förra.
4: Nej, det är det inte. Det är det inte. Var det Lamin ute i Vånston. Sender balten en fire. Her ser det godt, men sender Bøtker som vinner balten først i Atlevem. Og balten først til Hans Paula. Så Koppek har sett det til Virka Jansson som smekker balten himmelhøgt. Og man fyrer ut og spil til Nutt Masbarsk til Nolshe Vester. Og her kommer så... Ja, Magnus Holm Jakobsen Atters Og han har enten finnet en nødvendig trøtt Og ser det ut til Det var sånn det blå av trøttene kjønnen Så nå har han altså nummer 22 av Richenon Norsjø Vester Leggerne spiller bare rundt Atters ekne halve Men det er Ebestheimer som presser Det er også Magnus, mitt av mine Han spelar till Jasper, statter ut i högre söje. Och prövar att sända balten i fyra. För så batta knä i av Virgar Jansson. Och balten får ut och spel till er inkastet till Norsjö Väster. Längt upp i halvan till Ebestheim. Till Gestedt. Så vi har finnat hela övering till Magnus. Vi har hållit någon Han är pressare av Gestedt. Han prövar att sända balten i fyra. Räcker sig bein av Gestedt och balten för utspel. Nytt inkast till Norsjö Väster. Längt upp i halvan till Ebestheimen. Kasper Gestedt Hansen ska tagga till. Och ser ut som att Atlas har kastat balten längt. Att han inte har spelat spelet stått till Edvin Jakobsen. Att till Kasper. Kasper prövar att sända balten i fyra. Räcker så lycka Hans Paula. Och Johannes när inte ett spel då när för att spela det blir så hotna spark till Nolshe Vester. Det första där får vi sätta hålla det.
5: Och så Vester ska röna få mer på sjuret hotna spark. Det finns ju fler att bli onka du när kan sälja parlet och ta mor röna få bio oss inte ut att det är det bästa.
4: Och vi får söka att vinsa bänna till Johannes för just det his för när. Johannes och Sajs ska tagga det ut i högre sidan. Han sendte balten inn fire, faktisk er utmerket innlegg, men det virker som klarer at rota balten borster. Nå ser Vesterøyne at få fedre balten etter det gjelder restene. Edvin inn i Brosteinen, spiller balten til Jans og Stai. Og så er det Magnus som tekker et trekk, men det bør ikke forlengt, og han fyrer om kattleisene på Sandberg, kjøtt frem lageren med Gjerne Hava Brosbarsk, som heier ved Uiso Tont, og balten fyrer under London, ut og spiller til Masbarsk til Epestreim. Malspark til Ebestrøm. Johannes skal takke til. Jeg vil si nok at Ebestrøm skal komme best ut i 17. Halvleik. Det her var lagt trus da, og nå er det beste. Det er første finnet å faktisk bare føre frem etter, og finke noe som man kan kalle for chanser.
5: Så jeg synes det en sammenhengende ut til Ebestrøm. Det har alltid lyst inn i takten her fra 17. Halvleik. Jeg føler alle ikke inn i 17. Halvleik. Så det här som sett att det större spornatisen till Mosley.
4: Shame not to like there outside no hall like. Stövan är 2-2. Lukas som är i hall like någon. Mittland och Sjöväster och Epistrem här och Donga Sante i Sörvaje. Virka Jonsson ska ta en kaste in i halvan och tjaa Nul Sjöväster. Kastar bollen att till Lauritz som finner Mitchell Hedlesa. Spelar balten kött ut och syna. Finner Meinhardt in a mina till Jess som prövar att senda Lamin i djupna. Det ätnast icke. Balten är mitt av mina. Det är högt ner Elstad som spelar balten weird till Edvin. Edvin Jakobsen. Attel Kasper Gese. Ikke den bästa elvingen. Och han spelar under att pressa. Gese spelar balten attel till Sebastian Wille. Han finner så Oliver Butker. Han tar meter fram efter. Jag tror han vill lägga Donalder till. Spelar balten weird till Jansson Stai. Jonas prövar att senda Da Silva i öppna till 1-6 minuter. Da Silva för fäta bältna fisk med dem så att han i aktion. Kim in i brasen, pröver som en skott i utifrån. Men ja, det är helt för kulla skott. Men här händer faktiskt också. Det är fisk med dem så att han i aktion. Och han tar en fina vändning. Beina med från vi Mitchell och Kim på skott. Sintus Buschkon. Han kunde gå sent till bältna 4. Han är faktiskt näka möjligare.
5: Ja, så är det en god fär. Han ränner i öppna och vinner den duellen och för bältna. Och skapar han en chansen. Och Sean, han skjuter och... Så jag tror inte att Sjöväster lägger mig fram till att säga att man borde funnit en annan diamond, men gå runt i kostnader.
4: Här är så Jasper spelar 1-2 vid Jonas som prövar att sända balten in 4 till Jonathan Flensborg, men här ständer så Lars Nörby 4 och balten får ut och spel till ett nytt hotanspars till Sjöväster som spekler kommer igång till 17 och hållet. Jonas och Stai ska tagga till. Att det här är det ute av högre suje. Alltså inte fria det. Är det man hör ju inte avskånen. Man hör ju inte läggarna sälja väl som man ser här kära.
5: Nej, det är första som låt under den här lösen. Att han har en öl i händiga ryggen för roll. Men det... Kan du?
4: Det blir tidigt. Det blir kappa gattat här till Jasper som prövar sig vid en skott i utifrån. Det är för kulla skott. Och Edvin röjner så att det är hela balten och i Malle. Men det blir så uspäckligt. Och det är... Johannes som bara samlar balten upp och smäcka balten framöter och Kasper Gestedt ska bara tämja den balten, men han tämjer honom för längt under en utspel till inkastet till Ebestrem och de har det ganska ropig härifrån från Kasper Gestedt öla i terrarvinna sig själva. Alla nischt hamnade den här balten. Här var ungen Ebestremläggare runt om honom. Och tar med Tidje Stott. Och Virkar finner så Marius Judia Suine. Marius Nilsen finner Hans Paula. Och till Virkar startar ju det av vinster Suine. Kan han sända balten in i fyra. Han prövar sända balten in i brasta en. Och så är det till Gotte som teker emot. Röjna kryssar sig fram efter. Råd och spel. Och till Marius som förfärdar balten vid brasta en match. Finner så Meinhardt till Lamin. Vänder rikt till. Björn Rav mot Janus. Och Lamin den som har bulten för ut och spel. Det verkar som Lamin för ett annat person kvar framför bulten.
5: Ja, han är färdig kvar framför bulten. Det händer ett annat och ja. Alltså han är ganska bäst läge att köra på stream i det.
4: Ja, alltså och så tar man så ser jag att han har misst bulten. Att han har misst bulten så faktiskt mycket frispark.
5: Ja, alltså, och hästa färgen är så för bulten utan färdig hotnadspark sen fyra.
4: Hotnadspark. Center fyra från... Hans Paula, det blir rådda borste av Magnus och så kommer skott utifrån från Gotta och så kommer en glöjande tackling och han var här frysparsk till Nolsjö Väster och ett gott kors där istället.
5: Att det är så gott.
4: Ett gott kors till Gotta Dahl Olsen och jag vill ha sagt att närkare domar hötte Jive ett rekkors för att det här till han var han var inte hejt där han får i stövna och det var att han är frysna.
5: Att han var rätt bra och han så västlägger en snära. Han kan vara inte farligt om han kör in på andra matan. Men jag hade ett goda kort i det rätta som förhörde det. Det var nog så hårt att det var rätt. Men jag vet att det sommar hade givet rätt i det.
4: Absolut gott.
5: Absolut gott, ja.
4: Jonas Prior. Ska tacka för spark längt alltså en halva spelare mitt fyra till Magnus Holm Jakobsen och alltså är hitchlugga efter så han är så finns ju alltså han tar bind om för hötten cha Magnus han var ute en liten löte men alltså här är alltså man ser blå av hötten John och det är inte gott tecken.
5: Nej,
4: det blir jag nu. Det blir jag nu John, det är spurning om man kan hålla fram. Och om det är ansvarligt att Magnus hällde fram nu då så att det är en och kör västerläge som det kan rinna och rulla min så för det goda korset.
5: Ja, det är skuldkors. Nej för sent.
4: Allt för sent är en tackling med Jonas Prior. Och frispark till Nolsche Vestor Sirska. Ja, det är till Myren Sedmedjar Frostöve.
5: Det står som Magnus, vi ska ju höra om Ola Arntzen som är också en syndra och kör Vestor. Han är ute i nekva dagar vid hela Kjolta Eisen. Så det är samma bollgade som ser här.
4: Jonas Prior ligger framvis nere och Bjarke ger faktiskt tecken till Magnus som Jakobsen yeah. säger att du måste alltså föra ut efter och du måste ta sig ut som om han har skiftat sig ut. Det att han blöjer rätt lite alltså det ut och ser halt inte till ansvaret att han hällde fram. Att det ser rätt lite egoistiskt ut.
5: Ja, som går så få bättre bild på tror jag den efter.
4: Ja, det halt jag snä.
5: Och då tar det räknar ju det bättre eller tror
4: jag. Nej, det ger det inte. Frysbarsk till Nolsche Vesters och det är spårningen om vi får sucha Magnus Holm Jakobsen efter att ha vett någon och det kan kanske vara att han blir skiftet ut och här är det kända folk som kunde komma in Rasmus Helgason är en Lukas Gart är möjligen en annan Jansson Stai ska täcka frysbarsk och det ser ut som man kanske att lasa prova tjota beinless men vi får sucha 30 meter från nej, han sänder bara en en fyrre mot Jonathan Flensborg. Det har vi rota bort sig och vi bestämmer vägen är först i allave.
5: Det följer sig att Norsjö Väster vinner öliga fåar höttar till Davidsson kommer.
4: Det ser så ut. Och så är det Silva som Ferrum Kautland släpper sig fram vid Gäst. Men inte frysbarsk. Det är Marius, Mittamine. Han sparskar bollen fram efter. Väl vunnit Mittamine av att det var Butker Hesfinar. Och så är det Hans Paulus som rinner och sparskar med sig. Och vad händer så här till er? Oha, till er Virka Jansson som ligger nere och Sebastian Wille. Och till er frysparsk till Sebastian Wille. Och se till er Wille. Jag har alltid att tänka bollen upp i alltså förrän. Och om till frysparsk utifrån till Nolsche Vester. Men om till den ratta. Det vet du nu inte.
5: Nej, jag tror helst att säga det. Alltså bollen bajer töva och Virka för här ska omkring skiftas ut. Det här är omkring skärgebein. Det är om det är Sebastian eller Virka eller bajer. Det är du inte sådär. Men därför är bajer heligast att det är bollen och vi höjra släg här upp. Att beinene kommer samman.
4: Det har jag och Sebastian Wille ligger nere och Virka Jansson ligger ens nere och efter vi ser att samlas där han får nog att lugga hit upp nu och till spårningen om han kommer in för Sebastian Wille som ja är det inte själva skilt nu det är att han skulle sparska bollen bort så han bojar ju och hoppar på att ta bollen upp yeah. vi brassar matchen.
5: Och bollen hör så backspänna stäcker eller sånt där och så kör man ut och fältet och ska sparska han och ta komma samman men Sebastian är fyra år nu och tog ju färran frispark men hade nog så hasardera av banläggaren.
4: Och Birger Jansson är rasande men han är av foten efter utförn. Så det är otill så han hällde öllfen fram.
5: Det som har ju den norska västläggaren till det är att Birger Jansson ganska knäge kom in i Sebastian. Till det som där är ganska frustrerad om. Det här vi så tjej här framme.
4: Och Birger Jansson, det är med ena stäcker här så kommer vi vidare om vi ganska klara att sucha ändertöknar. Men Sebastian vet han är av foten efter öllfen. Men lär dig att lycka sucha kvart katente. Det kommer en längs sending fram från Lars Nørby och vi är så långt ifrån Hans Paula och så i brostar matchen.
5: Ja, det vänstra knäet jag verkar som kommer brinkna.
4: Vänstra knäet jag verkar som kommer bara brinkna av Sebastian Wille. Vi brostar matchen men Sebastian Wille han hällde fram haltar och lutsenter.
5: Men alltså ändå hade de inte ilt i oss när hade en 50-50 duell och faktiskt bara ett häpångsräkna
4: ja,
5: men Sebastian för frysparts.
4: Men säg att den första fjärna är inte helt ivost om att det var frysparts till Norsjö Västers.
5: Helt
4: ju. Det kom inte sagt att det var frysparts till Everstream och så att det var farväl tack till Sebastian Wille som finns där i korset.
5: Ja. Det kom inte sagt att det var i hans förut.
4: Men vi tar fram vi så en dyst. och sjön det går för resten att det inte blir så. Det är Jester Bålsondam som spelar bara framåt till Röjna för att Jess med här där Oliver Böttgar som har färdat bollen ut och syn in i halvunden tja är bestämma. Det är så Lamin som vinner bollen väl, spelar en fralikande stöd där. Han spelar bollen till Meinhardt, längsändning upp till Jess Bålsondam. Och så är det till Magnus Holm Jakobsen som är kommit in efter. Och han inte vinner för hötten nu. Här är Hans Paule. Ut jag såg inne. Han prövar smäcka till utifrån. Han håller bjärsing från Sebastian Wille. Och Pernod Thorin kan hända till Brassamarsson Sörda. Virkar Jansson som prövar sig utifrån. Men han får text från vi. Och Virkar Jansson, han ärkar sig. Han borde görsta bättre. Sebastian Wille, jag vet inte helt vad han gör det. Men han parerar balten ut i ett färre domra. Jag vet vi när jag meter från honom vid Fimmelsson. Och här bara ska jag parera balten ut.
5: Ja, han ger en retur. Han ånger en retur. Och ändå är färre domra och så var han inte klar under väl. Det viskas inte för shaky, det viskas för osäker i vägen till Anders Wester. Jag vet inte hur jag ska säga det, men jag kanske vill säga att det är oroten där, men det viskas, vet inte, osäker.
4: Det viskas oss, nu är det Jakobsen som får en kall. Efter en duell vid Jess Bålsondam till Frysparsk till Nolshej Wester, bänkt att säga Eknar Holbe. Och Jonas Prior ständer spyrjande och säger Gustav ska det spela stort ta i männen lite snäckt uppe och så säger så svärar Tor Ingeberg igen så sänder han länkarna steg. Inkast till Ebbe Ström.
5: Men så spalde han stort sådär.
4: Ja, så spalde han stort. Inkast till Ebbe Ström, bara inte allt räkna och halva. Till framöver till Gotta som rönnar spelbalten till Marius. Så här är så Magnus. Över distast härligt mitt av mine. Balten får så ut och spel ut till inkast till Nolshej Wester. Bänta alltså Ekner Halve. Alltså hur luktar det? Vi får ett mål och löten är det nog. Alltså som nu är det Ebestejmarna som får göra nokta raster som får skåra.
5: Det är helt lämmare att Nolshej Wester till Ebestejmarna är löten, ja.
4: Men jag vill säga att Da Silva ut jag syn han har inte haft det där känner jag nu fram så bara natt här för tre fjärnar och han bjar det arbetar benen mot Meinhardt och omreppet från benen som är Mitchell samlar upp på korbas nu och spel till inkast till Nolshej Wester.
5: Alltså sån här han är lynan shooter. Tammo så
4: lynan shot tekniken det ser ut att vara helt cover men inte så stor växer.
5: Nej han är så fantastisk.
4: Här fjärnar de kattlatter och fjärnar frysbark. Så ett fint inopp allt i allt vill jag säga.
5: Det kan bli spännande läkare. Det måste jag nästan tolja säga. Men det är ofta arbetet.
4: Frysparsk till Nolshej Wester. Det är finare stöpe. 500 meter från stöpe. Ur vinstens suja. Det här ger vi så Magnus Möller att sända balten in fyra. Så han tar man som ur någon. Så det är Magnus som tar det. Men när ständer det är Jonas, nej det var Jonas som täckte. Jonas sände bollen i fyra. Innan syna här då så akkurat Da Silva som inte klarar att sända bollen i fyra. Nej, ska sända bollen i nätet. Bollen fyra från Vian och till Böttger som rinner halda bollen i spel. Men framme som Sjövester som gör bollen. Till Jasper von der Heiden. Spel bollen framme till Edvin. Men Hans Paule förfärdar bollen mitt av mine. Rått och spel. Vata Vettler. Hans Paule vinner bollen ut i Assojene. Och Persson Kott och frysbarsk till Hans Paula efter att det var högt ner som Nilsen så får Richard någon. Och hade varit faktiskt en fin chans till Nolshej Wester och att Silva borde gjort det bättre.
5: En risa chans. Han kommer till, han får plats, han räcker, han bara inte nå väl innan så inne och så var nösen framför och tror ut väg och så kan man anta lite sen mer rätt men nu är allt sin anspänt och vi såg att duellen är täljat här man kör till stall alla som att höjna och det är inte för krampa om hur svägna bara nu en mål här för lösten också väl
4: Olle prövar att sända balten in i brasta en tjänst och köra västra gärna nästa men tar vi rulla bort sig först i Atleve och så är Marius ut i Assojne rönner att stråka sig fram vid Da Silva och Marius firmkott frysbarsk till Nolshej Wester efter att Da Silva för allt för sig nu i tacklingsna. Vi sett nå hålla det här, alltså gesten som har på allt det mera, 4% till Ebbe Ström, 6% till Nolshej Wester. Och det är Hans Paule Abbe som ska täga det här, helt ut i Assojene. Och det är ut i Hakresöje. Hans Paule Abbe, bästa Eimer Murnon. Och det är så Paulo Da Silva. Her kommer da, sender balten Fuenten 4, og det til Sebastian Ville som bakser balten bort seg vandalet først i Atleve. Og til Justin og til Ole som rønner å tegge mot det, men Etvin presser av og forfelser balten noen og prøver å sparske balten frem etter. Men her kommer så lykke Lamine i midtelen, hvor balten er ute å spille til så innkastet Norsjø Vesters at jeg ekner i halve. Frem i sted 2, i midtelen Norsjø Vesters og Epe Streim, vi kommer halvveis her i Settna Hollage, 8,5 meter Lekter. Og da Flensborg som stod av balten av Tromsø, midt av Mina til Edvin. Finner Jasper van der Heiden ut av Vannstånd. Han spiller balten til Magnus, han er plass. Og han spiller balten over til Johannes, ut av vinstre side. Johannes til Da Silva. Og som Bjørn av, han sender et funt innlegg i fire. Og balten sitter inn etter noen! Så er stammen 3-2 til Nolskjei Vester! Magnus Holm Jakobsen sätter in den så in av 8 meter frastöva ett fantastiskt inlägg från Da Silva som gör ett fralikt inhopp mindre center om målet som Kasper Gessler skorar i fyrre hållet till Atter Hesson och ett flott inlägg 3-2 till Nolskjei Vester
5: Fint inlägg från Da Silva alltså Magnus har snuggt sig fram vid och Angen och Ebenström och Vänne så säger han däckar han och han finner ett öjliga störst tomrum in i 16 meter och sätter han åt han av redan jag tror inte att han får stabilitet han sen så fri som han gör men väl färre fram och ett öjliga gott inlägg och kanske akkurat det som Distin är bruk för det jag vant inte ett sista mål i Distin än så men nu är så säger han Nu kom så sen eld nästa rör sig ständigt i banan och så nu ska lockar hända från vanliga nästa väst.
4: Så med helnet till ända i 3-3 och i tjejen någon för i fjärn och stav han alltså 3-2 till Norsjö Väster och vi har 21 mot efter att lika.
5: Det är så att jag kostar kämpa. Det först inkast var färdigt att de var färdigt. Det är färdigt att det är allt så att säga agossi.
4: Ja, så man måste säga att Paolo Da Silva han är lika att han färd direkt. Han färd bara framåt att han färdar bulten.
5: Han är lynande shooter, han är ölliga av teknik och han blir gott i upplägg i snett väst och han kom till den chansen i Johan i snett. Och nu har han så ett upplägg och finner Magnus otroliga väl här. Det har gått så här värt.
4: Frysparsk till Epe Ström. Hesson Distren, han hever allt. Till Virgar Jansson ute i Söjne. Han spelar till Lauritz. Detta kan bli att tro i Serra Kärkommersti. För Norsjö Väster. Men vi snackar som Hesson Distren Lars har kommit till det. Norsjö Väster då är inte Serra väl över 8. Jeg bestemmer at jeg har Jauna Øyla kjøtt Ta inn og kjøvesters Her var laks i 8 Tverfjern av Disneyland Og da så gjørs det for 3 fjer Spurningen om til Helder Hesfjer Baltaver Kastaver Frem etter fra G-sted Og Jasper Fær ikke tempte han av Balten Og Balten får ut å spille Nytt innkast Og når innkast til Epe Streim Balten hopper inn i Brostein Tja Null Sjøvester Magnus rotar balten borster Ikke særlig lengt Oliver fædrer balten ut Og Søyne Røyne sender balten inn 4 Og Jonas Prior Sparska balten borster Og ut å spille Til Hotna Sparsk Til Epe Streim
5: Ja, hun et Hotna Sparsk Man rymlig gøy Og fortsatt Hva ut linka som kjenner
4: Hotna Sparsk Til Epe Streim Gotte Dahl Olsen som Jauna til 2-2 og i fyrre halvdje skal tegge til Gotte sender balten inn 4 Sebastian Bilde får lukke boksende balten Borsers Vandalai og så Jasper som fyrer måttalopp han fyrer frem etter fotla for han hikker opp etter Da Silva hver han? Han prøver å sende balten frem etter men la meg ikke med vel atter og fører korsbalten ut i spill til innkastet til Nolskje Vester innkast til Nolskje Vester bant inn i halvdje tja Epe Streime Kasper Gestedt Kastar balten stort till Jasper Gestedt för natter Pressar över Lamin Spelar balten vitamina till Högna Till Oliver Böttger Han spelar balten atter till Sebastian Ville Och Sebastian längs ending upp till Flensborg Han ströjer Vi kör så näkt till han är i Sättna Hålla Jam Och då är Jasper van der Heiden Helt plötsligt av Vansson Nu Gestedt visar Sender balten fyr til Røyne Finn og Flensborg, men Flensborg blir for sein her, og så det Johannes som helder balten han. Og han knaller balten inn i halvunnen til Nolskjei Vester. Oliver Bøtger ved troplager, men han leder balten fyr fram vi, og tager så Sebastian Veldig Eisne, og balten fyr ut og spil til Masbarsk til Nolskjei Vester. Vi har vært lagt her i 4,5 minutter i midtelen Nolsjø Vesters og Ebbe Streimstad, altså 3-2 til Nolsjø Vesters. Høkne, spiller balten ut og synet til Jasper, her kommer Virga Løkke i midtelen, og ja, så nu såg jag det snackas sammanhängande allvarliga till förra dam. Det är skiftat som har bulten alla tunnor.
5: Är det är väl allt att det har skumpat, det har fort, det har tacklat, det har alltså hur så sent har vi kämpat för kvarion centimeter i det står bara.
4: Men det har sent det går snackas att stina tälja i botten någon heter Kappinger där.
5: Ja ja, alltså jag säger man vill ju hålla frost och nu och när jag västur desperat så att släppa upp om och kralen och så här allt att spela för jag bara och det är som gör det så här.
4: Og det så Sampolsen, vi sender balten inn 4, og her sender Mitchell, men han rengstater, fruspark til Nolsjø Vestor. Lagt her i 75 minutter, og vi sender støvann helt her, det merker så at Nolsjø Vestor kom opp av 16 sti, og i vil hala Beie, Beattotrush og Skala kom opp av et 8. plass, og bare 1 sti fra Eberstreme, så som vi har 16 sti, og en kjent plass til å bli simpelthen ikke tatt här visse heter helter. Sebastian Wille spelar stort till Prior innan vinna till Magnus. Som framvis är av ett land men blöj så är Smyra. Och är det Marius och så kommer skåd ut från Maynard Devesheit. Han smäckar till öliga harst men räcker så backt av en norska västerläkare och så vill han mota alla upp här. Och till Da Silva men här är det så mycket hettelser som är frister av någon. Spelar bara natten till Malverian. Han förfärdar bara natten till Lamin utav Vansson. Att till Mitchell, alltså ägna halva. Han spelar till Jonas. Malverin tja, Ebesema. Jonas spelar bara snett syjene. Det är Jadis, Mischa Fjärton till Da Silva som kommer bara snett utspel till inkast till Ebesema. Bara alltså ägna halva. Och till Rutia Krisuja. Meinar Ebesema ska tagga dem. Meinar kastar bulten fram efter. Och det är Jansson Stai som är Hagster och så är det Lamin och så är det Baltimitta Min. Det är Marius. Marius Nilsen finner Virgar. Virgar, han tar svärt på alla bulten ut och syna till... och han får en kottläsning. Virgar Jansson får en kottläsning i Brostad Marston. Och det är hans... Jag spelar kort och vidare. Hans Paule kommer in och går och står ut och syna. Men så missar han bulten och så... Och så flyttar Bjerke... Det är frysparst till Ebbestreme och när det är öliga gård och stöve.
5: Ja, alltså, det verkar som blev för han blev nog lite frysparst just en 20 meter bort från Malta en ödlad väst från Sövån. Men han lät för fyra månader spela och ta det inte kommer kontroll av bulten. Det får inte avslutas så German frysparst den fyra och det är ju mandamiklar stöv och så vi tar saker att 8 meter, mitt fyra.
4: Ja, mitt fyra 8 meter och... Här är sex man som är någon här Kötla släppa tjata Gottedal Olsen skorar nu så ut första mål efter han kom åter till Ebbestreme för Tvärmen Arn Syane efter att skifta från B6-3 så skorar han så första mål och i det han vill gärna släppa tjata och ta väl Olle Eisne och vi är det Olle vi är det Gotte ta väl Gotte han smäckar till mig och backar muren som jag skott efter och kommer skott och han strejpar stansna och för muren efter tja Ebbestreme och orsakar tja Norsjö Väster och bulten för utspel till Hotna Spark till Ebbestreme här bränner av
5: Risa chans
4: Risa chanser och ta väl Gotte då Åsen som ska täcka Hotna Spark studio vinst och suje
5: där händer det ofta det blir ofta betyder att det är
4: Det spurning om det gjør det som er nødvendig, altså ikke det som er nødvendig, men sentralt, det er Rota Borster i fyrst i Atleve. Framme ser bestemmer som er balt noen til Meinar som kører balt noen og vant seg i Atleve, men det gjør det ikke lykke vel, det er til at Kjetan var ferdig forlengt opp til Nolsjø Vester, og så er det Sebastian Wille som ferdig fælt av balt noen. Sebastian Wille ferdig fælt av balt noen. Og Nolsjø Vester, ja, tar, jeg vet ikke om det er rart litt jatser å verja til at bestemmerne er rymelige farlige.
5: Ja, ja, nei, presset er for størst til det. Her må vi halte bulten og røyne verve etter sin spil nå.
4: Da må nok røyne spille bulten sin mer ut til brasilianeren ut av Vansson, som har gjort det godt siden han kom inn, og vi holder i sånn. Og her da så... Jasper van der Heiden för fram efter. Vi fotlar för han och hans Paula efter sig. Han norska språsten. Jasper van Heiden pressar skottet men bättre för Oman för det. Kvartsen för Oman för det. Prövar sig via skottet. Cirka Sejan metrar frastöbben. Och han för Oman för det. Och hur kommer ja vad säger Bjarke han säger att målsparken ska tagas om att det är bara sen vara stå och stötter. Och där vart det stått här såna från till Lauritz. Och så är det i bestämma varian som
5: spelar sin där så här
4: då. Spelar sin du väl det men tacklar här Mäkna så har sparkat bort på Mina alltså Jonas Malvenja. I bestämma. Bollen är ute sjunde till Jasper van der Heijden. Han är virkar ett sär. Rönnar senta Edfin Djup. Edfin Djupna. Det är nästan inte. Sen där. Det är sen där

0: Det kunde gått också. 48 minuter. Läckte hur jag dunkar Sante. Och nu blir han så åter. Och det ser ut som att... Jag högt inte vet för en tecken om att nu må Magnus ut. Och ja, men det här är ju rätt att han är ute ett par minuter här där och sånt. Det är så spurningen är om... att om Rasmus Helgason kanske ska in för han eller Lucas Gartar.
1: Ränder ner i tjockan så.
0: Ja, det gör det. Det ser skott ut. Ja, det var Jon Hotten som kommer in.
1: Det skiftar ut, ja.
0: Det skiftar ut.
1: Upp sig med skiftar snitt. Thomas Björn kommer in.
0: Jon Hotten kommer in och Thomas Björn kommer in för Hans Paula Abbe.
1: Och Lucas Gartar.
0: Och Lucas Gartar kommer snitt in. Men för kvann?
1: Man har kommit alla på. Vill du hellre för vägen,
0: ja? Ja, kanske det är Jon Hotten som förut.
1: Flensburg har alltid mig höra.
0: Ja, Flensburg kan ju framme som Vettlund.
1: Ja,
0: men alltid
1: han gjorde något.
0: Ja, men Jan i Hotten är Ötfrån kom in för Magnusson Jakobsen. Ja, och till Flensburg som förut för Lukas Gardar.
1: Vi får få oss inte av Hatt här framme och klara halde på Vettlund.
0: Ja, och kommer bjöva den stora Lars Norrby av. Vi är med i Reina Tja. Det är bestämma.
1: Kan man det Lukas? Jag känner John Arlo Short. Ung spelare,
0: ja. Lukas Gartar. 20 år gammal.
1: 20 år, ja.
0: Här är det så gångt alltid ut. Jag lägger här stå. Och det är så Jasper van der Heiden som hällde för att han fick en stämpling från Virga Jansson. Fruispark till Nolche Vesters. In i halvande tja Epistema.
1: Vi kan vara fast inte på nu alltid. Vi har alltid en hevig gult alltid.
0: Han hevig gult alltid. Det är den ekka dem som hevar.
1: Nej, han. Inte alls.
0: Han är så inte gott kors.
1: Han borde ha haft något alls.
0: Det är så Jonas Prier som sänder bollen in i Brostein Tja. Epistemet har rådat bort i fyrst i Atleve. Så är det Gester som strys Lamin. Bara sänder bollen framåt till Lamin. Lamin förresten fattar bollen. Han hever Marius Visser. Lamin för en kott. Spelar kvar vore. Och så är det Thomas Björten som spelar bollen vore till Gester. Gester släpper sig från vidare enläggare. Men in i Brostein Nånt har vi rådat bort i fyrst i Atleve. Inte helt av andra läget till Thomas Björten. Sänder bollen in fyra. Men är det så Sebastian som hällde bollen Nånt. Och att det var faktiskt en rejäl stor chans som Epstein men borde få en neck mer borde ta ut nu så väster vår släkt på plats.
1: Sälja i framtiden ja. Ivetal och missa faktiskt bollen. Jag hade tar sig helt att frispark som då så ut eller sen nej då var frispark.
0: Och så Lucas som strøyest, men her Epstein mor som är bollen att tra ekner halva. Kommer en center kramat till Gottadal Olsen. Han finner som Marius som tar bollen väl men för Patty en Norske Vester trunka och till Jonas Prior som sparkar bollen fram efter men det framme ser Persson som är bollen in i halvan till Norske Vester och sen Norske Vester som är bollen till Johnny Hodnelsen smäcka bollen fram efter till Da Silva. Han bjar av emot Weiner där. Han prövar sig med skott i Otofreisne. Och jag hanterar att det är ett annat som händer. Och Hesfina tar en attack från vid Miner som är sexy. Jag lyser inte långt efter sedan Da Silva kom in. Vi har annars en stöv här i fyra laget, Miner.
1: Jag tror Miner säger att det är snyggt färd av mannen. Att han har lyckats om. Halda sig tvär med så att han blir han. Vi kan nu.
0: Och då så Jonny Hotnes spelar bara den fintet till Edvin som prövar sig med skott i Otofreisne. Och Vickle blev akkurat för Spurskir. Han tar ett attack från vid... Vi Laurits och Mivern och EBCM och så prövade vi en skate men vinklade på Ois och Spursker och så var det Janes som kunde parera den bulten ut och spela till Hottansparsk till Nolche Vester. En risa chanser.
1: Risa chanser. Öla vi har funnit var det Janne Hottnes på torsdag.
0: Ja.
1: Möter han och väntar under Spurskrater och spelar han dubbna i fjär. Och trätje för boy och blue kanske syns svårt Spurskor men öla gott hit. Ja, skott kom ju ut och Jamal lite och bjärgar väl Hottna.
0: 2 och fors minuter läkter här är Donka Sandes då vann 3-2 till Nolche Vester. Det kan börja lägga 8 öde länge minuter plus kända det som vi lagt alltså att 4 Nolche Vester som är lötna är nedast vid 13 stegen. Det här var värsta bruk för 3 stegen. Det här var ju bestämmande nästa så kunde en sikre för att snicka sig väck från botten om 4 bils men lötna handlade nog bara om att jauna. Här är det Laurits Norrby med Vernsja Ebestema spelar valt en vitamina till Marius Nilsen. Marius åter till landsmannen Laurits Norrby till Marius. Marius rönnes på valt centralt men det är Edvin som lyckas stända fyra framme till Ebestema som är av valt någon. Och det är Mitchell som spelar bollen till bunchen först för när framåt till Lamin, men bollen fick akkurat fram vid Lamin och till Sebastian Wille som hällde bollen. Sebastian Wille hällde bollen. Tror ju förs med något lagt här här Donka Sanders då vant 7-2 till Nolshe Westers. Jimmeren sending framåt till Jonny Hotne. Han och Lucas Gardner Michela kon annan och så då är Bestreimer som är efter av bollen. Och det är Mitchell som tar med sig fram efter. Rönnäs på bollen och synar till Miner. Det var allt för hör Alvarin går. Bollen får ut och spel till inkastet till Nolshe Wester. Och här manklar så sin kvalitet. Tja, jag bestämmer lägger någon. Och i sådana stöven som heter. Som tar inte rätt lakar av bollen ut. På handen maten tar det där i. Ta det är ju all uppstöve. Här är så Jonas Prior. Med i världen till Nolshe Wester. Spelar bollen ut och synar. Kasper Gestedt. Ja, nu är Thomas Björn efter sig. Kasper Gestes på bollen till Jonas Pior som är pressar och smäcker bollen framöver. Jonny Hotner för Akers fjärde bollen till Lauritsen och Stenfyrs på bollen mitt av minnen till Lamin. Lamin ut och syna. Han finner Meinhardt. Meinhardt prøver å sende en lenge sending for han finner godt der som renner som en kappe gatt til Thomas Bjørn. Thomas Bjørn prøver å skåte. Vi bætter for henne til Sebastian Wille. Og nå sitter jo selv vinklen herfra, men jeg vil si at godt skulle kanskje prøve at smekke til.
1: Ja, vi skal bare prøve å gjøre.
0: Ja, men jeg vet ikke om Baltien får oss inter at han var ferdig sin for kjøtt inn i 16 meteren, og Baltien får oss en undan av noen et lakkost.
1: Ja, vi skal fikk han av nakken et lakkost. Vi skal jo undan, han prøve å gjøre.
0: Ja, det er sånn som gjør det etterfor. Men vi skal være til støve. Og til Mitchell Hedlesa. Han ska försöka få ända tagna här. Ja.
1: Han ränner för länge fram.
0: Han ränner för länge fram så det går till.
1: Alltså han var pura blänker.
0: Ja. Sex och fors mot Lakter. Här är Donka Sande. Sex och fors. Ja, tjej och fors mot Lakter. Här är Donka Sande. Och stövan är alltså 3-2 till Nolshe Wester. Vi måste Ebbe Seyme. Det är Ebbe Seyme som röjnar att pressa av. Och det är spårningen om det har hänt sådana kvart att Nolshe Wester rankt offensivt. Balten är ute och syna. Det är Meinhardt. Men här kommer Jans ligger i mittlen. Kvar balten är ute och spel. Inkast till Ebbe Seyme. Inkast till Tietje. Mitchell. Attet till Lauritz. Lauritz. Sjöver en länka sändning till Meinhardt. Balten för undan honom. Ja, man ska ha ett vis till allvarligt till att hvis balten räcker att lägga hjörna en effekt så får han undan till balten som vater som
1: han är. Vater och låter ju undan så alltså, han är väck så. Jag vet inte att Jasper vandrar hejten ut för Eilert Röhason.
0: Och det här ger vi kanske mening, guys, ne?
1: Ja, nu rönder locka för det. Tar jag bruk för stigen så nu rönder man locka för det och inte missa och slått honom.
0: Eilert Röhason kommer in. Han är med som spelar för de mesta vägarna, men här var Eisen spalt framme igen i mittlen.
1: Öjliga stärskor och låtspel. Han läggs ju mer i vägarna, han spelar fem vägarna.
0: Han spelar fem vägarna, så är det då till. Malsparsk till Nolshe Wester, som nu drar alla lutsenter. Och det är Sebastian Wille som ska tagga Malsparsken. Sparska bulten framme efter, klarar inte att få den halvan att jag är bestämma. Jester vinner luftvällarna mitt av mina. Och så är det Gottedal Åsen ute i syne.
1: Nej.
0: Och Gottefirm Kott. Och Gottkors till Jonny Hotne Nilsen. Fruspars till Ebbe Seyme. En fynare stöve. Ja. Sinter ut i vinster syne. 3-2-35 meter frost över Ville Sia. Från Nolshe Wester Mallon. Olle Eisensson Paulsen. Stenter klarar att tacka till. Han gillar mig att tja. Ebbe Seyme. För att kunna jauna till 3-3. Det har varit lite stort för Olle Hesfren här. Han spelar 1-2 vid Gotta. Så är ballen till Meinhardt. Vi är 25 meter fast. Han sänder ballen i 4. Att han stankar sina virkar. Han börjar sända ballen mot Malmö. Men han... Ja, han var synd för höver till virkar. Och han kör ballen i utspel till Malspars till Nolshe Wester. Han var akkurat för höver.
1: Ja, för höver, ja. För han ligger för djupt. Här är vi Olle Hesfren. Så smäckar han in i fältet, jag vet inte.
0: Ja, vi ser med till Meinhardt som sände bollen fyra, men han var ändå skottstöv. Han går fast skottprov härifrån.
1: Ja, prova. Sen han fyra. Du alltså vägen som Nolshe Wester vill att ta sig. Vi säger att det är inläggstöv såna kan så här är ju Ivarstöv.
0: Och här så Jonny Hotny ut i syne och han spelar bara framåt till Lucas Gardner som är ringstater. Frispark till Epe Streim. Och med det nu i 8-4 minuter stöver han framvis 3-2 till Nolche Vestors.
2: 8 minuter.
0: Ega. 8 minuter lagt att säga att det har sig där ja, har 5 minuter var alltså färnar 8 minuter lagt att säga att ja, må jag säga men det är sån det är Magnus Holm som ja, som landar ju en affär när goa löte och här är snär like Arlene över Nick Stetcher och ja, 8 minuter det är Premier League stöje, må jag säga. Mirka Jansson ut jag såg inne, spelar 8 till Ola. Jag bestämmer ner, han var massa att utla för utgående mål. Det var inte att se mål vi ska vara. Ola ut till Lamin, att till Ola. Jag bestämmer ner, nej, Norsjö Väster tar miste allt i ivetøyne. Vi sørste bygget. Her kommer et innlegg. Åh, vart det rakka givna kjæren! Gott ut av låsen! Stort av balten av tversta en, og balten fyrir ut og spjall til innkastet til Epistreim, og Gotte ligger nirre. Han sier la spjallet hva vi gjør det, han vil kjenne hva vittjer akkurat nå.
1: Nei, han vil ha malet stein fire. Her som bort sitte, jeg har øyla gått innlegg, han tøtje ikke attrektor og høtter han, og tvers seg, et utrolig godt alopp til Epistreim.
0: Epistreim er centimeter fra Jauna, og så det virker som Kari Balten er ute og spjall etter han var pressa vir av Kasper Gestedt og til innkast til Nolche Vester Beint Atja Egnar i Holve og vannla motor i fjæren og termen 8 som skulle spela satt sett her Dunka Sante her Lamin som sitter på alt det mitt av mina da Silva fyrir en katt fruspark til Nolche Vester og gott kort og til bæst så han fyrir å sette gola Gest i båsa dam rekkort til Gest. Att det sitter väl ligger nere.
1: Att det akkurat lukar som Jan Hotten är fält i här på en. Öl, han var öl nästan i slow motion så sent var det. Akkurat samma på en nu. Och han dömde mig så. Så hade det sin tur fair kan man se på ett annat.
0: Ja, sin tur åt den nere.
1: Ja, är det uppgård kan jag stå det.
0: Frysparsk till Nolche Vester som nu i lötne är det en medver och i ivetälle. Och vi tar 6 minuter efter att spela. Men tack han framvis allt hända. Jonny Hotne får en sändning ut till Eiler som startade ut i Vannstånd. Han sände bara till 1-4, men tar vi rota borsträven på stämma början. Först till Atleve Virkar för att fatta bulten ut och så inne. Virkar hickar upp, smäckar bulten fram efter. Och till Böttgar som börjar stöta bulten ut och spela till inkast till Eber Seim. Alltså äkna halva. Virkar Jonsson till vinst och sy. Kastar bulten åter till Lauritz. Lauritz finner Jonas. Eber Seim han är. Gjør alt hva det kunne for å få utdannet dem alle. Det er Gestedt som gjør fruspark. Inn i halvene, inn i at så ekne halve. Fruspark til Lebesheim. Atter en av farligere støve. Atter, jeg sender bort fruspark, vil jeg si.
1: Det kommer inn original nå. Han er farlig, han har ikke gjørst. Du har ikke fremme vi. Stem her nå for at det er fruspark. Du ser dem etter hun legger han inn i feltet.
0: Ånden Mary Murnon. Jo, det kommer så lykke. Paolo da Silva, ensam at Lamarne Murnon. Her kommer innledje. Her stender Virkar, men nesten det er som Lukas Gardner som er ferdig ut av balten borster av Vandalai. Jonny Hotne sparska balten frem etter. Røyne finner Paolo da Silva. Men det er Ole som er først av noen. Spiller balten til Janus. Ole fra natter. Ole, ensam at Lamarne Atta Ekner Halve. Spiller balten til Sunna, til Lamin. Lamin leiter etter Mølagon. Han spiller balten natter til Lauritz. Ja, spelar så finns så Marius ute såinne. Marius startade höger sida. Marius Nilsson sänder bollen in fyra och Lamin landar bollen ut till Maynard som startar ut ja höger sida och prövar att sätta bollen i fyra men så Kasper Gesa som sätter fyra för Luka. Sparkar han bollen ut och spelar till Hotna Sparks Lebestream.
1: Har gått väl spelat det.
0: Har det gått väl spel och i bestämmer när tar lepa fram vi så shot om tar är mer undtalle. Och bollen ut och såinne tja till Hotna Sparks till gott att låsa ut den vänster sida. Gott. Sänder så balten in fyra och han får akkurat fram vid Lauritz Nörby men ja han räknar så ändå kör västerläggare till att vara nytt hotta spark till Epistreim och Marius Nilsson ska täcka det hispen här ut ja Høyre siden.
1: Nå ser Vestra, vi ikke virker for sikkert at du har tannspark.
0: Nei, det har dere ikke. Og her kommer et nytt tannspark, og det blir rota borster etter utespill til et nytt tannspark til EBSM.
1: Men sier jeg skal, her finnes Lukas Gardarin og Eile Frøvason som bare er øyne styrker og lovspill, og det er eire styrker som står der.
0: Atter da Marius Nilsen, ute i høyre siden. Senter balten i fire, en øyne hovedball til Laurits som kører balten i vantastøn. Atter så da Paolo da Silva som smekker balten borster av Vandalai, og til Thomas Bjøt som tar imot Ut til Marius. Marius sikker opp. Leiter, han prøver å sende ballen i fire. Han sender en lager i fire, men klar, han mekner å sende ballen i fire til Mitchell, som ikke har lagt fra av ballen. Og ja, det er et ordentlig trusk da her. Og til Søra Meiner som mister ballen. Søra Mådal opp her. Det er tverrmål til Einon. Og ballen spilte ut og søgne til Jonny Hotne. Jonny Hotne tar klar å komme etter. Og Søra, er det brukt, ja, det har vi vinket her.
1: Rengstad.
0: Og Jonny Hotne, men altså Rengstad der, fruspark til Epe Strem.
1: Jeg spilte chanser for det der. Tvær mot en hånd, og klarer det rengstå.
0: Fem og en halv er erfaren at han med åtta skal spilles. Og her da så virker Jansson. Spiller balten etter etter. Lamin sender balten fire. Hvorst ender at han stanker her? Her da så virker Jansson, men tar vi rota bort fra Norsjø Vesterveien i etter. Thomas Bjøt tegger mot i det syne. Thomas Bjøt sender balten fire. Einar Fretsiat. Det blir helt alt etter, og her kan det leke av. Her inne brosteien til Norsjø Vester, og som slett ikke har støen under kontroll. Kjolten tar en mann i uttale. Her da så Laurits spiller balten i det syne. Lukas Gartner tar sig mot det. Så är det Paolo da Silva som får räkna fram efter. Och det är Thomas Bjötne som ger ett eller bort frysbarsk. Frysbarsk till Nolche Vester. Bänt att säkta halvet. Och nu kunde han bruka sekunderna.
1: Så väldigt lätt. Han är så stein ett han är bort. Gör frysbarsk. Han är mycket vattlet. Du har inte att göra bänt. Och du missar en hel minut. Du har två spel efter.
0: Och Thomas Bjötne. Han skulle väl leda den mannen färre.
1: Simpelthen.
0: Här är så Edwin Jakobsen mitt av mine. Finner Paolo da Silva ut i vannstånd. Och tar spalt till Johannes. Till Lukas som spelar ballen syne till Edvin Jakobsen. Men ballen får ut och spel till inkast till Epe Strem. Det är Tietje, Laurits, sparskar ballen fram efter. Olle stodar ballen nu till Mitchell. Mitchell sender en av länga sender fram efter till Gotta. Men här är det Jonas Prior som är hackster. Ballen är så mitt av mina. Edvin Jakobsen strujer sig på att färdra ballen. Men Laurits får färdra ballen alltså vägen till Mitchell. Ballen spalten är mina till Ola. Till Lamin. Lamin tar träck. Spelar ballen till Virkar. Virkar Jonsson är minst och syns. Händer ballen harsten fyra. Här är det så Gotta där låsen som prövar sig att stuta ballen mot Malen. Ballen fyra fram vi och ut och spel tar vi så Malspars till Nordtjej Väster. Och till Esbjörningen om att det här vi är till sista. Tjej Althems och en halv lakter och till Malspars till Nordtjej Väster som är då 8, 3, 2. 8 minuter är lagt till att säga att vad säger Bjarke? Vi är Mara, vi är spalt Mara. Sebastian Wildtäck ska gå åt hoj. Sparska ballen fram efter. Lukas Gartar. Stuta ballen till Paolo da Silva, Lucas från Atter, spelar ballen center Johnny Hotne djupna. Men Johannes är refist av någon, rönnes på ballen till Meinart, ballen fyrir fram vian och det spelar till inkast till Nolche Väster, alltså Ekner Holve.
1: Ja, vad det.
0: Och här brukar så Bjerke för senaste fyr, Nolche Väster vinna 3-2 emot Epe Streime och i en otrolig dramatisk kontest. Og Johanna Morne, jeg vet ikke helt hva vi skal begynne, og her, altså, hennes dyster, han er i alt.
1: Ja, ja, her var alt. Her var lekkere perioder, her var lynende kjøter perioder, og det var Norsk Vester i Iva, det var Ebestremer i Iva, og tar jeg sammen om Kjemur, en øyelig javne dyster, høverintensiteter og tøye gospel, øyelig nek feit, fem fin mål på några matcher och Norsjö Väster 8 tror jag hörna är ganska till här var en fyra månad ganska till läge att här är 8 för kappen är öliga spännande för möjligheterna att Norsjö Väster i deltene allt områden jag får trus det här point och nu är ja kan det där trus det här månaden mellan det får jag till nya så så allt att spela för öliga gott för kappen nu och en fin dyster.
0: Jeg vil streme frem i Sassetjansdelen, og Norsjø Vester er nå av 16. opp på et 8. plass, og klintrer seg opp om bæ i skala og Bjartosvurs, det blir startet her.
1: Det blir startet her, og Bjartosvurs og skala bæ i torfra distret av vikskiftet her, så det kan godt være at Hon kör väster kunde andra ut om man för sig när det kaffe det hette omfärligt så nu har det så tjå det någon som väster kunde inte ha varit ska något hinne kat in i spelet har ordna sin egna det står att det så klart i det ta bort inte för sist vi går till svaj eller harst men nu har det så klart i det och det slår största oss för det mot en välspelande på Stemerley som är spaljant och mot ja ödlande i delen.
0: Forsent å si det til Norsk og Vester. Ta for til lege på vei. Det kunne du skal fære himmelen.
1: Jeg kunne akkurat sånn fære himmelen. Det øyelig er jævne det står, men det er Norsk og Vester som trekker det langere strøye og for forbollet litt til etter frikappingene er det øyelig stått litt og for akkurat Norsk og Vavn er det øyelig forløsende at man kommer på en strikne. Så, men det kunne godt kappa den ekstremere en større leg og i det stående som er øyelig stått litt for at jeg tror.
0: Ja, nå morgenen, jeg takk for at det var vi som vi merker det, for jeg vet om jeg klarer å bande dere samrøve, kanskje dere får året av Sigfrid Klemensen og kanskje eisende venneren tja, Norsk og Vester Tordingar Akselsen.
2: Områn sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafilla Fossa og Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugar.
1: Ja, Gulle veit.
0: Ja, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Till Jonas Prior, en finare tämning som kommer fram efter att spela bara till till Högna. Han finner så Jonathan Flensborg. Jonathan plötsligt skott och han skorar! 1-0 till Lundsjö Väster, lagt här i 8 minuter. Och folk får chatta i snöet och det är Jonathan Flensborg som finner plats i Brostad Marsson. Han höcker till vid närmaste stång, 1-0 till Lundsjö Väster.
4: Framöver med Alisson Lundsjö Väster och faktiskt fullt i tråd vi lägger om det. Lundsjö Väster kommer väl att starta sålunda distan där och mindre distan öliga väl. Att han och vi börjar vid att Baltimore spaldor inne i vägen där vi har trus till Rudio i vinstra borre. Spelar vägen och en fin första nästa till Jonas Prior skapar plåsa mina. Och så tvärskjuter Elbringar och Jonathan hällde vägen han tvåmo värlegan frossar och knallar han upp i närmaste hot ett öliga gott mål så Jonathan ett ordentligt strikare mål hade det man vandla av Saffron
3: och det skulle bara sjak sig för Clemens att lacka nu han är rasande och han ser här han pekar runt och säger att det skulle tyda att det kommer en neckmark att det ger kan nu det sanda sitter Adler Marius Nilsson tager et sex og prøver som er skått utenfor. Åh, oh, Bastian sluter fullstendig av Malveren til Nordsjø Vester, og så er støven 1-1. Marius Nilsson hever Jauna. Smekket inn utenfor, 25 meter fra støve. Rekker så lykke. Er bein til Nordsjø Vester, leikere som fullstendig snuter. Sebastian Ville og i Nordsjø Vester malen, og så får bøltene helt ut og syne, og så er 1-1 her av Dungasande.
4: Jag vet inte vad man kan säga, det är inte oförtjänt. Alltså, bestämmer hur svär öliga väl efter så gör Norsk Väster kom åtta och tar lagt ett av oss trusht och tar faktiskt mer mer av bulten och kjolt om det blir en fin man får destruera till. Och han sa inte skott, släpper det kanske sin lagt helt och bulten är snöjd mal med han. Det är faktiskt ett fint mål att ta ut åtta här och Norsk Väster ska inte kämpa här. Vi ska då tjörda komma åtta och är det sin tur. Sentrum man håll songs vegna bænjó. Gott at sjá sem.
3: Hava rattan eiga samanhanga til Alvringar.
4: Ja. Tað stóð við all so seg antar fiki nekk betri til tæmar halda meg við land og tóra. Tóra betri og spella sinn skjóta gæst. Ja, tóra vel hava balta meg við land og stóra spellan og stóra pressan og distna við lat.
3: Magnus sendir balta fyrir NFC at konsentrera seg. Jóta fyrst mark og skólar. Mosse Vester Lonke sa rater 2-1 til Nolsche Vester lagt her og i 24 minutter. Anna Malle, tja, Jonathan Flensborg her i kveld. Og et fralukt innlegg, må man si.
4: Ja, ja. Og jeg synes det som ta i Streamers fra i atter, ta i Norsk Vester kom 8. Nå det Norsk Vester som setter seg ganske mer av distene av løtet. Og Jessica Galtan til beina veien. En fine bøltor, Hesbjørn er det vinteren som spiller vi. Og han sikler opp om akkurat opp om alle på Streamers veien. Og Jonathan Flensborg, han søker han av bølten som en streiker skal. Og nå lurer ikke Jonathan Flensborg den streiker som han er vant til å ta inn. Nu viskar man att skriva för att spela man har flytt och två mål och ja, dagsens läge här till Superman vid att rösta under period det.
3: Finns så gest och spela 1-2 och sådana fullspel det är bara två epistemer och bara så är det retorer som är fast i nätet. Kortet all och sen är vi jauna för epistem. Hoyt kom det showspel in i Brostein on Cha Nolche Vester Tyrus Spallas i Jukten och tända så vi är bara en stacker till Gotta Sirska Nutche meter frasta från Malnon och så får han lycka tonna och sätter bollen ner och så står han 2-2. Sekunda ons att det här var i Hanna Morgon.
4: Det är fantastiskt det stridget då. Alltså gott spel. Lamin en otroligt flott vändning av Lamin in i fältet där på ett och en öliga jerv tackling som tacklar han i halvdi på strömmarna vill gärna ha straff. Men det är rätt så ödligt gott som knallar han upp i hotnet och det är sprällivande stadväg och till 2-2. Alltså det är färre. Det är färre. Det är 100% en gentleman.
3: Ja, spelbart vi är till Jonas. Det har vinst att säga. Jonas till Da Silva. Och som Björn Alv. Han sänder ett fint inlägg i fyra. Och han bara sitter i nätet och hon. Så är stavad 2-2 till Nolche Väster. Magnus Holm Jakobsen sätter in den syn av. 8 meter från stövda, ett fantastiskt inlägg från Da Silva som gör ett fralikt inhopp. Mindre synter om Malle som Kasper Gese skorrar i fyrre hållet till Atter Hesman. Ett flott inlägg, 3-2 till Nolche Väster.
4: fint inlägg från Ata Silva. Alltså Magnus är snuxig fram vi och Angelo och jag bestämmer mig när så säger han täcker han och han finner ett öliga störst tomrum in i 16 meter och sätter han åtarna och redan jag tror att jag kan kosta på det sen så för just man gör men välfärd fram och ett öliga gott inlägg och Og kanskje akkurat det som Distin er bruk for det. Jeg vant ikke et sørste mål I Distin enn, så, men nå så sier han. Nå kom, så sier han. Næste rød, så stender jeg bare nå, så nå skal dere hente fra vanlige næste vest.
1: SMS. Utsølan held du fram. Vi så just ui SMS.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 223-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Hi, my name is Stereo Mike.
7: Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite?

0: Top 40 USA. Audio no John Rolfens.
1: Så har vi finnet en samarbeid med sendt andre fra Tryggva. Hentan er vi Tor Ingar Akselsen. Han er høvesvenjere Channel Share Vestor.
2: Områden sendt samstår vi. Sørvågs kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Tor Ingar, tror du vi måtte EVCM. Først og fremst hjertet til dere.
5: Takk for det.
4: Hur så uppfattar du den här otroliga dramatiska listan?
5: Ja, dramatiska och lite styr på näka. Alltså jag hade att hvis vi skulle säga att lyckna akkurat listan mot Björstrud Sustvig och vi hämtade så var vi ett nägg bättre Sustvig än vi var där. Ta standard efter Jonk och nu standard efter Museum och det är ofta så jag ska väl till det. Men vi visa fightare vilja och en ja, jag vill ju till att göra det livet att han att vi kom fram om 3-2 i det. Det här alltid är ganska vanliga och syssar vi.
4: Och så är det till er första i mittlen Epistrem och den nyaste livet. Och det här blir som att du kan överleva och gör. Vi är ett av dem som är idlor.
5: Ja, det är vi Mali Adlatoy. Och det här trycket var fullt och fast på. Alltså, det här alltid är så vidare vi visste med att ödlån att vi kunde ta kast i och vinna. Så trycks det i det och så får jag det efter att få trycks i nästa vikskiftest.
4: Tåringar, jag tackar för samarbetet. Kör, tack.
1: Trygg vid han, Reiner Elfafäter och i Hövsvänjärn och Tjöje Bestrejme, Sigfrö Skåle Klemsen. Vi tvånar att han samarbetar och han kommer att göra någon rattliga kött.

0: 100% movie hits og FM 8.
1: Vi tar finnes jeg en av samrøven fra Tryggva og Træd. En av samrøven er vi høvesvenjeren til Ebbe Streime. Han heter Sigfrøyr Skåle Klemsen.
2: Områden sender samstær vi. Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur og Movi.
4: Jeg ser hvert, det er bare så 3-2 her av Dunkasand, det er jo en utrolig dramatisk kondiste. Hvordan opplever du han?
5: Jeg opplever han er at han svinger en sin der. Det er brygåter her videre sterskere, og det er brygåter her tære sterskere. Vi har faktisk at man kan si at det er 2 jævnlig. Og verleggene som stendte oss, er det nok tar lige så vilt av meg som han.
4: Og er det nægget du kan bruke når det er en skjøttene bedre teper, nægget du sørst i spelen som du kan bruke nægget?
5: Spel det till det här. Vi har provat det här några gånger. Men det är mer det mentala. Alltså att man är inte bättre än sist man har spalt. Och eftersom det som vi har spalt i det här. Jag följer vi spela för stora parter av det som under nivå. Så må vi säga så är vi drevna av fjordet kjönt. Och det är det vi må arbeta och göra för att vänja. Att man ser insåg att så tatt jeg kappen som jeg har, og så kan man ganske enkelt si om jeg er nøkst i fremme, for det er vi ikke langt. Vi er jo i nyflytikerkampen, og det er noen andre ting som gjør det alt annet. Det er ikke noe man spiller seg på tro, det er noe man bærer seg på tro. Og det er det som jeg vant til å sitte fra min leker i Tuviken. Vi tar en lenge av viken og venner jo. Og her skal synes at man vil bløde for å få det stilende, få det plass som skal til for å starte.
4: Det är alltså en ringande nasfinare mot NSOI och det här så finns 20 miljoner ute i Europa och går särskilt som möjliga när det är spel mot NSOI och Tara. Tror du att det är bindning ganska?
5: Ja, det kan ganska vara en firmodel, men det är ju inte väldigt ofta nu att det är linje som är ute i Europa. Det här var vi till att spela här och det är det inte har haft. Så sommarpausen som vi till att ha. Här visste jag att det är vi att vi har hemma för pengar och inte. Men det var ju så ofta att de spelar öliga kött och är öliga sammanspall där kan det bli öppna. Så det är nödvändigtvis här där det är nödvändigtvis snäga som gör det lättare för oss. Det är det inte, men vi har spalt tvär, det är det som är så gör. Vi spalt det tattandest, vi har svart tattare. Det ena tappar vi då i 8-7 tröjer och kunna vara här alla. Och hinn tappar vi en mål i stället för att vi har spelat upp mot en partare av tröjer. Så på tammadan det är inte så stor mun och kan spela mot det lätt. Det är möjligt i alla distan, men vi skulle bara veta att vi får 8 för det inte. Vi skulle ha en ägare som skulle hålla ut och täcka det och till täskas just efter tjock.
4: Sigfrøyr, tack för samman.
5: Det är bra.
1: Att han säger Sigfrøyr Skåle Klemsen och i samröver vi Tryggva Absalonsen. Vi kunne høre samrøver og sammen omtøkker av fm1.fo til vi lanser av portal.fo som leis. Sondagen har FM1 tverdister fra Sakner. Sondag morgenen klokken 11 tar det alt av kjent distren om 15. plåse i OA-kjent EM enda spiller noen mann som bølte følger Poland. Vinner akkurat den distren slipper der til Unøy-kjent HM kommende år. Tabber der distren så slipper der ikke til HM enda spiller kommande sommer. Klokkan 15 er distur mittlen Vujing og Bjottetrush Sarsbyggir i Norra Gøyde vi sier fra Tøydistnon og klokkan holgen 8 om kvalitet så heva vi tria holleggas granne. Så velmøtt til håndballs og fotballs fra Sakner Sunnedein og FM1. Her er Simonsen, takk for seg og jeg sitter etter her Sunnedein 1 og 2 klokkan 3.
2: Områden sender samstær vi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.